Hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Selver sulgeb Põlva kaupluse plaanitust varem, oktoobri 3. nädalal ning koondab poe sulgemise tõttu töötajaid, kirjutab Äripäev. Ettevõte teatas kevadel, et pood suletakse alles 2027. aasta kevadel, kuid nüüd toob investeerimisvajadus ja muutunud turuolukord sulgemise varasemaks. Põlva kaupluses töötab umbes 20 inimest ning neile pakutakse võimalust jätkata tööd teistes Selveri kauplustes. Pärast Põlva poe sulgemist jääb Põlvamaa ainsaks maakonnaks Eestis, kus Selveril füüsilist kauplust ei ole, kuid piirkonda teenindatakse edasi e-Selveri kaudu. Maksejõuetuse teenistus taotleb pankrotistunud Elmo rendi tütarfirma juhile Enn Laanso juuniorile äri keeldu. Teenistuse hinnangul esitas Laanso pankroti avalduse vähemalt 1,5-aastase hilinemisega, suurendas samal ajal ettevõtte kohustusi ning jättis majandusaasta aruande esitamata. Laanso juunior süüdistustega ei nõustu ja ütleb, et enne äri keelu taotlemist ei küsinud ei teenistusega pankroti haldur temalt kordagi selgitusi. Kohus arutab osapoolte seisukohti 8. oktoobril. Reutersi andmetel ähvardab USA Saksamaad ja Prantsusmaad diislikütuse ekspordist ilma jätta, kui riigid ei too oma strateegilistest varudest kütusturule. USA eesmärk on suurendada üleilmset diislikütuse pakkumist ja suruda alla kütuse hindu oma koduturul enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Reutersi allikate sõnul on USA nõudnud Euroopalt järgmise 6 kuu jooksul kuni 120 miljoni barreli diislikütuse turule toomist. Euroopa sõltuvus USA diislist on Venemaa kütusimpordi keelustamise järel kasvanud ning augustis moodustas USA kütus umbes 30-40% Euroopa kogu diislimpordist. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-19 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 9, Pärnus 9 ning Tartus 7 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tervist head kuulajad, kell on 8.36, Äripäeva raadio hommikuprogramm on eetris täna reedel 2. oktoobril ja stuudios uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi ja mina Siim Sultson. Soovim teile head kaunist hommikut ja meil on omakorda hea meel tervitada siin järgmis külalist, kelleks on Viru keskuse juht Enn Parel. Tervist!
2: Tere!
1: Enn, me leppisime siin eetriväliselt kokku, et lähme sina vormile üle ja tõepoolest ütleme, et niimoodi vast saame ka hooksama kontakti sisse, nii et miks sai sind siia ka kutsutud, on Viru keskus ja Viru keskuse ambitsioon, ütleme väga lihtsustatult ära, ehk et paranda mind, kui ma nüüd eksin, aga mulle tundub, et Viru keskus sirutab nüüd suisa linnaruumi aina rohkem ja lükkab ennast aina laiemale. Mis on selle Viru keskus, ütleme, linnaruumine roll ja kuidas aasta 26 läks? Kaks asja küsisin korraga.
2: Jah, ma alustan võibolla siis sellest, et kuidas 26 aasta läinud on, et me vaatame alati oma sellist tulemust koos sellega, kuidas tarbijad ennast tunnevad, eks ole. Et me näeme, et tarbijate kindlustunne on endiselt suhteliselt madal, aga ta on hakanud vaikselt paranema. Et alates 25. aasta algusest on ta niimoodi tasapidi üles tiksunud, et see trendi joon on õrnalt positiivne ja no, Viru tulemused tegelikult selle sama trendiga ka päris hästi korreleeruvad, et me oleme sellises väikeses kasvus nii külastajate arvu kui käibe poolest, aga see kasv ei ole kuidagi suur, et see nii-öelda kasv on märk sellisest tarbijakindluse ja eratarbimise vaiksest taastumisest sellest suurest august, kus see 22. aastast alates on olnud. Aga kui rääkida nüüd ambitsioonist, siis ambitsioon on meil igasuguseid, aga me kindlasti, nagu mida Viru keskuse ei tee, on see, et me ei sirutu linna laiali, et me nagu üritame integreerida ennast pigem sellise nagu linna ruumi kangaga, et me näeme ennast kui osa sellisest orgaanilisest linna ruumist, mitte eraldi kastina keset parklad, kuhu inimesed peavad spetsiaalselt kohale sõitma, et kui vaadata kas või seda, et Tallinnas ju puudub selline high street kaubandus, et meil ei ole sellist kaubandust tänavat, kus inimesed käivad sisseoste tegemas, aga Viru toimib sellise sisetänavana, kust käib aastas 12 miljonit inimest läbi, et see ongi nagu Eesti kaubanduse high street.
1: Nii et tegelikult ütleme, et siis Viru keskus on juba, ta ei ole enam ammu kaubanduskeskus, ta on küll ütleme mõiste keskus, aga kas ta võiks siis juba saada linnakuks?
2: No, jah, linnak on päris võimas sõna, et võibolla
1: või ütleme siselinnak siis.
2: Jah, ja seda kindlasti, et tegelikult see transformatsioon sellisest kaubanduskeskusest multifunktsionaalseks linnasüdameks, nagu meie seda nimetame, see algas juba mõnda aega tagasi, et see kindlasti algas juba Kerti ajal, võibolla Kerti Kogermann on siis eelmine Viru keskuse juht, võibolla isegi Ants Vasara ajal juba, et tõesti, et Viru ei ole ainult koht, kus käia sisseoste tegemas, vaid see on ka kindlasti koht, kus käia aega veetmas ja nii-öelda vajalike toimetusi läbi viimas, et meie mõte on see, et inimene, kes kesklinnas elab või töötab, et ta saaks võimalikult palju oma päeva toimetustest tehtud siis meie juures, et sellest ka lõunakohad, õhtusöögikohad, kõik võimalikud teenused alates kingsepast ja ma ei tea, telefoniparandusest, keemilisest puhastusest, et see on selline nagu koht, kus kesklinnas elav või töötav inimene saab enamus oma asju tehtud.
1: No aga teisalt ütleme nüüd see kõrval mõelda, mul tuleb kohe ka Ülemiste keskus meelde, siis Artjuse keskus meelde, samamoodi ütleme ka Tartust Lõuna keskus, nad on kõik ju tegelikult suhteliselt samamoodi ütleme keskused, ka siselinnakuteks vaatavad pürgivad eriti ütleme see on Ülemistes ka nagu tuntuvalt tugev ja Talsinki raames Artjus ka, et kuidas see Viru nagu sellest nagu eristub?
2: Võt, Viru eristub selle poolest, et me oleme hästi tihedalt sellest see nii-öelda linna, kesklinna ruumi sisse põimunud, et kõik need muud keskused, mis sa nimetasid väikese erandiga, on ikkagi sellised kohad, kuhu sa pead spetsiaalselt kohale sõitma, aga meie jääme nagu inimestele tee peale ette.
1: Väike erand on Artjus. See on ju samas vastu üle ristmiku.
2: Täpselt nii, et sellised kohad on pigem nagu need, mis jäävad inimestel igapäevastel käiguteedel ette ja kuhu ei minda nagu spetsiaalselt, et ma nüüd mõtlen, et ma lähen sisseoste sooritama ja selle tõttu ma sõidan sinna keskusesse, et jah, selles mõttes me oleme natuke teistmoodi ja noh, meil on ka märksa vähem tegelikult ruutmeetreid, mis seal salata, et meil on ainult 27 500 ruutmeetrit välja üritavat pinda ja selle peale selle piiratud ruumi, see piiratud ruum on ühest küljest nagu õnn ja teisest küljest õnnetus, eks ole, et õnnetus on see, et kõiki ei saa võtta, keda tahaks, eks ole, aga õnn on see, et me saame tõesti olla valivad ja panna kokku sinna sellise koosluse, mis inimestele korda läheb. Ja noh, ütleme, ma tegelikult isegi nagu, kui ma mõtlen nagu konkurentsi peale, siis ma ei mõtle isegi nii palju võib-olla teiste kaubanduskeskuste peale, vaid ma mõtlen selle peale, et anda inimesele üldse põhjus kodust välja tulla. Et me tegelikult kõige rohkem võitleme inimese vaba aja pärast, tema nii-öelda tähelepanu dollarite, nagu neid nimetatakse, sellepärast, et inimene üldse nagu pööraks tähelepanu ja näeks põhjust kodust välja tulla, sest sa saad, koju sa saad tellida tegelikult ju kõik kaubad, sa saad koju tellida restorani toidu, sa saad vaadata head filmi Netflixist, et nagu inimesel ei olegi nagu põhimõtteliselt põhjust kodust välja tulla ja meie selline roll või kõige suurem väljakutse on see, et kuidas anda inimesele põhjus kodust välja tulla.
1: Te müüte inimesele eelkõige teenust?
2: Ei, mitte ainult teenust, aga teenus on kindlasti suur osa ja teenuse osakaal kaubanduskeskuses on järjest tõusnud kõikjal maailmas ja on tõusnud ka meil, et noh, mida nagu puhta kujulise teenusena võtta, et kui ma mõtlen kas või meie toidu tänava peale, mis on väga populaarne, kus käib tõesti väga palju inimesi ja see on ülimalt õnnestunud projekt, siis kas see on nüüd kaup või on see teenus? Et noh, tegelikult aja veetmine väljas söömise näol on mõnes mõttes teenus, aga ikkagi seal müüakse toituga.
1: Emotsiooni.
2: No emotsiooni müüakse kindlasti. Ja.
1: Kas seda võib juba ka tõmmata, on andeks nüüd ütleme paralleelias ka show businessiga?
2: Ma võib-olla nii kaugele ei läheks, et päris nagu teatriks, jah, ma seda nimeta, teatreid meil on ümberringi palju, et kui inimene läheb õhtul teatrisse, siis miks mitte enne läbi astuda ja võtta mõni hea toit või maitsev jook ja seda ka päris palju tehakse, et meil on ju kõik kuulsad teatrid on meil külje all.
1: Kuule enne, aga tegelikult ütleme, kõik see, mis sa räägid, ju see on ütleme suur ja kulukas muutumine, seda enam, et nüüd ka see hämariku väljak, eks ole, mis seal ka Mare Mikhofi suure skulptuuriga on ja samamoodi ütleme, kui see Viru keskus ka kunagi tehti ja Vilen Künnapu ja Ain Padrik see projekteerisid ja samas ütleme Mart Pordis Viru hotelli külge. Tal on ütleme väga palju tummasid välisseinas, mis on kaetud reklaamiga, nüüd ta ütleme püüab nagu noh, ma ruumi muuta ja Kerti tõi siin ka ütleme eelmise aasta intervjuust novembrist välja, kui ütleme kas või ka see samas ütleme Gonsiori tänava ütleme ümberehituse, kus kogu ümbrus oli kõik lõpuks ümbre kaevatud, et see ei tule ju niisama iseenesest, et selleks peab olema mingi tugev tõuke põhjus, ütleme kas on siin ka taga väga palju selles, et kaubanduspindasid on meil liiga palju.
2: No kaubanduspindasid meil on...
1: Eks see on konkurents, ütleme, sunnib otsi midagi teissugust?
2: Ei, no absoluutselt, aga see on igasuguses äris niimoodi, et kui sa ei eristu, ega siis miks inimesed peaks sulle tähelepanu pöörama, et me ikkagi nagu proovime leida oma nishi ja teha selliseid asju, mis meie klientidele korda lähevad, aga noh, kui tulla tagasi nüüd selle välisperimeetri või välise ruumi juurde, siis jah, et meil on igasuguseid plaane, et praegu ongi nihkunud see fookus seest nagu välja pool, et Kerti ajal siis 23-24 tehti väga suur sees ümberehitus keskuses ja keskus näeb tõesti noh, minu arust super hea välja, aga väljas on selliseid kohti, mida me tahame parandada, et hämariku väljak on üks neist, et see on olnud tegelikult kogu aeg selline natuke nagu surnud koht, kus ei ole midagi teha, et meil on siis praegu käimas projekt, mille käigus me siis anname hämariku väljakule sellise uue hingamise või uue elu ja loodame siis selle linnaruumi ka inimestel tagasi anda. Lisaks me siis plaanime rekonstrueerida Estonia puieste jalakäijate ala, Tamsaare pargipool on juba nii mõndagi tehtud, et seal on tegelikult päris äge terrass, kes võibolla ei tea, et suvel päris populaarne, et istutakse, süüakse, juuakse seal suurte seltskondadega. Ja lisaks me siis mõtleme siin ka sissepääsude uuendamise peale, et sissepääsud on ka võibolla natukene nagu ajale jalgu jäänud, et me tahaks nad ühtlustada ja teha natuke grandioossemaks, nii et need hakkaks paremini silma ja markeeriks siis selle ära, kuidas keskusesse pääseb. Nii et noh, tegelikult nagu selliseid välisperimeetri linnaruumi projekte on hästi palju praegu töös.
1: Kas need on nüüd need projektid, kuhu peaks minema 7-kohaline summa, millest sa ju aimu andsid siin aasta alguses, kui ametisse tulid?
2: Jah, kindlasti need summad ei ole väikesed, mis nendesse projektidesse lähevad, aga noh, ütleme, nagu võibolla need summad ei ole nagu primaarne nende projektide puhul, et primaarne on ikkagi see, et me tahame, kuna me oleme osa sellisest tihedast kesklinna linnaruumist, siis me tahame oma panus anda selleks, et see linnaruum oleks linnainimestele meeldivam, mugavam ja keskus saab omalt poolt seda teha, nii et see ei ole, need ei ole sellised projektid, millel oleks otsene roi taga, eks ole, vaid need on selleks, et keskus püsiks relevantne ja näeks hea välja ja ka tulevased põlvkonnad tahaks seal käia.
1: Sa tõid välja siin ütleme Tammsaare pargi Estonia puieste juba, et sa astutsid tegelikult ju Viru keskusega päris palju ka linnamaadele. Kuidas see linnaga koostöö läheb selles valdkonnas?
2: Ütleme, meil on olnud siin võibolla natuke konarlusi, aga me oleme need konarust ära silunud ja ütleme nii, et koostöö linnaga on olemas ja konstruktiivne.
1: See kõlab diplomaatiliselt väga kaunilt, et aga noh, ja teine asi, ütleme kõrval ikkagi üle ristmiku, et Urmas Sõõrumaa siin on Artjust endist foorumit siin kõvasti reforminud, see on ütleme maja, mis on ka omamoodi seis, ütleme projekteeritud ka Hanno Kroschmiti poolt, see üle väljak, kui tal on ka oma väljak, nii nagu ütleme Viru keskuselgi on Hämariku väljak, et kas on ka seal plaanis koostööd teha kuidagi võibolla käed ühendada või on ta ainult konkurent?
2: Ei, me ei ole kindlasti kogu Rotermanni kvartaliga vihased konkurendid, et me arvame, et me pigem nagu täiustame teine teist, et kui vaadata, milline elu on Rotermannis, siis noh, kui vaadata suve, siis seal on tõesti väga palju rahvast, eks ole, kohvikud, tänavad on rahvast täis, talvel on seal natuke vaiksem, eks ole, ja talvel on võibolla jälle nagu meie juures käib selles mõttes rohkem rahvast, et noh, hea on ju kuiva jalaga ja ilma lumesaju või vihmata liikuda Tammsaare pargist kuhugi sinna Rotermanni poole läbi Viru, eks ole, et me oleme nagu selline sisetänav või liikumistee, kust inimesed käivad läbi ja noh, ütleme, siin on ka aegade jooksul olnud mõtteid, kuidas neid kahte piirkonda paremini oma vahel integreerida. Me oleme rääkinud siin uuest ülekäigust, mis oleks siis natuke Viru hotellist ida poole või sinna nii-öelda merivälja poole ja ühendaks siis Nordic Hotel foorumi vahelt Rotermanni ja Viru. Aga ütleme, kõik sellised asjad, mis nõuavad mingeid muudatusi linna tänavates, nendega läheb paratamatult väga palju aega, et need, kui need plaanid tehakse, siis keegi ei arva, et need järgmisel aastal juhtuvad, vaid see perspektiiv on pigem selline 5-10 aastat.
1: Nii, aga siia juurde ongi paslik küsida, et perspektiiv aasta 2030?
2: No aastal 2030 me tahaks endiselt tegutseda praeguses asukohas ja pakkuda inimestele veel paremat kooslust üürnikest, pakkuda väga head teenindust, et teenindus on asi, mille me oleme võtnud nüüd keskusena niimoodi tugevalt fookusesse, sest me näeme, et see on üks neid asju, mis füüsilist kaubandust eristab e-kaubandusest. Füüsilise kaubanduse üks konkurentsi eeliseid saab kindlasti olla hea teenindus, kuna noh, ütleme e-kaubanduses sa oled, eks ole ju üksi, et sa pead kõik need otsused üksi tegema, sa oled mingist tohutus rägastikus, sa oled algoritmide meelevallas, eks ole, ja sa oled oma otsustes üksi, aga kui sa lähed füüsilisse poodi, siis sa saad kaupa kogeda, katsuda, proovida ja hea teenindaja võtab sul nagu nagu hell ema võtab käe kõrvale ja jalutab sind sellest valikuprotsessist läbi.
1: See kõlab imeliselt kaunilt. Aga ja. Tead, Enn, mul on üks viimane küsimus käest ja see on ütleme üks asi, mis mööda meediamaastikud praegu kerib. Et kas inimesed võiksid töötada kodukontoris või kohapeal kontoris? Palun sinu seisukoht.
2: Ma arvan, et nii ja naa. Et see tõesti väga palju sõltub sellest, mis laadi tööga on tegemist, aga noh, kui ma mõtlen nagu Virukeskuse kontekstis, siis kogu meie tiim käib iga päev kohal täies koosseisus ja me väga tihedalt suhtleme, et kui sa oled seotud ikkagi mingi väga füüsilise asukohaga nagu näiteks Virukeskusega, siis noh, ikkagi koha peal käimine on vältimatu selleks, et sul üldse oleks nagu tunnetus sellest, mis majas toimub. Ja ma arvan, neid kohti on veel, eks ole, et sa ei saa kodukontorist näiteks kliendi teenindaja olla, et seal, kus see on võimalik ja kus see ei lähe nagu üle võlli, nii et inimesed 11 nädalate või kuude kaupa ei näe, siis ma arvan, et kodukontor on täiesti okei. Me teeme ise aegajalt kodukontorist tööd, aga noh, mulle tundub, et ikkagi nagu füüsilises asukohas sünnib parem koostöö ja sünnivad paremad ideed.
1: Suurepärane Virukeskuse juht Enn Parel. Suur tänu ja tuult tiibadesse.
2: Suur tänu, aitäh kutsumast.
3: Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
9: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. Novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
4: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Taab+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Selver sulgeb Põlva kaupluse plaanitust varem, oktoobri kolmandal nädalal ning koondab poe sulgemise tõttu töötajaid, kirjutab Äripäev. Ettevõte teatas kevadel, et pood suletakse alles 2027. Aasta kevadel, kuid nüüd toob investeerimisvajadus ja muutunud turuolukord sulgemise varasemaks. Põlva kaupluses töötab umbes 20 inimest ning neile pakutakse võimalust jätkata tööd teistes Selveri kauplustes. Pärast Põlva poe sulgemist jääb Põlvamaa ainsaks maakonnaks Eestis, kus Selveril füüsilist kauplust ei ole, kuid piirkonda teenindatakse edasi e-Selveri kaudu. Maksejõuetuse teenistus taotleb pankrotistunud Elmo rendi tütarfirma juhile Enn Laanso juuniorile äri keeldu. Teenistuse hinnangul esitas Laanso pankroti avalduse vähemalt pooleteise aastase hilinemisega, suurendas samal ajal ettevõtte kohustusi ning jättis majandusaasta aruande esitamata. Laanso juunior süüdistustega ei nõustu ja ütleb, et enne ärikeelu taotlemist ei küsinud ei teenistus ega pankroti haldur temalt kordagi selgitusi. Kohus arutab osapoolte seisukohti 8. oktoobril. Venema president Vladimir Putin hoiatas lääneriike, et Venema on valmis Kaliningradi ründamise korral kasutama kõiki oma relvi, sealhulgas tuumarelvi. Putin ütles, et Venemaal pole plaanis rünnata ühtki Euroopa riiki, kuid Moskva vastaks tema sõnul lääneriikide agressioonile. Hoiatus tuleb pärast NATO hiljutise sõjalise õppusi Läänemerel, mida allians on nimetanud kaitseõppusteks, kuid mida Moskva peab eskalatsiooniks. Putin lisas, et Ukraina rünnakud on Venema majandust kahjustanud ning tema hinnangul läinud riigile maksma umbes 1% sisemajanduse kogu toodangust. Eesti hinnatõus kiirenes septembris 3%, selgub statistikameeti esialgsest hinnangust. Turistide kulutusi arvestav tarbijahindade harmoneeritud indeks tõusis aastaga 3% ja kuuga 0,5%. Hinnatõusu kiirenemise taga oli eelkõige bensiini ja diisli kütuse kallinemine. Augustis oli harmoneeritud indeksi aastane tõus esialgse hinnangu järgi 1,3%, kuid hiljem täpsustati see 0,5%. Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Hongkongi Hang Seng on langenud üle 2,5%. Ka Jaapani Nikkei on miinuses. Hiina Shanghai kaupleb aga mõõdukas plussis. Futuurid ennustavad USA-le kerget tõusupäeva. Eilset börsipäeva jäi iseloomustama Nike majandusaasta esimese kvartali tulemused, mis Wall Streetile pettumust valmistasid. Ehkki spordirõivaste tootja puhaskasum ületas analüütikute ootusi, jäi käive oodatule alla. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-19 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 9, Pärnus 9 ning Tartus 7 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tervist, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab siin ja meil on täna reede ja 2. oktoober ja kell on 9.07. Uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi ja mina Siim Sultsan teid tervitame ja meil on omakorda hea meel tervitada seekord küll, aga telefonikanaleid pidi Äripäeva ajakirjaniku Linda Eensaart, kellega võtame siis ka ühendust ja kuulame, mida kõike head paremat on siin ka ütleme kultuurivaldkonnas tulemas. Tere Linda, kas sa oled meil kuuldel?
2: Ja olen küll, keegi on vist minu telefoni numbrit jaganud, kogu aeg helistatakse reedeti.
1: No eks ole, vaata kui tore, aga kõik tahavad saada kultuuriuudised sinu käest, ole lahke, lase tulla, mis on tulemas, mis on hot, mis on veel hotim?
2: Mis on veel hotim? Ma ilmselt kõige esimesena soovitan, kui satute ja kui ei satu, siis võtke suund Pärnusse. Sellepärast, et täna homme on Pärnus Valgusteatri festival valgel. Et see on selline piisavalt suurejooneline, aga ta ei ole nagu see tavapärane massifestivali nagu maitse. Ta on ikkagi, ikkagi äge. Ta see tänavune programm ühendab valguse ja laserid ja projektsioonid ja muidugi muusika ka. Esimest korda toimub seal ka sündmusi Pärnu Elisabeti kirikus. Seal on siseetendused, kus kirikuruumi sellest sakraalset asja kasutatakse ka väga, väga hästi ära. Et seal kindlasti tasub käia seal siseruumis. Elisabeti kirikus on muidugi piletiga see kontsert valgus projektsioon, aga lisaks sellele tasulisele kirikus toimuvale lavastusele on tegelikult 3 tasuta visuaalteatri lavastust ka vabas õhus, et siis saab publik minna jalutuskäigule läbi Pärnu kesklinna koos selle valgusega.
1: No nii, täiuslik Pärnu komplekt kohe.
2: Ja siis see ka muidugi Pärnu paneb südamele, et kui juba tulete, külastage restorane ja kohvikuid ka. Siin ikkagi suvehooaega läbi, et siis natukene viimased sügisesendid ka kokku kohta.
1: Kuule, aga nüüd on suved ju pikemad, nii et nüüd miks mitte?
2: Ja seda küll. Aga siis, ja kui Pärnusse ei sattu või siis sealt edasi minna, siis tasub minna Tartusse. Seal on 6. korda toimub festival Tuubin. See nagu kirjutatakse, et tuub ja siis in, suurelt in, aga noh, eks ta ikka on viide sellele heliloojale Tubinale, Eduard Tubinale siis. Ja ta on sellel aastal küsib see suure küsimuse, kes ma olen, mitte nüüd mina, aga igaüks võime vahepeal seda enda käest küsida, et kes ma olen. Ja siis Tubin ikkagi annab sellele küsimusele vastuse siuksel isiklikumal moel ja tuleb ettekandele ka sümfoonia, mis on Tubinal kirjutatud Paguluse esimestel aastatel ja ta oli, isikutunnistused inimene ja siuke dramaatiline periood ja seal näiteks tulevadki vist esitamisele tema see meil ajaärne tänavas ja koraal, öö lõpeb tääl, nii et ta on ikkagi seda ammutanud seda pärimusest ja enda juurtest sellist tõeliselt lahedat muusikat ja tähendusrikast. Aga mitte ainult siis need sümfoonia ja kontserdid, vaid siuke hästi tore nüants on see, et see lõpeb ballett tantsu lavastusega Kratt.
1: Vah, ma tahtsin just selleni jõuda, kas see tuleb?
2: Just see tuleb, kus juures see on nagu see Tubina ballett jõuab Vanemuise kontserdimaja kohe erilises noorteprojektis. Laval on üle 400 tantsukooli noore, mitme tantsukooli noore siis, kes on seal koos Vanemuise sümfooniorkestriga ja veel eriline nüants on see, et projektis seal tantsib ka helilooja Tubina enda laps Erika Tubin, kes õpib tegelikult Berliini riiklikus balletikoolis. et siuke põlvkondade ülene sidumine käib seal Tartus.
1: Kuule, aga selle kratiga tuleb tegelikult meelde veel kaks aspekti, mis teeb ta veel erilisemaks, et miks just Vanemuises seal ta esietendus 31. märtsil 1943.
2: Vot kui täpselt sul meeles on.
1: Ja teine aspekt on see, et kui 9. märtsil Tallinna Vene väed pommitasid, siis seda etendati Estonias, Estonia pommitati põlema.
2: Just, ja minu vana isa oli seda tollal vaatamas.
1: No nii, vot.
2: Väga huvitav. Ja siis, no vot, aga siis kui sellest veel nüüd tänapäeva tagasi tulla, siis kolmas soovitus on ikkagi Tallinnas, et tuleme Pärnust Tartust nüüd Tallinnasse. Siin mõned päevad tagasi algas disainiöö. Aga veel jõuab pühapäevani selles osaleda, see on Põhjala tehases siin. Ja võib-olla sellisele, ma ei teagi, kas ma nüüd saan kaardistada ühte tüüpilist eripäeva lugejad, kuulajad, aga küllalt palju on seal kindlasti tööstuse ja selle valdkonna inimesi. Et disaini selle aastane teema on tootedisaini tulevik, et kuidas see jätkusuutlikkus ja kohanemisvõime ja materjaliteadlikkus kujundavad meil järgmisi tooteid ja teenuseid. Et seal on küllalt palju on igasuguseid tasuta üritusi ka, kui ei viitsi raha maksta või ei taha, et disaini tänav on näiteks homme. Siis disainikoolide näitused on homme, et tõesti need Eka Pallas, Viljandi Kultuuriakadeemia, Haapsalu College, Tallinna Tehnika Kõrgkooli ühisnäitus, sellaiste uute põlvkondade tegijate väljapanekuid täis. Ja siis mida ma kohe eriti tahaks soovitada on, et mõlemal päeval on Björn Koopi näitus 1982. Björn Koop on meil teadupärast üks vinge disainer, kes nüüd on tulnud tagasi Eestisse EKAS järgmisi õpetama, aga tema oli ju Kia ja Mitsubishi juures töötanud Eesti autodisainer, et ta siis seal saab autonäitust vaatata või sellist autodisaini sisu siis. Ja siis kohe eriti vahva asi on pühapäeval saab töötuas ise konstrueerida ja valmistada personaalse paari paljajala jalutseid. Eks siis on siuke bränd nagu barefoot jalatsid on ja umbes või bränd kontseptsioon, aga siis saad ise võib-olla ka teha siis sellist töötuba Eestis esimest korda tehakse.
1: Kuule, aga see disaini temaatika tegelikult lingib ju väga palju ära äri ringkondade, kindlasti tööstusvaldkonnaga, logistikaga, absoluutselt ka meditsiiniga, aga muidugi ka ütleme kinnisvara ehitusega, nii et ma arvan kõik äripäeva valdkonnaga seotud moel või teisel on sina väga oodatud ja seal on palju põnevat.
2: Just, ja siis ma ei tea, ma panin, mõtlesin, et ma panen ühe lauselised galerii ringi soovitused ka Tallinnas, et tasub jalutada läbi näiteks Angela Maasalu ja Eike Epliku Kus kasvavad koletised Draakoni galeriis, siis on samuti Draakoni galerii keldris on näitus Moosi kelder, kas varud on varutud, see on skulptuuri näitus siis. Ja siis näiteks Kaire Rannik ja Liina Siib, mets on vend, on õde, on haav, see on hobuse peagaleriis. Et seal on sellised postindustriaalsed, sellised maastikud helifoto installatsioonid. Ja siis viimaks soovitan võib-olla sellel ringi käigus käia ka Piret Eve Kändleri täiuslik, ebatäiuslik hoppgaleriis. See on sellised eksperimentaalne portselan, kus praod ja materjali vead on tehtud hoopis väärtuseks. Sõike kokku võtta.
1: Jaa, kuule Linda, aga siit tuli mulle meelde, just kui sa kui neid viimased, ütleme, galerii näituseid siin ka tutvustasid, siis tead, Merko sai hakkama järjekordse pesaga. Et nüüd see kord ikkagi jällegi, ütleme, siia samasse ka kõike sinna piirkonda, ütleme, mis on ju ka kalamajas ja sealt kohe edasi, et üks pesa valmis siin, ütleme, pea, ütleme, üle aasta tagasi, teine nüüd teine, kus siis, ütleme, raudposti otsa on pandud siis traatides pusa ja sinna sisse siis, kui, ütleme, valgustatud munad, mis siis loovad siis ka kodumeeleolu arendusse. Nii et tegelikult ütlem tee, mis tahad igat pidi, siis ka ütleme selline biooniline disain ujub meile sisse, siis ka ütleme tööstuskeskkonda ja elukeskkonda juurde.
2: No väga hea, et seda tehakse.
1: No nii, Linda, aga see on ju väga suurepärane tutvustus ja ma väga tänan sind ja nii et head kuulajad, kõik head paremat te siit näete, mida leidsite. Linda Eensaar jagab kogu valdkonda täiega ja on ta täiuslik ülevaadet ning kuulake ja pange tähele ikka igal reedel ja siit edasi kuulame siis ka muusikat.
3: Äripäeva raadio. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
8: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tervist, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab ja reede meil jätkuvalt ja 2. oktoober, kell on meil 9.23. Joonas Hendrik Mägi ja mina Siim Sults on teile soovime siin kena hommiku jätku ja me siin ütleme jätkame veel siin hommikuprogrammiga. Alles just hetk tagasi oli meil Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar siin ka telefoni kaudu eetris ja kuulasime kõike head paremat, mida on tulemas siin Pärnus, Tartus, Tallinnas kultuurivaldkonnas algaval nädala vahetusel ja siit ka hiljem saate podcastis sellest ka lähemalt kuulda ja teada. Ja tegelikult meil on täna tulemas ka 5. külaline, kelleks on ei keegi muu kui Äripäeva raadiojuht Neeme Korv, kes võtab siis ka teemaks selle, et Äripäeva raadio levimise teemal ütleme siin ka uudiseid ja uudseid valikud, mida kõike veel. Nii et raadio jõuab siis konkreetne see kanal ka järjest kaugemale, järjest suuremat hulgas ka siis kõigile järjest huvilistele, kellele siin ka iganes kui ütleme huvisele raadio kanali vastu on, aga see kogub järjest populaarsust. Ja ütlen siia ette veel ära ka, kes meil täna veel ka külas käisid, kella 7:30 uudiste järel olime külas advokaadi büroo Koobalt tööõiguse valdkonna vandeadvokaat Heili Haabu, kellega rääkisime siis ka siin neurodiskrimineerimisest ja ka seda kodukontori kontekstis. Ja kodukontor on tõepoolest täna ütleme üks teema, mis ei pääse ka siit hommikuprogrammist mööda üle ka ümber. See levib mööda mööd ja maastikud. See tuli teemaks ka siin kella 7:30 uudiste järel, kui käis külas ka Viru keskuse juht Enn Parel, kes siis rääkis Viru keskuse ambitsioonist ja pidi vastama ka tema sellele küsimusele. Ning kella 8:00 uudiste järel käis meil külas Maksu- ja Tolliameti käibemaksu osakonna juhataja Richard Kirves, kes tõi rõõmusõnumeid, et ettevõtjate vaatest bürokraatiat väheneb, mis on ainult suur pluss ja kolme märgiga. Ning peaks ja juurde ära märkima seda, et Maksu- ja Tolliameti tegevus on puhta kiidu väärtuma, aga ütleme, ameti tõhustamisel kiiremaks mobiilsemaks muutmisel, mida siis ka võrdleksin siin kõrvas taaskord siis ka riigi asutustest riigi kinnisvaraga ja maa ja ruumi ametiga, mis siis näitavad ka eeskuju, et riigi ametest saab reformida väga heal kujul, nad võivad olla ka väga mobiilsed, nii et on siin päris palju eeskuju näitajad küll veel. Kell on nüüd 9:25 ja kuni kella 9:30 kuulame muusikat.

tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Selver sulgeb Põlva kaupluse plaanitust varem oktoobri 3. nädalal ning koondab poe sulgemise tõttu töötajaid, kirjutab Äripäev. Ettevõte teatas kevadel, et pood suletakse alles 2027. Aasta kevadel, kuid nüüd toob investeerimisvajadus ja muutunud turuolukord sulgemise varasemaks. Põlva kaupluses töötab umbes 20 inimest ning neile pakutakse võimalust jätkata tööd teistes Selveri kauplustes. Pärast Põlva poe sulgemist jääb Põlvamaa ainsaks maakonnaks Eestis, kus Selveril füüsilist kauplust ei ole, kuid piirkonda teenindatakse edasi e-Selveri kaudu. Maksejõuetuse teenistus taotleb pankrotistunud Elmo Rendi tütarfirma juhile Enn Laanso juuniorile ärikeeldu. Teenistuse hinnangul esitas Laanso pankroti avalduse vähemalt 1,5-aastase hilinemisega, suurendas samal ajal ettevõtte kohustusi ning jättis majandusaasta aruande esitamata. Laanso juunior süüdistustega ei nõustu ja ütleb, et enne ärikeelu taotlemist ei küsinud ei teenistusega pankroti haldur temalt kordagi selgitusi. Kohus arutab osapoolte seisukohti 8. oktoobril. Eesti hinnatõus kiirenes septembris 3%-ni, selgub Statistikaameti esialgsest hinnangust. Turistide kulutusi arvestav tarbijahindade harmoneeritud indeks tõusis aastaga 3% ja aastaga 0,5%. Hinnatõusu kiirenemise taga oli eelkõige bensiini ja diislikütuse kallinemine. Augustis oli harmoneeritud indeksi aastane tõus esialgse hinnangu järgi 1,3%, kuid hiljem täpsustati see 1,5%-le. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-19 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 10, Pärnus 9 ning Tartus 8 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tervist, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab täna reedel 2. oktoobril. Kell on 9.35, Joonas Hendrik Mägi siit poolt ja Siim Sults on ka mina ja meil on hea meel tervitada meie tänast viiendat külalist, kelleks on Äripäeva raadio juht Neeme Korv. Neeme, meil nüüd tuli teemaks Äripäeva raadio levik. Peale FM-i on kõike muud, meil levime ka internetis ja mis iganes veel. Äripäev kostab üle globaalselt varsti.
2: Äripäeva raadio ikka kostab globaalselt seal, kus riikides, kus teda ei ole juhtumisi piiratud, aga tere head kolleegid ja tere hommikust head Äripäeva raadio kuulajad.
1: Nii, räägi palun nüüd lähemalt seda, et mis on nagu siin see leviku valdkonnas nüüd toimunud kõike head paremat seda enam, et ütleme täna hommik viskas siin kohe vingerbussi meil siin leviku teemal, et FM oli, aga ütleme midagi muud nagu järsku puudus eetrist.
2: Jaa, no täna hommikul oli meil veebiraadio katkestus, mida meie veebi kuulajad siis tõenäoliselt ka tähele panid. Ma ei ole veel praegu saanud nii-öelda korrektseid ja täpseid kirjeldusi Levira tehnilisest keskusest, aga Levira pidi eile öösel tegema teatud tehnilisi töid, mis pidid vältama kuni veerand tundi. Seal oli vastavad koodekite ümbertõstmised Tallinna teletornis täpsemalt öeldes, aga tundub, et seal midagi päris täpselt ei õnnestunud, nii et hommikul oli meil veebiraadios mingil hetkel auk, aga jah, FM ja minu teada ka siis digiraadio ehk TAB toimisid ja selle kohta mul ei ole veel täpselt kinnitust, mis seal täpselt siis juht, aga võibolla see polegi oluline, et oluline on see, et Äripäeva raadiot ikka erineval moel kuulata sai.
1: Nii et eetris oleme kogu aeg olemas ja ütleme tegelikult podcasti ka, mis siin said tehtud, ütleme kõige esinejatega on ju jätkuvalt kätte saadavad, nii või teisiti.
2: Jaa, absoluutselt, aga tegelikult head kolleegid, et ma olen siin sellepärast, et me oleme oktoobrikuust alates uuendanud Leviraga lepingut ja meil ongi selle Levi osas nii-öelda ühteist ka kuulajale edasi anda, aga ma tahaksin teie käest küsida seda, et kuidas teie raadiot kuulate, kuidas te kuulate üldse, kui te olete näiteks majast või millised on teie kuulamisharjumused?
3: Ma siis alustan uudiste toimetajana. Mina kuulan Äripäeva raadiot, kuulan veebist kõige rohkem, aga ma sõidan veel autoga, mis on 2008. aasta väljalase, kus on FM. Ja siis minu ütleme raadio kõige suurem kuulamismaht tuleb autost.
1: No võt, ja mul on kodus ütleme veel klassikline raadioaparaat, kus olen ka kuulanud ja autost ka muidugi FM-i kaudu, mul on samamoodi ütleme, ma siin pole üldse uuevate killast panemegi veel kui sinu, Joonas.
2: Klassikaline raadio.
3: Me oleme lihtsalt sõidame selliste kolakatega.
2: On siis FM raadio. Aga tegelikult on nii, et päris ausalt ei ole Äripäeva raadio mitte kunagi varem nii laialt levinud, kui ta on praegusel ajal ja ta levib siis meil digiraadio kaudu, mida me nüüd hakkame ka lähemalt ütleme ka kuulajale tõenäoliselt tutvustama, siin võibolla teeme mingisuguse kampaania ka peale, et paljud tegelikult üldse ei tea, kuidas nad raadiot tänapäeval kuulevad. Ja sellepärast, et kuskil nullindatel hakkas levima uus standard Euroopas nii-öelda pigem nagu seal kuskil aastal 2015-17 ja Euroopas siis alates 2020 on kõigis autodes peal TAB plus raadio, mis on digiraadio, mis ei vaja internetiühendust, mis levib üle võrgu ja kui nüüd nii-öelda tehniliseks minna, siis kui vana FM ehk, et kui raadioheli kasutatakse kandelaine sageduse muutmiseks, vahepeal toimub seal FM modulatsioon, raadiosignaal läheb edasi, antenni kaudu võetakse teda vastu ja on üks sagedus, üks programm, siis TAB-is on nii, et heli digitaliseeritakse, pakitakse kokku, tekib nullide ühtede andmevoog nagu digitaalselt ikka, eks ju, ja see on siis, seda nimetakse multiplexiks, jõuab ta siis raadiosignaalina omakorda siis TAB vastuvõtjasse, kus see nii-öelda lahti pakitakse, aga trikk on selles, et kui et see sagedusplokki mahub väga palju programme korraga, ehk et ei ole nii, et üks sagedus ja siis see sagedus kaob ära ja kui mul oli siin just tegelikult üsna selline kirgastav kogemus, ka mina varem olin selline suur FM-i kuulaja, aga nüüd ma meelega kasutasin siin nädalavahetusel ühte veidi uuemat autot, kus see DAB raadio oli peal ja jumala eest, see on täiesti uus maailm, et sul see heli ei katke, ei ole enam neid RDS-i raginaid ja nii edasi. Ta on nagu tegelikult on ta digitaalne, et kui on kuskil mingisugune tõesti, on mingisugune häire, siis teda lihtsalt nagu ei ole, et FM võib sul nagu natukene kuskil ragiseda, aga ta kas on või teda ei ole. Ja lisaks võimaldab ta siis ka andmeedastust, ehk et see, et inimesed on kindlasti autode peal märganud, et uuemates siis raadiotes on nii, et kui sa võtad selle listi ette, siis lisaks raadiokanalile seal ei ole mingit sagedust, seal on lihtsalt näiteks logo. Ja tegelikult ongi see, et ta võimaldab edastada pilte, tekste, sellised asju, FM-i puhul ka, ütleme, muusikapalasid ja sellised asju on võimalik edastada, aga see on ikkagi väga, väga piiratud. Nii et, ja kuna Levira on selle võrgu Eestis tegelikult väga võimsalt välja ehitanud, siis mina siin kohal nüüd esinen ka sellise soovitusega, et hakake endale ka koju vaatama. Praegu on näiteks, kes tahab sellist vintage stiilis, on ka täiesti olemas raadiod, mis ka kodus mängivad DAB plussi formaati. Ehk et ja taskuraadiote hinnad vaatasin algavad seal kuskil ainult paarikümnest eurost, aga ma kinnitan teile, see on täiesti uus maailm.
1: Nii et Äripäeva raadio on nüüd kõikel kätte saadav.
2: Selles mõttes küll ta on kindlasti väga palju paremini kätte saadav, et me oleme loobunud mõnest vanast FM-saatjast, me oleme jäänud suurtesse keskustesse, aga väga keeruline on katta neid, oli katta neid maanteid, aga DAB plussiga me nüüd tegelikult seda päriselt suudame.
1: Kuule, see toetab kodukontoris töötamist, eks ole?
2: Kindlasti toetab ta kodukontoris töötamist, aga põhiline on see, et kuna need raadiod ka uuemates autodes näiteks on muutunud seda võrd targaks ja nutikaks, et nad ise võtavad siis kõige nii-öelda tugevama heli, mis neile tuleb ja vaikimisi on see nüüd alati taab. Et kui ja mõnikord siis on ka FM, kui äkki on mingisugune häire ja FM on juhtumisiga olemas. Aga üks asi veel, et siin oleme uuendanud selle aasta jooksul, kui minna Äripäeva esilehele, siis meil on olemas selline kolme playeri ja raadiokavaga, interaktiivse raadiokavaga blokk esiküljel ja seal on ka kuulamise nupp, nii et ka veebiraadio on Äripäeval nagu igal pool sul olemas, kui sul on telefon taskus ja Äripäeva app olemas.
1: No nii, siit on ju täisa nagu teateid tulevikust või ütleme lähitulevikust ja see on juba ütleme ka meil ukse all täiesti olemas, nii et Äripäeva raadio juht Neeme Korv. Suur tänu nendest ütleme kõigist ütleme vihjetest ja osutustest ja tuleviku, mis see tuleb, nii kasutage kuulajad seda mõnuga ära ja Äripäeva raadio hommikuprogramm nüüd siin armutult tüürib kohe otse lõpuni välja ja tõesti ütleme, kell on juba 9.43 ja teen korra ütleme kiire ülevaatega siin ära, mis me siin ka hommikuprogrammis toimus ja kes meil külas käisid ja poole kaheksast uudistele käis advokaadibüroo Koobalt tööõigusvaldkonna vandeadvokaat Heili Haabu rääkimas meil ka siis ütleme siin neurodiskrimineerimisest, aga jõudsime ka neurosimuleerimiseni välja, mis on ka omaette konksuga lugu ning maksu- ja tolliameti käibemaksu osakonna juhataja Richard Kirves peale kaheksasi uudisid rääkis vähemalt ka siis sellest, mis siis käibemaksu deklareerimisel uul aasta toimub, nii et see on mõnes mõttes väike revolutsioon. Peale pool üheksas juudiseid käis külas Viru keskuse juht Enn Parel, kes rääkis Viru keskuse ambitsioonist, mis on mõõdetav seitsmekohaliste numbritega ja ulatub täiesti linnaruumi välja. Ja peale kell 9 kuulasime Äripäeva ajakirjaniku Linda Eensaare, siis ka veri värskeid, huvitavaid, põnevaid nädalavahetuse kultuuriuudised ja nüüd siis olime ka Neeme Korv, Äripäeva raadio juht, siis rääkis ka Äripäeva raadio levikust ja see muutub teiste teemist tahad globaalseks. Ja hommikuprogramm siin kohal meil lõpetab uudiste toimetaja Jonas Hendrik Mägi ja Siim Sults on soovivad teile kõike head ja tuult tiibadesse.
4: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus. See on juhtimise küsimus.
8: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
9: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

tere hommikust , kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised . Yashin lahkub Eesti 200-st . Suur andmekeskuse diil teeb Sunly parkidele tee valla . Selver koondab , börsifirma juhtub .

0: pettuse tõttu. Eesti 200-st lahkumise ühe põhjusena tõi Jašin välja pettumuse selles, et erakond ja rohelised alustasid ühinemisega tema hinnangul liiga hilja. Jašin on varem öelnud, et kui Eesti 200-ga pole võimalik edasi minna, on tema jaoks alternatiivideks Reformierakond ja sotsiaaldemokraatid. Sunly plaanib järgmise aasta maiks kasvatada oma elektritootmise võimsuse 1,6 gigavattini ja investeerida selleks kokku 1,2 miljardit eurot. Kasvu aitab kiirendada Ristile kavandatav kuni 180 megavattine andmekeskus, mille arendamiseks lõi Sunly partnerluse Norraga. Sunly juhi Priit Lepasepa sõnul on ettevõtte järgmine suurem samm uue omakapitali kaasamine, mille ettevalmistustega on juba alustatud. Selver sulgeb Põlva kaupluse plaanitust varem, oktoobri 3. nädalal, ning koondab poe sulgemise tõttu töötajaid, kirjutab Äripäev. Ettevõte teatas kevadel, et pood suletakse alles 2027. aasta kevadel, kuid nüüd toob investeerimisvajadus ja muutunud turuolukord sulgemise varasemaks. Põlva kaupluses töötab umbes 20 inimest ning neile pakutakse võimalust jätkata tööd teistes Selveri kauplustes. Pärast Põlva poe sulgemist jääb Põlvamaa ainsaks maakonnaks Eestis, kus Selveril füüsilist kauplust ei ole, kuid piirkonda teenindatakse edasi e-Selveri kaudu. Maksejõuetuse teenistus taotleb pankrotistunud Elmo Rendi tütarfirma juhile N. Laanso juuniorile riigieeldu. Teenistuse hinnangul esitas Laanso pankroti avalduse vähemalt 1,5-aastase hilinemisega, suurendas samal ajal ettevõtte kohustusi ning jättis majandusaasta aruande esitamata. Laanso juunior süüdistustega ei nõustu ja ütleb, et enne ärikeelu taotlemist ei küsinud ei teenistusega pankroti haldur temalt kordagi selgitusi. Kohus arutab osapoolte seisukohti 8. oktoobril. Eesti hinnatõus kiirenes septembris 3%, selgub Statistikaameti esialgsest hinnangust. Turistide kulutusi arvestav tarbijahindade harmoneeritud indeks tõusis aastaga 3% ja kuuga 0,5%. Hinnatõusu kiirenemise taga oli eelkõige bensiini ja diislikütuse kallinemine. Augustis oli harmoneeritud indeksi aastane tõus esialgse hinnangu järgi 1,3%, kuid hiljem täpsustati see 1,5%. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-19 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 10, Pärnus 9 ning Tartus 8 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee – suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal. Sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
6: Sisuturundussaade.
7: Kaupmehe eduvalem.
6: tere tulemast

0: Kuulema Äripäeva raadiosaadet Kaupmehe Eduvalem. Mina olen Nele Peil, Kaupmeeste Liidu juht. Täna on meil teemaks ausad kaubandustavad toidutarneahelas ja menetlus, mille Konkurentsiamet lõpetas kõigi jaekettide lepingute uurimiseks. See menetlus lõppes augustis. Ja olengi kutsunud täna külla seda teemat avama Helena Tipka Konkurentsiametist. Tere!
1: Tere!
0: Ja Rimist ostujuht Marta Palmi. Tere!
2: Tere!
0: No nii, lugesin siis tänaseks vestluseks valmistudes Konkurentsiameti kodulehte ja leidsin tähtsa lause, mis on väga tõene, ma loen selle ette, sest see on nii hea sissejuhatus teemasse. Põllumajandustoote ja toidutarne ahelas on oluline, et lepingutingimused, tasud ja igapäevased kaubandustavad oleksid selged, läbipaistvad ja mõlemale poolele arusaadavad. Et see on siis see, kuhu me tahame jõuda. Ja Konkurentsiamet kuulajatele infoks ja võib-olla meeldetuletuseks hakkas siis eelmise aasta sügisel juba uurima seda, et kas Eestis siis selles konkreetses ärisuhtes, kus on jaeket ja tootja, kes siis jaeketile müüb toiduaineid, on kasutusel siis ausad kaubandustavad ja kas kõik vastab seadusele. Ja Kaupmeeste Liidus me muidugi jälgisime seda menetlust suure huviga, kuna see on meie liikmete suunal. Ja siis rõõmuga avastasime, et kui menetlused lõpetati peaaegu aasta aega hiljem, et siis kõikide jaekettide osas, ma ei tea, kas saab öelda menetluse kohta, on nagu õigeks mõistav otsus, kuna see kohus ei ole, aga ühesõnaga kellegi lepingud siis ei olnud nende ebausute kaubandustavade seadusega vastuolus. Ja Konkurentsiamet on siis omalt poolt ka alustanud suunda siis sellel teemal suurema teadlikkuse tõstmisele, nõustamisele. Ja nendest asjadest ja juhistest, mida on avaldatud, me siis täna ka räägime. Et ma alustaksingi siis Helena Tipkaga, kes on siis Konkurentsiametis tulnud kõigepealt sellest, et äkki sa kiirelt võtad kokku, et mis seadusest me räägime, et mis on sel, siis selle ebausa kaubandustava tõkestamise seaduse eesmärk ja kelle vahelisi suhteid see reguleerib ja siis lähme juba nende menetluste juurde.
1: Ja lühend on tal siis teks põllumajandustoote ja toidutarneahelas ebausa kaubandustava tõkestamise seadus on siis see pikka lohisev nimi. Tegelikult sisu on tal lihtne, ehk siis ongi just see, et kaubandustavad oleks õiglased omavahelistes sellistes läbirääkimistes oleks kõik läbipaistev ja kedagi siis survestataks. Kehtib see just B2B siis ehk ettevõtete lepingutele, ei kehti see tarbijale müügile ja ei kehti see ka oma tarbeks tehtud siis ostudele. Ja sisu on tal tegelikult lihtne 16 kaubandustava, millest siis 9 on nii-öelda must nimekiri ehk alati keelatud ja 7 on siis hall nimekiri ehk siis tingimuslikult keelatud, peab olema täiesti läbipaistev ja kokkuleppeline ja rohkem tegelikult seal seaduses palju selles mõttes keerulist ei olegi.
0: Mm-hmm. Nii, aga te avaldasite siiski kaugustis juhised, mis seda keerukust peaksid veelgi vähendama ettevõtete jaoks ja ma vaatasin, et need on ostjatele eraldi juhis, müüjatele on eraldi juhis ja siis on ka veel jaekettidele eraldi juhis, et mis need peamised kohad on, kus te siis selle menetluse käigus ja võib-olla juba ka enne seda tunnetasite, et on ebaselgust või halli ala mõnele turu osalisele, kas siis ostjale või müüjale, et mida peaks täpsustama ja kas need erinevad võimalikud ebaselgused olid siis ka erinevad, et võib-olla ostjale on ebaselge üks ja müüjale teine asi.
1: Ja avaldasime augustis uue veebilehe, kus siis tegime sellise rollipõhise vaate müüjale, ostjale, erialaliidule, kõigile turuosalistele eraldi ja üritasime sinna siis koondada kogu vajaliku info, mis siis võib vaja minna. Koos sellega siis avaldasime tõesti ka juhised nii müüjale kui ostjale ja eraldi siis juhised jaekettidele, kus me siis koondasime siis kogu vajaliku sellise info, mis meil siis menetlustest välja tuli, kus tekisid sellised rohkem võib-olla küsimuskohti. Ja üritasime just seda õigusselgust siis turul tekitada. Kõige rohkem võib-olla sisulisemalt ongi probleeme tekitanud just nimelt see hall nimekiri, mis ma mainisin, kuna see on selline üpris üldiselt nimetatud seaduses ja kui me räägimegi sellest, et kuidas seda reaalselt rakendada, siis tegelikult turul võib-olla nii kindlat aimdust ei ole varasemalt olnud. Ehk siis üritasimegi siis võib-olla lahti seletada seda, et kuna see hall nimekiri enamasti sisaldab siis igasuguseid lisatasust, kuidas neid lisatasusid peaks kuvama, kuidas neid siis päriselt läbi rääkida ja et kõik siis oleks päriselt läbipaistev ja aus mu kõigile osapooltele.
0: Kas müüjatele ja ostjatele olid siis mõned asjad võib-olla erinevalt tunnetatud näiteks nende lisatasude osas ka, et kus ta siis jõudsite selgusele?
1: Ja selles mõttes ostjate ja müüjate siis poolte mured on küll selles mõttes sarnased, et seadus on sama, aga tegelikult see rakendamine on erinev, et müüjate puhul on just oluline see, et kus võib-olla küsida küsimusi, mis on need riskikohad, ehk siis just aru saada seda, et kus see kõige sellisem kriitilisem koht on, mida siis sellest suurest lepingu tohuva puhust siis üles leida. Ja ostjate puhul on siis kindlasti oluline just see, et kuidas siis sisemisi protsesse niimoodi muuta ja tagada seda, et siis päriselt ka kõik õiglane oleks ja just seda, et kui, isegi kui teine osapool võib-olla küsimusi nii palju ei küsi, et osataks siis selgitada näiteks, et mis on siis seal turundustasu või logistikatasu taga, mida siis päriselt selle saadakse. Sest tegelikult kõige olulisem on just see läbipaistus ja see, et ongi näiteks turundustasu puhul tegelikult oleks aru saada, mis toodet, mis ajahetkel, mis ulatuses näiteks siis turundatakse ja mille eest siis päriselt see teine pool maksab.
0: Aga lähmegi siis selle praktika poole juurde ka, et Marta, sa oled Rimi ostujuht ja kindlasti tegeled igapäevaselt nende küsimuste ja siis tarnijatega suhtlemisega ja ma usun, et sa oled ka konkurentsiameti juhendi läbi lugenud. Nii et kas seal selles juhises oli midagi sellist, mis oli Rimi jaoks uus või te olete nendest põhimõtetest, mis seal on kirjeldatud tegelikult kogu aeg lähtunud?
2: No tegelikult tere ka. Ja. Me oleme nendest juhistest lähtunud juba 2021. aastast, kui see vastu võeti, et me oleme selleks väga hästi ette valmistunud, me oleme oma sisemised tööprotsessid vastavad sellele korraldanud, nii et sisuliselt midagi uut kui sellist meie jaoks ei olnud, küll aga selline selgitustöö ja raamistamine on väga oluline kõikidel osapooltele, ehk siis, et me saaksime kõik ühtemoodi aru nendest raamidest, mis meile on ette antud. Et selles mõttes väga, väga tervitatav töö.
0: Ja ma ise arvan seda ka, et olles siis inimene, kes igapäevaselt seadusandjaga suhtleb ja noh, nagu üritab seletada, et kui mõni seadus on ebaselge või jätab palju halli ala ja siis mõnikord see ikkagi jääbki sinna, et siis sa juba neid vaidlusi näed ette, et igaüks tõlgendab seda erinevalt, et selles mõttes see, et järelvalve asutus võtab siis enda peale selle töö, et ta tegelikult seda seadusandja nagu segaseks jäänud asja nagu päris ellu üritab tõlkida, et kuidas sellest peaks aru saama, et see on nagu väga positiivne, nii et aitäh teile selle eest. Aga Martale küsiks siis seda ka, et noh, sina teed ilmselt tuhandete toodete ja sadate tarnijatega koostuvad või noh, vähemalt sinu tiim kamba peale teeb seda, et kuidas need ausate kaubandustavade põhimõtted on teil siis igapäevatöösse sisse põimitud ja kui see seadus vastu võeti, et kas sa nägid, et mingid positiivseid muutusid oli see ka tööprotsessidesse või juba enne seda seadust tegelikult oli mõeldud asjadele, et ei tulnud nagu väga palju muuta?
2: No meie puhul liiga palju muutusi see nüüd kaasa ei toonud ja see on tegelikult muutunud täiesti normaalseks igapäeva tööosaks, et ja kui nüüd küsida, et kui me teeme koostööd väga paljud erinevad osapooltega, siis tegelikult mis meie jaoks on hästi oluline on meie partnerite ja heas mõttes etteaimatavus, ehk siis et pikaajalise hea koostöösaladus on see, et kui me teame, meil on ühised kokkulepped, kust millal mingi asi olema peab, mida aitab see raamistika siis luua, siis seda edukamad me kõik oma ühise eesmärgi saavutamisel olema. Ja et suures plaanis, jah, viimased paar aastat kindlasti on meie jaoks olnud selles mõttes lihtsam, et kõik need põhimõtted oleme me suutnud ellu viia oma igapäeva tööprotsessidesse sisse tuua, küll aga kui tuleb selliseid praktilisemaid näiteid turupealt, mida siis ka selgitatakse, siis see aitab meil oma asju võib-olla paremini üle vaadata, paremini hinnata.
0: Räägikski sellest nagu dialoogist ka võib-olla siis selle menetluse kontekstis, et noh, ma ise tean, et jaagetid tegid pingutusi selleks, et oma lepingud ja protsessid kõik üle vaadata nii selle seaduse arutelu ajal kui ka pärast seda, et venduda, et neil ei ole siis äritegevuses riske. ja et nad on siis seadusega kooskõlas. Ja noh, nüüd on kindel tunne, et aasta aega on uuritud ja menetletud ja konkurentsiamet siis ühtegi seaduserikkumist ei leidnud. Et teie liidujuhina on mul seda alati rõõm näha. Aga selle menetluse ajal ma tean, et konkurentsiamet oli ka suhtluses kõigi jaekettidega, kui ta neid lepinguid ja praktikaid analüüsisite. Et kuidas te ise hindate, et kuidas see koostöö vaim teil oli, kuidas see praegu on ja kuidas oli dialoog kaubandussektoriga selle aasta jooksul?
1: Ja meie hinnangul selle menetluse raames võib olla kõige positiivsemaid sellised aspekte oligi see, et see dialoogsektoriga muutus tegelikult sisulisemaks. Menetluse käigus, nagu saigi mainitud juba, on ju, et me saime, küsisime välja siis lepingud, analüüsisime neid tekkinud küsimusi, siis arutasime näost näkku nii-öelda silmast silma ettevõtjatega endaga ja üritasimegi siis ka päriselt mõista siis neid telgitaguseid võib-olla, mida siis kohe lepingule peale vaadates aru saada ei ole ja võime tegelikult selles mõttes ka hea meelega öelda, et ettevõtjad olid väga avatud arutlema ja tegelikult rääkima läbi ka siis neid küsimusi, kus võib-olla vastus ei ole päris selline mustvalge, ei meie ega nende jaoks. Ja kindlasti on oluline võib-olla öelda seda, et menetluse eesmärk meie jaoks ei ole kunagi olnud karistada. Ehk siis tegelikult see ongi meie jaoks just selline vahend ja eesmärk oligi aru saada, et kuidas siis tegelikult need asjad toimivad ja võib-olla siis hinnata ka neid kohti just, et kus seda õigusselgust siis tegelikult turul vaja on või meie panust või midagi veel kolmandat. Täna võib öelda, et teadlikkus on selles osas selgelt kasvanud, ettevõtjad on vaadanud sisemised protsessid üle, on teinud vajalikud muudatused, kui seda on vaja olnud ja see on väga positiivne areng tegelikult, sest meie eesmärk ei ole see, et amet peab ütlema igat sammu ette, vaid kõige selline parem mõju turule on ikkagi sellel, kui turg ennast ise selles mõttes reguleerib ja kontrollib, ehk siis saab aru, kus on võib-olla need riskikohad ja lahendatakse kõik need küsimused siis enne, kui sellest tekib probleem või vaidlus juba. Ja edaspidi me kindlasti soovime seda dialoogi jätkata. Meie jaoks on oluline, et ettevõtjad ei näeks meid kui kontrollivat ametit, vaid pigem siis sellist avatud ametit, kuhu saab alati igasuguste küsimustega pöörduda ja me alati üritame tagada selle, et me anname need vastused nii palju, kui me vähegi saame ja mis meie pädevuses on, et kõige rohkem siis seda turgu aidata ja päriselt siis asju ka paremaks sisemiselt muuta.
0: Mm-hmm. See nõustamisfunktsioon on hästi oluline, et noh, mida komplekssemaks meil see ühiskond läheb ja regulatiivne keskkond ja kogu aeg ta läheb, sest et iga aasta tuleb jälle, ma ei tea, 10-20-100 uut seadust peale, et siis see, et keegi selgitab neid, et inimesed üldse aru saaks, et mis need on ja kuidas neid tõlgendada, et see on nagu suur väärtus. Ja ma arvan, et Marta ilmselt on ka nõus, et samamoodi selline pikaajalne ja edukas koostöö kohalike tootjatega on jaeketi edu aluseks. Et kas sa ise näed, et need selged reeglid ja läbipaistvus aitavad seda kasuliku partnerlust tarnijatega ka kuidagi tugevdada või pigem need asjad ei ole omavahel seotud?
2: No kindlasti selge raamistik, mille sees siit need läbirääkimisi pidada aitab kaasa tugevamale koostööle ja kindlasti on siin oluline just see, et mõlemad osapooled siis mõistavad, mida neilt oodatakse ja mida nemad saavad siis pakkuda, et ei tekiks nii-öelda erroreid siis koostöömudelis. Nagu ma enne ka mainisin, siis etteaimatavus on oluline.
0: Ja kas tarbijad ka kuidagi toetab, et noh, päeva lõpuks ühine eesmärk on ju kõige see, et tarbija oleks rahul meie kõigi tegevusega, et kas need kampaaniad ja pakkumised, mis siis tarbija nii jõuavad, et kas need selgemad reeglid siin, noh, näiteks ka nendest jagatud tasudes, et kui me kampaaniad teeme, et siis on mõlemale nii ostale kui mõjale kasulik tegevus ja ka tarbijale loodetavasti, kes seda kampaania hinda väga osta tahab, et kas siin nende reeglite selgem paika loksutamine aitab kuidagi ka sellele kaasa, et need kampaaniad siis tarbija nii sujuvamalt jõuaksid?
2: Ja ma väga tahaks loota ja ma usun ka, et jõuavad selles mõttes, et kui me enne ka rääkisime, et me peame aru saama sellest, kampaania korraldamise on, mis on need turundustasud, mida sa saad sellest, noh, meie jaeketina väga hästi mõistame oma kanalite väärtust, ehk siis meie müügipinna väärtust, kus saab näiteks tootega siis turundustegevusi teha, et meil on selle jaoks väga selged hinnakirjad, kui me saame kokkuleppele, et kes, mida, millal ja mis raha eest teeb, siis seda selgem arusaadavam on tootjale ja ka kliendile, mis see lõpptulem peab olema. Ja mõlema eesmärk või mõlema poole eesmärk on ju rohkem müüja, tarbija tahab neid tooteid saada ja see tähendab seda, et kui on selged kirjalikud, fikseeritud kokkulepped, siis need tooted ka sinna kauplusesse vastavasse riiulisse jõuavad ja see riiul püsib täis nii, et lõpptarbija saab oma tooted soovitud hinna eest ja nähtavust ka.
0: Just. Ja noh, eks tarbija muidugi rõõmustab, kui viimasel ajal eriti, kui ta näeb, et kuskil on see -20% või -30% silt, siis on ta kohe väga huvitatud sellest ja pahane, kui seda ei ole seal nii palju, kui ta võib-olla tahaks. Et ma küsiks Marta seda ka, et kuidas teil Rimis ostujuhtide ja kategooriajuhtide koolitamine käib? Et noh, need seaduse pügalad on ikkagi nagu piisavalt kompleksed isegi koos juhistega, et kuidas te sisemiselt koolitate seda, et teil inimesed oleksid nagu nii-öelda kõigest teadlikud?
2: Jaa, no absoluutselt. Töötajad, kelle tööülesanneteks on igapäevaselt erinevad läbirääkimised, lepingute sõlmimised, siis ühtepidi nemad ise harivad ennast, ehk siis hoiavad ennast valdkonna uudistega kursis, mis on tulemas, mis on need praktikad, mis turul on toimunud, võibolla jällegi mis on ka välismaal praktikad, mis on nagu esile tõstetud. Teistpidi meie ise ettevõttena korraldame pidevalt koolitusi. Ehk siis selgitame uutele töötajatele, räägime üle olemasolevatele, mida meilt oodatakse, mis on nende roll, kohustused ja võimalused ka näiteks läbirääkimisi pidada. Et seda me järjepidevalt teeme. Ja me usume ka, et meie kategooriajuhid on piisavalt pädevad ja piisavalt valmis ka ise ennast harima just nendel teemadel.
0: Mm-hmm. No Rimil ja teistel suurtel kettidel on muidugi see eelis, et teil on suur tiim, paljud kogenud inimesed, no, juristid ka, aga turuosalised on erinevad, on ka väiksemaid, on ka neid, kellel võibolla ei ole neid võimalusi nii palju, et siin ma arvan see konkurentsiameti konsultatsioon ongi võibolla toeks nendele, kellel endal seda kompetentsi on nagu vähem. Et kas, see on nüüd küsimus Elenale, et kas see mil määral on siis need väiksemad võibolla ettevõtted, aga noh, miks mitte ka mõned suuremad saanud siis teilt ametist nõu küsida nende hallide alade tõlgendamisel ja kuidas te julgutustate ettevõtted siis ka tulevikus enda poole pöörduma, et nõuandeid saada?
1: Jah, meie poole kindlasti saab pöörduda ja me oleme alati avatud kõikidele küsimustele vastame ja tegelikult meie soovitus ettevõtjatele on üpris lihtne, et küsige alati pigem varem kui hiljem. Ehk siis sageli on probleeme palju lihtsam lahendada juba läbirääkimiste faasis või varasemalt, kui siis, kui need on juba siis probleemiks või vaidluseks muutunud. Ja samas meie poole pöördudes on tegelikult oluline arvestada seda, et ainult ühe lepingupunkti põhjal amet sellist head vastust tavaliselt anda ei saa. Ehk siis meil ongi just oluline see, et me mõistaksime neid protsessi seal taga, nii et kui meie poole pöörduda, peab olema siis ka see võibolla avatus, teiselt poolt, et aidata meil siis mõistamise taga on, et me saaksime anda kõige parema vastuse, mis me vähegi siis anda saame.
0: Teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
3: Kaupmehe eduvalem. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor.
6: kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
7: Sisuturundussaade.
8: Kaupmehe eduvalem.
0: Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaupmehe eduvalem. Täna me räägime ausatest kaubandustavadest toidu tarnahelas ja menetlusest, mille konkurentsiamet lõpetas kõigi jaekettide lepingute uurimiseks nüüd möödunud augustis. Ja külas meil seda teemat avamas on Helena Tipka konkurentsiametist ja Rimi ostujuht Marta Palm. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste liidust. Nii, lähme nüüd äkki natuke nende konkreetsete siis halli jala lisatasude juurde, kuna see on see teema, mis kõige rohkem, ma arvan, turu osalistes tekitab vaidlusi ja küsimusi ja arusaamatusi. Et alustame võibolla siis küsimusest Martale, et juhisest mina sain seda lugedes niimoodi aru, et tuleb siis dokumenteerida iga tasu logistikakulu ja teenuse sisu detailselt. Et kui palju see mõjutab siis teie igapäevast tööd ja läbirääkimiste pidamist, et kas teil on mingid protsessid, kuidas te seda teete?
2: Meie natuke pean sulle vastu vaidlema, sõnaga... Ostja peab olema valmis müüja nõudmised selgitama, siis mille alusel need tasud kujunevad. Küll aga me ei pea ilmtingimata igale müüjale detailselt ühikupõhist kuluarvestust esitama. Mm-hmm. Aga no, müüjale siis peab olema aru saadav tästi, mille pärast või mille eest tasu on esitatud. Ja kui vaadata siis ka konkreetseid olukordi, mis hetkedel need küsimused võivad tekkida, siis tõesti neid olukordi peab igat ühte hindama eraldi. Ehk siis juhis annab meile suunised ja tasu kujunemine peab olema läbipaistus ja peab olema kõikidele osapooltele arusaadav, aga praegusel hetkel seda detailideni raporteerima sellise kujul nõus välja teid ei pea.
0: No väga hea, siis ongi, mina juba olen saanud asjast aru valesti ja on olnud abi juhisest, nii et seda selgitada, nii et võibolla keegi, kes kuules, sai ka selle võra praegu targemaks. Aga no siin on siis juhises kirjas, et üldised turundusfondid ja ebamäärased logistikatasud on nii nimetatud punasest soonis, eks siis noh, ei ole nagu hea või lubatud. Aga kus kohas see piir siis läheb õiglase turundus- ja logistikateenuse ja varjatud hinna alanduse vahel, et Marta, kas sa oskad äkki seda ka kommenteerida?
2: Mm-hmm. No põhimõtteliselt meil on kolm küsimust, mis peavad siis sama vastuse, et kuidas siis eristada seda õiglast ja ebaõiglast. Esimene on see, kas teenused on piisavalt konkreetselt kirjeldatud. Teine on, kas tarnijal on võimalik otsustada, kas ta seda teenust päriselt ka soovib. Ja kolmas on siis see, et kas hiljem on võimalik näidata, mille alusel see tasu siis kujuneb. Ehk siis, kui nendele kolmele küsimusele on meil selged konkreetsed vastused olemas, siis on ka tasude küsimine õigustatud.
0: Mm-hmm. Täki sa Helena kommenteerid ka siis ameti poolt Marta juttu ja seda, et millal siis on turundus- ja logistikatasu ebaus, millal ta on lubatud, et kus see probleemsuse nagu hetk on?
1: Jah, seal ongi see, et kuna see on halli nimekirja küsimus, siis me ei saa öelda, et turundus- või logistikatasu või muud sellised lisatasud oleks otseselt siis keelatud või ebaausad, vaid küsimus ongi siis sellest, kuidas neid kohaldatakse. Ehk siis kui ostja tegelikult siis tagab tarnijale konkreetse teenuse, näiteks teebki siis kokkulepitud turundustegevust ja toobki siis toodet kindlal viisil esile kindlal ajavahemikul ja see on siis eelnevalt läbipaistval kirjalikult kokkulepitud ja hiljem siis ka nii-öelda tõestatav. Ehk siis kui kas see meie siis kolmanda osapoolena vaatame sinna peale, siis me saame aru, mille eest see on siis tulnud. See tasu, siis tegelikult on see täiesti lubatud. Probleem tekib siis, kui tasu on üldine. Võetakse mingit üldist tasu, mille eest keegi täpselt ei oska öelda, mida siis päriselt saadakse ja seda on sisult ei ole võimalik kontrollida. Ja tegelikult oluline ei olegi tasu nimetus, vaid siis sellet tasu sisu. Ja praktikas tegelikult probleemid tekivadki enamasti sellest, et lepitakse oma vahel siis kokku, aga ei küsita õigel ajal õige küsimusi. Ehk siis tegelikult hiljem muutub siis see ebaselgeks, et mille eest siis päriselt makstakse. Ja siis on juba raske hakata tagant järgi seda lahti harutama. Ja tegelikult ongi siis kõige võibolla selline põhilisem, ütleme siis hinnang või selline meiepoolne siis selline sõnum, et tasu eest peab olema tuvastatav siis just see konkreetne teenus. Muud tegelikult seal keerulist ei olegi.
0: Mm-hmm. Selge. Nii, aga teine selline suur küsimus, mida alati arutatakse, no mitte ainult kaubanduses ja mitte ainult ostja-müüja vahelistes suhetes, vaid nagu ärimaastikul laiemalt, tegelikult igal pool on siis need ebavõrdsed võimupositsioonid, et nüüd, kellel on teist rohkem vaja just kui, et kui minna arendaja ja ehitaja juurde, siis sa saad selle sama teema, kui sa lähed veebi platformi ja seal kaupleja juurde läheb, saad sama probleemi ja ühesõnaga sama teema on üleval ka siis meil siin toidu müügis, et kui tarnija näiteks tunneb, et läbirääkimistel on jaeketi positsioon temast tugevam, eks siis ta tunneb, et sellel jaeketil on teda vähem vaja, kui tema on seda jaeketi, et siis kas on siin ka nagu ise enesest juba risk ebausale kaubandustavale või on see üldiselt ikkagi äriline läbirääkimine lihtsalt oma tavaloogikas, et kas siin on kuidagi selle seadusega mingit sekkumist?
1: No selles mõttes on tavaline, et äriläbirääkimistel kipub olema üks majanduslikult võibolla teises seisus kui teine. See on täiesti normaalne ja tegelikult ebausa kaubandustava risk tekibki lihtsalt seal, kus siis minnakse sellest tavapärasest äriläbirääkimisest siis kaugemale. Ehk siis kui hakatakse seda tugevama positsiooni ära kasutama ja seal on see, kus see seadus siis mängu tuleb, ehk siis kui pannakse ühepoolseid lepingutingimusi peale, muudetakse neid ühepoolselt samamoodi siis kui surutakse peale mingid lisatasusid, millega võibolla teine pool ei nõustu või ei saa täpselt aru, mille eest ta maksab, aga kardetakse siis ärisuhete halvenemist selle tõttu. Ehk siis see on siis see koht, kus tegelikult see seadus mängu tuleb ja kus ka meie mängu tuleme. Kõik muud asjad tegelikult on selline tavaline äriline läbirääkimine ja kui kõik on avatud ja tegelikult mõlemad osapooled on koostööle suunatud, siis ebausate kaubandustavade seadus tegelikult mängu ei tohiks tulla.
0: Hästi. Hüppame Marta korraks nende logistikatasude juurde tagasi, sest et see on üks neist teemadest, kus selle logistikatasude nagu üleüldine loogika on tekitanud päris palju vaidlusi, kuna see on üsna praktika sageli protsent käibest. Aga juhis siis viitab sellele, et kallima kauba puhul ei pruugi see logistiline kulu suurem olla jaegetile. Et kas see tähendab seda Rimi vaates näiteks või teie hinnangul, et te peaksite tulevikus hakkama iga kaubaaluse või kasti hinda eraldi kuluarvestusega tõestama?
2: Noh, nii nagu ma enne ka mainisin, siis kui on aru saada, mille alusel erinevad tasud tekivad, siis ei pea esitama detailset ühikupõhist kuluarvestust, aga lihtsalt see üldine tasukujunemisloogika peab olema aru saada. Ja kui võrrelda nüüd siin erinevaid kaupasid, kui kallis ühe kaubaalusel olev kaup on, no sellised juhtumid peab hindama täiesti eraldi seisvalt.
0: Mm-hmm. No teine asi, kus sageli tülitsetakse on tasaarvestus, näiteks olukord, kus siis jaeket arvestab tarnijale makstavast arvest maha vaidustatud leppetrahvi. Et kuidas see jaeket siin peaks oma riske maandama, kui tarnija rikub lepingut või viivitab tarnega, ilma et siis see riivaks ebausa kaubandustava reegleid?
2: Mm-hmm. Jällegi kommunikatsiooni osatähtust ei saa siin alahinnata, et omavahelised suhted, usaldus, läbipaistus, läbirääkimine, need on kõik tavapärase ettevõtluse osad ja samuti on igapäevase ettevõtluse osaga leppetrahvid, neist me ei saa paratamatult üle ega ümber, aga mõlemad osapooled siin juures peavad siis aru saama, millisel juhul need päriselt rakenduvad. Ja eesmärk ei ole siis nii-öelda trahv oma ette, vaid eesmärk on ikkagi pakkuda siis lõptarbijale seda kaupa, mida ta poe riiulit osta soovib. Ja kui rääkida nendest leppetrahvidest või tasaarveldustest, siis no meie puhul see praktika on natuke teistmoodi, et sellist eesmärk oma ette ei ole trahve välja kirjutada ja tasaarvestada, aga need on paratamatult lepingute osad ja meie eesmärk on siis pakkuda lõppkliendile võimalikult kvaliteetset teenust. Ja kui on toimunud lepingu punkti rikkumine, see on selgelt kirjalikult fikseeritud, siis on võimalik ka seda leppetrahvi välja kirjutada, ilma et me läheksime nüüd selle seadusega vastuolu.
0: Mm-hmm. Arusaadav. Küsin Marta sult ühe asja veel, et see on nüüd nagu need hirmud sortimendist välja viskamise eest, eks ju, mis on ka üsna levinud. Et juhis kergitab ka punase lipu, kui toode sortimendist välja võetakse vahetult pärast seda, kui tootja keeldub täiendavast turundustasust. Kas te oma sisekontrollis tagate ka seda, et sortimendi muudatused põhineksid siis üksnes toote müüginumbritel, mitte nende teiste läbirääkimiste tulemustel?
2: No absoluutselt. Ehk siis kui müüginumbrid ei toeta toote hoidmist sortimendis, siis paratamatult igapäeva äri osa arvame selle toote välja, võtame sisse toote, mis näitab paremaid müügitulemusi või mille prognoos on parem. Ja lisaks siis igapäevastele müüginumbritele me vaatame ju ka tarbijaootusi, me vaatame turutrende, mille alusel tooted sortimendi jätta, mille alusel tooted sortimendist välja arvata. Kui tootja, müüja ei ole valmis oma tootele turundust tegema, siis paratamatult see toode saab vähem nähtavust, see tähendab seda, et müüginumbrid võivad siin juures ka kannatada, mis siis omakorda viib selle toote, ma ei tea, sortimendist välja arvamise nii, sest et toote müüginumbrid ei tule kaasa. Konkreetselt ei saa öelda, et see oleks nüüd seotud ühe või teise turundustegevusega, aga kui me tahame oma toote edukust suunata, siis tuleb seda ka kliendile kommunikeerida.
0: Nii, aga tuleme siis tagasi konkurentsameti mõne küsimuse juurde, et kas teil oli ka selliseid häid praktikaid, mida te märkasite oma analüüside või turu uuringute kontekstis, et mida siis võiks teistele toiduainete tarnahelas tegutsevatele ettevõtetele eeskujuks tuua?
1: Jah, menetluste ja turuosalistega suhtlemise põhjal tegelikult ma võiks öelda, et võib-olla kõige positiivsem asi on see, et turuosalised ise on nüüd oma sisemised praktikad ja protsessid üle vaadanud ja parendanud, ehk siis tegelikult hea praktika ongi see, et lepingutes on tasud, teenused ja nende arvestamisalused võimalikult selgelt kirjeldatud ja protsessid ka aru saadavad. Samuti on ettevõttes sisemine kontroll väga oluline. Ehk siis uute tingimuste tasude kasutusele võtmisel on vaja hinnata, et kas see tingimus ise on seadusega kooskõlas, kas see on arusaadav ja kas seda saab siis ka hiljem dokumentide põhjal kontrollida. Ja avatud suhtlus on võib-olla see number üks asi, mis tegelikult see hea praktika on. Kui ostja selgitab siis tasude tausta, arutab need läbi, siis see vähendab tegelikult seda hilisemate vaidluste riski ja sama kehtib ka siis tarnijate poolel, ehk siis kui midagi tundub ebaselge või põhjendamatu, siis tegelikult seda selgitust peab küsima võimalikult vara ja tegelikult teisel pool siis peab olema ka siis see võimekus ja soov siis ka neid küsimusi vastu võtta ilma, et siis ärisuhteid halveneksid nende küsimuste tõttu. Ehk siis tegelikult see hea praktika ei tähenda ainult seda, et jurist muudab võib-olla mõne sätte korrektseks, mis on nagu nii-öelda sõnastus on korrektne, vaid tegelikult hea praktika tähendab ka seda, et ma ei tea, ostujuht, kategooria juht, kes iganes siis selle protsessiga kokku puutuvad, suhtlevad oma müüjatega, saavad aru ise, mis seal taga on ja kuidas siis seda kõike oma töös praktiliselt rakendada. Ehk siis tegelikult menetluste põhjal me nägime ka, et kõige vähem probleeme tekib seal, kus on olnud kohe esimeses sammus juba võimalikult palju avatust ja läbipaistust.
0: Mm-hmm. Kas sa isenesest midagi tahaksid ka sellise ennetustöö või pöördumiste kontekstis veel edasi anda turuosalistele?
1: Ja meie põhiline suund ausate kaubandustavade teenuses praegu ongi olnud siis ennetus. Seda me siis tegime läbi nüüd uue veebilehe, kõikide nende juhiste, samamoodi siis järelevalve menetlustes me tegelikult üritame saada võimalikult head ülevaadet turust ja saada aru nendest kohtadest, kus siis tegelikult siis seda meie panust vaja on. Ja me soovime seda suundaga väga jätkata ja sellepärast me eelmisel aastal tegime siis selle 2025. aasta turuküsitluse ja sellel aastal oleme siis valmis teinud ka siis selle aasta turuküsitluse just selleks, et aru saada siis, et mis turul toimub ja saada seda otsest sisendit, nii et me väga ootame neid vastuseid ja tegelikult sellel aastal me mõõdame siis ka nii-öelda muutust. ehk siis kas järelevalve on midagi turul muutnud, kas üldine võib-olla see teavitustöö, koolitused, kõik muu on siis reaalselt annud turule selle sisendi, mis siis vaja on olnud, ehk siis seda mõju siis päriselt tunnetatakse. Ja et ootame väga küsitlusele vastamist ja oktoobris siin alguse poole siis me saadame selle uue küsitlusega loodetavasti kõigile postkastidele, samamoodi saadame me need erialaliitudele, kes siis saavad edasi saata, nii et loodan, et see küsitlus kõigile jõuab ja me ootame väga nii positiivsed kui negatiivsed vastused, kuna kipuvad vastama pigem need, kellel on võib-olla negatiivseid emotsioone, ehk siis ootame väga ka positiivseid sisendeid, et lihtsalt saada seda reaalset turu ülevaadet ja iga vastus on tegelikult meil oluline ja üldiselt võib-olla sellest küsitlusest kaugemale minnes, siis tegelikult ongi just see küsimuste küsimine ja see arutelu koht, et me oleme ise väga avatud, et tulla rääkima kas siis liitudesse või ettevõtetesse endasse arutada siis nii-öelda sisuliselt kõiki küsimusi, mis võib-olla praktikas tekivad, kuna just ongi see punase joone tõmbamine just nendel halli ala küsimustes siis on väga keeruline, et siis aidata võib-olla siis ka reaalselt ja praktiliselt neid küsimusi siis lahendada. Ja üritame käia koolitamas ja tegemas ja samamoodi meil on siis info, et konkurentsiamet.ee on see üldine meili aadress, kõik kontaktid on meil ka veebiaadress veebilehel olemas. Ja saab siis meie poole pöörduda igasuguste küsimustega ja meil on olemas ka vihje, nii-öelda siis liin, ehk siis koht, kuhu saab siis vihjeid panna, kui saab ka siis läbi selle meie poole pöörduda. Kui tahta vastust, siis peab oma kontaktanved ka kindlasti panema, ehk siis, et me saaksime ka vastata, muidu ta läheb siis lihtsalt anonüümse vihjena. Ehk siis tegelikult vahendeid meie poole pöördumiseks on palju ja me väga ootame just seda, et me saaksime seda sisendit anda sellepärast, et meie näeme ainult seadust ja me väga üritame tegelikult mõistega, mis seal tegelikult taga on.
0: Mm-hmm. No see turukompetents on kõigi huvides. Mind huvitab ennast ka, et mis edasi saab, et noh, jaegete on nüüd väga põhjalikult vaadatud, aga tegelikult toidutarne ahel on ju pikk ja seal on nii tülisid mitu. Et kas mingil hetkel konkurentsiamet on mõelnud siis ka uurida nagu seda alguse otsa, et kus on siis põllumehed, kelle jaoks ju tegelikult see seadus üldse tehti alguses, et põllumehed ja kokkuostjad või põllumehed ja toidutööstused, et nende vahelisi lepinguid siis ka vaadata, et kas teil on see ka plaanis?
1: Jaa, kindlasti tulebki rõhutada seda, et eks kohaldub kogu siis sellele toidutarne ahelale, mitte ainult siis jaeketidele, millest me siis täna räägime, mis täna fookusis siis on. Ja tegelikult jaeketid saidki meil nii-öelda esimesena järelevalve menetsus siis fookusesse võetud sellepärast, et turult selline sisend siis eelmise aasta küsitluses tuli. Ja tegelikult see tekst siis puudutab ka kõiki muid siis tarne ahel osasid ja see tähendab ka seda, et tegelikult see tarnahel ülejäänud on meil ka fookus all ja me tegelikult teeme oma valikud vastavalt siis riskiprofiilidele, kõigele muule sellisele sisendile, mis me turult saame ja selle alusel me siis üritame teha parimad valikud, millega me siis nii-öelda alustada saame. Ja tegelikult meie järelevalve plaanis, ütleme niimoodi, on sügisel juba kohe-kohe siis plaanis ka alustada uute menetlustega, millega me siis nüüd alustamegi nii-öelda teisest otsast, ehk siis võtame fookusesse ka töötlejad ja eesmärk on siis katta ära nii-öelda kogu siis tegelikult tarne ahel, et me saaksime tõsiselt aru, mis siis seal tagapäriselt toimub.
0: No väga põnev seda näha, et seda küsitlust ma saan aru, siis sinna on oodatud vastama kogu tarnahel osalised, et siis nii-öelda sibula kasvatajast kuni piimatööstuse ja hulgifirma ja lõpuks siis jaegetini välja.
1: Ja oodatud on vastama kõik, meil on seal kohe alguses ka nii-öelda saab linnukese panna, et kes siis see ettevõtte ise on ja tegelikult just ongi see, et kuna me üritame saada seda päris turu ülevaadet ja seda, et võib-olla kuhu fookust edaspidi panna, siis tegelikult on oluline iga selle turu osalise panus ja iga selle sammu siis selles toiduteekonnas panus, et me näeksimegi siis, et võib-olla mis sammus see õigusselguse probleem võib-olla kõige rohkem on, kuna palju probleemid tegelikult tekivad teadmatusest, mitte pahatahtlikusest.
0: See on nii ilus mõte, et ma arvan, et selle peal me võiksimegi selle diskussiooni äkki siis kokku võtta. et tõstame teadlikkust ja soovime väga palju edu siis Konkurentsiametile sellel turu ülevaate saamise ja siis teiste osapoolte valgustamise ja harimise teel. Tänan teile mõlemale tulemast ja tänan ka meie kuulajaid, et kuulasite saadet Kaupmehe Eduvalem. Meenutan, et täna olid meil külas Helena Tipka Konkurentsiametist ja Rimist ostujuht Marta Palm. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja kaubanduse uudiseid leiate endiselt aadressilt kaubandus.ee.
8: Kaupmehe Eduvalem. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Kõrgemad tootlused teevad laenumise kallimaks riikidele, ettevõtetele ja koduostjatele. Varahaldusfirma 24 portfelli haldur Danny Said hoiatas majanduse aeglustumise riski eest. Statistikaameti kiirhinnangul kiirenes hinnatõus septembris aastaga 3%. Augustiga võrreldes tõusid harmoneeritud tarbijahinnad 0,5% võrra. Indeks arvestab lisaks Eesti elanikele ka turistide Eestis tehtud kulutusi. Statistikaameti sõnul mõjutas hindu peamiselt bensiini ja diislikütuse kallinemine. Amet täpsustab septembri andmeid, kui kogu hinnainfo on laekunud. Taastuvenergiaettevõte Sunly tahab andmekeskuste toel kiiresti elektriparke valmis ehitada. Norra börsifirma Magnora Data Centers tuleb partneriks Risti andmekeskuse arendusse. Sunly juht Priit Lepasep ütles, et kokkuleppe annab parkidele kindlama nõudluse. Tema sõnul kasvab Sunly maiks 1,6 gigavattise tootmisvaraga ettevõtteks. Sunly plaanib järgmisena kaasata uut omakapitali, mitte tingimata börsile minna. Toidukaupmees Selver sulgeb Põlva poe oktoobris ja koondab töötajaid. Pood pidi algselt töötama järgmise kevadeni, kuid otsus toodi ettepoole. Selveri äriarvestusjuht Kristjan Andersson ütles, et töötajatele pakutakse teisi poode. Tema sõnul ei tasu Põlva poes vajalik sisustuse ja tehnoloogia uuendus ära. Selver sulgeb ka Viljandi Männimäe poe 2027. aasta veebruaris. Maksejõuetuse teenistus taotleb pankrotistunud autorendifirma Elmo Rent juhile ärikeeldu. Teenistuse hinnangul tegi N. Laansoo Junior tütarfirma juhtimisel raskeid vigu. Teenistus väidab, et pankrotti avaldus hilines ja kohustusi kasvatati edasi. Laansoo Junior ütles, et temat ei küsitud enne taotlus selgitusi. Kohus arutab ärikeelu seisukohti osapooltega 8. oktoobril. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, mandril langeb maapinnal kohati 0 graadi lähedale, saartel ja rannikul kuni 14 graadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Enne lõuna on sajuta, aga kohati püsib udu. Pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Õhutemperatuur on 15-19 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 graadi, Tartus 12 ja Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev.
4: Happi!
3: Kus ma peole cateringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma huidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: leiakeitering.ee
3: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
10: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
11: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine.

0: ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. chk.ee
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
2: Äripäev eetris.
3: Head kuulajad, Äripäev on eetris ja kui te kuulate seda saadet reedel veidi pärast kella 11, siis oleme ka otse eetris. Alanud saade kannabki nime Äripäev eetris, tegu on nädalat kokku võtva arvamussaatega ja Äripäeva raadio ühe raudvara saatesarjaga. Seekord siis kommenteerivad nädala olulisemaid sündmuseid Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Lauri Leet ja mina Karl-Edvard Salume. Arutame mõistagi riigi eelarvet ja kommenteerime viimaseid uudiseid erakondade ridadest. Lisaks arutleme Vene eriteenistuse poolt süüdatud Milremi hooneainetel ning küsime, millal lõpetatakse Eestis firmade varidirektorite põli. Lähemegi kohe tagasi nädala algusesse, sest just nimelt esmaspäeval esitles valitsus järgmise aasta riigi eelarvet, millega pole rahul õieti keegi. Eelarve miinus väheneb 4,5% pealt SKP-st 4%, kuid kriitikud ütlevad, et seda tänu majanduskasvule ja Rail Balticu ehitamise aeglustamisele. Kaitsekulud on jätkuvalt väga suured, samas kui kliimaministeeriumi kulurida väheneb 17%. Riigiteenistujate palgad üldiselt ei tõuse, välja arvatud siis õpetajatel, päästjatel, politseinikel, aga sedagi vaid 3%. Oppositsioon süüdistab valitsust närutamises ja maksudega pitsitamises. Eesti Panga juures tegutsev eelarve nõukogu ütleb aga, et kärped ei paranda riigirahanduse struktuuri. Kristjan, sina oled Äripäevas olnud siis see Mihkel, kes on riigieelarvet kajastanud. Missugustel kriitikutel õigus on?
4: No, et kui keegi pole rahul, siis on rekord hea eelarve või kuidas nagu kõnekäänd on. Riigieelarvet on keeruline isenesest kuidagi kokkuvõttavised isegi kajastada sellepärast, et riigieelarve ei ole ju isenesest poliitiline instrument. Ta on lihtsalt vahe kokkuvõtte, kuidas vahepealsed poliitilised lubadused reformid on käima läinud, millele on lõpuks kate leitud, millele ei ole. Et selles mõttes, et kindlasti palju auru läheb sellele pärast siis mitte poliitikale, vaid siis sellele rahanduse poolele, kui palju võlakoorem kasvab, mida see intresside näol tähendab, kas see nagu noh, trend on nii-öelda nagu paremuse poole või halvemuse poole. Ma arvan, et kui midagi millega kokku võtta, siis järgmise aasta eelarve, mis on teatavasti vastu valimisi ja mille kohta peaminister Kristen Michal ütles, et mõnikord siin enne valimisi tehakse siuke eelarve, et maa on must ja pärast meid tulgu või veeuputus, et meil on selline tagasihoidlik eelarve, siis võib öelda küll, et tegemist on sellise puhkama mineva meeskonna eelarvega. Et ma ei taha nüüd öelda, et kaotajate eelarve, kuigi noh, kõige suurem kaotus, mis on kunagi nähtud Eesti poliitikas, ootab ees nii väiksemad koalitsioonipartnerid Eesti 200, kes tõenäoliselt ei saa üldse riigi kokku, kui ka reformierakond ei ole tõenäoliselt näinud nii suurt kukkumist kunagi. Noh, siin nagu tavaliselt baas on see, eks ju, et nende eelmine võit oli väga suur. Et siis tehaksegi selline eelarve, kus pidu on läbi, kraamitakse tuba, pannakse klaasid sinna nõudepesumasinasse, hakatakse vaikselt tulesid ära laskma. Et ei ole väga suuri muudatusi, et need samad struktuursed muudatused, need jäävad kellelegi teisele teha, et nemad on tegelenud, ütleme, sellise finantsjuhtimises, sellise rahavoogude juhtimisega, et ei tule need miinused kuidagi oleks ühtlasemalt ära jaotatud tuleviku peale, siis vaadake ise pärast, kuidas saate. Ei oska ka seda ette heita, seda nii-öelda kaotusele vastumine jäte eelarvet sellepärast, et nad on oma mandaadi lõpuni ära kasutanud. Ma arvan, et tänavust eelarvet jääb kõige rohkem meenutama eelmise aasta eelarve üldse, mille eel siis olid kurikuulsed sõnad valitsuse ridadest, et Reinsalule me ei jäta midagi.
3: Aga samas, kui võttagi siis see sama lähenemine või narratiiv, et tegu on siis kaotusele vastuminevate erakondade eelarvega ja tulla tagasi selle Eesti Panga juures tegutseva eelarve nõukogu kriitika juurde, et struktuurselt ei parane midagi. siis miks Reformierakond, kelle puhul tegelikult viimastel aegadel võib taas täheldada siis nii-öelda vana hea Reformierakonna poole tagasipöördumist, vähemalt teatud määral, et ikkagi kulude tulude tasakaal ja ettevõtlusvabadus ja kõik muud niisugused väärtused, et miks siis nagu struktuurselt kuidagi julgemalt ette ei võetud?
4: Ja struktuurselt võeti väga julgelt ette, aga aasta tagasi, siis kui jäeti ära nii tulumaksu tõus, mille katteallikas oli teatavasti see, et tulumaksu laekub niigi hästi. Ja kui läks ikkagi käiku tulumaksu reform, ehk et siis astmelise tulumaksu kaotamine või selle vormi, mis meil siin vahepeal oli, millest tuli ka 100 miljonit, eks ole, sinna miinuspoolele, need olid struktuursed muudatused, mis tegid selle eelarve püsivalt miinuses olevaks, et nagu, et need, see ei ole kuhugi tänavu muutunud. Ma ei tea, miks ei ole Reformierakond saanud rohkem armastust oma valijatelt selle eest, et ta tegi neile kõigile selle sama tulumaksureformiga ja muudega nagu siukse tugeva kingituse, miks ei ole õpetajad rahulikumad, kuigi nende neto sissetulek on kasvanud, seda ma ei tea, aga Reformierakond võib nii-öelda sirge seljaga välja minna, sellepärast, et ta lubas, siis tegi ja nüüd ongi miinuses ja tehke, mis tahate.
5: Nagu peaminister ka on öelnud, et lubasin majanduskasvu, võttis aega, aga tuli, lubasin Eesti on kaitstud ja mõnes mõttes on tegelikult Reformierakonna ju ka valija hakanud teda indama veidi rohkem, et väike toetuse tõus on ju näha.
4: Ma arvan, et see retoorilise taktika muutus, et me siin nüüd ikkagi vaatame, mis nendest kuludest saab, et ei lähe nelja poolega miinusesse, et see on mõjunud positiivselt nende reitingule. Erinevalt Eesti 200 saavad nemad endiselt parlamenti sisse nüüd kevadel. Aga jah, nagu selles mõttes, et aga mida nad teevad siis viimasel aastal, mis nagu, et sa arvad, et kui nad kaotaksid kiirabi ära näiteks sellepärast, et nagu teha mingi struktuur, me keegi ei taha neid struktuurseid muudatusi sellepärast, et nagu need on väga peamõeldud.
5: Mis need muudatused on või need kärped siis, mida tehti, eks ole, mitte küll 250 miljoni, vaid 230 miljoni muudatus, mida siis sujuvalt ümardatakse ja vaatame sisse, me oleme kõik kuulnud investeeringuid vähendati, 120 miljoni võrra eelkõige Rail Balticu edasi lükkamise tõttu, aga mingid maanteehitused ka seal, eks ole. Aga kui ministeriumide ridade kaupa vaadata, siis me kõik oleme ka seda kuulnud, et kliimaministeriumi kulureal vähendati siis väljaminekuid 17% 200 miljoni võrra, aga investeeringute mõttes on kaitseministeerium muuses investeeringuid 10% saab vähem võrreldes käesoleva aastaga, 800 miljonilt pealt midagi 700 miljonil. Need on mingid kaitseinvesteeringulised objektid, on ju, mida ehitatakse, mida siis järgmine aasta planeeritakse vähem, mis on nagu võibolla selles mõttes asi, mis on jäänud tähelepanult välja, aga jah, tõepoolest ainult 230 miljonit, et see, see ei ole jah, struktuurne ja muutus, kui siit sealt ümber tõsta ikkagi.
4: Meil on üks asi, mis ütleme siis kahandab kulusid, kui soovite kohe kaast otsast korraga. Ehk et siis, et Eesti eelarve tsükkel on väga Euroopa eelarve tsükli nägu. Kui hakkab üks mitmeaastane, see 7 aastat hakkab läbi saama, nagu ta siis nüüd 28. lõpuks saab, siis on paljudes kohtades on rahad on nagu leidnud oma sisipärase otstarbe ja siis see tähendab nii seda, et eelarve nagu kogumaht on ju väiksem, sellepärast Euroopast ei tule raha, aga ka need oma osalused on nagu selle võrra väiksemad, et siit ka kindlasti palju seda, mis me vaatame kas või seda sama kliimaministeriumi ridu, eks ju, et seal ei ole nagu et seal on ka see, et meil ei ole, et me pidime kuskilt raha kokku võtma, ma mõtlen näiteks kas või nende samade kortermajade renoveerimise toetust, aga samas, et ei ole ka nagu seda värsket Euroopa raha, nagu Eesti teeks seda poliitikat teeks päris palju, päris läbi Euroopa raha, me siin oma tuludega saame ära kaotud oma baasvajaduse, aga siis kõik nagu nii-öelda suuremad poliitilised vangerdused need teaks ikkagi Euroopa raaga.
5: Aga ega see asi ka, kui tõesti tahta ikka aru saada, et kus on siis kärbitud, see on raske, sest et nagu Aivar Sõerd on välja toonud jätkuvalt, eks ole, et selline tekkepõhine või nagu tegevuspõhine eelarve, kus siis on nagu kulud mitmes kohas eraldi välja toodud, et on ministeriumide kaupa ja samal ajal on ka siis tegevuste või nii-öelda siis on tulemuste kaupa, et see ajab nagu segaseks, et investeeringuid vähendati, aga milliste ministeeriumide reaal investeeringuid vähendati või kuidas see kirja pandud on, tegelikult seda on tõesti raske aru saada, et kus see 230 miljonit kärbet tuleb, ega jumala eest lõpuni ei saa keegi aru.
4: Ega nagu, ma arvan, et päris palju on sinna selles, seda numbrimaagest on selles, et me kipume võrdlema niimoodi kahte numbrit kõrvuti, et küllap neil on mingi tähendus siis, et nagu näiteks, ma ei tea, eelarve on 2 miljardiga miinuses, et kas siis tuleb 2 miljardit laenu võtta, ma ei tea, ma vaatan, finansseerimistehingud on 1,7 miljardi jagu, et tegelikult nagu, asjad kasvavadki see, mis on tänavu on 2% SKP-st on üle tuleval aastal 1,7 ainult, et nagu selles mõttes, et kasvataksegi välja, kui meil on isenesest see sama kiire majanduskasv, mida meile siis peaminister ütleb, et tuleb, eelarve nõukogu ütleb, et nagu jääb nagu ütleme niimoodi piiratuks, et üle kahe poole nagu väga ei tõuse, aga isenesest koos inflatsiooniga see on nominaal tõus on mingi 5% aastas, et seal on tegelikult seda mängimisruumi, et kärbe kui selline ei ole see, et kuskile raha vähemaks. Vaid kärbe on see, et raha ei tule juurde.
5: Ei tule juurde, jah. No mida ütlevad analüütikud, eks ole, 1% majanduskasvu toob eelarvesse maksimaalselt 150 miljonit juurde, eks ole. Noh, et kui me nüüd ütleme, et 250 miljonit umbes, noh, nii-öelda anti vähem, siis võib ka öelda, et aga see nii-öelda 2% või natuke peale majanduskasvu nagu katabki selle ära, võib ka nii pidi seda, eks ole, kalkuleerida. Nii, aga kui pidada eesmärgiks, mida Urmas Reinsalu VRR-is ütles välja, eile õhtul vist, et 5% peaks olema majanduskasvu eesmärk, nii, korrutame ära, see oleks kohe veel ligi 700 miljonit või sinna kanti lisa sisse tuleb, kui see oleks võimalik see 5% majanduskasvu, mis tundub, no ma ei tea, ei tundu vist realistlik.
4: Nominaal kasvu on 5%, seal on 2,5% on reaal kasvu ja 2,5-3% on inflatsioon.
3: Räägime sellest.
5: Hästi, aga räägime ikkagi põhiliselt sellest sisulisest kasvust, mitte nominaal kasvust.
3: Räägime hoopiski sellest, et selle sama eelarve menetlemine tõotab Riigikogu suvitavaks minna, sellepärast, et meil on praegu vähemusvalitsus. Nagu ma siin ütlesin ka, kriitikat on tulnud mitut pidi. Lõpuni rahul pole selle eelarvega vist ka valitsus ise mitte. Aga Äripäev juhtkirjas, vana optimist, ütles, et see võib lausa põnevaks minna. Kas te jagate niisugust optimismi või mis te üldse prognoosite, et kuidas selle seekordse riigieelarve menetlemisega parlamendis minema hakkab?
5: No proovime vaadata, eks ole, kuigi lihthäälte enamust on vaja eelarve vastuvõtmiseks, mitte eks ole absoluuthäälte enamust, mida võib mõnikud unustatakse, et vaadata, et noh, ma tegin kiire arvutuse kalkulatsiooni, eks ole, Eesti 200 on praegu 12 kohta, reformil 36, kui kõik on kohal, siis on 48 häält, eks ole, ütleme, et reetsed opositsioon on ka kohal, ja no siis ikkagi jääb puud, on ja no mõni puudub mõlemalt poolelt, igal juhul on nagu mõnda häält juurde vaja, noh, 3-4 häält ilmselt, et kus see siis tulla võiks, eks ole, need aknaalused nii-öelda, need vabad radikaalid, kes on astunud erakonnast välja, kellel pole ka ühtegi fraktsiooni, kellel pole ühtegi erakonda ka, neid on väga vähe, Enne Eesmaa, Kersti Sarapuu, Varro Vooglaid. No Varro Vooglaid vaevalt, et nõus on poolt hääletama, Kalle Grünthal ka veel. No, et nad ütlevad kindlalt, ei, võibolla Sarapuu, võibolla siis Enne Eesmaa ja ülenud aknaalused on läinud juba kuhugi erakondadesse. No sealt tuleb kaks häält juurde, sest et reformi on läinud, eks ole, Maria Jufereva-Skuratovski ja siis reformi on läinud ka on läinud ka siis Alar Lanem, eks ole. No nemad kaks häält juurde, mõni hääl jääb ikka puudu. Kas räägitakse ära Enne Eesmaa, kas räägitakse ära Kersti Sarapuu ja siis järgmine samm on siis sotsid nii-öelda, eks ole, sotside fraktsiooni liikmed. Et igal juhul nagu selline nagu 3-4 häält tundub, et on vaja nagu paati saada. Nad, kus nad tulevad, see on küsimus.
4: No me nägime ka sellel samal esitlus pressikonverentsil siis mingisugust väga kahtlast kahingut, mis nägi siis täpsemalt välja selline, et kui terviseminister Karmen Joller oli lõpetanud rääkimise sellest, et ei, et palgatõusud, liiga suured palgatõusud tähendaksid ühiskonnas suremuse suurenemist, et siis kohe pärast seda oli, et noh, et meil on siin veel tuleviku jaoks natukese raha, 4 aasta peale siin mõnikümmend miljonit on ju, et selle võiks nüüd koos siis kõikide fraktsioonide keskel nagu ära nagu otsustada, et kuhu see nüüd täpselt läheb, et tema tahaks, et see läheks ikka erihooldekandesse. No samal ajal need inimesed, kes nagu riigikogus tõsiselt mõtlevad selle, et erihooldekandele on rohkem raha vaja, need ütlevad, et nagu selle mingisuguse piskuga ei tee midagi ja siis teiseks ma ütleksin, et, noh, et see on natukse küüniline, eks ju, et kui sa tuled ja ütled, et te nüüd kamba peale otsustage, võtke endale see kollektiivne vastutus, kes nii öelda jäetakse välja vihma ja lumekätte ja kes pääseb tuppa ahjuäärde sooja, siis sellist otsuste tegemine on konkreetselt selle ühe inimese vastutus. See ei ole niimoodi, et ma annan selle teile, vaadake ise, kuidas saab, et nüüd me oleme kõik nõus.
5: Aga see ongi poliitiku ülesanne, see ongi parlamenti valitud saadiku vastutus ja kohustus see valik ära teha. Paratamatult kellelgi annad, keegi jääb ilma, tähendab sellest ei saa kõrval hiilida.
4: Ei, seda eelarvet paneb kokku valitsus. Et parlament saab sinna teha juurde igasuguseid ettepanekuid ja niimoodi.
3: Ilma eelarve positsiooni muutmata.
4: Ilma eelarve positsiooni muutmata. Ei saa olla niimoodi, et ütled, et mul jäi siin nüüd siukene üks pragu, et noh, see on põhimõtteliselt sama, mis on, eks ju, linnades on kaasav eelarve. Mis on nagu selline, et mis teile rohkem meeldiks, kas teile meeldiks mingi madalseiklusrada on ju, või teile meeldiks, et bussipeatuses oleksid need platformid kõrgemal, madalamal, mis iganes. Et need on sellised, et milline nice to have, milline kena asi, mis võiks veel olla, tuleb juurde. Aga siin me räägime ikkagi üsna fundamentaalsetest asjadest, siis see sama erihooldekane on ju, kas selleks on raha või ei ole. Et nagu, et seda sa ei saa jätta nii-öelda laiema hääletuse kätte.
5: Aga nagu igal juhul ikkagi, kes iganes need sotside saadikud või sealt aknaalustest mõned vabad radikaalid, et nemad peavad ikkagi selle otsuse tegema enda südametunnistuse, enda valijate saadud mandaadi kohaselt, kas nad siis võtavad vastu neid mingid pakutud, mingid asjad, mida siis valitsus lubab neile nagu natukene nii-öelda meelitamiseks hääletavad poolt või siis ütlevad, sellest on vähe ja ei hääletaks ole. No see vastutus, see otsus on vaja neil igal juhul ikkagi ära teha.
4: Ma arvan, et see tõukub üsna palju sellest nende enda valija basist, kas see valija baas ütleb, et siin tuleb iga hinna eest vastu seista, noh, selles mõttes ekremeestel nagu midagi muud eks ju ei oota, või siis see valija baas ütleb, et kui ma pean hindama, kas see on nii-öelda riigimehelik käitumine või siis see viimase servani minev käitumine, et kumb mulle nagu positiivsem tundub, et siis vastavalt sellele ma arvan, et politsei jõudu oma otsust.
5: Aga veel lisaks see nüanss viidatud nii-öelda see põhiseaduse klausel, et ei tohi tasakaalu muuta eelarves kui opositsioon või
4: riigieelarve seadus.
5: Riigieelarve seadus, vabandust. Et tegelikult on ju tehniliselt seda väga lihtne teha, et noh, näiteks Keskerakond võib öelda, et langetame toidaneid käibemaksu ja katame seda vangamaksuga. Noh, neil ei ole tegelikult keeruline seda ettepanekut teha. Isasi on ju, noh, et kas see läbi läheb, 100% tõenäoliselt see ei lähe läbi ja Keskerakond seda ka juba teab, seetõttu on seda mugav ka teha seda ettepanekut, aga nagu tehniliselt nad saavad näidata, et aha, kate tuleb pangamaksust on ja lisaks
4: selle reservist.
5: No isegi nii hullu asja võib-olla või nii pakub on ja aga ühesõnaga selles mõttes, et opositsioon on lihtne neid katteallikaid tegelikult näidata teades, et tegelikult need reaalselt läbi ei lähe samas.
3: Jah, Eesti poliitajalugu tunneb ka niisugusi lauseid nagu näiteks, et raha tuleb eelarvest. Me läheme küll järgmise teema juurde, aga poliitikast just kaugele ei jõua. Nimelt on just nimelt siis Eesti parlamendi erakondade ja mitte ainult parlamendi erakondade leerist tulnud mitmesuguseid uudiseid. Näiteks on sel nädalal ujunud välja teadmine, et Eesti 200 ja roheliste erakond kaaluvad ühinemist. Et veel kord siin ka Toomas Uibo Eesti 200 leerist siin samas Äripäeva raadio ühes hommikuprogrammis sel nädalal ütles, et seda tõepoolest kaalutakse ja argumentatsioon tema sõnastatuna oli siis niisugune, et konservatiivne laine võtab maad, mõistlik on jõud ühendada. No mõistagi on tegu ka niisuguste erakondadega, kelle puhul toetusprotsendist saab ainsuses rääkida. Seetõttu ma küsingi, et lühidalt niisugune teie tunnetus või arusaam, et kas 1+1 oleks kokku 2 või siiski natuke rohkem?
5: Ja ma mõtlesin just nende nimede peale, kes Eesti 200 nimekirjas praegu siis Riigikogus on, et tegelikult neist väga paljud no, leiavad nii-öelda taastegevust oma põhi erialal. Kadri Tali, Ando Kiviberg, Kukukale, Raid, Stig, Rästa nii-öelda, aga mõned tegelased, mitte ainult ka küll Riigikogu liikmed, vaid üldse Eesti 200 tipptegijad, nendel on tundub, et ikkagi mingisugune Marsali keppike põues tahavad nagu jätkata poliitikas, no näiteks nagu Liisa Pakosta või näiteks nagu Andrei Jašin. No Jašini puhul juba täna kuulsime värsket uudist, ja leiabki uue erakonna, eks ole. Pakosta puhul spekuleeritakse juba õiguskantsleri kohast, eks ole.
3: Ta vist küll ise spekuleerib enne kõike.
5: Ta tahab ise jaheta sellise muljet, et ta on kõva kandidaat. Aga et ühesõnaga mulle tundub, et tegelikult pole probleeme, kui Eesti 200 hääbub vaikselt no mingiks roheliste Eesti 200 uueks Eesti roheliseks 400 ja enam erakonda tulevikus või Riigikogu tulevikus ei pääse. Et mulle tundub, et tegelikult sellega on nagu ollakse leppinud ja paljud juba leiavad nagu uued nii-öelda väljakutsed.
4: Ma jah, ütleme niimoodi, et roheliste bränd on tugevam kui Eesti 200 oma. Keegi meist on nagu, no vaba erakond on ka meil muidugi väline erakond, aga nagu selles mõttes, et nagu, et kui miski peab vastu nagu erinevaid sisse välja nagu tulemisi ja pereheitmisi ja liitumisi, siis ma arvan, et rohelised elevad selle rohkem kui Eesti 200, mis peaks tähendama, et 200 aastane Eesti.
5: Aga väga hea, sa ütled, roheliste bränd on tugevam. Oskad sa nimetada roheliste kaasjuhte, roheliste kolme juhti?
4: Ma mäletan, et neil oli üks juht ja siis see läks ära ja enne seda oli ka üks juht ja siis see liitus Eesti 200 ja nüüd istub juba sotside ridas.
5: Nii on just, aga Rasmus Lahtvee, Kaia Solnik ja Marek Igor Vellend on siis roheliste juhid.
4: Et Eesti 200 tulevad siis nagu need nimed ja siis rohelised on see, nagu mille poolt saab hääletada. Kui sa nagu, aga mille poolt ma siin üldse hääletanud, ma hääletan siis nagu roheliste poolt, sest et see on midagi, mis on mulle südamele.
5: Kus juures tundub täiesti hea pakett, et 200 poolt juhtimine ja roheliste poolt maailmavaade, mida 200 nagu, noh, nagu me näeme, pole sisuselt olnud, eks ole.
3: Neid peatükke on siin mitu, seetõttu lühidalt mõlema käest, kas see liitumine toimub, jah, ei, mis teie arvamus on?
5: no küllap ta toimub, aga ma ei tea, kas ta enne valimisi toimub. Ilmselt võib-olla peale valimisi.
4: Ma arvan, et olulisem on see, kuhu lähevad need inimesed, kes on ikkagi Marseli Igepikesega, et siin Jašin, kes on juba öelnud Äripäevale, et temal muu hulgas, noh, see oli siis võib-olla ettekäne, võib-olla selgitus, mõõtke ise, oli see, et rohelistega liitumist juba ära ei toimunud, et tema arust oleks pidanud see konsolideerumine ja näitamine, et me läheme nagu mingi, noh, meil on mingi plaan, et me nagu ikkagi tuleme tagasi, et see oleks pidanud toimuma juba kohalike omavalitsuste valimiste järel, kui see oli tema sõnul, oli siis nagu teemaks, aga siis on seal jah, et Liisa Liibek-Koste, kas on koolidirektor või tõesti, on mitukümmend inimestele helistas, et ta peaks olema õiguskantsleriks kaitsku mingid taevased jõudmeid sellest. Ja siis on meil erinevad inimesed, kes liituvad isamaaga.
3: Ma küsingi vahele, et kas Kristina Kallas, Margus Tsahkna ja või Lauri Hussar leiavad endale uue erakonna või nemad on ikkagi seotud liiga tugevalt Eesti 200 ja selle brändiga ja kõige sellega, mis tehtud on?
4: Ta ei saa erakonna juhi koha pealt ja tõenäoliselt mitte eksjuhi koha pealt, nagu niisama lihtsalt liituda.
3: Ja,
4: ja ma arvan, et need on neil on siis sama isiklik karjäär.
5: No Jüri Ratas näitas, et saab küll tegelikult, aga jah, noh, Tsahknal ei ole probleeme, eks ole, erasektoriga uuesti ennast tõenäoliselt siduda ja no, tõesti Lauri Hussar ja Kristina Kallas on nagu hea küsimus, raske hinnata nüüd praegu ja anda.
4: No Kristina, no see mõttes, kui sa lähed ütled, et nagu silm üldse ei sära, siis nagu noh, et mis poliitilist vaetus sa teed, et nagu, et kelle meeskonnas on vaja inimest, kelle silm ei sära, ma arvan, et Kristina Kallas saab väga hästi hakkama, noh, kõigepealt puhkab tibakese ja siis saab väga hästi oma asjadega hakkama, ma arvan, siin põhiline Marseli Käpikesega, nagu on siis meie ühistranspordi tsaar ja põllumajandus kuningas, ehk
5: Hendrik Terras.
4: Ehk Hendrik Terras, kes nagu, noh, nii palju kui linna peal on erinevad, ütleme siis parteijuhid käinud omapoolselt, nagu sellest silmapilgutamise lobi tegemas on alati rääkinud, et ära Terras otsib endale uut kodu ja nüüd mitte siis tuginedes oma enese teadmisele, vaid mõne targema kolleegi nagu kogutud info põhjalt võib üsna kindlasti väita, et ka tema liitub isamaaga, sest et võitjatega tuleb liituda.
3: Nii, aga rääkides inimestest, kellel silm särab või vähemalt võiks särada, Meelis Kiili ja Leo Kunnas teatasid kolmapäeval, et või igemini see tuli rohkem nagu avalikuks, et fraktsioonitud Kiili ja Kunnas vastavalt siis ennist kuulunud Reformierakonda ja Ekresse kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Mõlemad mehed on öelnud, et erakonnaga nad liituda ei plaani. Ma viskan teile väite, et selle diili suurem võitja on Keskerakond ise, kes proovib endale eestimeelsemat kuvandit luua. Oleme siin alles äsja lugenud Aleksandr Tšaplõgini, no ikka vängelt Vene ja Kremli meelse poliitiku väljaütlemisi. Olete nõus, et see on rohkem kasulik Keskerakonnale kui nendele kahele endisele kaitseväelasele, kaitseliitlasele?
5: No arvestades Leo Kunnase ikkagi soovi tundub, et Riigikogu liige ka jätkuvalt olla peale kevadisi valimisi, siis mingi nimekirju tuli endale leida ja arvestades tema tegelikult sellist sotsiaalpoliitikat ja tasakaalu otsimise sellist juttu ühiskonnas, mis tal on ka ikkagi pigem selline tsentristlik olnud, siis ei olegi võibolla nii suur üllatus, et ta Keskerakonna valis, et ei ta üks nimekiri ja milline nimekiri siis Isama oleks võinud ka olla, aga ju siis mingil põhjusel Isama meestega ei saanud kuidagi klappima ja ma ei oleks Kunnast kuidagi Reformierakonna nimekirjas ette kujutanud küll, nii et võibolla Kunnas saab Riigikokku ja võibolla Kunnas saab ka mingisuguse kas komisjoni esimehe koha või mine tea, võibolla isegi valitsusse, kui Keskerakond valitsusse saab, et kas ta ongi kaotaja, ei teagi julgelt öelda, võibolla tõesti see väike plekk tuleb, et aha, et kas ta nüüd on piisavalt eestimeelne, aga eks seal annab siis ka selgitada, et tegelikult riigikaitse ei ole niivõrd ideoloogiline, kuivõrd on tehniline küsimus, kuivõrd on selline sõjandustehniline, millist kompetentsi ta jagab, eks ole, ja noh, võibolla annab selle kuidagi siis ära rääkida.
4: Ma arvan, et kuna see puhul ja noh, Kiili puhul edaspidi vastavalt sellele, et kuidas tal see on läinud, et tegemist on kaitsepoliitikas võibolla natuke selliste opositsiooniliste inimestega ja kes ilmtingimata ei pruugi kokku sobida tõesti ja isama nagu ütleme siis nagu rohkem keskset kaitsepoliitika inimestega. Et see Keskerakond on neile loogiline koht.
3: Nüüd siis ka nädala võitja ja nädala kaotaja. Seegi on olnud Äripäev eetris saate juures niisugune traditsiooniline osa. Nädala võitjaks otsustasime kuulutada niisuguse Eesti ettevõtte, keda siis sel nädalal on nimetatud ka Eesti uueks järgmiseks ükssarvikuks. Kannab see ettevõtte nime Blackwall, kunagi kandis nime Botguard, tegutseb küberturbe valdkonnas ja aitab siis oma tehnoloogiaga juhtida liiklust, mis veebilehtedele tuleb näiteks kaitsta neid rünnakute ja ebavajalike robotite eest. Niisugune tehnoloogia ettevõtete edetabel nagu TopTech siis väitis, et nüüdseks on selle väärtus 1,03 miljardit eurot, see siis temast ka üks arviku teeks. No siin võib nüüd küsida, et kas see koma koht või ütleme, et kas see esimene number on ikkagi üks või on ikkagi veel 0, miljardite mõistes siis, aga pole ka tähtis sellepärast, et selge on see, et selle ettevõtte väärtus on väga palju kasvanud ja seetõttu nädala võitjaks kõlbab kuulutada küll selle sama ettevõtte nimitegelased, siis niisugused ettevõtjad nagu Nikita Rosenberg ja Stanislav Ivanov ei tahtnud esialgu veel liiga palju avaldada, ütles siis Ivanov äripäevale, et kuu lõpus, siis selle kuu lõpus on päris uudised tulemas ja saame siis huviga jälgida. Aga nädala kaotajaks me otsustasime mõneti mänguliselt nimetada inimesed, kes on ostnud pangalaenuga kodu, kütavad seda gaasiga ning tagatipuks sõidavad kas bensiini või eriti diiselautoga. Kristjan, seleta palun lahti, et millest meil niisugune valik sündis?
4: See sünnib konkreetselt hindadest, et kui veel kuu alguses oli 6,6 euro per 2,8, siis praegu ta on üle 3, seal 3,1 kandis. See tähendab, et tema pangalaen on ilmselt kallim. Veel praegusel kellaajal ei ole väljas see, mis tuli euroala inflatsioon septembrikuus, aga see tuleb saate lõpuks. See tuleb tunduvalt kõrgem kui siiani kardeti, seda on näidanud, et Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal hinnad päris nagu tempokalt tõusid, mis toob järjest lähemale seda, et Euribor, või siis tähendab, et keskpanga intressid võivad tõusta juba oktoobrikuus, mitte kunagi aasta lõpupoole, nagu seni on arvatud. Mis siis on meil gaas, ei maksa meil mitte, eks ju, 30-40 eurot megavattund, nagu ta maksis aasta alguses, ei maksa mingisugune 60 või 50, nagu ta maksis suvel, siis kui juba oli Hormuusi kriis, vaid ta maksab rohkem 70-80 eurot megavattund, see tähendab, et asi liigub, eks ju, sinnapoole, kus mõned, noh, tõsiselt nagu gaasiga kütvad kohad, nagu näiteks Narva, on tõsise küsimus ees, et kas me paneme lihtsalt nii-öelda korstnasse siis väikse lõkke ülesse selleks, et saaks nagu seal põlevkivi õli põletada. Ja viimaks on siis meil autokütus, nagu sa ütlesid, diisliga sõidab, diisel maksab meil 2 eurot, noh, et meil käis, eks ju, Tarmo Käär sinna Alekselast see nädal raadios rääkimas, millised ohud on, millis on see kõige suurem oht ja siis ta ütles, et kui kõik asjad lähevad nagu tõesti valesti, siis maksab diisel 3 eurot liiter.
5: Nii et kaotajad on suur enamus Eesti inimesi, siis kes ei sõidaks bensiini diisel autoga või?
4: Ma tooksin siin nüüd siis vastukaaluks, olles ise pangalaenuga võtnud kodu, kus köetakse gaasiga. See oleneb ju kõik sellest, millal sa selle pangalaenu võtsid, et nagu see, mis ma vaatan, mis on minu see kuu makse võrreldes sellega, mis seal gaasiküttelt tuleb. See on fine, siis teiseks ma vaatan, kui palju võetakse Eestis laenu. Eestis tegid siis augustikuus majapidamised, tegid 237 miljoni eurose panuse sellele, et üldiselt kodulaenuga elamine on parem kui ilma kodulaenuta. Ehk et siis see on see, mis on uued peale võetud pangalaenud, mis on 20% rohkem kui aasta tagasi.
3: Nüüd on aeg teha saatesse kiire paus, olema õige pea tagasi.
2: Päev eetris. Äripäeva raadio.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
8: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
9: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
2: Äripäev eetris.
3: Jätkub saade Äripäev eetris, nädalat kokkuvõttev arvamussaade. Stuudios on ajakirjanikud Karl-Eduard Salome, Lauri Leet ja Kristjan Pruul. Läheme nüüd siit reedesest päevast tagasi teisipäeva, kui riigikantselei teatas, et Milremi hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuse tellitud sabotaaži akt. Ma tsiteerin, täna saame täie kindlusega öelda, et ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud Milremi süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuse tellitud sabotaaži akt. Nõnda ütles siis peaminister Kristen Michal riigikantselei teates, lisades, et sellisele järeldusele jõudis kaitsepolitsei amet kogutud teavet põhjalikult hinnates. No mõistagi on seda uudiste teemat siin samas Eesti ajakirjanduses käsitletud ja ka laiendatud mitut pidi. Sellesse kõigesse ei jõua ega peagi süvenema. Ma küsin lihtsalt teie käest, et niisugune teadmine, et üks Vene eriteenistus Eesti võib vist öelda, et kõige paremini tuntud kaitsetööstusettevõtte hoone kallal märatses, suutis ka seda edukalt teha. Kui palju see avalikkuse mingisugust teatavat turvatunnet riivata võib, mida need niisugused esimesed reaktsioonid teile selle kohta kõnelenud on?
4: Ma ütleksin, et kõige rohkem tekitab seda tagasivõnget siin see, et see langeb kokku mingi teise üle-euroopalise võibolla narratiiviga sellest, et asjad on läinud palju hullemaks. Ja asjad on läinud palju hullemaks, kuidas siis, eks ju, siin, mis meil oli Leipzigi lennujaama juures, kust leiti see droon, mis oli siis politsei teatel kandis ka lõhkeainet, läks lähti jutt, et Venemaa tegeleb mingisuguse saboteerimisega Euroopas ja see võib kaasa tuua õnnetusi. Ja see oli nagu niimoodi, et isegi Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen pidas vajalikuks oma kõnes ära märkida, et jah, et siin Venest teiega mingisugust pätti, eks. Noh, mille peale võiks arvata, et hea osa Euroopast küsib, et aga kus te enne olite? Et nagu, et kas tõesti, et see probleem on siis, kui teil mingisugune suvaline kaameraga droon hulgub kuskil Taani piiri ääres või siis, kui on mingi Münchenis, mingid lennukid ei teuse õhku või see on siis näiteks, kui Tšehhis lendab õhku laskemana ladu ja inimesed saavad päriselt surma. Kas see on siis, kui siis Eesti siseministri autole visatakse klaas sisse? Selle toone oli siis veel Läänemets oli, jah?
5: Ja.
4: Või see on siis, kui noh, ütleme niimoodi, et see, et me ei tunne seda ohtu siin väga teravalt sellepärast, et see kuidas nagu palgatakse või kuidas seda nagu läbi viiakse, et see on selline suht suvaline, see on selline telegrammis õngitsemine, et kes tahaks nagu teha niimoodi, et sul on hing täis, on ju mingisuguse valitsuse peale, noh, et mine tee midagi, eks me saadame sulle pärast münti, kas siis kui nagu nii palkade kui kõige muuga siis võlgu jäänud restoranipidaja Mart Luige Slaavasse üritati seina põlema või just põlema panna, et noh, et kas see oli nagu suurem või väiksem eks ju sabotaasiakt kui see, mis praegu Milremist tehti, ma arvan, et mingisugune nagu see foon, et juhtub igasuguseid ja ma ütleksin laias laastus nagu lollusi, eks ju, no võrreldes sellega, kui Tšehhis tegelikult päriselt laskema ladu õhkulasti, siis see on nagu mingi teissuguse kategooria sabotaasiakt.
5: Väga head näited ja väga head meenutused, aga ma siiski küsiksin, et kaitsepolitsei ei ütle, kui suur hulk on neilta siis tõkestatud, et palju on proovitud, et see on nagu väga oluline küsimus, et me ei tea tegelikult, mis see nagu päris maht on, kui ei oleks vastutegevust, kui ei oleks Eesti kaitsepolitsei.
3: Täpselt, Margo Palloson siis ütles seda kaitsepolitsei juht, ja, et enamus need nii-öelda katsetest tõkestatakse ära, mis ühtpidi ju peaks olema väga niisugune julgustav sõnum ja teisipidi tekitas ka minust täpselt selle küsimuse, mis Lauri esitas, et ei tea palju neid siis on ära hoitud.
4: No ma ei tea, no meeltes nagu tavaliselt meil on ju väga suure nagu reklaami küljes kõikvõimalikud sellised kohtuasjad, pidevalt on meil mingi pilt jälle kilekotiga üle silla minevast inimesest ja nii palju kui mina olen vaadanud neid kohtuasju, kus inimesi tahetakse praktiliselt riigi reetmisest kinni panna, on tegemist sellega, et nad on YouTube'is mölisenud. Et nagu seda, et keegi oleks käinud ja üritanud nii-öelda riigikogu hoonet õhku lasta ja me oleme nüüd seda tõkestanud, et võt, sellega, nagu ma ütleksin, et need asjad, mis on nagu väljas, need on üldiselt sellised natukese välja kistud kohtu asjad.
5: Et sa viitad tegelikult, et need on lihtne tõkestada, et need on rumalad ja sellised
4: ma mõtlen seda, et on olnud tugev selline siis vajadus presenteerida kõiki neid asju, kus meil on siis kohtul erinevad inimesed nii-öelda riigivastase tegevuse eest, mis jäävad kõik enamasti on jäänud sinna kuhugi. Ma ei tea, kas te teate, et Krimmi on võimalik sõita mingi turismireisiga. No mingi selliste nagu idiootsuste taha, millele on siis juurde pandud see, et tegelikult tegi mingisuguse salateenistusega koostöö. Ma ütleks, et selline salateenistuse koostöö, et see kui see on nii-öelda püüne peal ja siis õhkimised ei ole, mis minu pakkumine on, kui meil oleks olnud tõsiseid mingisugused asju, mis oleks ära jäänud, me oleksime sellest rohkem kuulnud.
5: Omaette humoorikas on ka Kremli kommentaar vastu pressisid Dmitri Meškovi suu läbi, et see Eesti süüdistus on, et see on palju sõnaline ja mõtlematu ja tegelikult mitte peegeldab just palju sõnaline, et julgeti välja öelda, et kindlalt, et on Venemaa korraldatud, on palju sõnaline. Tegelikult öeldi väga palju asju, mis jäeti nagu ütlemata, aga juba see, et julgeti välja öelda Venemaa, see on juba palju sõnaline, seda poleks tohtinud öelda.
4: No ma ütleksin, et tegelikult jää Euroopas nagu üsna kõvasti vaadati, et siis vastupidi pehmendada oma eelnevat irooniat. Seda, et sakslased ütlesid, et see drooni siis incident, mis oli Leipzigis, et see on venelaste korraldatud, see oli tegelikult oli küll märgiline.
5: See oli julgeasi, jah.
4: Nagu, et politsei mõnikord räägib rohkem, mõnikord vähem. Ja.
3: Kui ma Kristjanit õigesti mõistsin, siis tegelikult ka sinu sellest kommentaarist tuli välja see, et me ei peaks nagu erutuma või kuidagi muretsema valel moel valed asjade pärast ja sellega ma olen nagu väga päri. Ja üks asi, millest on kogu selle teema puhul räägitud või vähemasti küsitud, on ka see, et kas meil on ju tegelikult Eestis väga suures pildis ju mõnusalt rahulik olnud jätkuvalt, eks ju, jah, meil lendas mingisugune uitama läinud troon vastu korstent 1 miljonist võimaluseks ja midagi ühteist
4: veel. Kordusin, et on võibolla kuskil põllu peal, aga nagu need on...
3: Aga et kas just nimelt siis kaitsevaldkonnas tegutsevad ettevõtete nagu Milrem, aga meil on neid tublisid kasvavaid ettevõtteid veel, kas nende turvamisse nüüd vaadatakse ja suhtutakse kuidagi teise pilguga kui seni ehk?
4: Ma arvan, et seal on see kogu aeg olnud niimoodi, selles mõttes, et meil ka ma ei tea, elektrivõrgu ettevõtted tegutsevad, sa küsid enda käest, nad ütlevad, jah, aga et nagu, et me ei kommenteeri sellepärast, et mis te ei saa arvata, miks, aga nagu, et jah, me oleme arvestanud sellega, et me käime vaatamas muuhulgas ka siis Ukrainas, kuidas on, millised on mõtekad viisid mingisuguse alajaama nagu kaitsmiseks ja mis on kuidas, eks ju, et seda on kõvasti nagu uuritud. See, mis sa ütlesid, korsten 1000, selles mõttes, et see oli jumala õnnelik, ja sellepärast see korsten on tõesti, täiesti ükskõik. Seal kõrval on nagu siukene tohutu plats, ma ei ütle nüüd, et hektar, aga nagu peaaegu nagu selline alajaam on seal, nagu selle sama lennu või selle elektrijaama kõrval. Ja sinna minek oleks teinud ikka kõva pahandust, et see korstnast üks kivi täkke välja lüüa, et see oli...
5: Ega ei tea, jah, kuidas see kõik see turvamine käib. Paralleeli võib tuua need Soome mõõraluste kaablitega, Estlink 1 ja 2, eks ole, kui alguses kaali, et kuidas kes peaks kaitsema, kas sa nüüd side ettevõtted või nüüd on NATO kaitse ka peal, eks ole, me teame mingil moel, et kuidas see täpselt käib nagu tõesti Eesti mingit kaitsetööstuse ettevõtete või energeetika ettevõtete puhul, et kas siin on mingit sellist tihedat koostööd ettevõtete riigi vahel, täpselt ei teagi.
3: Ja selle teemablokki lõpetuseks ma lihtsalt märgin ise omalt poolt, et hea niisuguse indikatsiooni selle kohta, kui palju on Vene eriteenistuse eesmärk just nimelt siis niisugust ebakindlust ja hirmu külvata, minu hinnangul näitavad ka värsked uudised Soomest, mis moodi siis erinevate poliitikute kodudes kahtluse kohaselt on käidud, mitte midagi ära ei ole viidud, aga siis on seal jäetud mingisuguseid märke, mille puhul arvatakse, et tahtlikult, et meie olime siin, kui te ühel hetkel aru saate, siis tõmbab kõhedaks. No siin markantne näide, et üks poliitik leidis isegi tualetipotist võõrad välja heited, eks ju. Et see ka ehk ilmestab seda, mis moodi või missuguse eesmärgiga Vene eriteenistus töötab. Muzika. Äripäev kirjutas sel nädalal ka varidirektorite businessest. Ei ole ju saladus, et teine kord, kui on ettevõttega seonduvalt mingisugused pahad kavatsused, pannakse sinna fiktiivsed juhatuse liikmed, tegevjuhid, mis iganes. Aga see, millele Äripäev nüüd sel nädalal lähemalt tähelepanu pööras, on see, et meil on omakorda siis niisugused ettevõtted, mis pakuvad teenust leida ettevõttele varidirektor. Ja tegutsevad üsna segamatud, tegutsevad ka niisugused tegelinskid, kes ei peaks üldse mingisugust legaalset äri vähemalt Eestis ajada saama, muidugi illegaalset ka mitte. Ja Äripäev ütles selle kohases juhtkirjas, et see on üks niisugune auk Eesti majanduselus ja korralduses, mis on seni kinni toppimata, viidates siis see läbi ka sellele, et see on midagi niisugust, mis kätte võttes peaks õnnestuma, kui mitte ära lahendada, siis seda probleemi vähemasti oluliselt leevendada ja kogu seda tegevust takistada. Toodi ka selles juhtkirjas niisugune paraleel, et meil oli ka majandusaasta arvannete esitamata jätmisega igavene jama, riik võttis selle vähemalt nüüd kätte, olgu siin kohal rõhutatud, et korras selle asjaga ikkagi lood ei ole, jätkuvalt ka sellised igati autoriteetsed inimesed jätavad ka oma endaga seotud ettevõtete puhul majandusaasta aruanded korrektselt esitamata, aga kas te niisuguse probleemi kirjelduse ja määratlusega olete päri, et meil on niisugune business, mis tegelikult teistes riikides ei pruugi üldse sama ladusalt käia saada, asi puudutab siis kohaliku seadusandlust ja et see on midagi, mis ehk ei ole piisavalt tähelepanu senimaani pälvinud.
5: No tundub küll, jah, kui Äripäeva artiklid ka lugeda, mida kolleeg Polina Volkova uurimustöö siis vormistamise kaudu välja toodi, konkreetsed ettevõtted olemas, konkreetne näide, küsiti võite ühendust Eestis, Eestiga seotud ettevõtte ütleb, et meil on täiesti olemas Eestis selline teenus, et pakume teile eestlastest nii-öelda ubosid ehk siis ultimate beneficial ownerit ehk siis no nii-öelda vari omanike, aga probleem on tõesti, nagu ma aru saan selles seaduse mitmeti tõlgendatavus, et vari omanike ei tohi pakkuda, aga juhatuse liikmeid nagu võib pakkuda, et see ongi siis see, kus seal halil alal nii-öelda need ettevõtted tegutsevad, saame aru, et see on see probleemi tuum.
3: Jah, see on see probleemi tuum ja see on ka siis see, mida Äripäev juhtkirjas ette pani, et selle koha pealt peaks ka seadust muutma.
4: Ja nagu ma ei tea, nagu see mõttes, et kui sul on mingisugused tüübid, kes on nõus sulle pakkuma siis neid varidirektoreid või et ettevõtte saab siis tegutseda, teha tehinguid niimoodi, et sellel direktoril ei ole sellega midagi pistmist, nii nagu meil oli nende lätlastega see case ja nii edasi, et kas see on seadusega tõkestatav nagu tegevus. Nagu ma kahtlen, nagu veel rohkem kahtlen ma selles, et on üldse mitte ühtegi seost sellega, et on võimalik saada varidirektor ja sellega, et kas ettevõttel on aruanne esitatud. Või et kas ta leidis endale audiitori selles maailmas, kus on tegelikult on ju veel viimastel aastatel käibed ja mahud kasvanud palju, audiitorite arv ei ole kasvanud, aga see piir, kuhu sa sisse sõidad, millal sul audiitorit vaja, et nagu erinevaid põhjuseid nende samasuguste aruannetega, et see on küsimus, kas see on pahatahtlik ja siis, et kas see on nii-öelda seadusega lahendatav küsimus. Nagu, et kui inimesed helistavad ja siis tuleb välja, et siit saab varidirektoreid või et tulge pakkugi isenast varidirektoriks, siis on see koht, kus vastavad ametid saavad helistada sinna samasse kohta ja öelda, et me tuleme teile nüüd küll ja räägime sellest, kuidas varidirektoreid palkata, aga mitte see, et nagu, et me peaksime riigukus siin tingimata seadust.
5: Aga ikkagi seadusanduse selgus hallide alade nagu vähendamise võimalus võiks olla seadusus ikkagi sisse kirjutatud, et see võiks olla vähemalt eesmärk. Ma ei tea, kui lihtne see on, ma ei ole jurist, eks ole, aga mulle tundub, et see võiks olla nagu põhimõtteliselt ikkagi eesmärk.
3: Paneme siia punkti. Ja kui te arvate, et me juba oleme mõne teema puhul niimoodi raginal käima läinud ja elavalt arutlenud, siis tegelikult siin saate lõppu üks niisugune teema, mis tundub, et erutab inimesi vaated sama palju nagu, ma ei tea, liiklusteemad, et kõigil on mingi oma väga tuline seisukoht ja arvamus, aga Äripäev on siis korraldanud arvamusliidrite küsitlust, nii nagu me umbes 3-4 korda aastas ikka teeme ja see kord see küsitluse teemaks oli, et kas kodukontor on tänapäeva normaalsus või kaval viis siis nimetada vähem töötamist. Ja selle koha pealt on tulnud väga palju kvaliteetseid vastuseid. Ma arvamustoimetuse juhina tean öelda, et neid on siis lähes 30 laekunud. Mis võibolla seekordset küsitlust eristab on see, et on väga selgelt joonistunud välja mitte ainult erinevad seisukohad, vaid ka väga tugevalt ühele või teisele poole jäävate inimeste arvamused. Et on siis olnud selliseid inimesi, kes on käredalt välja öelnud, et kodukontoris töötamine on jama, noh, see on nüüd minupoolne tõlgendus, aga ega need sõnad väga palju erinenud ei ole. Ja siis on ka sellised inimesi, kes on väga-väga seda usku, et see kodukontor on absoluutselt täiesti normaalne asi, ilma milleta tänapäeval läbi ei saa ajada. Küsin kõigepealt seda, et neid arvamuslugusid saab mõistagi ka Äripäevast lugeda, need valdavas enamuses on juba ilmunud. Missugune mõte, missuguse autoriteedi poolt teile kuidagi niimoodi silma ja meelde on jäänud?
5: Ma vaatasin ja üle need ka, mis on ilmunud ja tõepoolest väga tugevaid ja erinevatel positsioonadel olevad arvamusi. Ma võibolla ise kirjutaks alla kõige rohkem. Valeria Kiisk on autorina öelnud, et see sõltub ettevõtte kultuurist, see sõltub juhtimise kvaliteedist ja on ikkagi kui hästi juhitud, kui on eesmärgid paigas vastastikun usaldus, siis see võiks olla normaalsus, aga ta ei tööta hierarhilistes struktuurides ja eriti siis mikromanageerimise juures. Ja muidugi arvesse võttes, et isegi kui ta on normaalsus, siis on hetki mingisuguse uute strateegiate välja töötamisel, mingite uute tehnoloogiate kasutusele võtul, kus on vaja koos käia, kus on vaja arutada, kus tekib uus sünergia, see on kõik aru saadav, aga noh, kokkuvõttes on see kõik ikkagi nagu juhtimiskultuuri ja juhtimisoskuste teema ja mul väga on sümpaatne, mis tuli siin kaks nädalat tagasi, meie kolleeg Juhan Lang oli siin saates, kui ütles ka, et tegelikult ta ei näe nagu üldse, et miks see avaliku arutelu teema on, et tegelikult on see kokkulepete küsimus, tööandjad, töövõtjad, kui tahavad kokku leppida, et on kodukontor, siis on, kui lepivad kokku, et ei ole, siis ei olegi, et näed, see ei olegi nagu nii üldiselt nagu ühtselt reguleeritav on ka mul selline tunnetus.
3: Ma ütlen siia vahele, et mulle meeldis Telia tegevjuhi Andre Visse arvamus, mis pealkirjastatuna ilmus meil siis nii, et mis oleks, kui värbaksime ainult täiskasvanud inimesi, küsimärk lõpus. Et see pealkiri viitab siis kommentaarile või seisukohale, mis viitab sellele, et lõppude lõpuks asi taandub ikkagi inimeste motiveeritusele, inimeste sellisele kohusetundele ja südametunnistusele. Et kui inimene eks ju kasutab kodukontorit selleks, see on nüüd juba minupoolne sõnastus, et vähem tööd teha või kuidagi niimoodi lihtsamalt läbi ajada, siis see on tegelikult viide sellele, et ettevõttes ei tööta inimesed, kes on oma tööga rahul, kes tahavad oma tööd teha ja nõnda edasi. Et see on ka minu niisugune tunnetuse seisukoht. Mis puudutab nagu üldisemalt seda, siis ma arvan, et debatina ja debatti teemana on see väga tänuväärne ja ma arvan ka seda, et nagu siin mõned vastajad on ka öelnud, et korona aeg ju tegelikult üle pea kaela meil selle kodukontori noh, kultuuri nagu sisse tõi. Et ega siis läksid ka teatud tasakaalud paigast ära ja see niisuguse teatava praktika järel kogu see kodukontori teema ettevõtetes ja teistes töökollektiivides vajaski nagu natukene niimoodi korrastamist. Et läks lappama veidi maakeeli öeldes. Aga see ei tähenda seda, et kodukontor kuidagi olemuslikult kehv oleks või midagi niisugust.
4: Ma arvan, et see keskustelu nagu noh, kõige rohkem, mille nimel siis, miks nagu on tegelikult see küsimus sul ei tulnud ju või nagu arvamustamõttes ka kuskil tühja koha pealt, vaid sellepärast, et sellest on juttu olnud pankadega alustades ja mingisuguste teiste ettevõtmistega lõpetades. Et tegemist on ütleme siis võibolla ootuste juhtimisega mingisuguses konkreetses ühiskonna klassis, et nagu, et mul HR osakond kaebab, et nagu, et inimesed tulevad ja küsivad, et isegi ei küsi, kas kodukontor on võimalik, vaid peavad seda nagu enesest mõistetavaks. Ja siis ükskõik, kas nagu noh, et kas siis, et ühelt poolt süüdistada, et tegemist on hierarhilise juhtimisega või teistpidi tuua ettekäändeks, et see on see õige koht, see water cooler ees või selle nagu kohvimasina juures peetud vestused on see, mis kõige rohkem ettevõtet edasi viib, mis laadi õigustus selts on. Ja siis, noh, mis siis nagu päädib, ütleme, käremeelsemate vanakooli juhtidega, kus siis ilmselt on rohkem tegemist sellise hierarhilise juhtimisega, kus öeldakse, et inimesed varastavad ülemuse tagant aega, neile makstakse raha ja nad teevad midagi muud. Noh, et alustame nüüd sellest, et on väga palju inimesi, keda üldse mingi kodukontori jutt ei puuduta, nii et see isenesest on otsapide esimese Eesti probleem, eks ju. Kas sul on võimalik varastada aega? Absoluutselt. Kas te teate, et sa ei pea nagu tegelema tööle minemise töölt tagasi tulemisega, kui sa oled kodukontoris? Eks ju, nagu, et see on sulle, ma arvan, vähemalt tund päevas, kui mitte rohkem oleneb, kus sa elad ja kus sa tööl käid. Aga ma arvan, et põhiline, millest siin inimesed nagu mööda vaatavad, kui nad jalgadega trambivad ja jonnivad, et inimesed peaksid olema kõik kontoris ja mitte kuskil mujal, ei ole mitte see, et see võrdluskoht on nagu see, et sa oled seal kodus ja ei tee midagi versus sa oled tööl ja teed igasugused asju. Ei, see võrdluskoht siin tegelikult nagu ühiskonnas nii nagu, kui sul nagu päris inimesed tööl käivad ja kus see nagu punkt on see, kas ta on kodus ja teeb tööd või teda ei ole üldse tööl, sellepärast, et ta on siis haiguslehel, ta on lastega hoolduslehel. Mina võin öelda omalt poolt, et töötan väga normaalse tööandja juures ja see oli juba aastal, ma arvan, 2017, ei olnud veel isegi lõhna koronast, kui ma küsisin oma otses ülemuse käest, et kuule, et ma tegelikult pean nüüd hoolduslehe välja võtma, sellepärast, et Jõnglen on jälle haige, ma ei saa teda lasteaeda saata, et ma oleks sulle muidu kirjutanud mingi pooltest lugu, et mul on see materjal valmis, et nagu sorry, et nagu täna ei saa, et ma, aga ta ütles, aga ära võtta hooldusleheti. Et nagu, miks? Et nagu, et kirjuta need lood ära ja siis sa saad oma, see, nagu see laps on su seal kodus. Sõnaga, see on see küsimus, mitte see, et ta ei tee sulle asju, vaid vastupidi, ta saab sulle teha rohkem asju. Et, ja haigusleht päriselt ka selles mõttes, et meil on koronaajast õpitud ära kaks asja. Üks on see, tatise ninaga tööle ei lähe, sellepärast, et miks sa peaksid kõik teised tatiseks tegema. Ja kaks, tatise ninaga saab väga hästi tööd teha, sellepärast, et Eesti seadusandlus tööõigus on selline, et sa kaotad rahas, kui sa mingisuguse, ütleme, mitte presentaabel haiguse juures oled tegelikult töövõimeline, siis sa võid selle töö ära teha. Nii et see on ainult puhas töötundide võit, mis on kodukond.
5: Minul on isiklikult ka kogemus juba alates 2007-2008 aastast toimetajana kodus töötades küll palgalisena, küll ka hiljem vabakutselisena saab küll, kui on olemas täpselt usaldus, kui on olemas paika pandud süsteemid, reeglid ja igal juhul sa võid ka seda töö tegemist teeselda ju kontoris, et noh, iseenesest, kui see on probleem, siis noh, igal pool võid teeselda, kui motivatsioon on all, nagu sa Karl ütlesid, ei taha teha, siis noh, seda, et sa ei tee, seda sa saad igal pool nagu põhimõtteliselt organiseerida.
3: Küll ma olen nõus sellega, et sellisel juhul, kui inimene tegelikult ei ole motiveeritud, tegelikult otsib viise oma tööd vähem teha, siis kodukontoriga see lihtsustub ja võimendub, eks? Aga veel kord, et noh, et mis on siis tegelikult see probleem ja mis on siis võimalikud lahendused. Aga nii paljuks meil see kord aega jätkuski, te kuulasite Äripäeva raadio saadet Äripäev eetris. Stuudios olid ajakirjanikud Lauri Leed, Kristjan Pruul ja Karl Edward Salome. Tänan kuulamast ja nädala pärast kohtume taas.
2: Päev eetris.
10: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast, kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riigi võlakirjade tootlused maailmas kerkivad, Sunly kiirendab andmekeskustega pargiarendusi, hinnatõus Eestis kiirenes, New Mexico nõuab metalt hiigel trahvi, Elmo juhile taotletakse ärikeeldu. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA riigivõlakirjade tootlus tõusis võlakirjaturgude müügilainega aastakümnete tippu. 10-aastase võlakirja tootlus kerkis 5,34%, hiljem 5,26%. Tootlusi suruvad energia kallinemine, inflatsioon ja tehisintellekti investeeringute kapitalinõudlus. Kõrgemad tootlused teevad laenamise kallimaks riikidele, ettevõtetele ja koduostjatele. Varahaldusfirma 24 portfellihaldur Danny Zaid hoiatas majanduse aeglustumise riski eest. Taastuvenergiaettevõtte Sunly tahab andmekeskuste toel kiiresti elektriparke valmis ehitada. Norra börsifirma Magnora Data Centers tuleb partneriks Risti andmekeskuse arendusse. Sunly juht Priit Lepasep ütles, et kokkulepe annab parkidele kindlema nõudluse. Tema sõnul kasvab Sunly maiks 1,6 gigavattise tootmisvaraga ettevõtteks. Sunly plaanib järgmisena kaasata uut omakapitali, mitte tingimata börsile minna. Statistikaameti kiirhinnangul kiirenes hinnatõus septembris aastaga 3%. Augustiga võrreldes tõusid harmoneeritud tarbijahinnad 0,5% võrra. Indeks arvestab lisaks Eesti elanikele ka turistide Eestis tehtud kulutusi. Statistikaameti sõnul mõjutas hindu peamiselt bensiini ja diisli kütuse kallinemine. Amet täpsustab septembri andmeid, kui kogu hinnainfo on laekunud. USA New Mexico osa riik

0: maksejõuetuse teenistus taotleb pankrotistunud autorendifirma Elmo Rent juhile ärikeeldu. Teenistuse hinnangul tegi Enn Laansoo juunior tütarfirma juhtimisel raskeid vigu. Teenistus väidab, et pankrotiavaldus hilines ja kohustusi kasvatati edasi. Laansoo juunior ütles, et temalt ei küsitud enne taotlust selgitusi. Kohus arutab ärikeelu seisukohti osapooltega 8. oktoobril. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on +2 kuni +7 kraadi. Mandril langeb maapinnal kohati 0 kraadi lähedale. Saartel ja rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Enne lõuna on sajuta, aga kohati püsib udu. Pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 11 kraadi, Tartus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiiniimedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio.
1: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/ärikient.
2: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
5: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroala inflatsioon tõusis järsult, riigivõlakirjade tootlused maailmas kerkivad, New Mexico nõuab metalt hiigeltrahvi, Elevingi Aafrika äri kasvab, prognoosid ennustavad demokraatide võitu. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroala inflatsioon kiirenes septembris 3,8%, ületades analüütikute ootusi. Hinnatõusu vedasid energia ja toit. Energia kallines aastaga ligi viiendiku. Inflatsioon püsib 7. kuud üle Euroopa Keskpanga eesmärgi. Rahaturud ootavad seetõttu vähemalt üht intressitõusu. Eesti hinnatõus oli 3%, jäädes euroala madalamasse otsa. USA riigivõlakirjade tootlus tõusis võlakirjaturgude müügilainega aastakümnete tippu. 10-aastase võlakirja tootlus kerkis 5,34%, hiljem 5,26%. Tootlusi suruvad energia kallinemine, inflatsioon ja tehisintellekti investeeringute kapitalinõudlus. Kõrgemad tootlused teevad laenamise kallimaks riikidele, ettevõtetele ja koduostjatele. Varahaldusfirma 24 portfellihaldur Danny Zaid hoiatas majanduse aeglustumise riski eest. USA New Mexico Osaarik nõuab sotsiaalmeediafirmalt Meta kuni 40 miljardi dollari suurust trahvi. Vandekohus leidis, et Meta eksitas Facebooki kasutajaid andmete privaatsuse kohta. Vaidlus algas Cambridge Analytica skandaalist Donald Trumpi 2016. Aasta kampaania ajal. Osariigi advokaat Randy McKinn ütles, et karistus peab Metale rahaliselt mõjuma. Meta peab nõuet astronoomiliseks ja soovib piirata trahvi 3,5 miljardi dollariga. Balti börsil kauplev Läti finantsettevõte Eleving Group kasvatab äri kiiresti Aafrikas. Käive kasvas esimesel poolaastal ligi 40%, kuid kasum vaid alla kümnendiku. Firma juht Modestas Sudnius ütles, et Euroopa annab endiselt üle poole ärist. Aafrikas kasvatavad mahtu nutitelefoni laenud, kuid nendega kaasnevad suuremad kahjud. Aktsia püsib börsile tuleku hinnal, kuigi juhid peavad ettevõtet alahinnatuks. Ameerika Ühendriikide vahavalimiste prognoosid näitavad demokraatidele tugevat edu. Vabariiklaste toetust nõrgestavad president Donald Trump ja valijate hinnamured. Prognoosimudelid annavad demokraatidele senatis üle 70%.

0: maapinnal kohati 0 kraadi lähedale, saartel ja rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Enne lõuna on sajuta, aga kohati püsib udu. Pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Õhutemperatuur on 15-19 kraadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 12 kraadi ning Tartus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
3: Lao mure lagedale.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Pidu, söök, maitsev... Happy! Kust ma peale cateringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma muidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle. 12. Novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
8: Läbilöök.
9: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, alustame läbilöögi saatega. Täna on hea meel siin saates tervitada Rainer Saks, tervist.
10: Tere päevast.
9: Aga nagu ikka siin saates ei hakkame rääkima päevakajalistest sündmustest, me ei palu Rainer Saksalt rindülevaadet ega analüüsi Ukraina sõja kohta, mida Rainer Saks igapäevaselt teeb, vaid räägime nagu ikka siin saates saatekülalisega üldisemalt suurematest teemadest, mis on tema elus olulised ja karjääri valikutest. Mina saate just Lauri Leet. Aga kõigepealt see sõna ise karjäär ja läbilöök ka, mis on saate pealkiri. Kui vaadata teie karjääri, siis see on olnud selline üsna lineaarne ja selline samas ka eesmärgipärane tundub. 90-ndatel olite kooliõpetaja ja siis välisministeeriumi nõunike selt edasi kõrge riigiametnik ja tippjuht erinevates välis- ja julgeolekuga seotud ametkondades. Kas see on selline planeeritud karjääri teekond teil olnud?
10: Ma absoluutselt mitte.
9: Juhtus?
10: Ei ole nükkest pikka plaani kunagi teinud, ütlen ausalt. Ja pigem olen nagu õppinud aegade jooksul seda kuulates ka endast alati targemid inimesed tasub alati kuulata, mida teised räägivad ja just nimelt minul on nagu elu pakkunud nagu selles osas väga huvitavaid võimalusi, et oma lapsepõlves saan ma rääkida inimesi, kes tegutsesid veel aktiivselt seal 20. sajandi alguses. No, tasus kuulata neid inimesi, mida nad räägivad.
9: Pätsuaegsed inimesed.
10: Parasemad isegi. Ma ikka olen oma elus rääkinud ka inimestega, kes jutustasid mulle muljed esimesest maailmasõjast, lahingutest. Ja, no, ma olin siis väga suhteliselt väike ikkagi. Aga veel põhikoolis käies ja olid need inimesed täiesti olemas sinu ümber, sai kuulata. Ja siis edasi Eesti üliõpilaste seltsis oli haruldane võimalus kohtuda väga palju erinevate erialade inimestega ja vanemate vilistastega peale seltsi taastamist aastal 1988. Mina astusin 1990 jaanuaris. See liikmeks oli veel sügav nõukogude aeg ja rubla kehtis veel. Aga oli võimalus kohtuda just nimelt nende inimestega, kes siis olid nii-öelda need pätsuaegsed inimesed, nagu te nimetasite, kuigi nad ise väga suured pätsifännid keegi ei olnud. Hiljem just töötades välisministeeriumis ja on olnud hea võimalus kokku puutuda väga paljude inimestega.

0: ka mujalt maailmast. Nii et alati räägi endast targemate ja edukamate inimestega ja kuule, mis nad räägid.
1: Aga kui võikski hakata uurima, et kus see julgeoleku ja sõja ja välispoliitiku huvi alguse sai, siis tegelikult sealt lapsepõlvest just rääkides nende inimestega, kes jagasid neid sõjamälestus esimest maailmasõjast ja edasi, sealt juba pandi see seeme nii-öelda teisse, et need tunduvad põnevad teemad.
0: Ma olen pigem on ka sunnitud poole kaldumis, mu käelised tegevused on täiesti sellised, mille eest keegi raha ei maksaks. Ma kõtlen, et seal ei ole võimalik raha teenida. Et mul tõesti lihtsalt ei ole nagu seda, noh, ma saan mingite hädapäraste töödega hakkama ja puid lõhun ise, aga midagi konstruktiivset luua oma kättega nagu ehitada, mis pakuks inimestele rõõmu, ei ole mul nagu väga hästi elus välja tund. Et ma olen algusest peale pidanud, nagu mul isa ka ütles, isa oli sellele natuke isegi õnnetumud. Ja siis ütles ka, et no jah, et mulle meeldiks, kui sa läheksid õppima seal, siis ta nimetas need mingid üksed praktilised, nagu meie mõistes tänapäeval inseneeria poole, aga...
1: Isa oli selline praktiline inimene.
0: Tema rohkem. Oli ja praktiline inimene. Tema oli just vastupidi, tema töötas nii-öelda oma kätega ja see oli ka jälle sunnitud. Valiksest nõukogude võim oli ta sellesse olukorda pannud, et tal ei olnud nagu võimalus minna ülikooli õppima nii edasi. Aga tulles nüüd korraks tagasi, siis minu emapoolne vanaisa oli see, kes kuulas nagu iga jumalapäev Ameerika häält ja siis niimoodi rääkis mõnikord minule ka, siis mida ta sealt nagu kuulis, aga ma kõigest ju aru ei saanud, siis kui ma veel väiksem olin. Nagu. Aga no, ma ei taha öelda, et ma kasvasin üles lugedes peamiselt ja trennis käisin ja lugesin nagu kaks asja, mida ma nagu peamiselt tegin ja selle tõttu hiljem, kui ma läksin ülikooli, siis ajalugu oli peaaegu nagu, noh, tühtepidi meeldis, aga ma sain ka aru, et noh, eriti nõukogude ajal õppimine oli nagu selles mõttes siukene nagu päris vastik tegelikult, et meil olid suurepärased õppejõud seal, aga ikkagi sa pidid tegema õppeaineid,
1: mille... Marksism-leninism ja muud.
0: Nimetame jah, tervikuna teaduslik kommunism, mis oli selle nagu see üldnimetus, et no ei olnud nagu väga mõnus, aga sellegi poolest, ja ma valisin sellepärast ka arheoloogia, et oli väga atraktiivne õppejõud Ain Mäesalu, kes mind nagu seal natukene utsites, mul arheoloogia meeldis ja teine asja oli see, et see oli vähem politiseeritud, nagu selles mõttes mul on isegi meeles, kuidas Ain Mäesalu ütles mulle, kui ma hakkasin seal mingit töid kirjutama, tead, et Leninil on vist 4 sitaati, mida saab seostada arheoloogiaga, et huumori ja iroonia Ain oli erakordselt aus ja on siia maale õppejõud ja on nagu väga aus ja tore inimene.
1: Ma hüppan nüüd praegusest aega oluliselt lähemale, teeme neid tagasipõikeid ka kaugemast aega veel saates kindlasti, aga ma tuletan meelde aastat 2022. Ukraina sõda oli alanud, Venema oli täiemahulise sissetungi teinud, kevadel olite siin Äripäeva raadios, kuum tool saates ütlesite, et ega jaanipäevaks on Venema oli jaks otsas. Aga nii ei ole, nagu me teame, 4 aastaga ka juhtunud. Ja hiljem ka te olete väljendanud seda, et Venema hakkab kohe väsima. Olete saanud kriitikat palju, et kas on tunne, et oleks pidanud jätma ütlemata või kõik ei, oli omas ajas õige analüüs?
0: Ei, noh, eksid ikka kui ennustadega, see on paratamatu, aga ma ei kahetsa seda. Ja noh, kriitikutel võib ju mõnes aspektis õige olla, aga enamasti nad ei pakku ise midagi asjaliku asemel, et kui kritiseerid, siis ütle, mis on siis sinu arust see perspektiiv. Ma olen absoluutselt nõus nagu selle perspektiiviga, et Venema võib lõpmatuseni sõdida, see kindlasti ei vasta tõele. Et otsustuspunktid on kogu aeg laual ja kuidas otsustatakse, nii läheb, aga selles mõttes ma ei ole ka täiesti nõus sellega, et see täiesti vale oli sellepärast, et Vene armee sai 2022 väga rängalt lüüa ja tegelikult see on ka üks põhjus, miks see sõda siia maale kestab, et no, Vene armeed ei õnnestunud täielikult purustada ja ma tegelikult langesin pigem nagu selle analüüsi osa ohvriks, ise ma olen noh, nagu Venemad pikalt jälginud ja nagu ka Ukrainat ja tegelikult nagu see, mille õnge ma läksin rohkem oli see, et teades seda, kui suur Vene armee tookord oli ja ka teame küll teadus, kui suur ta praegu on, toona oli ta palju väiksem, siis Venema president ju sõja alguses ütles, et mobilisatsiooni tule ja ma arvasin, et ta jääb selle juurde kindlaks. See oli tegelikult nagu see põhjus.
1: Ja aga nüüd, kui võelda selles mõttes, te olete võtnud selle rolli, et igapäevaselt sõja ülevaateid annate ja ennustada 100% täpselt sellist ekspertiisi pole mitte kellelgi maailmas. Kas see on nagu teadlikult võetud risk, et olete nüüd üheks eest kõnelejaks hakanud ja selle riski võtnud, et aegajalt tuleb ka eksida või see on kuidagi jälle niimoodi juhtunud?
0: No eksimusi tuleb jõudumööda parandada ja pea nagu ävenema, ega siin noh, üks täiesti traagilisi eksimusi ka ei ole tulnud, et mis oleks nagu täiesti noh, pea peale pööranud kogu selle, mis ma olen siia maale nagu kirjutanud. Et tegelikult ju me näeme, et Vene armee vaevleb väga suure ressursinappuse käes, sest küsimus on, tuleb esitada teistpidi. Et need, kes siin ootavad Vene relvade võitu, et miks siis Venema ei ole seda siia maale saavutanud, kui te ütlete, et neil on piisavalt ressurssi ja mida nad ootavad. Ja tegelikult see probleem ongi selles, et Venemal tegelikult need ressursse napib. Tal ei ole piisavalt ressursse olnud, et Ukrainat siis nii-öelda sõjaliselt alistada. Noh, Ukraina muidugi sõltub täielikult, mitte täielikult, aga väga suures osas siis Euroopa ja siin mõne teise riigi sõjalisest abist, aga tegelikult, noh, mis on minu jaoks nagu kõige, noh, ütleme, niisugusem ebameeldivam avastus enda jaoks on see, et ma ikkagi pean ka tunnistama, et ma ei tunne seda kaasaegs, et Vene ühiskonda piisavalt hästi. Et seal on need muutused, mis on Venemal toimunud viimase 35 aasta jooksul, on ikkagi väga suured ja siin Eestis üldse on see laiem viga, mida tehakse. Ja ma, noh, miks ma väidangi, et Eestis on väga vähe jäänud alles neid eksperte, kes tegelikult Venemat tunnevad. Ei tunne need meie siin ekspertid Vene armeed, ei tunne just eriti ühiskonda ja majandust. Ja põhjus on ikkagi selles, et me võtame selle nõukogudeaegse kogemuse ja asetame selle tänasesse päeva umbes ja üritame nagu selle pinnalt nagu üsna niimoodi mehaaniliselt seda Venemaal toimuvad hinnata, aga tegelikult ka see poliitiline süsteem on hoopis teissugune. Ja noh, ütleme, need valimised ja kõik on muidugi fake ja noh, ütleme, mingis mõttes nagu dekoratsioon, aga selle sees toimub siiski mingi poliitiline protsess, mis on oluline Venema inimestele ja Venema juhtidele. Ja et kui me ei oska seda seletada, siis me ei saa Venemast aru, et miks siis need riigiduma valimisi ikkagi niimoodi tehakse ja miks nad siis üldse nagu sellisel kui toimuvad, et tehtki siis juba nagu nõukogude ajal, kus kõik oli täiesti mõtetu. Noh, oligi ju täiesti selgelt nagu arusaadavalt nagu mõtetu.
1: Jaa, aga nüüd ikkagi teie hinnangud oma isikule ka, kui nii võiks küsida enesepeegelduse mõttes, ma tõin välja kriitikat, aga mõistagi hulga rohkem on kiitust, on head tagasiside, et olete muuseas näiteks Valgetähe 3. klassi ordeni saanud NATO-ga liitumise korraldamise eest ja see on aga kiitus ja laitus, kumba on teil lihtsam ise taluda. Mõlemaga on tegelikult probleeme, kui olla avalikuse tähelepanu.
0: Ei taha nagu, aga ei taha sellest avaliku üleskiitmist ka, sest sellele tavaliselt järgneb alati mingisugune tagasilöök. Ja noh, kui siin ära märgitakse, on see kindlasti positiivne. Noh, ega see nüüd ebameeldiv alati ei ole, aga noh, kõik nüüdsed mõdutundetud kiitmised ja siis selline kriitika pärast või nagu sõike destruktiivne ühesõnaga, see on tegelikult see, mis on Eestis nagu tõsine probleem ja ma ise nagu üritan vältida seda oma nendest tekstises, et ma ei pane sinna nii-öelda persoonide vastu suunatud emotsioone, et noh, see on asi, millest nagu võiks nagu intelligentne inimene nagu loobuda oma igapäevase nii-öelda analüüsi või mingisuguse niukse teksti nagu pakkumisel, et kui sa lähed juba sinna valdkonda, siis on see midagi muud, siis see pole enam analüüs, siis on see muutub propagandaks või nagu, noh, see käib ka ajakirjanduse kohta, ma arvan, et kui siis sa ei too enam esile seda, mida sa tahad öelda, vaid sa tood esile oma emotsioonid ja siis see on nagu hoopis mingi teine asi.
1: Nüüd viimane 4 aastat tõepoolest ikkagi aktiivselt olnud pildis, aga kui nüüd hakkad Ülle Madise juures tööle nõunikuna, siis sellist igapäevast sõjaanalüüsi enam teha ei saa.
0: Ei, me oleme Üllega rääkinud, ta ikkagi on täiesti seda meelt, et ma võin täiesti rahulikult jätkata. Aha. Mingid ettekirjutusid on mulle teha ei kavatse. No vaatame muidugi,
1: kas jõuate ajaliselt, eks ole?
0: Ega ma ei pean ka praegu tegema tööd selleks, et raha teenida ja ära elada, aga siis suurt vahet selles mõttes ei ole aega kulub ikka.
1: Avalikus räägib sõjaväsimusest. Kuidas teha nii, et see ei hakkaks liiga rõhuma? No teie kuidagi olete sellega hakkama saanud.
0: Sõjaväsimus on sama nagu eluväsimus. inimene on kord selline, et teda tüütavad mingid asjad, aga selleks, et edasi elada, tuleb mingi rutiine täita. No, seda tulebki võtta nagu seda, mis meil praegu on. Ja ega see, et kui sa sellest ei kirjuta, siis see ei tähenda, et see teemal hakkab olema, siis kirjutab keegi teine. Ja
1: nüüd hüppet tagasi. 1999 Mart Laari teise valitsus kutsus teid välisminister Toomas Hendrik Ilves nõunikuks ja tundsite teda juba varasemalt, kuna olite mõõdukate nimekirjas kandideerinud kohalikul valimistel.
0: Ja see on üldse väga naljakas selles mõttes, et ma tegelikult astusin parempoolset erakonda toona ja nüüd ka. Ma olen inimene Eestis, kes on astunud kaks korda parempoolset erakonda, ma arvan, ühtegi teist sellist vist ei ole.
1: Nii, aga Toomas Hendrik Ilves tunnete hästi, suhtlete siia maani. Ta on nagu sõber, võiks öelda isegi.
0: No Toomas Hendrik Ilves on minu jaoks väga oluline inimene. Enne kui ma läksin nõunikuks, ma teda väga põhjalikult ei tundnud. Paar aastat enne olin taga tuttavaks saanud seal. Aga kuidagi jah, meil on nagu see klappinud ja me suhtleme siia maale. Ja tema on minu jaoks see inimene, kes on, kelle kaudu ma oleks, võiks öelda. Ma olen esiteks teda ka väga palju kuulanud, sest tal on no, ühe erandliku eestlasena tolla ja 90. lõpus 2000 alguses oli nagu niikune natuke teissugune rahvusvahelise suhtlemise kogemus ja mitte niivõrd nagu keda ma kõik kohanud olen, vaid just nimelt see, et ta teadis nagu teatud poliitikat, mida lääneriikide saetakse, seda tasus nagu kuulata. Ta ise tunnistas kohe ausalt, et tal on nagu probleeme selle nõukogude ruumi täpsema tundmisega ja siis noh, alguses vähemalt ma siis üritasin nagu see venekeelset uudistevoogu tema jaoks nagu rohkem nagu, noh, ma ei tea, kokku panna analüüsida kuidagi.
1: Kas see hetk, kui Toomas Hendrik Ilves kutsus teid välisministeeriumi tööle 1999, oli see hetk, mida mõnikord nimetatakse, et iga inimese elus on mingisugune pöörde punkt, kus ta peab tegema selle otsuse, et kas sinna või tänna ja kui see on üks otsus tehtud, siis see on nagu selline, mis muudab saatust.
0: See on minu elus selline klassikaline pöördepunkt tõepoolest. Ja ma sain sellest isegi, ma kuidagi adusin seda sel hetkel, kui ma seda otsust tegin ja ma olin kooliõpetaja, selles mõttes mulle töö seal Pärnus ütleva kommunitaargümnaasiumis väga muutus, aga seal oli olnud just nüüd kaks aastat, oli olnud väga pingeline aeg, kus kooli tulevik oli nagu küsimärgi all, olid seal nagu võlad tekkinud ja nende asjade klaarimine võttis väga palju energiat ja Toomas Hendrik Ilves tegi ka pakkumise väga sobival hetkel seal kuskil mai lõpus, nüüd, et kooliaasta oli just lõppemas. Ja ma mõtlesin, et okei, et kui ma nüüd seda oma nii-öelda võimalust ei kasuta, siis ma tõenäoliselt sealt Pärnust nii pea niimoodi loomulikult ei leia nagu sellest uut väljundit.
1: Ja edasi, kui nüüd siis 2001. aastal välisministeeriumi nõunikuna Ilvese juures töö lõppes, siis tuli Riigikantselei koordinatsiooni direktori ametikohti alates 2006. aastast, siis kui Ilvese residendiks, siis presidendikantselei direktorini ja Toomas Hendrik Ilves juures, mis näitab omakorda, et läbisaamine oli hea, kutsus teid ka siis juba presidendikantseleisse tööle.
0: Ja me selles mõttes, seal muidugi neid inimesi on palju, kellega Toomas Hendrik Ilves niimoodi, ma ei ole siin erandlik. Tema suhtlusring on üldse kadestamisväärselt erakordselt lai. See on nagu täiesti omaette fenomeen, et ma ikka käisin just nüüd siin eelmine nädalavahetus, käisin tema juures korraks Ärmal külas, siis ikka seal jalutad ja vaatad, kes seal on sinna parki need puid istutanud tema juurde. No sellist teist kohta Eestis tõepoolest ei ole, et see on nüüd erakordselt põnev. Aga Mart Laar kutsus mind tööle Riigikantselisse. Toona peaminister ja ma olen nagu, pean teda ka üheks niukseks inimeseks, kes on tegelikult just niukene erakordne persoon Eestis, kellega nagu suhtlemine ja kelle kuulamine ka on annud mulle tootult palju nagu sellist teadmist, mille põhjal hiljem on saanud nagu võibolla kergemini otsused langida.
1: Aga 2006-11 siis olles president Ilvese kantseleis direktorina tööl on selles mõttes oluline, et seal te siis ka Ülle Madisega hakkasite koos töötama, tema oli ka seal üks nõunikest ja sealt siis sai tutvus alguse, saan
0: ma
1: aru.
0: Jah, ma ei tundnud enne Ülle Madist, aga nüüd seal Toomas Hendrik Ilvese esimesel ametial, kui ma seal töötasin, oli kantseleis tööl nagu ka hiljem. Aga ka juba siis olid tööl seal väga huvitavad inimesed. Toomas Hendrik Ilves armastas ka palgata endale tööle niukseid väljakujunud isikses, ütleme siis niimoodi. Ja Ülle Madise tuli siis teise, teisena sinna õigusnõunikuks Aaro Mõttus oli seal esimesed paar aastat ja kuna käsil oli ka selline protsess, mida vist nagu ei pärast küll keegi pole üritanud, kui oli siis põhiseaduse muutmine riigikaitse peatükis ja tegelikult oli see väljakutse väga suur. Ja nagu Aarogi oli super hea õigusnõunik, nagu seal aitas kujundada väga paljusid poliitikaid, siis Ülle osutus ka nagu erakordselt võimekaks ja töökaks inimeseks. Ja mul on nagu algusest peale ta jätnud nagu täiesti niisuguse võrrata mulje. Me oleme tegelikult kõik need aastad ikkagi ka suhelnud oma vahel. No mitte niimoodi päris igapäev, aga üsna sageli ja...
1: Kas see, et see põhiseaduse muutmine oli tookord riigikaitse nii-öelda osa puudutav, oli üks tõuge ka, miks edasi järgmised ametipostid pigem siis riigikaitse poole teil ka juba viisid, mitte siis lihtsalt see poliitilised tippjuhi kohad, nagu siis võib välja tuua kaitseuuringute keskuse nõukogu esimeses, sealt edasi siis juba 2011 kuni 15 teabameti juhina, et see julgeoleku teema nagu tuli sisse ellu.
0: Jaa, ma sellega ikkagi tegelesin ühte teist kolmandat pidi kogu aeg ja tegelikult ikka see põhjus on ju ikkagi eelkõige selles, et need on Eesti jaoks olulised teemad olnud. Ja noh, koordinatsiooni büroos töötades mul oli niisugune õnn töötada koos Mart Laari Siim Kallasega, keda ma pean ka erakordselt noh, niisuguseks renessaansi ajastu mõnes mõttes nagu inimeseks, kes valdas nagu niisugused globaalsed teemasid väga, mitte on siin nagu erakordselt säraba mõtlemisega. Juhan Parts väga huvitav peaminister ja Andrus Ansip nagu tegelikult väga niisugune tõesti niisugused väga tugevad selged nagu isiksused peaministrid. See andis tegelikult nagu väga palju ja tuligi tegeleda ju peamiselt julgeoleku teemadega seal koordinatsiooni büroos. Et nii ka presidendikantselis Ilvese jaoks oli president Ilvese jaoks oli siis ikkagi julgeoleku teemad olid A ja O ja sealt edasi noh välisluure ametisse kutsus mind tööle kaitseministeerium toona niimoodi, et toonane kantsler Riho Terras, kes on ka tegelikult minu elus päris oluline inimene, kellega ma olen hästi palju kokku puutunud suhelnud ja toonane minister Jaak Aaviksoo nagu tegid selle ettepaneku, kuna nad soovisid ka, et teabametis toonases siis praegune välisluuremet hakkaks ühtkoma teist võibolla muutuma ja niimoodi see tuli.
1: Küsin vahele õige hetk seda küsida, kuna on nimed juba käinud läbi. Toomas Hendrik Ilves, Siim Kallas, Mart Laar. Mis viga on praegusel Eesti poliitikal, et enam sellise kaliibriga inimesi nagu ei ole? Keda kuulaks, kes oleks nagu renessansiaks inimesed nagu ütlesite?
0: See on natukene selline nagu Oskar Lutsuse, et triloogia, et kevad suvi siis on argipäev.
1: Et nüüd on argipäev siis.
0: On argipäev on praegu. Ja tegelikult ma arvan, et ikkagi poliitika defineerivad väga suuresti ära, noh, ütleme siis inimesed, need, kelle poolt hääletatakse. Et ega see nagu toobki esile.
1: Targemate poolt, ütlen otse siis, et natuke robustselt välja hääletatakse vähem kui siin 20 aastat tagasi.
0: Ma arvan, et see ei ole küsimus tarkuses ega rumaluses, vaid see, et praegu löövad poliitikas läbi need, kes on seal pikalt olnud ja seda protsessi nagu pikalt teinud ja ühesõnaga on professionaalsed poliitikud ja veel 2000 alguses olid inimesed teinud suure osa oma elust midagi muud, olid mitmekülgsemad. Ja juhtimiskogemusi tuli ka mujalt ja kõrvalt sisse. Et ühtepidi inimesed usaldavad rohkem neid, kes on pikka aega poliitikus ja keda nad tunnevad ja neid, kes tulevad sinna siis nii-öelda kõrvalt need häälte magnetid, nii-öelda need väga harva õnnestuvad.
2: Läbilöök. Äripäeva raadio.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/ äriklient.
6: Läbilöök.
1: Jätkub saade Läbilöök, kus täna on külas julgeoleku ekspert Rainer Saks. Teil on kuidagi ka niimoodi olnud, et ühelt poolt küll tippspetsialist ja kõrget ametite juht, aga teiselt poolt natukene ikkagi tõmme sinna poliitiku teekonna suunas on ka olnud. Aga lõpliku sammu pole nagu astunud ja nüüd samamoodi parempoolsete nimekirjas nüüd selle sammuga, et lähete üle Madise juurde kevadel ei kandideeri. Mis see poliitiku teekonna nii-öelda seis teil praegu on, kui võtame, et 0-100, kui see paneks kuskile skaalale, kus kohas olete?
0: Noh, paneme siis niimoodi, et 2 punkti, 100 punkti skaalal.
1: Nii, see on aga mitte kusagil, eriti ei ole.
0: Ma olen liige ja ma arvan, et ma parempoolsete liikmeks jään. Et see, no, isegi mitte nüüd sellepärast, et mul oleks mingi poliitiline ambitsioon. Ja no, see üle Madise saamine presidendiks tuli no selles plaanis ootamatult, et see ei olnud ei minu plaanides kuidagi, ei isegi siis, kui ta valiti presidendiks ära, ma ei eeldanud, et ta kutsub mind tööle päriselt. Ma ei võtnud seda nagu kuidagi mingis.
1: Kuigi ta kõik nõunikud, keda ta on kutsunud, ta võtab, keda ta isiklikult usaldab, see on nagu näha muster, nii et selles mõttes teil kooste oli.
0: See on loomulik, aga ma ei eeldanud, et ta seda teeb või no meil ei olnud sest kunagi juttu olnud niksus plaanis või ta ei olnud isegi kuidagi moodi vihjanud, et kas sa tuleksid tööle, kui mind valitakse või noh, ta on ikka piisavalt, kuidas ma siis ütlen, au inimene või et ta ei tee niukseid pool isegi pool tühju pakkumisi ja ma nagu selles mõttes ei olnud tõesti nagu sellise võimalusega isegi noh, arvestanud või, ja niukseid plaan ei olegi mõtet teha ja lihtsalt elu pakub selle võimaluse, siis sa pead selle otsuse langetama.
1: Kuidas parempoolsed selle vastu võtsid? Nende jaoks suur löök ju, üks häältemagnet tuntud inimene kadund kevadiseks valimisteks.
0: Seda, kas ma olen häältemagnet või mitte seda, mis sa kahjuks teada.
1: Et see... No, Europarlamendi valimised ikkagi näitasid, tuli üle 10 000 hääle Eestis.
0: Jah, et seda ei saa pidada halvaks tulemuseks otsuselt, aga mandaati siiski ka ei saa.
1: No nii, see... aga ikkagi, kuidas parempoolsed vastu võtsid?
0: Nad ei ole rõõmsed loomulikult, aga nad soovivad mulle head ja selles mõttes mingisugust nagu sellist nutulauluselt, nagu et me nüüd mõtle ümber või seda ei tunnud. Nad on ikkagi ka gentlemanid, et nad ei hakkanud mind nagu kuidagi ümber rääkima.
1: Aga parempoolsetel võib minna üsna hästi Eesti poliitikast.
0: Jah, et on nagu hetkel ta võiks olla nagu alternatiiv nendele, kes usuvad nagu sellises ettevõtliku inimese nii-öelda tuleviku Eestis. Ma pakuks nagu sellise formulatsiooni sellele parempoolsete erakonnale. Kuigi, no mis on parempoolsete puhul kõige suurem väljakutse ja see käib täpselt samamoodi ka minu kohta. Et miks ma ei ole niimoodi väga aktiivne selles poliitikas on, sellepärast, et lihtsalt oma ära elamiseks raha teenida. Sa pead tegema oma igapäevas tööd ja ei jää nagu väga palju aega ja see ongi see.
1: Mis no aga kui saaks valituks juba alates riigikogust, siis oleks see ära elamise probleem lahendatud. Üsna ikkagi soliidne palk.
0: Ja ei, seda ei saa öelda, et see, on nüüd, nagu, see palk oleks nagu see, mis nagu oleks nüüd nagu niisugune suur magnet, aga see on ka täitsa piisav. Ma täitsa tunnistan, et ta on küll nagu teatud sissetulek kuga ja võimekate inimeste jaoks kindlasti enam ei ole motivaator.
1: Arusaadav.
0: Ja see, aga see jääb alati nii ja sinna noh, teha sellist palka, mis nüüd motiveeriks kõiki tulema sinna riigus. Me teame, sellisel juhul tuleksid sinna ikkagi need, kelle jaoks on see mega motivatsioon just nimelt ainult raha pärast ja see pole ka.
1: Mis on ka vale omakorda. Just.
0: Ja aga teispidi olukorda nüüd, kus nagu, et riigogu liige peaks töötama täie jõuga 5 või 4 aastat, eks ju, ja kus ta siis selle elatise raha teenib, lubage küsida, et see on ju ka tegelikult, noh, teistpidi väga populistlik ja väga rumal on hakata rääkima umbes, et nüüd hakkame siin riigikogu liikmete maksma nagu sümboolselt mingit tasu ja eeldame täisjõuga vastamist.
1: Ja aga just, et teie just seda nagu viimast sammu, et saada nagu professionaalseks poliitikuks pole elu hetkel ühelgi teinud, ja nagu lähiajal nagu siis nüüd näha ka ei ole plaanis teha. Aga kui Ülle Madise juures töö ükskord lõpeb, siis ei tea, mis saab.
0: Siis on juba vanust nii palju, et ma ei tea. Tegelikult ma pean tunnistama, et juma siis ei ole ikkagi sisemiselt nagu nii nii-öelda kirgastunud poliitik, et mul oleks nagu selline vedru sees, mis sunnib mind nagu seda sammu niimoodi täiesti ennast unustavalt astuma, et järelikult minus nagu seda ainest päriselt ei ole. No, tuleb tunnistada.
1: Sest need on päris räpased mängud, mis seal ikkagi toimuvad ka oponentide poolt ja siuke madala ajakirjanduse poolt ja see on üsna selline...
0: No, räpaseks teevad selle inimesed, mitte poliitika. Ja selles mõttes, et see on stiili küsimus väga paljuski ja no, ma pean tunnistama, et ega ma pean, see käib ka natuke minu oma erakonna parempoolsete kohta, et see stiil mulle alati ei meeldi, et võiks olla nagu soliidsem ja võiks pakkuda nagu midagi konstruktiivsemat. Praegu kõigile näib, et hääletatakse nende poolt, kes vehivad rusikatega. See on tegelikult see, kui suhelda poliitikatega, siis isegi kui nad ju oma vahel suudavad ikkagi ka erinevatest parteidest täiesti normaalselt niimoodi suhelda, aga kui nad lähevad sinna debatti, siis millegi pärast nagu see keel ja kõik see muutub. Halb, väga halb, aga inimesed on seda premeerinud praegu. On see niimoodi valimistel ja niimoodi ta kestab.
1: Mingi nagu ajastumärk ka, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas. Kuivõrd palju siit võib paralleele tõua selle sajasta tagus ajaga, 30-tel ka autoritaarsus tõusid, populism ja me teame kõik, millega see lõppes. Et on need paralleelid adekvaatsed?
0: No öeldakse, et ajalugu kordu farsina, aga siin on nagu ilmselged paraleelid on nagu tajutavad. Aga need tavaliselt kulgevad kuidagi teistmoodi, et selles mõttes need ajaloofilosoofia teooriad on nagu väga huvitavad. Kui mina olin üliõpilane, siis väga palju uuriti seda Spengleri ja Toynbee nagu selle spiraalse arengu teooriat, et ajaloo teeb läbi samu keerdkäike küll natuke uuel tasemel. Ta oli nagu Nõukogude Liidus siis ametlikult kritiseeritud, ta ei olnud mitte täiesti, et sellest ei räägitud, aga ta oli siis nii kritiseeritud. Ja ka Nõukogude dialektiline materialism otsis sealt oma pidepunkte, aga see selleks tähtis on nagu see, et tõesti seda on ju märgatud, et mingid arengutsüklid nagu teatud määral korduvad. Aga mis on vahe on selles, et tegelikult tehnoloogiline areng on siiski läinud nagu ülesmäge, et mitte niimoodi, et isegi kui me vaatame seal ajaloos on ka mingisugused pause, siis kus nagu käib nagu see sotsiaalne elu ja ütleme siis piltkades inimeste sissetrakud alla, aga uus tõus tuleb alati uue tehnoloogia.
1: Aga tehnoloogiline areng pigem võimendab seda rumaluse levikut populismi, see sotsiaalmeidi ajastul, see on jällega nagu ühe lisaklausli on.
0: Kõik tehnoloogia on kahese kasutusega, et kõik tehnoloogia teeb midagi head ja teeb ka midagi halba, et siin ei ole ühtegi sellist tehnoloogiat, mis teeb ainult head või ainult halba.
1: Et nuga ei mõrva inimest, ikkagi mõrvab inimene, kellel see nuga käes on.
0: Ja midagi teha ei ole. Mis siis? Ja nuga ei ole tehtud selleks, et inimest tappa, vaid on ka tööriist. Nii et see on alati nagu jääb niimoodi.
1: Hüva tagasi karjääri juurde teile. Mis kõige raskem hetk on karjääris? Mis on olnud selline, kus tõesti on stress ja kas on ka läbipõlemise tunnet olnud?
0: Ei oska öelda, ma ei ole nagu minema kõndinud kordagi. Et ma olen tähtaja lõpuni oma asjad teinud ja siis on kuidagi alati klappinud, et on uus pakkumine. Tegelikult takkajärgi tundub, et riigitööd tehes ju sa pead arvestama sellega, et kui sa töötad, tegeled eriti julgeoleku failiga ja töötad sellise koha peal, nagu ma olen töötanud või selliste kohtade peal, siis ei ole mõtet vinguda selle üle, et puhkepäev ei ole või midagi hükkest. Tegid selle valiku, siis sa pead sellega leppima. Kui sulle see ei sobi, astu kõrvale.
1: Ma ise pakun välja ühe raskema ja hetke karjääris, kui olite siis teabemeti juht, ehk praegu see välisluuleameti juht, siis 2014 töötajat üks ports mõisteti süüdi riigi saladuse avaldamise eest. See oli nagu usalduse petmine ka tegelikult ju teie jaoks. Oli see raske hetk?
0: Jah, kindlasti. Ei salga. Ta oli, kuidame selleks hetkes, kui ta jõudis kohtusse, ta oli minu jaoks juba läbi. Selles mõttes, et siis oli ameti sees, olid juba parandused ja asjad tehtud ja sealt olen, tegelikult ma olen õppinud ühe asja. Mul on tõesti inimestest ka natukene kahju sellepärast, et neid oleks saanud korrigeerida märkse varajasmas faasis, mis jäi nagu teatud mõttes nagu tegemata. Ja mitte, et nüüd see ei õigusta neid. Vaid...
1: Mis mõttes korrigeerida?
0: Ma arvan, et seda kõik oleks saanud lihtsalt varem varem nagu avastada. See tuli ka ikkagi välja siis, kui me hakkasime, noh, hakkasime oma tegevust nagu mõtestama, et kogu asutused, mida me teeme. Ja tegelikult on Eestis on nagu selles mõttes on natukene tõsine probleem selles, et väga paljudes asutustes, see ei ole mitte ainukestes suletud asutustes, nagu kus tegeletakse nii-öelda riigisaladusega, vaid ka teistes riigiasutustes, et seda kõrval pilku oleks aegalt vaja, kes tuleks ja vaatakse, mitte nagu pahatahtlikult, nagu meil tihti peal on, et tuleb see kriitika, lüüakse nagu ajakirjanduses kõik nagu üles ja hakatakse otsima süüdlasi ja olukorras, kus ei ole absoluutselt põhjust kedagi süüdistada. Küsimus on see, et palju seda asju saab teha nagu ratsionaalselt paremini mitut moodi.
1: Riigikontroll ju seda...
0: No riigikontroll on ka siin nagu, noh, viimastel küll aegadel on see natukene parem olnud, et seal on nagu kaks olulist rolli, et üks on, mis vaatab seda, kas raamatupidamine on tehtud nii nagu vaja, eks, ja siis teine on see, et üritab siis auditeerida kuidagi nii protsesse. Aga selle auditi tulemusena hakatakse nagu lihtsalt kedagi nagu kohalt kangutama sõnatuses mõttes, siis ei ole sellel auditil mõtet. Siis ei saagi need auditid teha, nagu. Siis on see ju lihtsalt nagu kohtumõistmine ette. Ja see on minu arust Eesti riigis paigast ära. Ja see ei pea olema riigikontroll. See võiks olla ka hoopis nagu kas või ka erasektorist võetud nagu või kuskilt kõrvalt mingisugused inimesed, kes tuleks sealt vaataks värske piljuga nagu protsessid üle, sest mis on probleem. Ma väidan ikkagi seda, et ma olen ise olnud nüüd lühidalt üsna tavaliselt ühe ametiaja kõikides nendes riigi nendes tehtavalistes kohtades, kus ma olen töötanud, aga põhimõtteliselt juba kui kaks ametiaega oled, 10 aastat näiteks, no see ikkagi juba hakkab nagu viimastel aastatel küll olema pigem nagu selline probleem ja takistus, kui see ei ole mitte kunagi niimoodi, et sa 10 aastat paned ainult üles poole ühe jutiga.
1: Kuidas ikkagi sellistest raskedest hetkedest nagu üle olla, kas see käib nii, et just nimelt nagu ütlesid, et peab aru andma, mida teed, et kui hakkasite see sama teabemeid juhiks, siis te andsite juba alguses aru, et nüüd te võtate omale sellise rolli, et on tõenäosus, et midagi sellist juhtub, et see tõttu need löögid ei taba teid enam nii tugevalt.
0: Ja no ütleme, teabemeid see oli see privileeg, et seal nagu oli võimalus seda ise kuidagi dimensioneerida, mida sa teed või noh, et oli nii suletud asutus, et sai nagu ise valida selle no, tee, kuidas sa selle lahenduseni jõuad, aga ei teinud seda üksi. Ja võt, siin on nagu esimene asi, mis on nagu kõige olulisem, et sa mitte kunagi ei lahenda üksi sellised asju ära. Ma ei tea, seal oma ette nokitsedes seal, võibolla seal mõnede inimeste, kes on samas seal asutuses sees, sa pead alati kaasama kellegi, no antud juhul tuli kaasata kaitsepolitseiamet paratamatult, aga seega tähendab seda, et ma pidin kaitsepolitseiametiga olema loonud selleks saaks ka nagu sellise töise konstruktiivse suhte, et nad oskasid hinnata minu nii-öelda pöördumise motiivi ja said aru, et mida ma ja tahan nagu tegelikult saavutada, et see küsimus ei ole nüüd nende konkreetsete inimeste nii-öelda karistamises või mitte karistamises, vaid küsimus on selles, et asutus tuleb korda teha. See on, pead on ju tegelikult muus ainult, mitte nüüd konkreetselt süüdi juba toimib konkreetne inimene, aga see, kuidas nagu, et just nimelt, et need ei kasvaks niimoodi ja et oleks võimalikult kiiresti avastatud, see tuleb endal korda teha. Ja sellest saad aru, siis noh, minu põlgond on väga palju motiveerinud ikkagi see, et meie jaoks on Eesti riik nagu elus väga kõige ilusam kingitus oma enda laste kõrval ja oma enda pere kõrval. Ja see on tegelikult väga kallis asi ja selle nimel nagu see on täitsa pingutamist väärt, et see nagu jääks püsima ja säiliks ja läheks tugevamaks ja paremaks. Ja mina olen küll täiesti kindel, et isesesat Eestit ei ole, siis oleks meie elu väga närune. No, mäletan seda oma lapsepõlvest ka väga selgesti, et küsimus ei ole nagu olmelistes, et seal polnud nagu poest ühte teiste osta, see on nagu see tagajärg, mis on selles evainimlikus süsteemis on ja see on selline kaasneb, et see nagu ei ole nagu kõige tähtsam, aga just nimelt see, et sul ei ole nagu isiksusena ja rahvana perspektiivi, et see oli tegelikult see kõige õudsam asi, mis selles ühiskonnas oli.
1: Ajas jooma.
0: Ma veel väga palju selle nõukogude ajal jõu ei jõudnud, aga laies asjas, jah, teil on õigus. Tänavatel oli väga purjus inimesi, mäletate, olid hulkuvad koerad, karjad. Ega need on üksed nagu visuaalsed sümptomid, mis minul on ka täitsa meelde jäänud ja see reostus, mis oli igal pool.
1: Hallus ja mustuse reostus.
0: Laga ja no, ütleme, et lähed sööklasse, hall ja must, lähed kuskile
1: rääkimata avalikust käimlast .
0: Rääkimata avalikust käimlast , kus käia pole võimalik .
1: aga kas see on ka põhjus , teil on peres ka tegelikult ja abikaasa ka kõrge riigiametnik , et see Eesti armastus ja oma riigi hoidmine on see põhjus , et teil on veres kuidagi riiki teenida ?
0: Kummaline , et te küsite niimoodi , ma ei ole sellest kunagi oma abikaasaga niimoodi rääkinud . et see on kuidagi olnud loomulik osa elust , et eks temal on ka olnud nagu need otsused , et ta on nagu vahepeal töötanud seal kaubandustööstuskojas , eks ju , kus , mis ei ole nagu ta on nagu niisugune hübriid , et ta ei ole nagu päris erasektor selles mõttes , et ta ei ole nagu ettevõte , aga ta ei ole ka nagu avalik sektor ja siis on ta Elronit juhtinud , mis on ka ju tegelikult riigi äriühing , aga ei ole niisugune päris klassikaline äriühing , et ma ei tea , kuidas ta ise siin nagu seda oma tulevikku näeb päris , ta on ikka aeg-ajalt ikka ka räägib , et nagu peaks ikka võib-olla proovima ka päris erasektoris ennast .
1: aga kodus räägite karjääri asju , riigi asju , suuri Eesti küsimusi , julgeoleku küsimusi või on ikka pere ?
0: Parem on vähem rääkida , seda tööd on niigi palju . ma olen ikkagi nüüd viimased 4-5 aastat olnud nagu rohkem seal erasektori poole peal ja iseseisvalt toimetanud , et selle tõttu võib-olla ma ei saagi päris kõike nagu temaga rääkida enam , mida varem võis rääkida niimoodi , et siin on ka nagu sihuke väike piir tulnud .
1: Milline ülemus te olete ? Kui on alluvad .
0: jaa , vot selle küsimuse ma loodan , et aastatega paremaks läinud . aga mis minu jaoks on nagu tähtis , inimestel on alati oma elus väga erinevad perioodid , kellelgi on motivatsioon kõrge , kellelgi on motivatsioon madalam . aga ma ei salli nagu sellist , et asja , et ütleme , et Eestis tuleb väga tihti ette seda , et kuskil nende asutuste mingisugustes põhimäärustes on kirjas , et vaat meie tööülesanded on 1, 2, 3, 4, 5 on kirja pannud , ütleme aastal 1993 ja tegelikult me teame , et me neid asju enam nagu sellisel kujul ei tee ja siis nagu , et noh , see on selline , mida Nõukogude ajal nimetati formalismiks , aga noh , ta lörtsiti see sõna ära , aga tegelikult see ongi niimoodi , et me nagu ka koolis õppekavade ja asjadega , et me tegelikult ei analüüsi seda , mida me päriselt teeme ja me ei taha kirja panna seda , mida me päriselt teeme ja me ei taha tunnistada , et me mingeid asju tegelikult enam ei tee . ja siis nagu inimesed klammerduvad nagu selliste tühiste nagu formulatsioonide külge , vot seda mulle niisugune asi ei meeldi . et ja teine asi , mis mulle ei meeldi , on see , kui me nagu ei taha endale võtta noh , mingeid realistlikke eesmärke , siis analüüsida , miks me ühte asja saavutasime , ei saavutanud ja nagu hakata nagu iseendale valetama , see on nagu väga , väga ebameeldiv .
1: et realistlikud eesmärgid selles mõttes , et nad ei oleks ülemäära utoopilised ega kõrged .
0: just , meil võetakse mingeid täiesti utoopilisi eesmärke , tegelikult isegi ei teata , mida teha selle täitmiseks , isegi ei proovita tegelikult täita ja siis valetatakse endale , nagu oleks sinna suunda vähemalt liigutud . noh , need on niisugused asjad , mis minu arust on täiesti mõttetud ja see tegelikult tekitabki sellise nagu ka kommunikatsiooni väljas nagu niisugused , kui te vaatate ka neid tihtipeale need kampaaniad , mida meil tehakse , niisugused suuresõnalised kõlavad ja noh , mingid niimoodi noh , kõik saavad aru , et see on jama . et ja siis , kui see hakkab nagu muutuma nagu selliseks noh , nii-öelda ma ei oska öelda , see on kuidagi nagu muutub protokollaarseks nagu , siis see on kõige halvem asi .
1: et liigne protokolli inimene te ei ole , et formaalsusi pigem ka vähem ?
0: pigem vähem formaalsusi , aga rohkem nagu sellist asjalikku toimetamist ja nagu eesmärgi pärast ja tegelikult liikumist ja mis ongi tegelikult see , et kui sul ei tule välja , siis tule ütle , et pagan , ei tule välja , mõtleme , mis me teeme , et me saaksime edasi , et noh , midagi kuhugi jääb kinni . aga see nagu simuleerimine , et me nüüd teeme siin mingisuguseid suuri asju ja samal ajal tegelikult ei tee tegelikult mitte midagi , see on kõige halvem asi .
1: Te paistate päris selline , kuidas siis õige sõna on öelda , noh , stressivaba või selline heatujuline inimene . millal viimati ikkagi vihastasite või mis siis tegite või ?
0: omaette vihastad ikka iga päev , ega see
1: hea küll , sisemiselt , aga just , kus ikkagi oli konflikt ka , ütleme siis .
0: ei no ikka on konflikte olnud inimestega .
1: kuidas lahendate ?
0: no tead , ega see ongi niimoodi , et see on individuaalne , kuidas , kas teinekord tajud , et oled ise liiale läinud või noh , mis see punkt on , aga lahendada need konflikte paratamatult tuleb ja neid ei pea ka kartma ja lahendada tuleb . et noh , teinekord ütled ikka liiga otse , aga noh , vähemalt ma arvan , et mida ma olen üritanud vältida , et kedagi nagu avalikult hakata hukka mõistma , nagu saades aru , et ega lihtne on teist inimest nagu avalikult hukka mõista, aga ise teed samamoodi vigu ja selles mõttes ei ole sina see kohtumõiste, kes peaks nagu inimestel on erinevad põhjused, miks nad ühe teise kolmanda asjaga hakkama ei saa ja ma olen nagu Eesti riigiametites ja tegelikult on ka erasektoris seda näha korduvalt, kuidas noh, inimene sõna otsus mõttes ei süüvita, keda värvatakse endale tegema, noh, eriti juhtimistööd saamata arutale ei ole selleks mingid võimeid, inimene see teine kord ei taha, ta ikka sunnitakse tegema ja siis hakatakse teda nii-öelda siis vaenama selle pärast, et ei saa sellega hakkama. Nii et noh, siin on igasugused näited.
1: Teid on avalikult vaenatud, on läinud südamesse, on mõni juhtum nagu hingel?
0: On, need on üks kentsakad pigem, et ma olen väga vähe meedias ju olnud nüüd enne, kui ma riigidelt ära tulin ja ega ma ei olegi nagu endast sellest väga suurt avaliku jälgi jätnud, aga vaenamiseks ma isegi ei pea, aga üks nagu väga veidrad momendid on, ma mäletan, ja mis ei ole vist võibolla isegi minuga seotud, aga kui ma läksin 99 tööle sinna välisministeeriumisse ilmselt nõunikuks, siis Õhtuleht seal midagi ta seal otsis ja siis kirjutas mingisuguse niisuguse väikse nupu, kus ta ütles, et Iljas võttis endale tööle mingisuguse õpetaja. Ja siis sai sega neid kaks nädalat hiljem juhtkirjas kirjutama seda õpetajat, Rome ja rohkem palka ja õpetada meie kõige suure väärtus. Aga siis nagu selles kontekstis võib siis nagu...
1: Näidati suhtumist, et ilma mingisuguse karjäärita mingisugune tava rea õpetaja, et kes taga on.
0: Kes ta siuke on, ja. Aga see oli konkreetse, noh, tegelikult see küsimus selles, et nad ilmselt tahtsid Ilvest torkida niivõrd, aga noh, saamata aru, mida nad tegelikult teevad, eks ju, noh, ütleme, et see nagu näitab siis ka seda võibolla, noh, nükkest, et see on nükkene tüüpiline case võibolla Eesti meedias, et ta ei olegi mõeldud mingi suure ja tõsisena, et see on nükkene mõtetu ära.
1: Kas see hetk andis sealt nagu vindu juurde? Et,
0: ei.
1: Noh, ma näitan, et tegelikult ma pole mingi õpetaja, vaid ma ja siis tuligi hoopiski tugevam karjäär.
0: See on nagu selles mõttes, see on nagu teatud mõttes, ma nagu nüksed asju ei võtta nagu endale külge. Sellel ei ole nagu mõtet. Et sa saad aru, et noh, see inimene, kes nüksed asju teeb, et ta võibolla ei tee seda ka päris oma käe peal, et sellel on toimetsus, keegi on nagu öelnud, et me teeme nüüd nagu täna, paneme nüksse väikse kuradi. Asja seal oli ka vist oli mingi natukene halb lugu eelmise nõunikuga juhtunud. Et, aga noh, ütleme, et ma ei läheks elu sees nagu kedagi, kes on minu jaoks tabula raasa nagu sildista. Et ja siin nüüd, noh, case on Eestis küll ja veel on, kus noh, kui ma saan aru, kui nüüd inimest hakatakse suruma kuskil ametisse puhtalt sellepärast, et on kellegi sõber, noh, see on tõesti nagu võibolla veider, aga võibolla isegi sellisel juhul siiski nagu natukene mõtleks, et aga võibolla see inimene siiski suudab seda tööd teha ja Eestis on neid sõprussidemeid on niivõrd palju, et mis hakkame neid inimesi kõiki nagu, noh, et tühistama siis nagu igas mõttes, et nüüd on nagu igal pool sein ees või.
1: Ülle Madise meeskonnas need inimesed, nõunikud, kellega koos tööle hakkate, no ilmselt siin samad, need samad põhimõtted lähevad rakendamisel, mida praegu just kirjeldasite, aga kuidagi veel kui sõnastada, et mis on just sellise meeskonna töö nagu ootus ja mis teie nagu positsioon on, et kuidas seal seda just koostöö mõttes seda üles ehitada?
0: No see on presidendi kantselei on nagu selles mõttes selline väga omapärane struktuur, et seal sõltub kõik sellest, et kuidas president suudab nagu seda tööd. Ma ütleme, seal sa töötad presidenti heaks, sul ei ole mingisugust oma agendat. Et noh, proua Madis on kindlasti selline inimene, kes jätab sulle ruumi ka isiksusena. Toimitada ei keelata ära midagi, et sa ei tee midagi muud kui ainult presidendi jaoks, et ma tõenäoliselt ikka kirjutan oma ülevaateid edasi, siin võibolla saa mõningaid koolitusi teha. Et selles oli küsimus. See on ka esinemas ehk käia. Aga oluline on see, et kui president peab tegelikult oma meeskonnale tegema selgeks, et mis on nagu tema jaoks need eesmärgid, ta võib küsida siin nagu ideid, küsida midagi võibolla pole vaja teha või kuidas te teeksite, kuidas te läheneksite. Aga lõpukaks tema peab defineerima selle, et mis on nii-öelda nüüd nagu see eesmärk ja siis tegelikult tulevadki need nõunikud mängunud pead tajuma oma rolli ja siis tuleb see nagu niimoodi jagada see.
1: Väike tuleviku vaade spekuleerimine, kohe esimesed kõned Ülle Madisel uusaasta kõne ja siis veel tähtsam Vabariigi aastapäeva kõne veebruaris, kui ta küsib sisendit, et kui palju ma julgeoleku teemat sisse panen ja kui me spekuleerime, et sõda ikka käib Ukraina rindel edasi,
0: no,
1: siis mis teie sisend sellel hetkel on? Kas kõvasti adresseerida rahvale, et on tähtis sõda on siin kõrval, peame Ukrainat toetama või pigem nagu mõõdukalt? Kuidas see sisend pigem tuleks tundub praegu?
0: praegu mina mõtleks nagu niimoodi, et tegelikult see kõik on ju, kõne peab olema tervik. Ta peab olema hoomatav tervik. Ja sõnumite raskust on võimalik disainida erineval moel, et sõltub sellest, mis on need teised asjad, mis sa öelda tahad. See, nagu sa peab minema sellega, sa mõtles niimoodi kokku ja mida ma ei soovitaks presidendile praeguses faasis, ei ole nagu põhjust nagu mingit sõjahüsteeriat nagu Eesti inimestele pakkuda, et nüüd kohen sõda. Et see, sa pead leidma selle tasakaalu ja see käib kogu riigi kohta, see käib end presidendi kohta, see on kõikide inimeste kohta, kelle sõna riigis nii-öelda maksab, et kui sul ei ole nagu praegu seda teavet, et Venema nüüd tõesti nagu plaanib tungida kallale NATO-le, mida meil nagu sellisel kujul ei ole, siis sa pead nagu seda kuidagi suutma ka väljendada. Samas on selge, et oma riigi kaitsesse tuleb palju panustada sellepärast, et riskid on ikkagi suured kokkuvõttes. Aga see ei ole nagu vahetu ja risk, mis homme juhtub. Ja teine asja on siis nagu see sisejulgoleku tagamine, mis tõepoolest nüüd Euroopa puudus on nagu selge, et siin Euroopal on tõsid probleeme, et need Venemaa nii-öelda, mida nad nimetavad hübriidrünnakuteks, need igasugused diversiooniaktid mida seostatakse Venemaga, nendele pole suudetud adekvaatselt vastata. Selle nimel tuleb tegutseda. Ja kuidagi nüüd, ma arvan, proua president võiks nagu seda inimestele siis niimoodi katsuda nagu rahulikult ja tasakaalustatult seletada. See oleks nagu tema roll võibolla. Kuidas see konkreetselt välja kukub, võibolla on mõned sõnumid, mis on isegi nagu olulisemad sel hetkel, et eks siis seda president võib ise kaaluma.
1: Näha siis saab. Viimane küsimus tänases saates Rainer Saks. Mis on need 2-3 asja, mis on teie jaoks elus kõige tähtsamad, mille eest te olete nõus võitlema ja mis on teil nagu südames? 2-3 kõige tähtsamat asja elus?
0: No ikkagi, no see oma riik on üks asi ja siis no selle kohal on perekond, omad lapsed, oma lähedased inimesed ja tegelikult ka oma sõbrad. Ma paneks ikkagi sinna perekonnaga täitsa, no ega sõbrad on sama olulised või need, kes on sinu jaoks need kõige lähedased inimesed, et see moodustab ühtse terviku. Nii et jah, ja siis on minu jaoks tõesti oma riik selles mõttes, et ma olen eestlasena sündinud ja ma väga tahan, et minu lapsed saaksid Eestis paremini elada, kui see minu lapsepõlv oli, mitte et mu lapsepõlv oleks olnud nii kohutav. Just nii-öelda igapäevases plaanis mul oli väga tore kodu ja minu elu tingimused olid täiesti normaalsed, ütleme, tänapäeva mõistes indele 3, tolle ja mõistes indele 4+, võibolla polnud häda midagi. Aga see just nimelt see vaimne õhkond ja see okupatsioonivõim oli ikkagi nagu midagi, mida ma ei sooviks küll kunagi, et see Eestisse tagasi tuleks. See väärib nagu pingutamist ja ma isegi see kolmandale kohale ma nagu ei oskagi nagu midagi panna, mida annaks nagu kuidagi moodi võrrelda selle kahe tabureti jalaga või nii-öelda. Kolmas peaks olema, et millegile toetuda, mis see siis üks olla tervis võibolla minu eas, et see muutub ka päris oluliseks.
1: Jaa, seda iga inimene hakkab ühel hetkel tundma. No aga loodame, hoiame pöialt, teekutseme selle nimel, et need kolm tabureti jalga oleksid meil tugevad kõigis.
0: Mina selles mõttes ikkagi soomin, et Eesti oleks see koht, kus Eestis elavad inimesed saaksid ennast teostada vabalt ja ilma, et see ennast tunneksid ennast nagu kuidagi piiratuna ja et siis nad on õnnelikud ja kui nad seal juures teenivad raha, siis las nad teenivad, ärme karista neid sellest.
1: Aitäh, Rainer Saks, selle intervjuest.
0: Palun.
2: Läbilöök. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

tere päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Euroala inflatsioon tõusis järsult, Elevingi Aafrika äri kasvab, New Mexico nõuab metalt hiigeltrahvi, Amazon kaalub kiipide bilansist väljaviimist, prognoosid ennustavad demokraatide võitu. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Euroala inflatsioon kiirenes septembris 3,8%-ni, ületades analüütikute ootusi. Hinnatõusu vedasid energia ja toit. Energia kallines aastaga ligi viiendiku. Inflatsioon püsib 7. kuud üle Euroopa Keskpanga eesmärgi. Rahaturud ootavad seetõttu vähemalt üht intressitõusu. Eesti hinnatõus oli 3%, jäädes euroala madalamasse otsa. Balti börsil kauplev Läti finantsettevõte Eleving Group kasvatab äri kiiresti Aafrikas. Käive kasvas esimesel poolaastal ligi 40%, kuid kasum vaid alla kümnendiku. Firma juht Modestas Sudnius ütles, et Euroopa annab endiselt üle poole ärist. Aafrikas kasvatavad mahtu nutitelefonilaenud, kuid nendega kaasnevad suuremad kahjud. Aktsia püsib börsile tuleku hinnal, kuigi juhid peavad ettevõtet alahinnatuks. USA New Mexico osa riik nõuab sotsiaalmeediafirmalt Meta kuni 40 miljardi dollari suurust trahvi. Vandekohus leidis, et Meta eksitas Facebooki kasutajaid andmete privaatsuse kohta. Vaidlus algas Cambridge Analytica skandaalist Donald Trumpi 2016. Aasta kampaania ajal. Osa riigi advokaat Randy McKinn ütles, et karistus peab Metale rahaliselt mõjuma. Meta peab nõuet astronoomiliseks ja soovib piirata trahvi 3,5 miljardi dollariga. Tehnoloogiahiid Amazon kaalub Nvidia tipkiipide viimist bilansist eraldi ettevõttesse. Financial Timesi andmetel puudutab plaan umbes 8 miljardi dollari väärtuses Grace Blackwelli kiipe. Investorid rahastaksid uut üksust võlakirjadega ning Amazon rendiks kiibid tagasi. Nii vähendaks firma Tehisaru ja andmekeskuste kulude survet oma rahandusele. Tänavu plaanib Amazon kapitali kulutusi ligi 220 miljardit dollarit, peamiselt pilveüksusele. Ameerika Ühendriikide vahevalimiste prognoosid näitavad demokraatidele tugevat edu. Vabariiklaste toetust nõrgestavad president Donald Trump ja valijate hinnamured. Prognoosimudelid annavad demokraatidele senatis üle 70% võiduvõimaluse. Esindajate kojas hinnatakse nende võiduvõimalust veelgi suuremaks. Demokraatide võit raskendaks Trumpil seaduste läbisurumist ja ametisse nimetamisi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 2-8 graadi, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 graadi, Tartus 17 ja Pärnus 13 graadi sooja.

0: kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
1: Lao mure lagedale.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
2: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki, kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel, vaata kuidas egiptlased püramiide ehitavad, seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
4: Sisuturundussaade.
5: Kaupmehe eduvalem.
6: Tere tulemast kuulema Äripäeva raadiosaadet Kaupmehe eduvalem. Mina olen Nele Peil, Kaupmeeste liidu juht. Täna on meil teemaks ausad kaubandustavad toidutarne ahelas ja menetlus, mille konkurentsiamet lõpetas kõigi jaekettide lepingut uurimiseks. See menetlus lõppes augustis. Ja olengi kutsunud täna külla seda teemat avama Helena Tipka konkurentsiametist. Tere!
7: Tere!
6: Ja Rimist ostujuht Marta Palmi. Tere!
8: Tere!
6: No nii, lugesin siis tänaseks vestluseks valmistudes konkurentsiameti kodulehte ja leidsin tähtsa lause, mis on väga tõene, ma loen selle ette, sest see on nii hea sisse juhatus teemasse. Põllumajandustoote ja toidutarne ahelas on oluline, et lepingutingimused, tasud ja igapäevased kaubandustavad oleksid selged, läbi paistvad ja mõlemale poolele arusaadavad. Et see on siis see, kuhu me tahame jõuda. Ja konkurentsiamet kuulajatele infoks ja võibolla meeldetuletuseks hakkas siis eelmise aasta sügisel juba uurima seda, et kas Eestis siis selles konkreetses ärisuhtes, kus on jaeket ja tootja, kes siis jaeketile müüb toidud aineid, on kasutusel siis ausad kaubandustavad ja kas kõik vastab seadusele. Ja Kaupmeeste liidus me muidugi jälgisime seda menetlust suure huviga, kuna see on meie liikmete suunal. Ja siis rõõmuga avastasime, et kui menetlused lõpetati peaaegu aasta aega hiljem, et siis kõikide jaekettide osas, ma ei tea, kas saab öelda menetluse kohta, on nagu õigeks mõistav otsus, kuna see kohus ei ole, aga ühesõnaga kellegi lepingud siis ei olnud nende ebausute kaubandustavade seadusega vastuolus. Ja konkurentsiamet on siis omalt poolt ka alustanud suunda siis sellel teemal suurema teadlikkuse tõstmisele, nõustamisele. Ja nendest asjadest ja juhistest, mida on avaldatud, me siis täna ka räägime. Et ma alustaksingi siis Helena Tipkaga, kes on siis konkurentsiametis tulnud kõigepealt sellest, et äkki sa kiirelt võtad kokku, et mis seadusest me räägime, et mis on sel, siis selle ebausa kaubandustava tõkestamise seaduse eesmärk ja kelle vahelisi suhteid see reguleerib ja siis lähme juba nende menetluste juurde.
7: Ja lühend on tal siis teks põllumajandustoote ja toidutarne ahelas ebausa kaubandustava tõkestamise seadus on siis see pikk ja lohisev nimi. Tegelikult sisu on tal lihtne, ehk siis ongi just see, et kaubandustavad oleks õiglased omavahelistes sellistes läbirääkimistes oleks kõik läbipaistev ja kedagi siis survestataks. Kehtib see just B2B-siseks ehk ettevõtet ettevõtete lepingutele, ei kehti see tarbjale müügile ja ei kehti see ka oma tarbeks tehtud siis ostudele. Ja sisu on tal tegelikult lihtne 16 kaubandustava, millest siis 9 on nii-öelda must nimekiri ehk salati keelatud ja 7 on siis hall nimekiri ehk siis tingimuslikult keelatud, peab olema täiesti läbipaistev ja kokkuleppeline ja rohkem tegelikult seal seaduses palju selles mõttes keerulist ei olegi.
6: Nii, aga te

0: avaldasite siiski kaugustusjuhised, mis seda keerukust peaksid veelgi vähendama ettevõtete jaoks. Ja ma vaatasin, et need on ostjatele eraldi juhis, müüjatele on eraldi juhis ja siis on ka veel jaekettidele eraldi juhis. Et mis need peamised kohad on, kus te siis noh, selle menetluse käigus ja võib-olla juba ka enne seda tunnetasite, et on ebaselgust või halli ala noh, mõnele turu osalisele, kas siis ostjale või müüjale, et mida peaks täpsustama. Ja kas need erinevad võimalikud ebaselgused olid siis ka erinevad, et võib-olla ostjal on ebaselge üks ja müüjale teine asi.
1: Ja avaldasime augustis uue veebilehe, kus siis tegime sellise rollipõhise vaate müüjale, ostjale, erialaliidule, kõigile turuosalistele eraldi ja üritasime sinna siis koondada kogu vajaliku info, mis siis võib vaja minna. Koos sellega siis avaldasime tõesti ka juhised nii müüjale kui ostjale ja eraldi siis juhised jaekettidele, kus me siis koondasime siis kogu vajaliku sellise info, mis meil siis menetlustest välja tuli, kus tekisid sellised rohkem võibolla küsimuskohti. Ja üritasimegi just seda õigusselgust siis turul tekitada. Kõige rohkem võibolla sisulisemalt ongi probleeme tekitanud just nimelt see hall nimekirja, mis ma mainisin, kuna see on selline üpris üldiselt nimetatud seaduses ja kui me räägimegi sellest, et kuidas seda reaalselt rakendada, siis tegelikult turul võibolla nii kindlat aimdust ei ole varasemalt olnud. Ehk siis üritasimegi siis võibolla lahti seletada seda, et kuna see hall nimekiri enamasti sisaldab siis igasuguseid lisatasusid, kuidas neid lisatasusid peaks kuvama, kuidas neid siis päriselt läbi rääkida ja et kõik siis oleks päriselt läbipaistev ja aus kõigile osapooltele.
0: Kas müüjatele ja ostjatele olid siis mõned asjad võibolla erinevalt tunnetatud näiteks nende lisatasude osas ka, et kus ta siis jõudsite selgusele?
1: Ja sellest mõttes ostjate ja müüjate siis poolte mured on küll selles mõttes sarnased, et seadus on sama, aga tegelikult see rakendamine on erinev, et müüjate puhul on just oluline see, et kus võibolla küsida küsimusi, mis on need riskikohad, ehk siis just aru saada seda, et kus see kõige sellisem kriitilisem koht on, mida siis sellest suurest lepingu tohuva puhust siis üles leida. Ja ostjate puhul on siis kindlasti oluline just see, et kuidas siis sisemisi protsesse niimoodi muuta ja tagada seda, et siis päriselt ka kõik õiglane oleks ja just seda, et isegi kui teine osapool võibolla küsimusi nii palju küsi, et osataks siis selgitada näiteks, et mis on siis seal turundustasu või logistikatasu taga, mida siis päriselt selle saadakse. Sest tegelikult kõige olulisem on just see läbipaistus ja see, et ongi näiteks turundustasu puhul tegelikult oleks aru saada, mis toodet, mis ajahetkel, mis ulatuses näiteks siis turundatakse ja mille eest siis päriselt see teine pool maksab.
0: Aga lähmegi siis selle praktika poole juurde ka, et Marta, sa oled Rimi ostujuht ja kindlasti tegeled igapäevaselt nende küsimuste ja siis tarnijatega suhtlemisega ja ma usun, et sa oled ka konkurentsiameti juhendi läbi lugenud. Nii et kas seal selles juhises oli midagi sellist, mis oli Rimi jaoks uus või te olete nendest põhimõtetest, mis seal on kirjeldatud tegelikult kogu aeg lähtunud?
2: No tegelikult tere ka. Ja. Me oleme nendest juhistest lähtunud juba 2021. aastast, kui see vastu võeti, et me oleme selleks väga hästi ette valmistunud, me oleme oma sisemised tööprotsessid vastavad sellele korraldanud, nii et sisuliselt midagi uut kui sellist meie jaoks ei olnud, küll aga selline selgitustöö ja raamistamine on väga oluline kõikidel osapooltele, ehk siis, et me saaksime kõik ühtemoodi aru nendest raamidest, mis meile on ette antud. Et selles mõttes väga, väga tervitatav töö.
0: Ja ma ise arvan seda ka, et olles siis inimene, kes igapäevaselt seadusandjaga suhtleb ja noh, nagu üritab seletada, et kui mõni seadus on ebaselge või jätab palju halli ala ja siis mõnikord see ikkagi jääbki sinna, et siis sa juba neid vaidlusi näed ette, et igaüks tõlgendab seda erinevalt, et selles mõttes see, et järelvalve asutus võtab siis enda peale selle töö, et ta tegelikult seda seadusandja nagu segaseks jäänud asja nagu päris ellu üritab tõlkida, et kuidas sellest peaks aru saama, et see on nagu väga positiivne, nii et aitäh teile selle eest. Aga Martale küsiks siis seda ka, et noh, sina teed ilmselt tuhandete toodete ja sadate tarnijatega koostuvad või noh, vähemalt sinu tiim kamba peale teeb seda, et kuidas need ausate kaubandustavade põhimõtted on teil siis igapäeva töösse sisse põimitud ja kui see seadus vastu võeti, et kas sa nägid, et mingid positiivseid muutusi tõi see ka tööprotsessidesse või juba enne seda seadust tegelikult oli mõeldud asjadele, et ei tulnud nagu väga palju muuta?
2: No meie puhul liiga palju muutusi see nüüd kaasa ei toonud ja see on tegelikult muutunud täiesti normaalseks igapäeva tööosaks, et jah. Ja kui nüüd küsida, et kui me teeme koostööd väga paljude erinevate osapooltega, siis tegelikult, mis meie jaoks on hästi oluline, on meie partnerite heas mõttes etteaimatavus. Ehk siis, et pikaajalise hea koostöö saladus on see, et kui me teame, meil on ühised kokkulepped, kust millal mingi asi olema peab, mida aitab see raamistika siis luua, siis seda edukamad me kõik oma ühise eesmärgi saavutamisel olema. Ja et suures plaanis jah, viimased paar aastat kindlasti on meie jaoks olnud selles mõttes lihtsam, et kõik need põhimõtted oleme me suutnud ellu viia oma igapäeva tööprotsessidesse sisse tuua, küll aga kui tuleb selliseid praktilisemaid näiteid turupealt, mida siis ka selgitatakse, siis see aitab meil oma asju võibolla paremini üle vaadata, paremini hinnata.
0: Mm-hmm. Räägikski sellest nagu dialoogist ka võibolla siis selle menetluse kontekstis. Et noh, ma ise tean, et jaagetid tegid pingutusi selleks, et oma lepingud ja protsessid kõik üle vaadata nii selle seaduse arutelu ajal kui ka pärast seda, et venduda, et neil ei ole siis äritegevuses riske ja et nad on siis seadusega kooskõlas. Ja noh, nüüd on kindel tunne, et aasta aega on uuritud ja menetletud ja konkurentsiamet siis ühtegi seadusrikkumist ei leidnud. Et teie liidu juhina on mul seda alati rõõm näha. Aga selle menetluse ajal ma tean, et konkurentsiamet oli ka suhtluses kõigi jaekettidega, kui ta neid lepinguid ja praktikaid analüüsisite. Et kuidas te ise hindate, et kuidas see koostöö vaim teil oli, kuidas see praegu on ja kuidas oli dialoog kaubandussektoriga selle aasta jooksul?
1: Ja meie hinnangul selle menetluse raames võib-olla kõige positiivsemaid sellised aspekte oligi see, et see dialoogsektoriga muutus tegelikult sisulisemaks. Menetluse käigus, nagu saigi mainitud juba, on ju, et me saime, küsisime välja siis lepingud, analüüsisime neid tekkinud küsimusi, siis arutasime näost näkku nii-öelda silmast silma ettevõtjatega endaga ja üritasimegi siis ka päriselt mõista siis neid telgitaguseid võib-olla, mida siis kohe lepingule peale vaadates aru saada ei ole ja võime tegelikult selles mõttes ka hea meelega öelda, et ettevõtjad olid väga avatud arutlema ja tegelikult rääkima läbi ka siis neid küsimusi, kus võib-olla vastus ei ole päris selline mustvalge, ei meie ega nende jaoks. Ja kindlasti on oluline võib-olla öelda seda, et menetluse eesmärk meie jaoks ei ole kunagi olnud karistada. Ehk siis tegelikult see ongi meie jaoks just selline vahend ja eesmärk oligi aru saada, et kuidas siis tegelikult need asjad toimivad ja võib-olla siis hinnata ka neid kohti just, et kus seda õigusselgust siis tegelikult turul vaja on või meie panust või midagi veel kolmandat. Täna võib öelda, et teadlikkus on selles osas selgelt kasvanud. Ettevõtjad on vaadanud sisemised protsessid üle, on teinud vajalikud muudatused, kui seda on vaja olnud ja see on väga positiivne areng tegelikult, sest meie eesmärk ei ole see, et amet peab ütlema igat sammu ette, vaid kõige selline parem mõju turule on ikkagi sellel, kui turg ennast ise selles mõttes reguleerib ja kontrollib, ehk siis saab aru, kus on võib-olla need riskikohad ja lahendatakse kõik need küsimused siis enne, kui sellest tekib probleem või vaidlus juba. Ja edaspidi me kindlasti soovime seda dialoogi jätkata. Meie jaoks on oluline, et ettevõtjad ei näeks meid kui kontrollivat ametit, vaid pigem siis sellist avatud ametit, kuhu saab alati igasuguste küsimustega pöörduda ja me alati üritame tagada selle, et me anname need vastused nii palju, kui me vähegi saame ja mis meie pädevuses on, et kõige rohkem siis seda turgu aidata ja päriselt siis asju ka paremaks sisemiselt muuta.
0: Mm-hmm. See nõustamisfunktsioon on hästi oluline, et noh, mida komplekssemaks meil see ühiskond läheb ja regulatiivne keskkond ja kogu aeg ta läheb, sest et iga aasta tuleb jälle, ma ei tea, 10-20 kuni 100 uut seadust peale, et siis see, et keegi selgitab neid, et inimesed üldse aru saaks, et mis need on ja kuidas neid tõlgendada, et see on nagu suur väärtus. Ja ma arvan, et Marta ilmselt on ka nõus, et samamoodi selline pikaajalne ja edukas koostöö kohalike tootjatega on jaageti edu aluseks. Et kas sa ise näed, et need selged reeglid ja läbipaistus aitavad seda kasuliku partnerlust tarnijatega ka kuidagi tugevdada või pigem need asjad ei ole omavahel seotud?
2: No kindlasti selge raamistik mille sees siis neid läbirääkimisi pidada aitab kaasa tugevamale koostööle ja kindlasti on siin oluline just see, et mõlemad osapooled siis mõistavad, mida neilt oodatakse ja mida nemad saavad siis pakkuda, et ei tekiks nii-öelda erroreid siis koostöömudelis. Nagu ma enne ka mainisin, siis etteaimatavus on oluline.
0: Ja kas see tarbijad ka kuidagi toetab, et noh, päeva lõpuks ühine eesmärk on ju kõige see, et tarbija oleks rahul meie kõigi tegevusega, et kas need kampaaniad ja pakkumised, mis siis tarbija nii jõuavad, et kas need selgemad reeglid siin, noh, näiteks ka nendest jagatud tasudes, et kui me kampaaniad teeme, et siis on mõlemale nii ostjale kui mõjale kasulik tegevus ja ka tarbijale loodetavasti, kes seda kampaania hinda väga osta tahab, et kas siin nende reeglite selgem paika loksutamine aitab kuidagi ka sellele kaasa, et need kampaaniad siis tarbijani sujuvamalt jõuaksid?
2: Ja ma väga tahaks loota ja ma usun ka, et jõuavad selles mõttes, et kui me enne ka rääkisime, et me peame aru saama sellest, kampaania korraldamise on, mis on need turundustasud, mida sa saad sellest, noh, meie jaeketina väga hästi mõistame oma kanalite väärtust, ehk siis meie müügipinna väärtust, kus saab näiteks tootega siis turundustegevusi teha, et meil on selle jaoks väga selged hinnakirjad, kui me saame kokkuleppele, et kes, mida, millal ja mis raha eest teeb, siis seda selgem arusaadavam on tootjale ja ka kliendile, mis see lõptulem peab olema. Ja mõlema eesmärk või mõlema poole eesmärk on ju rohkem müüja, tarbija tahab neid tooteid saada ja see tähendab seda, et kui on selged kirjalikud, fikseeritud kokkulepped, siis need tooted ka sinna kauplusesse vastavasse riiulisse jõuavad ja see riiul püsib täis nii, et lõptarbija saab oma tooted soovitud hinna eest ja nähtavust ka.
0: Just. Ja noh, teks tarbija muidugi rõõmustab, kui viimasel ajal eriti, kui ta näeb, et kuskil on see -20% või -30% silt, siis on ta kohe väga huvitatud sellest ja pahane, kui seda ei ole seal nii palju, kui ta võibolla tahaks. Ma küsiks Marta seda ka, et kuidas teil Rimis ostujuhtide ja kategooriajuhtide koolitamine käib? Et noh, need seaduse pügalad on ikkagi nagu piisavalt kompleksed isegi koos juhistega, et kuidas te sisemiselt koolitate seda, et teil inimesed oleksid nagu nii-öelda kõigest teadlikud?
2: Jaa, no absoluutselt. Töötajad, kelle tööülesanneteks on igapäevaselt erinevad läbirääkimised, lepingute sõlmimised, siis ühtepidi nemad ise harivad ennast, ehk siis hoiavad ennast valdkonna uudistega kursis, mis on tulemas, mis on need praktikad, mis turul on toimunud, võibolla jällegi mis on ka välismaal praktikad, mis on nagu esile tõstetud. Teistpidi meie ise ettevõttena korraldame pidevalt, järjepidevalt koolitusi. Ehk siis selgitame uutele töötajatele, räägime üle olemasolevatele, mida meilt oodatakse, mis on nende roll, kohustused ja võimalused ka näiteks läbirääkimisi pidada. Et seda me järjepidevalt teeme. Ja me usume ka, et meie kategooriajuhid on piisavalt pädevad ja piisavalt valmis ka ise ennast harima just nendel teemadel.
0: Mm-hmm. No Rimil ja teistel suurtarkettidel on muidugi see eelis, et teil on suur tiim, paljud kogenud inimesed, juristid ka, aga turuosalised on erinevad, on ka väiksemaid, on ka neid, kellel võibolla ei ole neid võimalusi nii palju, et siin ma arvan see konkurentsiamet ja konsultatsioon ongi võibolla toeks nendele, kellel endal seda kompetentsi on nagu vähem. Et kas, see on nüüd küsimus Elenale, et kas see mil määral on siis need väiksemad võibolla ettevõtted, aga noh, miks mitte ka mõned suuremad saanud siis teilt ametist nõu küsida nende hallide alade tõlgendamisel ja kuidas te julgutustate ettevõtteid siis ka tulevikus enda poole pöörduma, et nõuandeid saada?
1: Jah, meie poole kindlasti saab pöörduda ja me oleme alati avatud kõikidele küsimustele vastame. Tegelikult meie soovitus ettevõtjatele on üpris lihtne, et küsige alati pigem varem kui hiljem. Ehk siis sageli on probleeme palju lihtsam lahendada juba läbirääkimiste faasis või varasemalt, kui siis, kui need on juba siis probleemiks või vaidluseks muutunud. Ja samas meie poole pöördudes on tegelikult oluline arvestada seda, et ainult ühe lepingupunkti põhjal amet sellist head vastust tavaliselt anda ei saa. Ehk siis meil ongi just oluline see, et me mõistaksime neid protsessi seal taga, nii et kui meie poole pöörduda, peab olema siis ka see võibolla avatus, teiselt poolt, et aidata meil siis mõistamise taga on, et me saaksime anda kõige parema vastuse, mis me vähegi siis anda saame.
0: Teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
3: Kaupmehe eduvalem. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv.
4: mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
5: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
6: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee
7: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee
8: Lao mure lagedale.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee. Sisuturundussaade.
3: Kaupmehe eduvalem.
0: Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaupmehe eduvalem. Täna me räägime ausatest kaubandustavadest toidu tarnahelas ja menetlusest, mille konkurentsiamet lõpetas kõigi jaekettide lepingute uurimiseks nüüd möödunud augustis. Ja külas meil seda teemat avamas on Helena Tipka konkurentsiametist ja Rimi ostujuht Marta Palm. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste liidust. Nii, lähme nüüd äkki natuke nende konkreetsete siis halli jala lisatasude juurde, kuna see on see teema, mis kõige rohkem, ma arvan, turu osalistes tekitab vaidlusi ja küsimusi ja arusaamatusi. Et alustame võib-olla siis küsimusest Martale, et juhisest mina sain seda lugedes niimoodi aru, et tuleb siis dokumenteerida iga tasu logistikakulu ja teenuse sisu detailselt. Et kui palju see mõjutab siis teie igapäevast tööde läbirääkimiste pidamiseks, teil on mingid protsessid, kuidas te seda teete?
2: Meie natuke pean sulle vastu vaidlema, sellega... Ostja peab olema valmis müüja nõudmised selgitama, siis mille alusel need tasud kujunevad. Küll aga me ei pea ilmtingimata igale müüjale detailselt ühikupõhist kuluarvestust esitama. Mm-hmm. Aga no, müüjale siis peab olema aru saadav tästi, mille pärast või mille eest tasu on esitatud. Ja kui vaadata siis ka... konkreetseid olukordi, mis hetkedel need küsimused võivad tekida, siis tõesti neid olukordi peab igat ühte hindama eraldi. Ehk siis juhis annab meile suunised ja tasu kujunemine peab olema läbipaistus ja peab olema kõikidele osapooltele arusaadav, aga praegusel hetkel seda detailideni raporteerima sellisel kujul nagu välja teid ei pea.
0: No väga hea, siis ongi, mina juba olen saanud asjast aru valesti ja on olnud abi juhisest, nii et seda selgitada, nii et võibolla keegi, kes kuules, sai ka selle võra praegu targemaks. Aga no siin on siis juhises kirjas, et üldised turundusfondid ja ebamäärased logistikatasud on nii nimetatud punases tsoonis, eks siis no, ei ole nagu hea või lubatud. Aga kus kohas see piir siis läheb õiglase turundus- ja logistikateenuse ja varjatud hinna alanduse vahel, et Marta, kas oskad äkki seda ka kommenteerida?
2: Mm-hmm. No põhimõtteliselt meil on kolm küsimust, mis peavad siis sama vastuse, et kuidas siis eristada seda õiglast ja ebaõiglast. Esimene on see, kas teenused on piisavalt konkreetselt kirjeldatud. Teine on, kas tarnijal on võimalik otsustada, kas ta seda teenust päriselt ka soovib. Ja kolmas on siis see, et kas hiljem on võimalik näidata, mille alusel see tasu siis kujuneb. Ehk siis, kui nendele kolmele küsimusele on meil selged konkreetsed vastused olemas, siis on ka tasude küsimine õigustatud.
0: Mm-hmm. Äkki sa Helena kommenteerid ka siis ameti poolt Marta juttu ja seda, et millal siis on turundus- ja logistikatasu ebaaus, millal ta on lubatud, et kus see probleemsuse nagu hetk on?
1: Jah, seal ongi see, et kuna see on halli nimekirja küsimus, siis me ei saa öelda, et turundus- või logistikatasu või muud sellised lisatasud oleks otseselt siis keelatud või ebaausad, vaid küsimus ongi siis sellest, kuidas neid kohaldatakse. Ehk siis kui ostja tegelikult siis tagab tarnijale konkreetse teenuse, näiteks teebki siis kokkulepitud turundustegevust ja toobki siis toodet kindlal viisil esile kindlal ajavahemikul ja see on siis eelnevalt läbipaistval kirjalikult kokkulepitud ja hiljem siis ka nii-öelda tõestatav. Ehk siis kui kas või meie siis kolmanda osapoolena vaatame sinna peale, siis me saame aru, mille eest see on siis tulnud. See tasu, siis tegelikult on see täiesti lubatud. Probleem tekib siis, kui tasu on üldine. Võetakse mingit üldist tasu, mille eest keegi täpselt ei oska öelda, mida siis päriselt saadakse ja seda on sisult ei ole võimalik kontrollida. Ja tegelikult oluline ei olegi tasu nimetus, vaid siis sellet tasu sisu. Ja praktikas tegelikult probleemid tekivadki enamasti sellest, et lepitakse oma vahel siis kokku, aga ei küsita õigele ajal õige küsimusi. Ehk siis tegelikult hiljem muutub siis see ebaselgeks, et mille eest siis päriselt makstakse. Ja siis on juba raske hakata tagant järgi seda lahti harutama. Ja tegelikult ongi siis kõige võibolla selline põhilisem, ütleme siis hinnang või selline meie poolne siis selline sõnum, et tasu eest peab olema tuvastatav siis just see konkreetne teenus. Muud tegelikult seal keerulist ei olegi.
0: Mm-hmm. Selge. Nii, aga teine selline suur küsimus, mida alati arutatakse, no mitte ainult kaubanduses ja mitte ainult ostja-müüja vahelistes suhetes, vaid nagu ärimaastikul laiemalt tegelikult igal pool on siis need ebavõrdsed võimupositsioonid, et need, kellel on teist rohkem vaja just kui, et kui minna arendaja ja ehitaja juurde, siis sa saad selle sama teema, kui sa lähed veebi platformi ja seal kaupleja juurde läheb, saad sama probleemi ja ühesõnaga sama teema on üleval ka siis meil siin toidu müügis, et kui tarnija näiteks tunneb, et läbirääkimistel on jaeketi positsioon temast tugevam, eks siis ta tunneb, et sellel jaeketil on teda vähem vaja, kui tema on seda jaeketi, et siis kas on siin ka nagu ise enesest juba risk ebaausale kaubandustavale või on see üldiselt ikkagi äriline läbirääkimine lihtsalt oma tavaloogikas? Et kas siin on kuidagi selle seadusega mingit sekkumist?
1: No selles mõttes on tavaline, et äriläbirääkimistel kipub olema üks majanduslikult võibolla teises seisus kui teine. See on täiesti normaalne ja tegelikult ebaausa kaubandustava risk tekibki lihtsalt seal, kus siis minnakse sellest tavapärasest äri läbirääkimisest siis kaugemale. Ehk siis, kui hakatakse seda tugevama positsiooni ära kasutama. Ja seal on see, kus see seadus siis mängu tuleb. Ehk siis, kui pannakse ühepoolseid lepingutingimusi peale, muudetakse neid ühepoolseid. Ühepoolselt samamoodi siis, kui surutakse peale mingid lisatasusid, millega võibolla teine pool ei nõustu või ei saa täpselt aru, mille eest ta maksab, aga kardetakse siis ärisuhete halvenemist selle tõttu. Ehk siis see on siis see koht, kus tegelikult see seadus mängu tuleb ja kus ka meie mängu tuleme. Kõik muud asjad tegelikult on selline tavaline äriline läbirääkimine ja kui kõik on avatud ja tegelikult mõlemad osapooled on koostööle suunatud, siis ebaausate kaubandustavade seadus tegelikult mängu ei tohiks tulla.
0: Hästi. Hüppame Marta korraks nende logistikatasude juurde tagasi, sest et see on üks neist teemadest, kus selle logistikatasude nagu üleüldine loogika on tekitanud päris palju vaidlusi, kuna see on üsna praktika sageli protsent käibest. Aga juhis siis viitab sellele, et kallima kauba puhul ei pruugi see logistiline kulu suurem olla jaeketile. Et kas see tähendab seda Rimi vaates näiteks või teie hinnangul, et te peaksite tulevikus hakkama iga kaubaaluse või kasti hinda eraldi kuluarvestusega tõestama?
2: Noh, nii nagu ma enne ka mainisin, siis kui on aru saada, mille alusel erinevad tasud tekivad, siis ei pea esitama detailset ühikupõhist kuluarvestust, aga lihtsalt see üldine tasukujunemisloogika peab olema aru saada. Ja kui võrrelda nüüd siin erinevaid kaupasid, kui kallis ühe kaubaalusel olev kaup on, no sellised juhtumid peab hindama täiesti eraldiseisvalt.
0: Mm-hmm. No teine asi, kus sageli tülitsetakse, on tasaarvestus. Näiteks olukord, kus siis aeg, et arvestab tarnijale makstavast arvest maha vaidlustatud leppetrahvi. Et kuidas see aeg, et siin peaks oma riske maandama, kui tarnija rikub lepingut või viivitab tarnega, ilma et siis see riivaks ebaosa kaubandustava reegleid.
2: Mm-hmm. Jällegi kommunikatsiooni osatähtsust ei saa siin alahinnata, et oma vahelised suhted, usaldus, läbipaistus, läbirääkimine, need on kõik tavapärase ettevõtluse osad ja samuti on igapäevase ettevõtluse osaga leppetrahvid, neist me ei saa paratamatult üle ega ümber, aga mõlemad osapooled siin juures peavad siis aru saama, millisel juhul need päriselt rakenduvad. Ja eesmärk ei ole siis nii-öelda trahv omaette, vaid eesmärk on ikkagi pakkuda siis lõpptarbijale seda kaupa, mida ta poe riiulit osta soovib. Ja kui rääkida nendest leppetrahvidest või tasaarveldustest, siis no meie puhul see praktika on natuke teistmoodi, et sellist eesmärk omaette ei ole trahve välja kirjutada ja tasa arvestada, aga need on paratamatult lepingute osad ja meie eesmärk on siis pakkuda lõppkliendile võimalikult kvaliteetset teenust. Ja kui on toimunud lepingu punkti rikkumine, see on selgelt kirjalikult fikseeritud, siis on võimalik ka seda leppetrahvi välja kirjutada ilma, et me läheksime nüüd selle seadusega vastuolu.
0: Mhm. Arusaadav. Küsin Marta sult ühe asja veel, et see on nüüd nagu need hirmud sortimendist väljaviskamise eest, eks ju, mis on ka üsna levinud. Et juhis kergitab ka punase lipu, kui toode sortimendist välja võetakse vahetult pärast seda, kui tootja keeldub täiendavast turundustasust. Kas te oma sisekontrollis tagate ka seda, et sortimendi muudatused põhineksid siis üksnes toote müüginumbritel, mitte nende teiste läbirääkimiste tulemustel?
2: No absoluutselt. Ehk siis kui müüginumbrid ei toeta toote hoidmist sortimendis, siis paratamatult igapäeva äri osa arvame selle toote välja, võtame sisse toote, mis näitab paremaid müügitulemusi või mille prognoos on parem. Ja lisaks siis igapäevastele müüginumbritele me vaatame ju ka tarbijaootusi, me vaatame turutrende, mille alusel tooted sortimendi jätta, mille alusel tooted sortimendist välja arvata. Kui tootja, müüja ei ole valmis oma tootele turundust tegema, siis paratamatult see toode saab vähem nähtavust, see tähendab seda, et müüginumbrid võivad siin juures ka kannatada, mis siis omakorda viib selle toote, ma ei tea, sortimendist välja arvamise nii, sest et toote müüginumbrid ei tule kaasa. Konkreetselt ei saa öelda, et see oleks nüüd seotud ühe või teise turundustegevusega, aga kui me tahame oma toote edukust suunata, siis tuleb seda ka kliendile kommunikeerida.
0: Nii, aga tuleme siis tagasi konkurentsameti mõne küsimuse juurde, et kas teil oli ka selliseid häid praktikaid, mida te märkasite oma analüüside või turu uuringute kontekstis, et mida siis võiks teistele toiduainete tarnahelas tegutsevatele ettevõtetele eeskujuks tuua?
1: Jah, menetluste ja turuosalistega suhtlemise põhjal tegelikult ma võiks öelda, et võib-olla kõige positiivsem asi on see, et turuosalised ise on nüüd oma sisemised praktikad ja protsessid üle vaadanud ja parendanud, ehk siis tegelikult hea praktika ongi see, et lepingutes on tasud, teenused ja nende arvestamisalused võimalikult selgelt kirjeldatud ja protsessid ka aru saadavad. Samuti on ettevõttes sisemine kontroll väga oluline. Ehk siis uute tingimuste tasude kasutusele võtmisel on vaja hinnata, et kas see tingimus ise on seadusega kooskõlas, kas see on arusaadav ja kas seda saab siis ka hiljem dokumentide põhjal kontrollida. Ja avatud suhtlus on võib-olla see number üks asi, mis tegelikult see hea praktika on. Kui ostja selgitab siis tasude tausta, arutab need läbi, siis see vähendab tegelikult seda hilisemate vaidluste riski ja sama kehtib ka siis tarnijate poolel, ehk siis kui midagi tundub ebaselge või põhjendamatu, siis tegelikult seda selgitust peab küsima võimalikult vara ja tegelikult teisel pool siis peab olema ka siis see võimekus ja soov siis ka neid küsimusi vastu võtta ilma, et siis ärisuhteid halveneksid nende küsimuste tõttu. Ehk siis tegelikult see hea praktika ei tähenda ainult seda, et jurist muudab võib-olla mõne sätte korrektseks, mis on nagu sõna, nii-öelda sõnastus on korrektne. Vaid tegelikult hea praktika tähendab ka seda, et ma ei tea, ostujuht, kategooria juht, kes iganes siis selle protsessiga kokku puutuvad, suhtlevad oma müüjatega, saavad aru ise, mis seal taga on ja kuidas siis seda kõike oma töös praktiliselt rakendada. Ehk siis tegelikult menetluste põhjal me nägime ka, et kõige vähem probleeme tekib seal, kus on olnud kohe esimeses sammus juba võimalikult palju avatust ja läbipaistust.
0: Mm-hmm. Kas sa isenesest midagi tahaksid ka sellise ennetustöö või pöördumiste kontekstis veel edasi anda turuosalistele?
1: Jah, meie põhiline suund ausate kaubandustavade teenuses praegu ongi olnud siis ennetus. Seda me siis tegime läbi nüüd uue veebilehe, kõikide nende juhiste, samamoodi siis järelevalve menetlustes me tegelikult üritame saada võimalikult head ülevaadet turust ja saada aru nendest kohtadest, kus siis tegelikult siis seda meie panust vaja on. Ja me soovime seda suundaga väga jätkata ja sellepärast me eelmisel aastal tegime siis selle 2025. aasta turuküsitluse ja sellel aastal oleme siis valmis teinud ka siis selle aasta turuküsitluse just selleks, et aru saada siis, et mis turul toimub ja saada seda otsest sisendit. Nii et me väga ootame neid vastuseid ja tegelikult sellel aastal me mõõdame siis ka nii-öelda muutust. Ehk siis kas järelevalve on midagi turul muutnud, kas üldine võibolla see teavitustöö, koolitused, kõik muu on siis reaalselt annud turule selle sisendi, mis siis vaja on olnud, ehk siis seda mõju siis päriselt tunnetatakse. Ja et ootame väga küsitlusele vastamist ja oktoobris siin alguse poole siis me saadame selle uue küsitlusega loodetavasti kõigile postkastidele, samamoodi saadame me need erialaliitudele, kes siis saavad edasi saata, nii et loodan, et see küsitlus kõigile jõuab ja me ootame väga nii positiivsed kui negatiivsed vastused, kuna kipuvad vastama pigem need, kellel on võibolla negatiivsed emotsioone, ehk siis ootame väga ka positiivsed sisendeid, et lihtsalt saada seda reaalset turu ülevaadet ja iga vastus on tegelikult meil oluline ja üldiselt võibolla sellest küsitlusest kaugemale minnes, siis tegelikult ongi just see küsimuste küsimine ja see arutelu koht, et me oleme ise väga avatud, et tulla rääkima kas siis liitudesse või ettevõtetesse endasse arutada siis nii-öelda sisuliselt kõiki küsimusi, mis võibolla praktikas tekivad, kuna just ongi see punase joone tõmbamine just nendel halli ala küsimustes siis on väga keeruline, et siis aidata võibolla siis ka reaalselt ja praktiliselt neid küsimusi siis lahendada ja üritame käia koolitamas ja tegemas ja samamoodi meil on siis info, et konkurentsiamet.ee on see üldine meili aadress, kõik kontaktid on meil ka veebiaadress veebilehel olemas ja saab siis meie poole pöörduda igasuguste küsimustega ja meil on olemas ka vihje, nii-öelda siis liin, ehk siis koht, kuhu saab siis vihjeid panna, kui saab ka siis läbi selle meie poole pöörduda. Kui tahta vastust, siis peab oma kontaktanved ka kindlasti panema, ehk siis, et me saaksime ka vastata, muidu ta läheb siis lihtsalt anonyümse vihjena. Ehk siis tegelikult vahendeid meie poole pöördumiseks on palju ja me väga ootame just seda, et me saaksime seda sisendit anda sellepärast, et meie näeme ainult seadust ja me väga üritame tegelikult mõistega, mis seal tegelikult taga on.
0: Mm-hmm. No see turukompetents on kõige huvides. Mind huvitab ennast ka, et mis edasi saab, et noh, jaegete on nüüd väga põhjalikult vaadatud, aga tegelikult toidu tarnahel on ju pikk ja seal on neid ülisid mitu. Et kas mingil hetkel konkurentsiamet on mõelnud siis ka uurida nagu seda alguse otsa, et kus on siis põllumehed, kelle jaoks ju tegelikult see seadus üldse tehti alguses, et põllumehed ja kokkuostjad või põllumehed ja toidutööstused, et nende vahelisi lepinguid siis ka vaadata, et kas teil on see ka plaanis?
1: Jah, kindlasti tulebki rõhutada seda, et eks kohaldub kogu siis sellele toidutarna ahelale, mitte ainult siis jaekettidele, millest me siis täna räägime, mis täna fookuses siis on. Ja tegelikult jaeketid saidki meil nii-öelda esimesena järelevalve menetsus siis fookusesse võetud sellepärast, et turult selline sisend siis eelmise aasta küsitluses tuli. Ja tegelikult see tekst siis puudutab ka kõiki muid siis tarnahel osasid ja see tähendab ka seda, et tegelikult see tarnahel ülejäänud on meil ka fookus all ja me tegelikult teeme oma valikud vastavalt siis riskiprofiilidele, kõigele muule sellisele sisendile, mis me turult saame, ja selle alusel me siis üritame teha parimad valikud, millega me siis nii-öelda alustada saame. Ja tegelikult meie järelvalve plaanis, ütleme niimoodi, on sügisel juba kohe-kohe siis plaanis ka alustada uute menetlustega, millega me siis nüüd alustamegi nii-öelda teisest otsast, ehk siis võtame fookusesse ka töötlejad ja eesmärk on siis katta ära nii-öelda kogu siis tegelikult tarnahel, et me saaksime tõsiselt aru, mis siis seal tagapäriselt toimub.
0: No väga põnev seda näha, et seda küsitlust ma saan aru, siis sinna on oodatud vastama kogu tarnahel osalised, et siis nii-öelda sibula kasvatajast kuni piimatööstuse ja hulgifirma ja lõpuks siis jaegetini välja.
1: Ja oodatud on vastama kõik, meil on seal kohe alguses ka nii-öelda saab linnukese panna, et kes siis see ettevõtte ise on ja tegelikult just ongi see, et kuna me üritame saada seda päris turu ülevaadet ja seda, et võibolla kuhu fookust edaspidi panna, siis tegelikult on oluline iga selle turu osalise panus ja iga selle sammu siis selles toiduteekonnas panus, et me näeksimegi siis, et võibolla mis sammus see õigusselguse probleem võibolla kõige rohkem on, kuna palju probleemid tegelikult tekivad teadmatusest, mitte pahatahtlikusest.
0: See on nii ilus mõte, et ma arvan, et selle peal ma võiksimegi selle diskussiooni äkki siis kokku võtta. Et tõstame teadlikust ja soovime väga palju edu siis konkurentsametile sellel turu ülevaate saamise ja siis teiste osapoolte valgustamise ja harimise teel. Tänan teile mõlemale tulemast ja tänan ka meie kuulajaid, et kuulasite saadet Kaupmehe Edu Valem. Meenutan, et täna olid meil külas Helena Tipka konkurentsiametist ja Rimist ostujuht Marta Palm. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja kaubanduse uudised leiate endiselt aadressilt kaubandus.ee.
10: Kaupmehe eduvalem. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroala inflatsioon tõusis järsult. E-piima ühistu sulgeb farmikaupade poe. New Mexico nõuab metalt hiigeltrahvi. Amazon kaalub kiipide bilansist väljaviimist. Elevingi Aafrika äri kasvab. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroala inflatsioon kiirenes septembris 3,8%, ületades analüütikute ootusi. Hinnatõusu vedasid energia ja toit. Energia kallines aastaga ligi viiendiku. Inflatsioon püsib 7. kuud üle Euroopa Keskpanga eesmärgi. Rahaturud ootavad seetõttu vähemalt üht intressitõusu. Eesti hinnatõus oli 3%, jäädes euroala madalamasse otsa. Pankrotistunud põllumajandusühistu E-Piim sulgeb Põlva farmikaupade poe. Kauplus lõpetab töö 5. oktoobril ja tegutses ligi 25 aastat. Seal müüdi E-Piima juustu, sööta, aiakaupu ja majapidamistarbeid. Tartu maakohus kuulutas ühistu püsivalt maksejõuetuks 11. septembril. Ajutise halduri hinnangul võis maksejõuetuse põhjustada kahjulik leping Paide juustutehase rajamisel. USA New Mexico osa riik nõuab sotsiaalmeediafirmalt Meta kuni 40 miljardi dollari suurust trahvi. Vandekohus leidis, et Meta eksitas Facebooki kasutajaid andmete privaatsuse kohta. Vaidlus algas Cambridge Analytica skandaalist Donald Trumpi 2016. aasta kampaania ajal. Osa riigi advokaat Randy McKinn ütles, et karistus peab Metale rahaliselt mõjuma. Meta peab nõuet astronoomiliseks ja soovib piirata trahvi 3,5 miljardi dollariga. Tehnoloogia hiid Amazon kaalub Nvidia tippkiipide viimist bilansist eraldi ettevõttesse. Financial Timesi andmetel puudutab plaan umbes 8 miljardi dollari väärtuses Grace Blackwelli kiipe. Investorid rahastaksid uut üksust võlakirjadega ning Amazon rendiks kiibid tagasi. Nii vähendaks firma tehisaru ja andmekeskuste kulude survet oma rahandusele. Tänavu plaanib Amazon kapitalikulutusi ligi 220 miljardit dollarit, peamiselt pilveüksusele. Balti börsil kauplev Läti finantsettevõte Eleving Group kasvatab äri kiiresti Aafrikas. Käive kasvas esimesel poolaastal ligi 40%, kuid kasum vaid alla kümnendiku. Firma juht Modestas Sudnius ütles, et Euroopa annab endiselt üle poole ärist. Aafrikas kasvatavad mahtu nutitelefoni laenud, kuid nendega kaasnevad suuremad kahjud. Aktsia püsib börsile tuleku hinnal, kuigi juhid peavad ettevõtted alahinnatuks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 2-8 graadini, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 graadi ning Tartus 17 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega SEB.

0: ettevõtja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
1: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kust ma peole cateringi leian?
2: Sa lihtsamalt ei taha.
1: Ma muidugi tahan.
2: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
1: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
3: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
4: Tervisetark.
5: Tere! Seekordses Tervisetarga saates räägime sellisest lühikese nimega tervisehädast nagu kokk. Kuigi nimi võiks ju esmakõlt kõlada umbes, et tuleb aurav köök ja soe supp, aga tegelikult on tegemist hoopis kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega. Ja sellest on meile rääkimad olnud täna Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja, kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Ülete Riidas. Tere!
6: Tere päevast!
5: Ja ennem kui me läheme selle koki juurde, siis miks teist on saanud arst ja miks just kopsud?
6: Arst, ma olen olnud arst nüüd juba 30 aastat. Ja ma, nii kaua kui ma ennast mäletan, ma olen alati teadnud, et arstiks tulebki saada. Et see on tulnud, olnud alati just nagu kõige põnevam, mida teha. Hea on täna tagasi vaadates 30 aasta peale öelda, et see oli kõige valik. Et see on üks põnevaim amet, mida üldse on võimalik pidada. See amet on annud mulle kõik, mida ma soovinud olen. See, et on põnev, et sa õpid lakkamatult, sa teed midagi inimeste heaks, see on teadus, siin on kunsti, seda arsti kunsti osa. Nii et kes siis veel kui mitte arst?
5: Kas teil on perekonnas olnud ka arste, et nagu umbes, et võeti juba laua alla ta kaasa tööle?
6: Aga ei ole, ei, üldse ei ole ja ma olen selles mõttes oma perekonnas tänaseni sisuliselt ainuke, kes on arst. Mul on muidugi, mu elus on täna noh, ikkagi väga suur hulk inimesi, mu lähedasi, mu hõimlasi nii edasi, kes on meditsiiniga seotud, et sa oledki saba ja sarvedega selles sees. Aga lapsena see arstiks saamise soov ikkagi tuli läbi mingi sellise uudisimu loodusesse, loomadesse, põnev uurida, avastada uvi inimese vastu ja kuidagi ta sealt kasvas, nii et kedagi, kes oleks näpuga näidanud, et see on see suund lapsena ei olnud.
5: Selge. Aga tuleme nüüd nende kopsude juurde. Inimesel ei ole vist ühtegi asja, mida tal päriselt vaja ei ole. No isegi pimesoolt on vaja ja juukseid on ka vist vaja ja nii edasi. Milleks neid kopse vaja on ja miks seda hapnik üldse inimesel vaja on?
6: No ilma hapnikuta inimese organism päris kindlasti toime ei tule. Ja kui natuke neutreeritult öelda, siis võib öelda, et ka kopsudel endal on võibolla hapniku kõige vähem vaja. See on muidugi liialdus, aga tõesti kopsud on ju selleks, et see hapnik, mida organism vajab energia tootmiseks, rakud vajavad seda energia tootmiseks, selleks, et see rakkudeni jõuaks, organismini jõuaks, et kõik meie teised organid, meie aju, süda, noh, siin ei saa tõesti, nii nagu te just ütlesite, ühtegi organit välja jätta, et see hapnik sinna jõuaks. Ja siin on ka teine pool, ütleme energia tootmine ja hapniku transporti juures jääb üle ka süsihappegaas, mida tuleb omakorda organismist väljutada. Ja võt siin on kopsul ülitähtis osa, kuidas see hapniku transport, süsihappegaasi väljutamine, kuidas see materjal, mida me rakud energia tootmiseks vajavad, meie organismi jõuab.
5: Energiaks ta ikkagi läheb selle oksidatsiooni protsessi ja see on see krepsi
6: ja kõik sinna kõtti, just nimelt. Ja.
5: Aga kui me nüüd jääme kopsu juurde, siis kops on põhimõtteliselt lõõts.
6: Just.
5: Mm-hmm. Selge. Ja lõõts peab töötama.
6: Noh, selles mõttes lõõts, eks ju, aga kops on ka, kuidas siis ütleme, kopsu koeosa ehk alveolid. Väike, meil on, eks ju, hingamisteed, mis on trahea, suured bronhid, väiksemad bronhid, bronhioolid, alveolid. Alveolid on siis juba nagu see, nagu, kuidas seda võibolla piltlikult ette kujutada, nagu, ma ei tea, kangakiht või vildikiht, eks ju, mis peab olema tubli ja terve ja sellest läbi toimub siis, eks ju, hapniku transport

0: verre, nii-öelda ülekandmine, eks ju verre sealt kaudu tagasi, nii et siis õhuke vildikangast, ma visuaalselt kujutan ette, et seda niimoodi lihtsam aru saada, sealt läbi imenduma peab siis see hapnik hästi ja võt see on see kopsu osa.
1: Kas te nagu kujutate ka omale neid asju niimoodi piltlikult ette või teie jaoks oli ikkagi, et kõigepealt tuli anatoomikum, siis oli pilt selge ja on vaja midagi eraldi, mingit muid asju linke luua seal enda jaoks?
0: Oi ei, kindlasti kujutsin ette ja ega... Ja seda võibolla ei olegi nii lihtne vastata. Ma usun, et me oleme ka inimestena hästi erinevad, eks ju, kes kujutab omale kuidagi visuaalselt ette ja no, nii nagu me tekitame seoseid võibolla millestki arusaamisel, no isegi keelt õppides või keelega, siis noh, kindlasti minul seda, et ma organismi mõttes, noh, üks asja on anatoomikumis õppida, see on selline üsna... Ja see on üks osa sellest, aga kindlasti kujutada ette mehhanisme või füsioloogiat, kus... midagi imendub, kust, mis midagi edasi transportib ja mingi visuaalne osa on seal kindlasti või ettekujutus. Ja.
1: Kui kops töötab korralikult, nii nagu üldse terve organism töötab korralikult, siis me ju ei tunne seda, me ei taju, me ei saa aru. No aegajalt käib nohu köha, sellest me siin vähemalt meie kliimavõitmise pääse kuskile, aga kuidas saada aru, et tegelikult on nagu midagi ikka nagu ei ole ainult nohu köha, vaid on midagi nagu hullemat?
0: Kui me räägime kopsuhaigustest ja kui me nüüd ikkagi räägime tagasi, me oleme täna keskendume kokile, eks ju. Ja tõesti, mina ütlen samuti edaspidi kokk, sest see krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on üks selline pikk lohise mõiste, kokk on selline hästi, hästi suupärane ja kasutatav. Aga kroonilise kopsuhaiguse puhul ja või muutuse puhul kopsus, mis ei ole siis tõesti äge bronhiit, äge haigestumine, äge viirushaigus, tüüpiliselt või esimene asi, mida inimene ise hakkab märkama, on siis tõesti võibolla selline võhma vähenemine. Kopsuhaigustel, kopsuhaigusi on ju väga palju, nende sümptomid on üsna universaalsed.
1: Kops ei valuta,
0: eks ju, teatud kopsuhaigused mingil hetkel annavad valu, aga üldiselt kops ei valuta, aga need sümptomid, mis kopsuhaigustega kaasas käivad, on ju tegelikult nii selle ägeda haiguse sümptomid, mul on köha, mul on hingedus, et nad on nii-öelda mitte spetsiifilised, et nüüd puhtalt selle sümptomi järgi üksinda öelda, et see on see haigus ja kuhu ma ta sihin seal kopsus või ja samasuguseid kaebusi võivad ka südamehaigused anda ja nii edasi, et nad on mitte spetsiifilised, aga kroonilise kopsuhaiguse puhul tõesti see, mida hakkab inimene, millele peaks tähelepanu pöörama, on võibolla siis see füüsilise koormuse taluvuse langus. Et ma kõnnin trepist üles ja millegi pärast puhkan juba teisel korrusel, et seda ei ole varem olnud. Mis on hästi tüüpiline on see, et inimesed võibolla, kuna ka krooniline kopsuhaigus, ta ei ole reegne noorte inimeste haigus, et inimesed hakkavad seda kaebust võibolla just omastama oma vanusele, eks ju. Ja noh, seal tuleb siis olla siis eks ju kriitiline, et seda märgata. Aga jah, ka pikaline köha või koormusel tekib köha, et ütleme need mitte spetsiifilised sümptomid, aga nad jäävad püsima ja tõesti siis see koormuse taluvus on, mis esimesena pihta saab ja mida on esimesena ehk võimalik märgata.
1: See siis on niimoodi, et no ma ei tea, kui vana inimene peab jõudma viiendale korrusele ühe jutiga, see sõltub ilmselt treenitusest, aga ütleme niimoodi, et tuleks muutuda murelikuks, kui ikkagi nagu keskealine ei jõua kolmandale korrusele hästi, tahab hingeldama hakata, aga kui ta jookseb ja hakkab köhima ajama, siis peaks ka nagu tähelepanu pöörma.
0: Sellist mõõdupuud kindlasti ei ole, eks ju.
1: Sest maraton ju tõmbab meid kõiki ju
0: täiesti. Just, et nüüd ma olen nii vana ja siis on selline korrus, eks ju. Aga pigem, mida ma tahtsin rõhutada, on see, et on mingi muutus, mis ei ole, eks ju, tavaline. Või siis, kui te tahate, eks ju, ühel vanuse piiri panna või mingi sellise võrdluse, noh, siis ütleme ikkagi selline keskealine inimene ja kui sa võrdled ennast teistega, või no, ma ei tea, käite kahekesi tavaliselt, eks ju, kõndimas, jooksmas või midagi teete ja üks jõuab rohkem kui teine, eks ju. Noh, võibolla täiskasvanud inimene ei peagi, mitte, noh, ütleme, tal on lihtsam ikkagi hinnata ennast. Millegagi ma füüsilises koormuses ma ei tule nii hästi toime kui varem. Et see on võibolla selline vastus sellele küsimusele, et mis on see esimene alarmeerib päris elus ja praktikas. Ja see ei ole mitte ainult Eestis, vaid see on nii-öelda igal pool ja kroonistele kopsuhaigustele omane on see, et jah, lõpuks tagasi vaadates või retrospektiivselt inimesed noh, märkavad küll, et jah, juba siis midagi oli, aga üldse, et see nii-öelda aeg kipub kiiresti eest ära minema, kui ma hakkan midagi märkama ja kui siis päris probleemiga jõuan. Aga kokist rääkides siis jah, et või ma ei tea, et näiteks jääb mingi asi tegemata, sellepärast enam võhma ei ole. Näiteks see sama, et jooksen, aga võt ei käi enam jooksmas. Noh, siis võiks küll mõelda, et miks ma ei käi jooksmas, eks ju, et miks ma enam ei jaksa.
1: Ühesõnaga, kui inimene satub perearsti juurde, perearst ütleb, et tuleme mõõdame su kolesterooli ära, siis tegelikult peaks ta ka rääkima, kui küsib, et aga on veel, midagi, ei, kõik minuga on hästi, aga kõik need sellised märkamised peaks ta tegelikult ära rääkima.
0: Päris kindlasti jah. Ja ega arsti visiidi juurde või ütleme tervisekontrolli juurde ükskõik, mis eriala spetsialist see on. Tegelikult selline hindamine käib päris kindlasti, et kuidas on nii-öelda, millega inimene igapäevaselt toime tuleb, kas siin on muutusi, milline on koormustaluvus, see on samamoodi südamaiguste puhul. Et ma ütlengi, et siin ei saa päris öelda ühtegi terviseseisundit või haigust, mille puhul seda nii-öelda ei ole põhjust küsida või hinnata. Ja lõpuks, mida me ju küsime ja hindame, on ikkagi see, et milline on igapäevane toimetulek, mis on elukvaliteedis. Terviseseisukohad, kas elukvaliteedis on muutusi ja sealt võivad hakata tekkima nii-öelda kahtlused ja kõhklused, et aga perearst päris kindlasti, kuid talle seda kurdate oskab mõne suunava küsimusega jõuda ka selleni, et ei jää märkamata ja avastatakse.
1: Ja teisalt perearst ei peaks piirduma sellega, et oi, minuga on kõik hästi, vaid küsima, et vaata, me oleme siin nüüd neljandal korrusel, et kas sa võtsid selle lifti või treppi või ühes on natukene nagu küsima.
0: Ja see on see arstikunsti, see kunsti osa.
1: Just.
0: et me ju tegelikult, noh, nii-öelda, kui arst pärib patsiendid, kuidas ta läheb ja mis toimub, siis me ikkagi nii-öelda küsime alati veidi sihitult, eks ju, et nii-öelda struktureeritult või sihitult meil on nii-öelda on info, millele me tagasisideteks ju vajame või info, mida me korjame ja see ütleme nii nagu kokki puhul see kokki sümptomaatika ei ole noh, nii-öelda väga kokki spetsiifiline, sellised sümptomid on paljude teiste haiguste puhul ka, siis samas noh, nii-öelda kokki kahtlustada või jõuda sinna kahtlusele, et äkki siin foonil siiski on, kuna see haigus ei alga üle öö, ta kulgeb aegamisi, süveneb aegamisi, et kokki kahtlustada nende teatud täpsustavate sihitud küsimustega ei ole väga keeruline. Tuleb lihtsalt ja ka perearstid teevad seda edukalt ja ladusalt, aga nii nagu igasugune inimesega tegelemine lihtsalt tuleb võtta aega ja see on meil teine kord noh, kõigi jaoks veel see kõige suurem defitsiit, et lihtsalt jõuaks enda asjade peale mõelda, jõuaks süveneda, siis tuleb ka kokk välja.
1: Me räägime nüüd siin niimoodi kokk ja siis krooniline kopsuhaigus, mis see obstruktiivne seal vahepeal tähendab? Sest krooniline on teada, see on see, et tuleb ära ei lähe, kops on ka teada.
0: Ja ta on tõesti, ütleme, see haiguse nimetus on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Ja nii on teda nüüd juba mõnikend aastat nimetatud. Krooniline on jah see, et see on haigus, mida välja ravida ei saa. Obstruktiivne tähendab seda, et on hingamisteedes, sellel me mõtleme siis eeskätt, eks ju väikseid bronhe ja kopsukude, on õhuvoolu liikumishäire. Ja oma olemuselt on see tõesti see, et mida inimesed teavad ja millest lõpus siis väljendub, on tõesti kopsufunktsiooni langus, aga see, mis seal toimub nii-öelda patofüsioloogiliselt, on siis tõesti, et nendes kõige peenemates hingamisteedes, kui muidu me, eks ju, õhk liigub sisse välja, just nagu passiivselt me ei mõtle selle peale, eks ju, aga obstruktsiooni korral hingamisteedes, väikestes hingamisteedes õhu sisse hingamisel õhk liigub vabalt, aga välja hingamisel tekib takistus. Ja see on siis obstruktsioon. Selline samasugune muutus või olemuslik sisu on ka näiteks astmakorral, mis toimub bronhides, ainult selle vahega, et astmakorral võib see olla täiesti pöörduv. Nii-öelda, et on situatsioon olukordi näiteks ravifoonil või ka ilma ravita, kus hingamisteed siis need kõige peenevad bronhioolid on täiesti adekvaatselt nii-öelda normis ja lahti, aga kokki puhul see kopsufunktsiooni langus mis on tekkinud, õhuvoolu liikumishäire, mis on pöördumatu. Ja ta ajas süveneb pisitasa. Nii et ütleme ikkagi õhu liikumise takistus ja siis, kui õhk ei saa nii-öelda adekvaatselt välja liikuda, siis tekib seal kopsu koes ja see on nüüd see kõige peenem, see võib olla selle vildise koe osa. Alveoolid on need hästi tundlik ja kõige peenem struktuur hingamisteedes. Need võivad katki minna. Kopsukude on kliiniline mõiste on selles emfüsemaatiline, kopsukude ei ole terviklik, eks ju, ta ongi juba pihta saanud ja haige, sealt kaudu ei saa seda transporti osa, millest me rääksime hapnikust ja süsihappegaasist enam toimuda ja võt need on need kroonilised muutused, nagu struktuuri muutuse kahjustus juba.
1: Ühesõnaga, kui seda nüüd torudena ette kujutada ventilatsioonitorudena, siis tekib sinna järsku tagasi löögi klapp ja siis kui õhk ikkagi läbi pressib, läheb see kõik seal pilbasteks.
0: Ja, ütleme niimoodi, just, et ühes suunas ta liigub sellise võibolla suure valendikuga, eks ju, tagasi liikudes tekib tal valendik läheb ahtamaks, noh, nagu kui me räägime torudest päris, eks ju, ei saa selliselt tagasi, ta jääb sinna kuhugi nii-öelda kopsu sinna nii-öelda allapule paigale või, ja tõesti lõhub siis seda kopsu koe alveolaarset osa, mis on see kõige peenem osa. Ja võt see on see koht, mida näiteks kui te enne küsite, et kuidas neid asju näha või kujutada, siis see on asi, mida visuaalselt on võimalik ette kujutada. Ja noh, mina püüan ka patsientide niimoodi selgitada ja siis on sest lihtsam aru saada, ma arvan.
1: Ja miks see tekib niimoodi ikkagi?
0: Sellepärast, et tegema...
1: Inimene suitsetab ja, sellepärast.
0: Ja, no ütleme, peab toimuma mingi kahjustus, eks ju. Koki puhul see kõige olulisem tegevur, miks see selline krooniline tegemist on kroonilise põletikul see protsessiga seal samas hingamisteedes.
1: Tekib see armistumine ja kõik nii edasi?
0: Noh, armistumine läheb natukene aega, aga ütleme, kopsud ja hingamisteed on ju avatud organ, eks ju. Kõik, mida me sisse hingame, kõik avaldab mõju sellele väga tundlikule organile ja koele, mis on see sama hingamisteed, hingamisteede limaskest, kui selles sisse hingatavas õhus on kahjulikud ained. Arenenud ühiskonnas on kokki põhjusena ja see kõige, nii-öelda kõige enamat mõju omaldav kahjulik aine on tõesti tubakasuits, mida hingatakse sisse. Ja selle on see siis tubakasuits või see on need on keskkonnatolmud, tööstuslikud kemikaalid, passiivne suitsetamine, mis iganes põlemis ütleme kaasid.
1: Kas ka need uued alternatiivsed tubakutooted või seda veel ei teata?
0: Sellest saame hiljem rääkida, aga seal tubaka põlemist ei toimu, eks ju. Seal on teised mehanismid, sellest me võime ka rääkida. Aga nüüd vastusena sellele küsimusele, et mis seal toimub, siis need sisse hingatud kahjulikud osakesed põhjustavad seal hingamisteedes põletikulist reaktsiooni. Ja võt see on nüüd siis nii-öelda lükatakse käima või lülitatakse sisse teatud kroonilise põletiku protsess, mis tekitab siis seal tõesti hingamisteede seinas, limas, kestas teatud siis juba struktuuri muutusi ja selliselt tõesti, et sinna tekib selline muutus, kus õhu liikumine nii-öelda ühes suunas on lihtsam ja teises suunas raskem. Ja võt see on nüüd see krooniline muutus, see on see kahjustus, mis sinna on rakendatud ja kui vastata teie sellel teisele küsimusele, et mis toimub nendes uutes, eks ju siis, nikotiini toodetega. Et kui me räägime nüüd tõesti e-sigaretidest või veipidest, siis seal ei toimu, seal ei ole tegemist tubaka põletamisega, eks ju?
1: Sealt tuleb metsikult auru vahel ja see lõhnab päris vängelt vahel.
0: Ja ta lõhnab vängelt, seal tuleb aur, aga see ei ole veeaur, mis sealt tuleb. See on ka selline võibolla selline vale arusaamine, et noh, see on ainult veeaur, mida ma sisse hingan. Aga e-sigarettides on sees lahus ja ütleme elektroonika seade, mis seal siis lisaks on, eks ju, ta on elektroonika seade väike, kuumutab seda lahust, mida siis hingatakse sisse. See lahus sisaldab suures osas nikotiini, eks ju, aga seal ei toimu mitte sellist põlemisprotsessi, nagu on sigaretis tubakas põleb, eks ju, vaid seal kuumutatakse seda vedelikku, seal vedelikus on palju lisahaineid ja kemikaale, seal vedelikus on sageli ja väga palju ka maitseaineid, sest nikotiin üksi on väga ebameeldivalt maitsev, kui seda lihtsalt aurustada, siis selle peitmiseks kasutatakse väga tugevaid kemikaale või teisi aineid ja nüüd, kui seda kuumutatakse ja seda hingab hingamiste sisse või see satub hingamiste pinnale, siis see on samuti kahjulik. Tema kahjulikkuse see nii-öelda patogeneese mõjud on veidi teissugused kui tubaka põletamisel, aga kasulik ta mitte kuidagi ei ole. Et siin võib natuke endale ette kujutada võibolla seda, et kui ikkagi minna ehituspoes kemikaali riiuli juurde, siis kas me tahame seda sisse hingata? Ja kahjuks tegelikult neid, noh, kui me tubaka põletamine ja selle mõju organismile ja seda me teame ju nii-öelda aastasadu, aastakümneid on uuritud, me teame, mis protsess seda põhjustab. Me nende uute nikotiinitoodete puhul jah teame, et see reaktsioon on veidi teine, kasulikkusel kahjuks midagi ei ole, et kahjulikud toimed on võib-olla veidi teises suunas, teiste tulemitega, aga ei ole meil samas ka täna öelda, nii-öelda, et kuidas see näeb välja, kui seda on tehtud 30-40 aastat, mida ta siis kopsus põhjustab, nii et noh, ütleme, ei tahaks seda riski võtta, et olla selline katselabor ja proovida.
1: Ja kas tekib see kopsis siis põhimõtteliselt kõigil suitsetajatel? No kõigil on ju organism ikkagi õrn ja tundlik ja või on ikkagi mõni selline, kes noh, ei jää külge. Ei teki seda põletiku sellisel kujul.
0: Tekib muidugi jah erineval viisil või ütleme, et on, kes on juba tundlikum, aga me ei räägi pigem mitte tundlikum, vaid me räägin, kelle on geneetiline eelsoodus. Ja kui me alustasime sellest, et jah, enamasti on koki põhjuseks, ütleme, arenud riikides 70% juhtudes tõesti, eks ju sigareti suitsetamine, arenguriikides, kus enam on, noh, kuni sinna maani, et võib-olla toitugi kodus tehakse elaval tulel, eks ju, suitsu ja tahmases, eks ju, et on neid teisi põlemisi ja keskkonnasaasteid ja asju rohkem, eks ju, et seal ka mitte suitsetajal on koki risk, eks ju, kõrgem. Igal juhul koki kujunemis mängib riskiga, eks ju, passiivne suitsetamine, aga lisaks ka tõesti see, et milline on geneetiline eelsoodumus, nii-öelda, kellel on siis see kops. Noh, see ei kõla õieti, aga selgitada seda läbi selle saab, nii-öelda, kellel on tundlikum ja nõrgem kops, eks üks asi, aga lisaks veel, mis on oluline ja millest me nii-öelda teame üha rohkem, on tõesti see, et ka need haigused ja see, kuidas on mõjutatud kops oma arengus lapseeas ja ka looteeas, eks ju, et nii nagu see kops on meil avatud süsteem, eks ju, kõigele välisele, siis kops meil nii-öelda pihta saab või kops on võimalik kahjustada, eks ju, läbi elu. Siis need faktorid, ka näiteks viirused, mida väike lapsena põetakse, võivad kopsu mõjutada selliselt, et hiljem ta on vastuvõtlikum ja tal, kui ta siis näiteks hakkab suitsetama või lapseeas allergia ja astmaga lastel, kes hiljem näiteks hakkab suitsetama, siis temal see risk koki kujunemiseks on oluliselt kõrgem. Nii et seal on, see on nagu väga mitmepalgeline ja mõjureid on enam. Päris see nüüd niimoodi ei ole, et on inimesi, kellele suits üldse mingit mõju ja avalda. See on selline hea
1: enesepettus.
0: Jah, just, et selles on oma jagu sellist enesepettust, sest kunagi keegi kuskil kindlasti oli, kes üldse pihta ei saanud, eks ju.
1: Ja see elab 99 ja enda eluaastani.
0: Just, jah, ka kokiga on võimalik nii kaua elada, aga ka kroonise haigusega ja ka kokiga on võimalik nii kaua elada, aga ka elukvaliteedis võib vahe olla.
1: Jah, aga nüüd meil ongi aeg teha juba väike paus. Seekordses tervisetarga saates räägime sellisest kopsuhaigusest nagu kokk ja selleks on saatesse tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Violetta Riidas.
2: Tervisetark.
3: Äripäeva raadio.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
7: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
8: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
9: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
10: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
2: Tervisetark.
1: Jätkame Tervisetarga saatega. Seekord räägime sellisest haigusest nagu kokk ja selleks on saatesse tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Violetta Riidas. Saate esimeses pooles me rääkisime, mida see kokk endast kujutab ja rääkisime ka sellest, milleks inimesel üldse õhku ehk hapniku vaja on ja sellest kopsu funktsioonist püüdsime pisut ette kujutada, milline ta välja näeb. Ja nüüd jõuaks siis sellise asja juurde, et palju Eestis üldse kokkihaiged on ja kas nad jõuavad oma diagnoosini õigel ajal või millal see õige aeg üldse on?
0: Jaa, kokki puhul on hästi tüüpiline, et kokki patsient jõuab arsti juurde reeglina pigem veidi hiljem kui varem. Sellel haigusel on tõesti omane see, et arsti juurde jõudes on ta juba üsna nii-öelda välja kujunenud haigus. Just selle sama tõttu, nagu me algselt rääksime, et ta nii-öelda hakkab ennast sisse seadma pisitasa või ka see sama, eks ju, esimesed märkamised koormustaluvuse langusest, organism siiski adapteerub ja tolereerib seda päris kaua. Kui palju nüüd kokki patsiente on, et nad on aladiagnoositud, siis ka siin me ei ole Eestis mitte väga originaalsed, vaid nii on ta igal pool maailmas samuti. Eestis ei ole väga häid kokki levimuse andmeid, millele täna toetuda. On üks hinnang või üks number, mida on välja öeldud, et võib-olla see on 25 000 patsienti, samas näiteks kui võtta, on siin seda nii-öelda mõõdetud ja hinnatud, et kui vaadata puhtalt selle järgi, et kui palju on inimestele kokki ravimeid, eks ju nii-öelda retseptuuri andmete või riiklike andmete järgi võtta, siis oleks need just nagu kaks korda vähem. Samas on tehtud ka levimisuuringuid, kus me mõni ütleme ja oleme ka seda erialaselsiga eks ju uurinud ja teatud uuringutele tuginendus olnud, aga et võib-olla neid on oppis 90-100 000, nii et väga häid andmeid selleks ei ole, aga neid patsienti on päris palju ja kokki puhul tõesti see leitud nii-öelda jääme vee pealne osa on alati väiksem kui seal veeme alune.
1: Palju teil on kokki patsiente ja võrreldes ülejäänud teiste patsientidega?
0: Kopsuarstina pulmonoloogiliste patsientide hulgas kokki patsiente on kindlasti, no ka vist kenad pooled on või?
1: Okei.
0: Okay. Just.
1: Aga te ütlete, et jõutakse diagnoosi nii hilja, järelikult on ka selle lähedasel perekonna liikmel nagu oma selline märkav roll äkki, et mis on need asjad, et noh, kui ikkagi elukaaslasel hakkab juba hing vilisema sees, siis ilmselt on juba vist juba päris halvasti asjad või?
0: Noh, kui märgatakse kõrval jah teise inimese juba vilistamist hingamises, siis on põhjus seda märgata ja tõesti tähelepanu pöörata. Kui ütleme, minu unistus kopsuarstina on tegelikult see, et me tõesti üks asi ei pea ootama väljendunud sümptomaatikatega märkamist, aga nii nagu me teeme tegelikult ju screeningu ehk märkamisprogramme, eks ju tõsistel kroonistel haigustel nii mõnelgi teisel juhul, siis minu mõelest siis kokkihaigus on tõesti ka üks selline, mille puhul me teame, mis need kriteeriumid võiks olla, kelle puhul juba kahtlustada ja sealt kahtlustusest ütleme, diagnoosi kinnitamine läbi siis kopsufunktsiooni uuringute ei ole sugugi eks ju keeruline, aga kui me võtame nii-öelda hästi lihtsustatud, eks ju, et meil on nooremas keskes inimene, 45-aastane inimene, suitsetaja, kes on suitsetanud juba 10 pakka aastat.
1: 10 pakka aastat oli siis, et pakk päevas
0: 10 aastat, eks ju. Mm-hmm. Ja pool pakki päevas 20 aastat on ka 10 pakka aastat. See selline 10 pakka aasta piir, selline vanus, võibolla pluss 35, pluss 40, aga suitsetamise staaž, siis kopsuarstina ma ütlen, et ei pea isegi ootama, kas tal on sümptomaatikat või enam täiendava sümptomaatika kohta võibolla küsimata, võiks tegelikult hinnata selle inimese kopsufunktsiooni, sest kopsufunktsiooni näitajates leiab koki päris ilusti ülesse ja mis see minu kopsuarsti unistus on, nagu ma alustasin, on see, et nii nagu meil täna rutiinses tervisekontrollis on, eks ju, meil on see sama kolesterooli mõõtmine, nagu te mainisite, tehakse südame EKG-d, eks ju, tehakse mingi aja tagant kopsuröntgen pilti, kokk muide röntgenist välja ei paista väga pikka aega, see diagnoosimiseks ei aita, siis kopsufunktsiooni mõõtmine ja hindamine võiks olla üks täiesti selline rutiinne tervise jälgimise paketi osa.
1: See on see puhumine.
0: See on see puhumistest, just. See puhumine, mis näitab just ära selline, milline on inimese kopsumaht ja kuidas toimib see sama õhuvoolu liikumine. Kas selles õhuvoolu liikumises on mingit takistust, mis on siis kokile ja astmale tüüpiline ja astma puhul on siis teatud nüansid seal.
1: Kuidas patsient teieni jõuab? Perearst saadab?
0: Täna eriarstini jõuab muidugi patsient läbi perearsti, noh, haiglatööd tehes jõuavad nad ka erakorraliselt ja haiglasse, aga ka eeskätt muidugi läbi perearsti ja sealsete siis märkamiste.
1: Mm-hmm. Et kõigepealt on e-konsultatsioon, siis inimene saadetakse, isab sul ukse peal, mis te teete taga? Vaatate teda?
0: Ma vaatan kindlasti, ma teen suuga lahti, me ikka suhtleme. Ja, no ütleme, perearst saadab kopsuarstile siis võimaliku näiteks kokid, noh, perearstil ka tekib alati diagnoosi kahtlus, eks ju. Ta saadab mingil põhjusel, seal on võibolla.
1: Kas täna võib ise ka diagnoosi välja panna?
0: Aika võib, absoluutselt, ja. Lihtsalt koki diagnoosimiseks ei ole kuidagi täna selles mõttes piiratud, et koki diagnoosi tohibki teha ainult üks arst või teine arst, ka nefroloog ja südamarst tohivad koki diagnoosi teha, nii nagu mina tohin ka neerupuudulikust diagnoosida kopsuarstina. Aga kopsuarstil ehk eerarsti vastuvõtule saates, perearst saadab ta mingi hingamiste haiguse kahtlusega, See võib tähendada ka diferentsiaaldiagnostikat, eks ju, võibolla seal hiljem ilmneb hoopis mingi muu haigus, aga tal on selleks ju põhjendatud kahtlus mingite sümptomite alusel. Väga paljudel juhtudel täna juba ja see ongi väga hästi, on perearst teinud juba ka kopsufunktsiooni uuringu, mis on siis seda kahtlus kas kinnitanud või jätnud tegi asjad lahtiseks. Ja siis me sealt ju edasi uurimegi, eks ju, sinna juurde käib teatud uuringute pakett tõesti, kus hinnatakse ka teatud näitajaid vereanalüüsis, see sama kopsupildile vaadatakse otsa, sest sellist erinevaid haigusi, mis sellise mitte spetsiifilise sarnase sümptomaatika puhul võib olla, kopsuhaigused ja veel nii mõnedki muud on rohkem.
1: Mm-hmm. Et sellised torkivaid analüüse on ainult pereanalüüsid, ma saan aru. Ülend on kõik sellised pildistamised ja vaatamised, kuulamised,
0: pildistamised, vaatamised, puhumised. Noh, torkamisi on jah, ütletud vereanalüüs, torkamine samas näiteks vereanalüüs minu mõelest ja ka patsientide jaoks ei ole sugugi nii hirmutav, ega ka koormav, kui näiteks sama kopsufunktsiooni hinda on muidugi üle seal midagi valusat, eks ju, aga seal on ikkagi pingutust, et see patsiendi poolne pingutus on seal päris suur, sest seal see ei ole nagu selline normaalne hingamine. Diagnostika meetodina või uuringuna kopsu spirograafia siis teostamine on keerukam kui vereanalüüs.
1: Selge. No inimene tahab ju uksest sisse tulles teada.
0: Aiget ei tee.
1: See on kõige tähtsam.
0: Ja lahked oleme ka.
1: Ai, see on. Kusõrres ma pean ütlema, et see on väga toredat.
0: Sest meile meeldib inimestega töötada. Just. Et ilma sellet arsti ametit ja pidada ei saa. Ja ei ole arstina nagu toredamat asja on see, kui tegelikult neid samu asju selgitades inimesele, sa näed, et ta saabki sellest aru ja mõtleb kaasa, et see on see selline eduelamus arstile.
1: Kokku, mis selline haigus, et kui see diagnoos pannakse, siis seda šoki hetke vist ei teki, et inimesel tuleb blokk ette, ta ei kuule ega ei näe üldse enam mitte midagi.
0: No see ei ole jah, kui me ütleme, mis inimesteks ju kõige rohkem ehmatab ja mida ta kardab, on siis tõesti üks, et pahaloomuliste haiguse, eks ju, diagnoosid ja nii edasi. Koki puhul see muidugi niimoodi ei ole, et keegi šokki ei lähe, aga selgitust on igal juhul vaja. Ja võibolla selle selgituse juures kõige olulisem ongi see, et noh, sisulised samad asjad, millest me teil täna rääkisime, eks ju, mis see on, kuidas see tekib, siis see, et see on krooniline haigus, eks ju, et sellega nüüd tulebki hakata tegelema. Selle tegelemise eesmärk on ju see, et haigus, mis on jah krooniline, ega ei saa kuidagi võtta ka maha inimesel kohe seda, noh, nüüd öelda, et on krooniline haigus, see on nüüd, kas see on surmani? No vastus on muidugi, jah, see on surmani, aga kuidas sinna surmani liikuda ja jõuda, kui siin nii-öelda huumoriga öelda, on väga palju erinevaid viise. Ka selle haigusega koos kulgedes, et seda on võimalik mõjutada väga palju, milline on see elu sinna surmani ehk elukvaliteet koos selle haigusega ja seal, nii nagu minul arstina on oma roll, siis inimesel endal on ju veel suurem roll. Nii et ütleme, seda selgitust ja see ei sünni, see teadmine ja arusaamine sünnib igal ühel eri ajal, eri kiirusega ja kindlasti on selleks vaja nii-öelda võibolla ka mitme arsti pingutust ja selle sama perearsti pingutust ja selgitust ja kui inimesed võtavad selle omaks ja saavad hästi aru, mis toimub, siis nad töötavad hästi kaasa ja see ongi see parim, mida me tulemuses saame tahta.
1: Ma saan aru, et kuna kokk on selline haigus, millest ei ole võimalik paraneda, ta ei hakka mingilgi moel, ta ei ole nagu tagasi pöörata. Mm-hmm. See tähendab seda, et ka see ravi tuleks ju hakata kohe saama. Või on seal niimoodi, et ma veel 2 kuud mõtlen, palju selle ajaga see hullemaks mm-hmm. võib minna või on see ikkagi nagu veel selline leebe aeg?
0: Ei kokki puhul, noh, 2 kuuga ei muutu, aeglaselt kulgev haigus, mm-hmm. 2 kuuga muidugi midagi muutu, 2 aastaga muutub, aga pole absoluutselt ühtegi põhjust, miks mitte kokk. Kui on juba muutused on ju olemas, et kinnitatud nii-öelda, et diagnoos on olemas, haigus on olemas, siis ravima tuleb seda hakata tõesti kohe. Ja mida ravi suudab teha, on tõesti see, et ta haigust, mis on krooniline ja progresseerub, et ta aeglustab selle kulgemise kiirust, eks ju.
1: Progressiooni kiir.
0: No päris seisma ei pane, okay. eks ju, see on juba raske öelda, et kelle, no et jah, päris seisma ei pane, nii ei saa öelda, aga ta ütleme, kulgeb aeglasemalt, süveneb aeglasemalt. Ja millest on teil üritähtis aru saada on see, et nii nagu see, mida teevad ravimid ja kokki puhul need alustatakse eeskätt on siis tõesti inhalaatori, siis hingatavad ravimid, siis sama tähtsad kui ravimid ja võibolla isegi tähtsamad on see, et kui see põhifaktor on ikkagi suitsetamine, siis suitsetamisest loobumine on tõesti sama tähtis. Ja ka selle nimel see ei sünni ka, eks see pruugi alati lihtne olla, ka selle nimel tuleb vaeva näha. Nii et see on selline kompleksne tegevus ja mitme poolne pingutus, eks ju, inimese enda sajal ulvas.
1: Et siis, et kui jälle piltlikuks minna, siis on nagu, ütleme, et kui nüüd autoga mäest alla sõita, et kas sa sõidad nagu vabakäiguga või sõidad sa esimese käiguga?
0: Jah, see on nagu, mina olen kasutanud seda, et see on nagu kelgumägi ja kirjeldan seda ka patsientidele, et kas sa paned sellisest järsust kelgunõlvast alla näuhti
1: sööstlaskujana
0: või lähed sellist lauget laskumist ja kurvi, siis seda on võimalik teha ja noh, nii-öelda või siis öelda läbi seda selle, et see kopsufunktsiooni halvenemine selle haigusega, eks ju, läheb edasi, see toimub, et kas see kopsufunktsiooni halvenemine on aeglasem või kiirem. Ja mis on üliolulised kokki puhul, millega me nii-öelda esimese ravi alustades esimesest päevast kohe tegeleme, on vältida kokki ägenemisi. Sest ägenemised, nii-öelda sellised ägedad situatsioonid selles haiguse kulus, on samuti täiesti sisse kirjutatud sellesse haiguse kulgu endasse. Ja mida me saame mõjutada siis oma tegevusega ja patsient saab mõjutada on seda, et kui nii-öelda tõsised need ägenemised on. Ma mõnikord ütlen patsientil või me piltlikult tegeleme sellega, et see ägenemine igal juhul tuleb. Aga kas see tuleb varem või hiljem, sellega me tegeleme praegu. Ja et mida hiljem ta tuleb, seda hiljem tuleb järgmine ägenemine, mida kergem see ägenemine on, tullakse sellest välja. Iga ägenemise järel kokki puhul on teada, et päris eelmisele tasemele nii-öelda tagasi ei taastu organism, eks ju. Nii-öelda, et nagu iga et ägenemise puhul ei ole enam see selline nõlv, eks ju, vaid seal on võibolla tõesti aste alla poole, kui see on tõsine raske ägenemine. Nii öelda, noh, eesmärgiks, me ju ravi eesmärgiks seame selle, et oleks võimalikult vähe ägenemisi või nad jääksid võimalikult kaugele ja see annab siis selle progressiooni, eks ju, aeglustumise, ehk siis elukvaliteedi püsimise, selle võhma püsimise, füüsiliselt toimetuleku ja nii edasi, et selle haigusega, millega inimesed elavad aasta kümneid, tahavadki kõik saada 99-aastaseks ja saavad. Aga millis, kuidas sa elad, see saab olla väga erinev sõltuvalt sellest käitumisest.
1: Mis asi see ägenemine on?
0: Ägenemine on tõesti selline äge situatsioon selle haiguse kulus, kus sümptomaatika süveneb, kus tõesti tekib võibolla rohkelt köha, see hingeldus süveneb, tekib rögaeritust, võib tekida palavik, noh niuke infektsioon sinna, bakteriaalne infektsioon lisaks.
1: Aga seda ei ole võimalik asja ajada lihtsalt, et tuleb sügis ja oh, sain grippi jälle. No kõik asjad on ju grippid nagu nii. Ja.
0: No need on viirused, seal on kas ka grippid, eks ju, et viirus võib olla või nii nagu ütleme, kõik põeme neid sügisesi tattõbesid, mis no kohe just. Kohal on, eks ju, seal hulgas ka viirusi. Kui terve inimene ilma kokkihaiguseta põeb selle läbi, eks ju, põeb selle kergelt läbi, raputab ennast läbi edasi, siis kokkipatsiendil võib, nii-öelda see viirus käib samamoodi ette, aga viirus vallandab ägenemise.
1: Nii-öelda sellest tüsistust.
0: Just, et ta võib nii-öelda sellest viirusest saada võib-olla kopsupõletik, bakteriaalne seal bronhiit, nii-öelda, et ta põeb seda palju raskemalt ja võib saada viiruse tüsistused.
1: Nii et temad peavad ennast kindlasti vaktsineerima igasuguste grippide, covidite asjade vastu.
0: Kokkipatsient kindlasti nii nagu ütleme krooniliste haigustega patsientid üldse, eks ju absoluutselt grippivaktsiin on selline must be, mis varsti jälle kohal on ja see tegelikult puudutab meid kõiki, eks ju, aga covidi, aga ka pneumokokk, eks ju, streptokokk, mis on kõige, streptokokkus pneumoonia, ehk pneumokokk, mis on kõige levinum, eks ju, respiratoorsete infektsioonide tekitaja.
1: Kopsupõletiku tekitaja
0: no just,
1: pärast.
0: Just, et ära hoida neid ägeda nakkuse järgseid tüsistusi ja seda me tõesti igal hooajal ka näeme, eks ju, et sellist ka siis võib ütleme see kokkipatsient põeb neid viirusi või põdeda viirusi, põdeda oluliselt kergemini ilma tüsistusteta, ilma haiglasse sattumiseta on see, mida me tegelikult saame hästi hinnata ja näeme, et efekt on.
1: Neil vist on tasuta ka need vaktsiinid.
0: Just.
1: Ei ole aga vaja seda muretseda, et kalliks läheb.
0: Ja.
1: Kas pneumokokk on ka tasuta neile?
0: Või on. Diagnoosika ja sellega, jah.
1: Kui organism hakkab nässu minema, siis hakkavad ju teised asjad ka kannatama. Et kas see mõjutab ka südant ja ma ei tea, vaimset tervist, mida iganes? Mm-hmm.
0: Absoluutselt, jah. Et võibolla esiteks see, et kui me suitsetamine kui koki peamine riskifaktor on tegelikult riskifaktoriks ju ka ateroskleroosile, südamehaigustele nii öelda, et üks põhjus, mitu eks ju tagajärge. Mulle kopsuarstina meeldib mõnikord öelda, et kokku on oppis südamehaigus. Sellepärast, et näiteks ütleme kokki ägenemine mõjutab ka südamehaigusi. No inimene on tervikorganism, eks ju. Nii nagu ma kopsuarstina ei saa ka, pean ikka sealt kopsust natuke kaugemale ja inimest üldiselt vaatlema, siis jah, kui seal ka Ma mõnikord ütlen patsientidele, et vaadake, et see kops ja süda on seal rinnakasti sees üksiti, eks ju, nii tihedalt koos, kui ühel on raske, on teisel ka raske.
1: No neil on ju see väike vereringe ka veel vahel.
0: Seal hulgas, eks ju, ja vereringe ja hapnikuvarustus, mida hirmsasti süda vajab, eks ju, kui hapnikuvarustus ja kops on kefa, siis on südamele ülekoormus ja nii edasi, et noh, me väga ei saa organismis ühtegi organist teisest eks või eraldada, aga see, et kokiga käib kaasas ka tõesti sellist, et noh, nii-öelda nagu ütleme, krooniliste haigustega patsient, eks ju, et koki niuksed kaasuvad haigused on sageli ka teised, eks ju, mis te võib-olla hingamisteede haigused, uneapnoed on, eks ju, kehakaalu probleemid, südamehaigused, nii-öelda, et inimesed, noh, me kunagi ei saa ka seda koki patsienti vaatada üksinda ühe haigusega, ühe organipatoloogiana.
1: Ma tuli see ägenemise asi veel korra meelde, et kui see ägenemine tuleb, siis ju tegelikult see patsienti või see inimene, kelle see haigus on, ta teab, kuidas käituda. Tal on need inhalaatorid asjad kõik kodus.
0: Ta peab teadma, just.
1: Ja siis ta jookseb arsti juurde ka. Mm-hmm. Kas perearsti juurde või eriarsti juurde?
0: Kõige tähtsam on see, et enne kui ta kuugi jookseb, ta teeb midagi. Mm-hmm. Et ja see sama, mis te just ütlesite, eks ju, et kokki patsiendil peab alati olema oma nii-öelda plaan B, oma ägenemise plaan, eks ju, oma plaan B selleks juhus, kui tekib ägenemine ja seal esimeses valikus tema puhul on tõesti see, ta teab, mida ta teeb oma inhalaatoritega, ehk tõstab teatud ravimite doosi, eks ju, et saada nii-öelda haigus nii-öelda stabiilseks tagasi. Järgmine samm on tõesti, kui ta sellega toime ei tule, saab teda aidata peretohtel, kui sinna lisanduvad tõesti siis ägenemise puhul sellised võibolla palavik, infektsioon, tüsistused, eks ju lisaks, siis tegeleb sellega perearst edasi. Noh, ütleme, mida kiiremini patsient selle enne jooksma hakkamist ise mingid korrektsioonid ja muutusi teeb, see vähem tõenäoline, et üldse ka kugi jooksma.
1: Ja teine asi, ta vist ei jookse üldse sellel hetkel.
0: Ja ta ei jookse. Päriselt ta ei jookse tõesti, aga tõesti teda saab aidata siis perearst, aidata kopsuarst. Noh, mis on ka selge on see, et tõesti minul kopsuarstina või erialakeskuses, eks ju kõige raskemad kokipatsiendid või kopsupatsiendid on tõesti püsivalt nii-öelda meie vaateväljas. Tal on võimalus, kui tõesti raske ägenemise korral, meil on eks ju kopsuõde, kuidas me neid haigeid jälgime, tal on võimalus eks ju pöörduda, me ise neid võibolla Nad on koduse juba võibolla hapnikravi haiked, ventilaatori abi vajavad, eks ju, et nad on meil nii-öelda vaateväljas ja siis koma ägenemistega liigud keskuskaudu, aga selline keskmine, või ma ei taha öelda keskmine, sest patsient ei ole olemas, aga kergem kokki patsient ongi perearsti vaateväljas, noh, nii nagu ka teiste krooniliste haigustega ja siis muidugi ta liigub vajadusel, saab kontakti oma pereaega ja perearstiga, kui selle ägenemisega on vaja tegeleda, aga ägenemised on jah üks selline nagu oluline verstapost või see ägenemiste arv tegelikult defineerib ka selle haiguse raskuse. Me tegelikult hindame, noh nii nagu igal haigusel on teatud raskusastmed, siis kokki puhul see haiguse raskuse hindamine, üle mille me siis näiteks ravivalikuid teeme, eks ju, või ravisuundasid midagi lisame või ära võtame, käib tegelikult läbi ägenemiste arvu ja noh, neid me saame alati retrospektiivselt hinnata, eks ju, et mitu ägenemist viimasel 12 kuu jooksul näiteks
1: Palju
0: oli.
1: Palju neid peab olema siis 1, 5, 10?
0: Ägenemisi aasta jooksul 2 sellist kodust, millega hakkama saab, on juba sage ägeneja, seda on juba palju, või siis üks tõsine, millega inimene näiteks satub haiglasse, nii et neid ei ole 10 ega 15, eks ju. Et juba selline patsient on sage ägeneja ja selles raskusastme juures me hindame kahte asja, nii-öelda sümptomite rohkus ja ägenemist arv ja seal tekib siis, seal on teatud nii-öelda 3-4 punkti klassifikatsioon, aga tõesti ägenemisi, see ei ole nii nagu nohu, et mul on 10-15 korda aastas, eks ju, et juba selline, et mul on olnud möödunud aastal, eks ju, kord 2 sellist ägenemist, see on juba alarmeeriv, see juba tähendab, et midagi tuleb ette võtta, midagi tuleb ravis ette võtta, tuleb olla selles osas tähelepanelik, sest teine asi, mida ma kopsuarstina nagu rõhutada pean vajalikuks on tõesti see, et nii nagu ka teie eks ju mitu korda küsid selles, et, no, et millal ma jõuan õigel ajal, et haigus saaks üles leitud, eks ju, see on suur probleem. Aga teine ka see, et kui on kokki ravi on ajas muutuv, et ei ole see, et ma olen kunagi selle ravi saanud, seda inhalaatorit ma kasutan, mul on ju kõik hästi, siis ravi tuleb peab ajas muutma. Noh, progresseeruva edasi kulgeva haiguse puhul pigem eks ju lisama. Meil on täna väga head ravivõimalused ja olemas, aga et ei jääks nagu seda, ei jääks sinna kinni või mugavusse, et mul ongi selline haigus, mida on välja ei ravi, mul ongi püsivalt sümptomeid, mul on ju ravi peal, nii-öelda ei tohi neid ootusi ka liiga madalaks jätta.
1: Arstid on kõik väga uudishimulikud, nad loevad kogu aeg teadusartikleid. Kuidas siis tundub, et kas on oodata ka mõnda sellist ravimit, mis tuleb läbimurdega, et noh, kopsu vist taastada päris ei saa, aga noh, et paneb seisma selle ja edasi on elu suurepärane?
0: Jaa, ravimid arenevad tõesti ja nii nagu see kõige ägeda, mis selle ameti juures on tegelikult see, et tõesti sa kunagi ei jää seisma ja teadmised jää seisma ja asju tuleb juurde ja kopsuhaiguste ravis ja sealhulgas kokiravis küll, kui ma mõtlen tänane päev võrreldes isegi 10 aasta tagusega, mis ei ole nii ammuna aeg, on oluliselt ravivõimalused paranenud ja seda me näeme ka tõesti nendes samanseks ravitulemustes. Mis on siis nii-öelda ravimõttes selline kõige uuem või kaasaegnem teema on tõesti nii-öelda bioloogilised ravimid?
1: Ma just vaikselt mõtlesin, et äkki tulevad ikka need tüvirakud, mis ehitavad kõik kopsu uuesti üles.
0: Seda veel ei paista, just. Mm-hmm. Aga enne seda on meil veel valikud ja ilusad arenguid, et mis on tõesti bioloogilised ravimid. Ja noh, täna on ju paljudes valdkondades, eks ju bioloogilised ravimid tegelikult oma nagu esmast käiku alustid hoopis reumatoloogias. Täna meil on astma korral, eks ju täiesti bioloogilised ravimid olemas. Neil on oma, eks ju mehanism, kus kaudu nad toimivad kopsu kahel sellel haiguse puhul on palju sarnast ja palju erinevast, siis ütleme järgmine selline uuem samm ja ka ehk ravivõimal, mida me väga ootame, et saaks kätte saada võimal, noh, ravivõimalus saaks kätte saadavaks ka Eesti patsientidele või saaks näidustuse ja on tõesti bioloogilised ravimid kokki patsientidele ja nende eesmärk on siis samuti nüüd stabiliseerida haigust. Tagasi nad kopsu ei ehita, eks ju, aga nad seda põletikulist protsessi, millel on teatud, eks ju, tunnused, me nimetame neid, noh, nii-öelda haigusel on erinevad fenotüübid, kellel mis sort, mis nägu kokk on, eks ju, või mis nägu astma on astma puhul, siis teatud fenotüüp või teatud tüüp kokki patsiente reageerivad hästi bioloogilistele ravimitele, mis siis stabiliseerivad haigust, et asja ei süveneks.
1: Me peame nüüd tõesti otsad kokku tõmbama, et mis oleks see kõige... See üks mõte, mida siis öelda inimestele, et nad ei saaks, neist ei saaks teie kokki patsienti. Ära suitseta.
0: Päris kindlasti, absoluutselt, et kui see on üks asi, siis on igal juhul ära suitseta. Kaitse oma hingamisteid kõige eest, eks ju. Hingamistee on hästi tundlik. Õhk, mida me sisse hingame, mõjutab seda alati, nii-öelda. Ei ärge seda õhku siis rikkuge.
1: Ja. Aga suur tänu saatesse tulemast, doktor Mukk. Ja selline saigi seekordne tervisetarga saade. Rääkisime kroonilisest kopsuhaigusest ja selleks tuli saatesse Põhja-Eesti regionaalhaigla sise- ja haiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Saadet juhtis ja olete Riidas. Tänan kuulamast.
11: Tervisetark.
12: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kütusepuudus ähvardab hindu tõsta. Euroala inflatsioon tõusis järsult. E-piima ühistu sulgeb farmikaupade poe. Elevingi Aafrika äri kasvab. New Mexico nõuab metalt hiigeltrahvi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa kütuseturgu ähvardavad tarneraskused ja hinnatõus, teatas kütusemüüja Circle K. Ettevõtte sõnul on varud väikesed, sest tarneahelad ja rafineerimistehased tõrguvad. Turgu pingestavad Venemaa ekspordikeeld ja Ühendriikide võimalik diislikütuse ekspordipiirang. Energiaettevõtte Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles, et see lööks Euroopat. Euroopa Liidu riigid langetavad makse ja kaaluvad strateegiliste varude kasutamist. Euroala inflatsioon kiirenes septembris 3,8%, ületades analüütikute ootusi. Hinnatõusu vedasid energia ja toit. Energia kallines aastaga ligi viiendiku. Inflatsioon püsib 7. kuud üle Euroopa keskpanga eesmärgi. Rahaturud ootavad seetõttu vähemalt üht intressitõusu. Eesti hinnatõus oli 3%, jäädes euroala madalamasse otsa. Pankrotistunud põllumajandusühistu E-Piim sulgeb Põlva farmikaupade poe. Kauplus lõpetab töö 5. oktoobril ja tegutses ligi 25 aastat. Seal müüdi E-Piima juustu, sööta, ajakaupu ja majapidamistarbeid. Tartu maakohus kuulutas ühistu püsivalt maksejõuetuks 11. septembril. Ajutise halduri hinnangul võis maksejõuetuse põhjustada kahjulik leping Paide juustutehase rajamisel. Balti börsil kauplev Läti finantsettevõte Eleving Group kasvatab äri kiiresti Aafrikas. Käive kasvas esimesel poolaastal ligi 40%, kuid kasum vaid alla kümnendiku. Firma juht Modestas Sudnius ütles, et Euroopa annab endiselt üle poole ärist. Aafrikas kasvatavad mahtu nutitelefonilaenud, kuid nendega kaasnevad suuremad kahjud. Aktsia püsib börsile tuleku hinnal, kuigi juhid peavad ettevõtet alahinnatuks. USA New Mexico osariik nõuab sotsiaalmeediafirmalt Meta kuni 40 miljardi dollari suurust trahvi. Vandekohus leidis, et Meta eksitas Facebooki kasutajaid andmete privaatsuse kohta. Vaidlus algas Cambridge Analytica skandaalist Donald Trumpi 2016. Aasta kampaania ajal. Osariigi advokaat Randy McKinn ütles, et karistus peab Metale rahaliselt mõjuma. Meta peab nõuet astronoomiliseks ja soovib piirata trahvi 3,5 miljardi dollariga. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 2-8 graadini, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 graadi, Tartus 18 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Pidu, söök, maitsev. Kust ma peale cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma muidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
7: Leia catering.ee.
4: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötajad?

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäeva raadio.
1: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas küsid ka endalt või küsid ainult sõbralt?

0: Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kütusepuudus ähvardab hindu tõsta, euroala inflatsioon tõusis järsult, e-piima ühistu sulgeb farmikaupade poe, nõrk tööturu raport kergitas USA börsse, Air Baltic koondab Eestis töötajaid. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa kütuseturgu ähvardavad tarneraskused ja hinnatõus, teatas kütusemüüja Circle K. Ettevõtte sõnul on varud väikesed, sest tarnahelad ja rafineerimistehased tõrguvad. Turgu pingestavad Venemaa ekspordikeeld ja Ühendriikide võimalik diislikütuse ekspordipiirang. Energiaettevõtte Alexela juhatuse liige Tarmo Käresna ütles, et see lööks Euroopat. Euroopa Liidu riigid langetavad makse ja kaaluvad strateegiliste varude kasutamist. Euroala inflatsioon kiirenes septembris 3,8% ületades analüütikute ootusi. Hinnatõusu vedasid energia ja toit. Energia kallines aastaga ligi viiendiku. Inflatsioon püsib 7. kuud üle Euroopa Keskpanga eesmärgi. Rahaturud ootavad seetõttu vähemalt üht intressitõusu. Eesti hinnatõus oli 3%, jäädes euroala madalamasse otsa. Pankratistanud põllumajandusühistu E-Piim sulgeb Põlva farmikaupade poe. Kauplus lõpetab töö 5. oktoobril ja tegutses ligi 25 aastat. Seal müüdi E-Piima juustu, sööta, aiakaupu ja majapidamistarbeid. Tartu maakohus kuulutas ühistu püsivalt maksejõuetuks 11. septembril. Ajutise halduri hinnangul võis maksejõuetuse põhjustada kahjulik leping Paide juustutehase rajamisel. USA börsid tõusid, sest nõrk tööturu raport vähendas intressitõusu ootust. Septembris lisandus majandusse oodatust 3 korda vähem töökohti. Töötuse määr kerkis samal ajal 4,2%. See kahandas kauplejate hinnangul oktoobrikuise intressitõusu tõenäosust 16%. Balti börsides tõusis ainsana Tallinn, langes kinnisvarafirma Arkovara. Raskustes Läti lennufirma Air Baltic plaanib Eestis koondada kuni 16 töötajat. Ettevõtte põhjendas sammu kulude kärpimise ja väiksema tegevusmahuga. Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe seostas seda baaslennukite vähendamisega. Tema hinnangul ei viita plaan praegu edasistele suurtele kärbetele Tallinnas. Eesti Lennuakadeemia lennuteenuste juht Talvar Tari ütles, et piloodid leiavad tööd Euroopas. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 2-8 graadini, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 graadi, Tartus 18 ja Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
8: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on...

0: ja Karl-Edward Salumäe. Arutame mõistagi riigieelarvet ja kommenteerime viimaseid uudiseid erakondade ridadest. Lisaks arutleme Vene eriteenistuse poolt süüdatud Milremi hooneainetel ning küsime, millal lõpetatakse Eestis firmade varidirektorite põli. Lähemegi kohe tagasi nädala algusesse, sest just nimelt esmaspäeval esitles valitsus järgmise aasta riigieelarvet, millega pole rahul õieti keegi. Eelarve miinus väheneb 4,5% pealt SKP-st 4%, kuid kriitikud ütlevad, et seda tänu majanduskasvule ja Rail Balticu ehitamise aeglustamisele. Kaitsekulud on jätkuvalt väga suured, samas kui kliimaministeriumi kulurida väheneb 17%. Riigiteenistujate palgad üldiselt ei tõuse, välja arvatud siis õpetajatel, päästjatel, politseinikel, aga sedagi vaid 3%. Opositsioon süüdistab valitsust närutamises ja maksudega pitsitamises. Eesti Panga juures tegutsev eelarve nõukogu ütleb aga, et kärped ei paranda riigirahanduse struktuuri. Kristjan, sina oled Äripäevas olnud siis see Mihkel, kes on riigieelarvet kajastanud. Missugustel kriitikutel õigus on?
1: No, et kui keegi pole rahul, siis on rekord hea eelarve või kuidas nagu kõnekäänd on. Riigieelarvet on keeruline isenesest kuidagi kokkuvõtta või seda isegi kajastada, sellepärast, et riigieelarve ei ole ju isenesest poliitiline instrument. Ta on lihtsalt vahe kokkuvõtte, kuidas vahepealsed poliitilised lubadused reformid on käime läinud, millele on lõpuks kate leitud, millele ei ole. Et selles mõttes, et kindlasti palju auru läheb sellele pärast siis mitte poliitikale, vaid siis sellele rahanduse poolele, kui palju võlakoorem kasvab, mida see intresside näol tähendab, kas see nagu noh, trend on nii-öelda plööd nagu paremuse poole või halvemuse poole. Ma arvan, et kui midagi, millega kokku võtta, siis järgmise aasta eelarve, mis on teatavasti vastu valimisi ja mille kohta peaminister Kristen Michal ütles, et mõnikord siin enne valimisi tehakse siuke eelarve, et maa on must ja pärast meid tulgu või veeoputus, et meil on selline tagasihoidlik eelarve, siis võib öelda küll, et tegemist on sellise puhkama mineva meeskonna eelarvega. Et ma ei taha nüüd öelda, et kaotajate eelarve, kuigi noh, kõige suurem kaotus, mis on kunagi nähtud Eesti poliitikas, ootab ees nii väiksemad koalitsioonipartnerid Eesti 200, kes tõenäoliselt ei saa üldse riigi kokku, kui ka Reformierakond ei ole tõenäoliselt näinud nii suurt kukkumist kunagi. Noh, siin nagu tavaliselt baas on see, eks ju, et nende eelmine võit oli väga suur. Et siis tehaksegi selline eelarve, kus pidu on läbi, kraamitakse tuba, pannakse klaasid sinna nõudepesumasinasse, hakatakse vaikselt tulesid ära laskma. Et ei ole väga suuri muudatusi, et need samad struktuursed muudatused, need jäävad kellelegi teisele teha, et nemad on tegelenud, ütleme, sellise finantsjuhtimises, sellise rahavoogude juhtimisega, et ei tule need miinused, kuidagi oleks ühtlasemalt ära jaotatud tuleviku peale, siis vaadake ise pärast, kuidas saate. Ei oska ka seda ette heita, seda nii-öelda kaotusele vastumine jäte eelarvet sellepärast, et nad on oma mandaadi lõpuni ära kasutanud. Ma arvan, et tänavust eelarvet jääb kõige rohkem meenutama eelmise aasta eelarve üldse, mille eel siis olid kurikuulsad sõnad valitsuse ridadest, et Reinsalule me ei jäta midagi.
0: Aga samas, kui võttagi siis see sama lähenemine või narratiiv, et tegu on siis kaotusele vastuminevate erakondade eelarvega ja tulla tagasi selle Eesti Panga juures tegutseva eelarve nõukogu kriitika juurde, et struktuurselt ei parane midagi. Siis miks Reformierakond, kelle puhul tegelikult viimastel aegadel võib taas täheldada siis nii-öelda vana hea Reformierakonna poole tagasi pöördumist, vähemalt teatud määral, et ikkagi kulude tulude tasakaal ja ettevõtlusvabadus ja kõik muud niisugused väärtused, et miks siis nagu struktuurselt kuidagi julgemalt ette ei võetud?
1: Ja struktuurselt võeti väga julgelt ette, aga aasta tagasi, siis kui jäeti ära nii tulumaksu tõus, mille katteallikas oli teatavasti see, et tulumaksu laekub niigi hästi. Ja kui läks ikkagi käiku tulumaksu reform, ehk et siis astmelise tulumaksu kaotamine või selle vormi, mis meil siin vahepeal oli, millest tuli ka 100 miljoneid, eks ole, sinna miinuspoolele, need olid struktuursed muudatused, mis tegid selle noh, eelarve püsivalt miinuses olevaks, et nagu, et need, see ei ole kuhugi täna muutunud. Ma ei tea, miks ei ole Reformierakond saanud rohkem armastust oma valijatelt selle eest, et ta tegi neile kõigile selle sama tulumaksureformiga ja muudega nagu siukse, noh, tugeva kingituse, miks ei ole õpetajad rahulikumad, kuigi nende netosissetulek on kasvanud, seda ma ei tea, aga Reformierakond võib nii-öelda sirge seljaga välja minna, sellepärast, et ta lubas, siis tegi ja nüüd ongi miinus ja see on tehke, mis tahate.
2: Nagu peaminister ka on öelnud, et lubasin majanduskasvu, võttis aega, aga tuli, lubasin Eesti on kaitstud, ja mõnes mõttes

0: on tegelikult Reformierakonna ju ka valija hakanud teda hindama veidi rohkem, et väike toetuse tõus on ju näha.
1: Ma arvan, et see retoorilise taktika muutus, et me siin nüüd ikkagi vaatame, mis nendest kuludest saab, et ei lähe nelja poolega miinusesse, et see on mõjunud positiivselt nende reitingule. Noh, erinevalt Eesti 200 saavad nemad endiselt parlamenti sisse on ju kevadel. Et, aga jah, nagu selles mõttes, et aga mida nad teevad siis viimasel aastal, mis nagu, et sa arvad, et kui nad kaotaksid kiirabi ära näiteks sellepärast, et nagu teha mingi struktuur, noh, me keegi ei taha nii struktuurseid muudatusi sellepärast, et nagu noh, need on väga peamalt.
0: Ja mis need muudatused on või need nii-öelda kärped siis, mida tehti, eks ole, mitte küll 250 miljoni, vaid 230 miljoni ulatus, mida siis sujuvalt ümardatakse ja vaatame sisse, me oleme kõik kuulnud investeeringuid vähendati. 120 miljoni võrra eelkõige Rail Balticu edasi lükkamise tõttu, aga mingid maanteehitused ka seal, eks ole. Aga kui ministeriumide ridade kaupa vaadata, siis me kõik oleme ka seda kuulnud, et kliimaministeriumi kulureal vähendati siis väljaminekuid 17% 200 miljoni võrra. Aga investeeringute mõttes on kaitseministeerium muuses investeeringuid 10% saab vähem võrreldes käesoleva aastaga. 800 miljonilt pealt midagi 700 miljonil. Need on mingid kaitseinvesteeringulised objektid, on ju, mida ehitatakse, mida siis järgmine aasta planeeritakse vähem, mis on nagu võibolla selles mõttes asi, mis on jäänud tähelepanelt välja, aga jah, tõepoolest on 230 miljonit, et see, no, see ei ole jah, struktuurne muutus, kui siit sealt ümber tõsta ikkagi.
1: Meil on üks asi, mis ütleme siis kahandab kulusid, kui soovite kohe kaast otsast korraga. Ehk et siis, et Eesti eelarve tsükkel on väga Euroopa eelarve tsükli nägu. Kui hakkab üks mitmeaastane, see seitsme aastak hakkab läbi saama, nagu ta siis nüüd 28. lõpuks saab, siis on paljudes kohtades on rahat on nagu leidnud oma tisipärase otstarbe ja siis see tähendab nii seda, et eelarve nagu kogumaht on ju väiksem, sellepärast Euroopasse tule raha, aga ka need oma osalused on nagu selle võrra väiksemad, et siit ka kindlasti palju seda, mis me vaatame kas või seda sama kliimaministeriumi ridu, eks ju, et seal ei ole nagu noh, et seal on ka see, et meil ei ole, et me pidime kuskilt raha kokku võtma, ma mõtlen näiteks kas või nende samade kortermajade renoveerimise toetust, aga samas, et ei ole ka nagu seda noh, värsket Euroopa raha nagu Eesti teeks seda poliitikat teeks päris palju päris läbi Euroopa raha, me siin oma tuludega saame ära kaotud oma baasvajaduse, aga siis kõik nagu nii-öelda suuremad poliitilised vangerdused nüüd teaks ikkagi Euroopa raaga.
0: Aga ega see asi ka, kui tõesti tahta ikka aru saada, et kus on siis kärbitud, see on raske, sest et nagu Aivar Sõerd on välja toonud jätkuvalt, eks ole, et selline tekkepõhine või nagu tegevuspõhine eelarve, kus siis on nagu kulud mitmes kohas eraldi välja toodud, et on ministeriumide kaupa ja samal ajal on ka siis tegevuste või nii-öelda siis tulemuste kaupa, et see ajab nagu segaseks, et investeeringuid vähendati, aga milliste ministeriumide reaal investeeringuid vähendati või kuidas see kirja pandud on, tegelikult seda on tõesti raske aru saada, et kus see 230 miljonit kärbet tuleb, ega jumala eest lõpuni ei saa keegi aru.
1: Ega nagu, noh, ma arvan, et päris palju on sinna selles, seda numbrimaagist on selles, et me kipume võrdlema niimoodi kahte numbrit kõrvuti, et küllap meil on mingi tähendus siis, et nagu näiteks, ma ei tea, eelarve on 2 miljardiga miinuses, et kas siis tuleb 2 miljardit laenu võtta, ma ei tea, ma vaatan, finansseerimistehingud on 1,7 miljardi jagu, et noh, tegelikult nagu, noh, asjad kasvavadki see, mis on tänavu on 2% SKP-st on üle tuleval aastal 1,7 ainult, et nagu selles mõttes, et kasvataksegi välja, kui meil on isenesest see sama kiire majanduskasv, mida meile siis, noh, peaminister ütleb, et tuleb, eelarve nõukogu ütleb, et nagu jääb, nagu ütleme niimoodi piiratuks, et üle kahe poole nagu väga ei tõuse, aga isenesest koos inflatsiooniga see on nominaal tõus on mingi 5% aastas, et seal on tegelikult seda mängimisruumi, et kärbe kui selline ei ole see, et kuskile praha vähemaks. Vaid kärbe on see, et raha ei tule juurde.
0: Ei tule juurde, jah. No mida ütlevad analüütikud, eks ole 1% majanduskasvu toob eelarvesse maksimaalselt 150 miljonit juurde, eks ole. No, et kui me nüüd ütleme, et 250 miljonit umbes, no nii-öelda anti vähem, siis võib öelda, et aga see nii-öelda 2% või natuke peale majanduskasvu nagu katabki selle ära, võib ka niipidi seda, eks ole, kalkuleerida. Ja aga kui pidada eesmärgiks, mida Urmas Reinsalu VRR-is ütles välja, eile õhtul vist, et 5% peaks olema majanduskasvu eesmärk, ja korrutame ära, see oleks kohe veel ligi 700 miljonit või sinna kanti lisa sissetulekuid, kui see oleks võimalik see 5% majanduskasvu, mis tundub. No ma ei tea, ei tundu vist realistlik.
1: Nominaalkasv on 5%, seal on 2,5 on reaalkasv ja 2,5-3% on inflatsioon.
2: Räägime sellest.
0: Hästi, aga räägime ikkagi põhiliselt sellest sisulisest kasvust, mitte nominaalkasvust.
2: Räägime hoopiski sellest, et selle sama eelarve menetlemine tõotab Riigikogus huvitavaks minna, sellepärast, et meil on praegu vähemusvalitsus. Nagu ma siin ütlesin ka, kriitikat on tulnud mitut pidi. Lõpuni rahul pole selle eelarvega vist ka valitsus ise mitte. Aga Äripäev juhtkirjas, vana optimist, ütles, et see võib lausa põnevaks minna. Kas te jagate niisugust optimismi või mis te üldse prognoosite, et kuidas selle seekordse riigieelarve menetlemisega parlamendis minema hakkab?
0: No proovime vaadata, eks ole, kuigi lihthäälte enamust on vaja eelarve vastuvõtmiseks, mitte eks ole absoluuthäälte enamust, mida veel mõnikord unustatakse, et vaadata, et ma tegin kiire arvutuse kalkulatsiooni, eks ole, Eesti 200 on praegu 12 kohta, reformil 36, kui kõik on kohal, siis on 48 häält, eks ole, ütleme, et reetsed koopositsioon on ka kohal, ja no siis ikkagi jääb puud, on ja no mõni puudub mõlemalt poole, et igal juhul on nagu mõnda häält juurde vaja, no 3-4 häält ilmselt, et kus see siis tulla võiks, eks ole, need aknaalused nii-öelda, need vabad radikaalid, kes on astunud erakonnast välja, kellel pole ka ühtegi fraktsiooni, kellel pole ühtegi erakonda ka, neid on väga vähe, Enn Eesmaa, Kersti Sarapu, Varro Vooglaid. No Varro Vooglaid vaevalt, et nõus on poolt hääletama Kalle Grünthal ka veel. No need ütlevad kindlalt ei, võibolla Sarapu, võibolla siis Enn Eesmaa ja ülenud aknalused on läinud juba kuhugi erakondadesse. No sealt tuleb kaks häält juurde, sest et reformi on läinud, eks ole, Maria Jufereva-Skuratovski ja siis reformi on läinud ka on läinud ka siis Alar Lanem, eks ole. No nevata kaks häält juurde, mõni hääl jääb ikka puudu. Kas räägitakse ära Enn Eesmaa, kas räägitakse ära Kersti Sarapu ja siis järgmine samm on siis sotsid nii-öelda, eks ole, sotsid ja fraktsiooni liikmed. Et igal juhul nagu selline nagu 3-4 häält tundub, et on vaja nagu paati saada. No, kus nad tulevad, see on küsimus.
1: No me nägime ka sellel samal esitlus pressikonverentsil siis mingisugust väga kahtlast kahingut, mis nägi siis täpsemalt välja selline, et kui tervisemeister Karmen Joller oli lõpetanud rääkimise sellest, et palgatõusud, liiga suured palgatõusud tähendaksid ühiskonnas suremuse suurenemist, et siis kohe pärast seda oli, et, noh, et meil on siin veel tuleviku jaoks natukese raha, 4 aasta peale siin mõnikümmend miljonit on ju, et selle võiks nüüd koos siis kõikide fraktsioonide keskel nagu ära nagu otsustada, et kuhu see nüüd täpselt läheb, et tema tahaks, et see läheks ikka erihooldekandesse. No samal ajal need inimesed, kes nagu riigikogus tõsiselt mõtlevad selle, et erihooldekandele on rohkem raha vaja, need ütlevad, et nagu selle mingisuguse piskuga ei tee midagi ja siis teiseks mõtleksin, et see natukse see küüniline, eks ju, et kui sa tuled ja ütled, et tee nüüd kamba peale, otsustage, võtke endale see kollektiivne vastutus, kes nii öelda jäetakse välja vihma ja lumekätte ja kes pääseb tuppa ahjuäärdes sooja, siis sellist otsuste tegemine on konkreetselt selle ühe inimese vastutus. See ei ole niimoodi, et ma olen selle teile, vaadake ise, kuidas saab, et nüüd me oleme kõik nõus.
0: Aga see ongi poliitiku ülesanne, see ongi parlamenti valitud saadiku vastutus ja kohustus see valik ära teha. Paratamatult kellelgi annadki ei käib ilma, tähendab sellest ei saa kõrval iilida.
1: Ei, seda eelarvet paneb kokku valitsus. Et parlament saab sinna teha juurde igasuguseid ettepanekuid ja niimoodi.
2: Ilma eelarve positsiooni muutmata.
1: Ilma eelarve positsiooni muutmata. Ei saa olla niimoodi, et ütled, et mul jäi siin nüüd siukene üks pragu, et noh, see on põhimõtteliselt sama, mis on, eks ju, linnades on kaasav eelarve. Mis on nagu selline, et mis teile rohkem meeldiks, kas teile meeldiks mingi madalseiklusrada on ju, või teile meeldiks, et bussipeatuses oleksid need platformid kõrgemal, madalamal, mis iganes. Et need on sellised, et milline nice to have, milline kena asi, mis võiks veel olla, tuleb juurde. Aga siin me räägime ikkagi üsna fundamentaalsetest asjadest, siis see sama erihooldekane on ju, kas selleks on raha või ei ole, et nagu, et seda sa ei saa jätta nii-öelda laiema hääletuse kätte.
0: Aga no igal juhul ikkagi, kes iganes need sotside saadikud või sealt aknalustest mõned vabad radikaalid, et nemad peavad ikkagi selle otsuse tegema enda südametunnistuse, enda valijate saadud mandaadi kohaselt, kas nad siis võtavad vastu neid mingid pakutud mingid asjad, mida siis valitsus lubab neile nagu natukene nii-öelda meelitamiseks hääletavad poolt või siis ütlevad, sellest on vähe ja ei hääletaks ole. No see vastutus, see otsus on vaja neil igal juhul ikkagi ära teha.
1: Ma arvan, et see tõukub üsna palju sellest nende enda valijabasist, kas see valijabaas ütleb, et siin tuleb iga hinnast vastu seista, noh, see on ekremeestelt nagu midagi muud eks ju ei oota, või siis see valijabaas ütleb, et kui ma pean hindama, kas see on nii-öelda riigimehelik käitumine või siis see viimase servani minev käitumine, et kumb mulle nagu positiivsem tundub, et siis vastavalt sellele ma arvan, et politsi jõudumatust
0: teha. Aga veel lisaks see nüüd viidatud nii-öelda see põhiseaduse klausel, et ei tohi tasakaalu muuta eelarves kui opositsioon või
1: riigieelarve
0: seadus, vabandust. Et tegelikult on ju tehniliselt seda väga lihtne teha, et noh, näiteks Keskerakond võib öelda, et langetame toidanid käibemaksu ja katame seda vangamaksuga. Noh, neil ei ole tegelikult keeruline seda ettepanekut teha. Isasi on ju, noh, et kas see läbi läheb, 100% tõenäoliselt see ei lähe läbi ja Keskerakond seda ka juba teab ja seetõttu on seda mugav ka teha seda ettepanekut, aga nagu tehniliselt nad saavad näidata, et aha, kate tuleb pangamaksust on ja lisaks
1: valitsuse selle... reservist.
0: No isegi nii hullu asja võibolla nii pakub on ja aga ühesõnaga selles mõttes, et opposisioon on lihtne neid katteallikaid tegelikult näidata teades, et tegelikult need reaalselt läbi ei lähe samas.
2: Jah, Eesti poliitajalugu tunneb ka niisugusi lauseid nagu näiteks, et raha tuleb eelarvest. Me läheme küll järgmise teema juurde, aga poliitikast just kaugele ei jõua. Nimelt on just nimelt siis Eesti parlamendi erakondade ja mitte ainult parlamendi erakondade leerist tulnud mitmesuguseid uudiseid. Näiteks on sel nädalal ujunud välja teadmine, et Eesti 200 ja roheliste erakond kaaluvad ühinemist. Et veel kord siin ka Toomas Uibo Eesti 200 leerist siin samas Äripäeva raadio ühes hommikuprogrammis sel nädalal ütles, et seda tõepoolest kaalutakse ja argumentatakse. Tema sõnastatuna oli siis niisugune, et konservatiivne laine võtab maad, mõistlik on jõud ühendada. No mõistagi on tegu ka niisuguste erakondadega, kelle puhul toetusprotsendist saab ainsuses rääkida. Seetõttu ma küsingi, et lühidalt niisugune teie tunnetus või arusaam, et kas 1+1 oleks kokku 2 või siiski natuke rohkem?
0: Ja ma mõtlesin just nende nimede peale, kes Eesti 200 nimekirjas praegu siis Riigikogus on, et tegelikult neist väga paljud no, leiavad nii-öelda taastegevust oma põhierialal. Kadri Tali, Ando Kiviberg, Kukukale, Raid, Stig, Rästa nii-öelda, aga mõned tegelased, mitte ainult ka küll Riigikogu liikmed, vaid üldse Eesti 200 tipptegijad, nendel on tundub, et ikkagi mingisugune Marsali keppike põues tahavad nagu jätkata poliitikas, no nendeks nagu Liisa Pakosta või nendeks nagu Andrei Jašin. No Jašini puhul juba täna kuulsime värsket uudist, ja leiabki uue erakonna, eks ole. Pakosta puhul spekuleeritakse juba õiguskansleri kohast, eks ole.
2: Ta vist küll ise spekuleerib enne kõike.
0: Ta tahab ise jaheta sellise muljet, et ta on kõva kandidaat. Aga et ühesõnaga mulle tundub, et tegelikult pole probleeme, kui Eesti 200 hääbub vaikselt no mingiks roheliste Eesti 200 uueks Eesti roheliseks 400 ja enam erakonda tulevikus või Riigikogu tulevikus ei pääse. Et mulle tundub, et tegelikult sellega on nagu ollakse leppinud ja paljud juba leiavad nagu uued nii-öelda väljakutsed.
1: Ma jah, ütleme niimoodi, et roheliste bränd on tugevam kui Eesti 200 oma. Keegi meist on nagu, no vaba erakond on ka meil muidugi väline erakond, aga nagu selles mõttes, et nagu, et kui miski peab vastu nagu erinevaid sisse välja nagu tulemisi ja pereitmisi ja liitumisi, siis ma arvan, et rohelised elavad selle rohkem kui Eesti 200, mis peaks tähendama, et 200 aastane Eesti.
0: Aga väga hea, sa ütled, roheliste bränd on tugevam. Oskad sa nimetada roheliste kaasjuhte, roheliste kolme juhti?
1: Ma mäletan, et neil oli üks juht ja siis see läks ära ja enne seda oli ka üks juht ja siis see liitus Eesti 200 ja nüüd istub juba sotsiaalid.
0: Nii on just, aga Rasmus Lahtvee, Kaia Solnik ja Marek Igor Vellend on siis rohelist juhid.
1: Et Eesti 200 tulevad siis nagu need nimed ja siis rohelised on see, nagu mille poolt saab hääletada. Kui sa nagu, aga mille poolt ma siin üldse hääletanud, ma hääletan siis nagu roheliste poolt, sest et see on midagi, mis on mulle südamele.
0: Kus juures tundub täiesti hea pakett, et 200 poolt juhtimine ja roheliste poolt maailmavaade, mida 200 nagu no, me, nagu me näeme, pole sisuliselt olnud, eks ole.
2: Neid peatükke on siin mitu seetõttu lühidalt mõlema käest, kas see liitumine toimub, jah, ei, mis teie arvamus on?
0: No, küllab ta toimub, aga ma ei tea, kas ta enne valimisi toimub. Ilmselt võibolla peale valimisi.
1: Ma arvan, et olulisem on see, kuhu lähevad need inimesed, kes on ikkagi Marseli kepikesega, et siin Jašin, kes on juba öelnud Äripäevale, et temal muu hulgas, noh, see oli siis võibolla ettekäne, võibolla selgitus, mõõtke ise, oli see, et rohelistega liitumist juba ära ei toimunud, et tema arust oleks pidanud see konsolideerumine ja näitamine, et me läheme nagu mingi, noh, meil on mingi plaan, et me nagu ikkagi tuleme tagasi, et see oleks pidanud toimuma juba kohalike omavalitsuste valimiste järel, kui see oli tema sõnul, oli siis nagu teemaks, aga siis on seal jah, et Liisa Liibakoste, kas on koolidirektor või tõesti, on mitukümmend inimestele helistas, et ta peaks minema õiguskantsleriks kaitsku mingid taevased jõudmeid sellest. Ja siis on meil erinevad inimesed, kes titavad isamaad.
2: Ma küsingi vahele, et kas Kristina Kallas, Margus Tsahkna ja või Lauri Hussar leiavad endale uue erakonna või nemad on ikkagi seotud liiga tugevalt Eesti 200 ja selle brändiga ja kõige sellega, mis tehtud on?
1: Sa ei saa erakonna juhi koha pealt ja tõenäoliselt mitte eksjuhi koha pealt nagu niisama lihtsalt liituda. Ja ma arvan, et need on neil on siis sama isiklik karjäär.
0: No Jüri Ratas näitas, et saab küll tegelikult, aga jah, noh, Tsahknal ei ole probleeme, eks ole, erasektoriga uuesti ennast tõenäoliselt siduda ja no tõesti Lauri Hussar ja Kristina Kallas on nagu hea küsimus, raske hinnata nüüd praegu ja anda.
1: No Kristina, no see mõttes, kui sa lähed ütled, et nagu silm üldse ei sära, siis nagu noh, et mis poliitilist vaatus seda, et nagu, et kelle meeskonnas on vaja inimest, kelle silm ei sära, ma arvan, et Kristina Kallas saab väga hästi hakkama, noh, kõigepealt puhkab tibakese ja siis saab väga hästi oma asjadega hakkama, ma arvan, siin põhiline Marseli kepikesega nagu on siis meie ühistransporti, saar ja põllumajandus kuningas, ehk
0: Hendrik Terras.
1: Ehk Hendrik Terras, kes nagu noh, nii palju kui linna peal on erinevad, ütleme siis parteijuhid käinud omapoolselt nagu sellest silmapilgutamise lobi tegemas on alati rääkinud, et ära Terras otsib endale uut kodu ja nüüd mitte siis tuginedes oma enese teadmisele, vaid mõne targema kolleegi nagu kogutud info põhjalt võib üsna kindlasti väita, et ka tema liitub Isamaaga, sest et võitjatega tuleb liituda.
2: Nii, aga rääkides inimestest, kellel silm särab või vähemalt võiks särada, Meelis Kiili ja Leo Kunnas teatasid kolmapäeval, et või õigemini see tuli rohkem nagu avalikuks, et fraktsioonitud Kiili ja Kunnas vastavalt siis ennist kuulunud Reformierakonda ja Ekresse kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Mõlemad mehed on öelnud, et erakonnaga nad liituda ei plaani. Ma viskan teile väite, et selle diili suurem võitja on Keskerakond ise, kes proovib endale eestimeelsemat kuvandit luua. Oleme siin alles äsja lugenud Aleksandr Tšaplõgini, no ikka vängelt Vene ja Kremlimeelse poliitiku väljaütlemisi. Olete nõus, et see on rohkem kasulik Keskerakonnale kui nendele kahele endisele kaitseväelasele, kaitseliitlasele?
0: No arvestades Leo Kunnase ikkagi soovi tundub, et Riigikogu liige ka jätkuvalt olla peale kevadisi valimisi, siis mingi nimekirju tuli endale leida ja arvestades tema tegelikult sellist sotsiaalpoliitikat ja tasakaalu otsimise sellist juttu ühiskonnas, mis tal on ka ikkagi pigem selline tsentristlik olnud, siis ei olegi võibolla nii suur üllatus, et ta Keskerakonna valis. Et leida üks nimekiri ja milline nimekiri siis Isamaa oleks võinud ka olla, aga ju siis mingil põhjusel Isamaa meestega ei saanud kuidagi klappima ja ma ei oleks Kunnast kuidagi Reformierakonna nimekirjas ette kujutanud küll, nii et võibolla Kunnast saab Riigikokku ja võibolla Kunnast saab ka mingisuguse kas komisjoni esimehe koha või mine tea, võibolla isegi valitsusse, kui Keskerakond valitsusse saab. Et kas ta ongi kaotaja? Ei teagi julgelt öelda. Võibolla tõesti see väike plekk tuleb, et aha, et kas ta nüüd on piisavalt eestimeelne, aga eks seal annab siis ka selgitada, et tegelikult riigikaitse ei ole niivõrd ideoloogiline, kuivõrd on tehniline küsimus, kuivõrd on selline sõjandustehniline, millist kompetentsi ta jagab, eks ole, ja noh, võibolla annab seda kuidagi siis ära rääkida.
1: Ma arvan, et kuna see puhul ja noh, Kiili puhul edaspidi vastavalt sellele, et kuidas tal see on läinud, et tegemist on kaitsepoliitikas võibolla natukese selliste opositsiooniliste inimestega ja kes ilmtingimata ei pruugi kokku sobida tõesti ja Isama nagu ütleme siis nagu rohkem keskset kaitsepoliitika inimestega. Et see Keskerakond on neile loogiline koht.
2: Nüüd siis ka nädala võitja ja nädala kaataja. Seegi on olnud Äripäev eetris saate juures niisugune traditsiooniline osa. Nädala võitjaks otsustasime kuulutada niisuguse Eesti ettevõtte, keda siis sel nädalal on nimetatud ka Eesti uueks järgmiseks ükssarvikuks. Kannab see ettevõtte nime Blackwall, kunagi kandis nime Botguard, tegutseb küberturbe valdkonnas ja aitab siis oma tehnoloogiaga juhtida liiklust, mis veebilehtedele tuleb, näiteks kaitsta neid rünnakute ja ebavajalike robotite eest. Niisugune tehnoloogia ettevõtete edetabel nagu TopTech siis väitis, et nüüdseks on selle väärtus 1,03 miljardit eurot, see siis temast ka üks arviku teeks. No siin võib nüüd küsida, et kas see koma koht või ütleme, et kas see esimene number on ikkagi üks või on ikkagi veel 0,0 miljardite mõistes siis, aga pole ka tähtis sellepärast, et selge on see, et selle ettevõtte väärtus on väga palju kasvanud ja seetõttu nädala võitjaks kõlbab kuulutada küll selle sama ettevõtte nimitegelased, siis niisugused ettevõtted nagu Nikita Rosenberg ja Stanislav Ivanov ei tahtnud esialgu veel liiga palju avaldada, ütles siis Ivanov äripäevale, et kuu lõpus, siis selle kuu lõpus on päris uudised tulemas ja saame siis huviga jälgida. Aga nädala kaatajaks me otsustasime mõneti mänguliselt nimetada inimesed, kes on ostnud pangalaenuga kodu, kütavad seda gaasiga ning tagatipuks sõidavad kas bensiini või eriti diiselautoga. Kristjan, seleta palun lahti, et millest meil niisugune valik sündis?
1: See sünnib konkreetselt hindadest, et kui veel kuu alguses oli 6,6 euro per 2,8, siis praegu ta on üle 3, seal 3,1 kandis. See tähendab, et tema pangalaen on ilmselt kallim. Veel praegusel kellaajal ei ole väljas see, mis tuli euroala inflatsioon septembrikuus, aga see tuleb saate lõpuks. See tuleb tunduvalt kõrgem kui siiani kardeti, seda on näidanud, et Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal hinnad päris nagu tempokalt tõusid, mis toob järjest lähemale seda, et Euribor, või siis tähendab, et keskpanga intressid võivad tõusta juba oktoobrikuus, mitte kunagi aasta lõpupoole, nagu seni on arvatud. Mis siis on meil gaas, ei maksa meil mitte, eks ju, 30-40 eurot megavattund, nagu ta maksis aasta alguses, ei maksa mingisugune 60 või 50, nagu ta maksis suvel, siis kui juba oli Hormuzi kriis, vaid ta maksab rohkem 70-80 eurot megavattund, see tähendab, et asi liigub, eks ju, sinnapoole, kus mõned, noh, tõsiselt nagu gaasiga kütvad kohad, nagu näiteks Narva, on tõsise küsimus ees, et kas me paneme lihtsalt nii-öelda korstnasse siis väikse lõkke ülesse selleks, et saaks nagu seal põlevkivi õli põletada. Ja viimaks on siis meil autokütus, nagu sa ütlesid, diisliga sõidab, diisel maksab meil 2 eurot, noh, et meil käis, eks ju, Tarmo Käär sinna Alekselast see nädal raadios rääkimas, millised ohud on, millis on see kõige suurem oht ja siis ta ütles, et kui kõik asjad lähevad nagu tõesti valesti, siis maksab diisel 3 eurot liiter.
0: Nii et kaotajad on suur enamus Eesti inimesi, siis kes ei sõidaks bensiini diisel autoga või?
1: Ma tooksin siin nüüd siis vastukaaluks, olles ise pangalaenuga võtnud kodu, kus köetakse gaasiga. See oleneb ju kõik sellest, millal sa selle pangalaenu võtsid, et nagu see, mis ma vaatan, mis on minu see kuu makse võrreldes sellega, mis seal gaasiküttelt tuleb. See on fine, siis teiseks ma vaatan, kui palju võetakse Eestis laenu. Eestis tegid siis augustikuus majapidamised, tegid 237 miljoni eurose panuse sellele, et üldiselt kodulaenuga elamine on parem kui ilma kodulaenuta. Ehk et siis see on see, mis on uued peale võetud pangalaenud, mis on 20% rohkem kui aasta tagasi.
2: Nüüd on aeg teha saatesse kiire paus, oleme õige pea tagasi.
3: Päev eetris. Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtluste teekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga. Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/ärikliend.
4: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
3: Päev eetris.
2: Jätkub saade Äripäev eetris. Nädalat kokku võttav arvamussaade. Stuudios on ajakirjanikud Karl-Eduard Salome, Lauri Leet ja Kristjan Pruul. Läheme nüüd siit reedesest päevast tagasi teisipäeva, kui riigikantselei teatas, et Milremi hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuse tellitud sabotaaži akt. Ma tsiteerin, täna saame täie kindlusega öelda, et ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud Milremi süütamine oli Venema Föderatsiooni eriteenistuse tellitud sabotaaži akt. Nõnda ütles siis peaminister Kristen Michal riigikantselei teates, lisades, et sellisele järeldusele jõudis kaitsepolitsei amet kogutud teavet põhjalikult hinnates. No mõistagi on seda uudiste teemat siinsamas Eesti ajakirjanduses käsitletud ja ka laiendatud mitut pidi. Sellesse kõigesse ei jõua ega peagi süvenema. Ma küsin lihtsalt teie käest, et niisugune teadmine, et üks Vene eriteenistus Eesti võib vist öelda, et kõige paremini tuntud kaitsetööstusettevõtte hoone kallal märatses, suutis ka seda edukalt teha. Kui palju see avalikkuse mingisugust teatavat turvatunnet riivata võib, mida need niisugused esimesed reaktsioonid teile selle kohta kõnelenud on?
1: Ma ütleksin, et kõige rohkem tekitab seda tagasivõnget siin see, et see langeb kokku mingi teise üle-euroopalise võibolla narratiiviga sellest, et asjad on läinud palju hullemaks. Ja asjad on läinud palju hullemaks, kuidas siis, eks ju, siin, mis meil oli Leipzigi lennujaama juures, kust leiti see droon, mis oli siis politsei teatel kandis ka lõhkeainet, läks lähti jutt, et Venemaa tegeleb mingisuguse saboteerimisega Euroopas ja see võib kaasa tuua õnnetusi. Ja see oli nagu niimoodi, et isegi Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen pidas vajalikuks oma kõnes ära märkida, et jah, et siin venelased teevad teiega mingisugust pätti, eks? Noh, mille peale võiks arvata, et hea osa Euroopast küsib, et aga kus te enne olite? Et nagu, et kas tõesti, et see probleem on siis, kui teil mingisugune suvaline kaameraga droon hulgub kuskil Taani piiri ääres või siis, kui on mingi Münchenis, mingid lennukid ei tõuse õhku või see on siis näiteks, kui Tšehhis lendab õhku laskemine ladu ja inimesed saavad päriselt surma. Kas see on siis, kui siis Eesti siseministri autole visatakse klaas sisse? Selle toone oli siis veel Läänemets oli, jah?
0: Ja.
1: Või see on siis, kui, noh, ütleme niimoodi, et see, et me ei tunne seda ohtu siin väga teravalt sellepärast, et see, kuidas nagu palgatakse või kuidas seda nagu läbi viiakse, et see on selline suht suvaline, see on selline telegrammis õngitsemine, et kes tahaks nagu teha niimoodi, et sul on hing täis, on ju mingisuguse valitsuse peale, et, no, et mine tee midagi, eks me saadame sulle pärast münti. Kas siis, kui nagu nii palkade kui kõige muuga siis võlgu jäänud restoranipidaja Mart Luige Slaavasse üritati seina põlema või just põlema panna, et, no, et kas see oli nagu suurem või väiksem eks sabotaasiakt kui see, mis praegu Millerimis tehti. Ma arvan, et mingisugune nagu see foon, et juhtub igasuguseid ja ma ütleksin ajasaasus nagu lollusi. Eks, no võrreldes sellega, kui Tšehhis tegelikult päriselt laskemine ladu õhkulasti, siis see on nagu mingi teissuguse kategooria sabotaasiakt.
0: Väga head näited ja väga head meenutused, aga ma siiski küsiksin, et kaitsepolitsei ei ütle, kui suur hulk on neilta siis tõkestatud, et palju on proovitud, et see on nagu väga oluline küsimus, et me ei tea tegelikult, mis see nagu päris maht on, kui ei oleks vastutegevust, kui ei oleks Eesti kaitsepolitsei.
2: Täpselt, Margo Palloson siis ütles seda kaitsepolitsei juht, ja, et enamus need nii-öelda katsetest tõkestatakse ära, mis ühtpidi ju peaks olema väga niisugune julgustav sõnum ja teisipidi tekitas ka minus täpselt selle küsimuse, mis Lauri esitas, et ei tea palju neid siis on ära hoitud.
1: No ma ei tea, no meeltes nagu tavaliselt meil on ju väga suure nagu reklaamiküljes kõik võimalikud sellised kohtuasjad, pidevalt on meil mingi pilt jälle kilekotiga üle silla minevast inimesest ja nii palju kui mina olen vaadan neid kohtuasju, kus inimesi tahetakse praktiselt riigi reetmisest kinni panna, on tegemist sellega, et on YouTube'is mölisenud. Et nagu seda, et keegi oleks käinud ja üritanud nii-öelda riigikogu hoonet õhku lasta ja me oleme nüüd seda tõkestanud, et võt, sellega, nagu ma ütleksin, et need asjad, mis on nagu väljas, need on üldiselt sellised natukese välja kistud kohtu asjad.
0: Et sa viitad tegelikult, et need on lihtne tõkestada, et need on rumalad ja sellised
1: ma mõtlen seda, et on olnud tugev selline siis vajadus presenteerida kõiki neid asju, kus meil on siis kohtuval erinevad inimesed nii-öelda riigivastase tegevuse eest, mis jäävad kõik enamasti on jäänud sinna kuhugi. Ma ei tea, kas te teate, et Krimmi on võimalik sõita mingi turismireisiga. No mingi selliste nagu idiootsuste taha, millele on siis juurde pandud see, et tegelikult tegi mingisuguse salateenistusega koostöö. Et ma ütleks, et selline salateenistuse koostöö, et see kui see on nii-öelda püüne peal ja siis õhkimised ei ole, ma ei tea, kas, ühesõnaga, mis minu pakkumine on, kui meil oleks olnud tõsiseid mingisugused asju, mis oleks ära, me oleksime sellest rohkem kuulnud.
0: Omaette humoorikas on ka Kremli kommentaar vastu pressisid Dmitri Meškovi suu läbi, et see Eesti süüdistus on, et see on palju sõnaline ja mõtlematu ja tegelikult mitte peegeldab just palju sõnaline, et julgeti välja öelda, et kindlalt, et on Venemaa korraldatud, on palju sõnaline. Tegelikult öeldi väga palju asju, mis jäeti nagu ütlemata, aga juba see, et julgeti välja öelda, et Venemaa, see on juba palju sõnaline, seda oleks tohtinud öelda.
1: No ma ütleksin, et tegelikult jah, Euroopas nagu üsna kõvasti vaadati, noh, et siis vastupidi pehmendada oma eelnevat irooniat, seda, et sakslased ütlesid, et see noh, drooni siis intsident, mis oli Leipzigis, et see on venelaste korraldatud, see oli tegelikult oli küll märgiline.
0: See oli julge asi.
1: Et politsei noh, mõnikord räägib rohkem, mõnikord vähem. Ja.
2: Kui ma Kristjanit õigesti mõistsin, siis tegelikult ka sinu sellest kommentaarist tuli välja see, et me ei peaks nagu erutuma või kuidagi muretsema valel moel, valed asjade pärast ja sellega ma olen nagu väga päri. Ja üks asi, millest on kogu selle teema puhul räägitud või vähemasti küsitud on ka see, et kas meil on ju tegelikult Eestis väga suures pildis ju mõnusalt rahulik olnud jätkuvalt, eks ju jah, meil lendas mingisugune võitama läinud troon vastu korstent 1 miljonist võimaluseks ja midagi ühteist veel.
1: Tosin, et on võibolla kuskil põllu peal, aga nagu noh, see, noh, need on...
2: Aga et kas... Just nimelt siis kaitsevaldkonnas tegutsevad ettevõtete nagu Milrem, aga meil on neid tublisid kasvavaid ettevõtteid veel. Kas nende turvamisse nüüd vaadatakse ja suhtutakse kuidagi teise pilguga kui seni ehk?
1: Ma arvan, et seal on see kogu aeg olnud niimoodi. Selles mõttes, et meil ka, ma ei tea, elektrivõrgu ettevõtted noh, tegutsevad, sa küsid enda käest, nad ütlevad jah. Aga et nagu, et me ei kommenteeri sellepärast, et mis te ei saa arvata, miks, aga nagu, et jah, me oleme arvestanud sellega, et me käime vaatamas muuhulgas ka siis Ukrainas, kuidas on, millised on mõtekad viisid mingisuguse alajaama nagu kaitsmiseks ja mis on kuidas, eks ju, et noh, et seda on kõvasti nagu uuritud. See, mis sa ütlesid, korsten 1000, selles mõttes, et see oli jumala õnnelik, kas sellepärast see korsten on täiesti ükskõik. Sel kõrval on nagu siukene, noh, tohutu päts, ma ei ütle nüüd, et hektar, aga nagu peaaegu nagu selline alajaam on seal. Nagu selle sama lennu või selle elektrijaama kõrval. Ja sinna minek oleks teinud ikka noh, kõva pahandust, et see korstnast üks kivi täkke välja lüüa, et see oli pff.
0: Ega ei tea, jah, kuidas see kõik see turvamine käib. No paralleeli võib tuua need Soome mõõraluste kaablitega Estlink 1 ja 2, eks ole, kui alguses ka oli, et kuidas kes peaks kaitsema, kas ainult side ettevõtted või no nüüd on NATO kaitse ka peal, eks ole, me teame no, mingil moel. Et noh, et kuidas see täpselt käib nagu tõesti Eesti kaitsetööstusettevõtete või energeetikaettevõtete puhul, et kas siin on mingid sellist tihedat koostööd ettevõtete riigi vahel, täpselt ei teagi.
2: Ja selle teemablokki lõpetuseks ma lihtsalt märgin ise omalt poolt, et hea niisuguse indikatsiooni selle kohta, kui palju on Vene eriteenistuse eesmärk just nimelt siis niisugust ebakindlust ja hirmu külvata, minu hinnangul näitavad ka värsked uudised Soomest. Mis moodi siis erinevate poliitikute kodudes kahtluse kohaselt on käidud, mitte midagi ära ei ole viidud, aga siis on seal jäetud mingisuguseid märke, mille puhul arvatakse, et tahtlikult, et meie olime siin, kuid ühel hetkel aru saate, siis tõmbab kõhedaks. No siin markantne näide, et üks poliitik leidis isegi tualettipotist võõrad välja heited, eks ju. Et noh, et see ka ehk ilmestab seda, mis moodi või missuguse eesmärgiga Vene eriteenistus töötab. Äripäev kirjutas sel nädalal ka varidirektorite businessest. Ei ole ju saladus, et teine kord, kui on ettevõttega seonduvalt mingisugused pahad kavatsused, pannakse sinna fiktiivsed juhatuse liikmed, tegevjuhid, mis iganes. Aga see, millele Äripäev nüüd sel nädalal lähemalt tähelepanu pööras, on see, et meil on omakorda siis niisugused ettevõtted, mis pakuvad teenust leida ettevõttele varidirektor. Ja tegutsevad üsna segamatud, tegutsevad ka niisugused tegelinskid, kes ei peaks üldse mingisugust legaalset äri vähemalt Eestis ajada saama, muidugi illegaalset ka mitte. Ja Äripäev ütles selle kohases juhtkirjas, et see on üks niisugune auk Eesti majanduselus ja korralduses, mis on seni kinni toppimata, viidates siis see läbi ka sellele, et see on midagi niisugust, mis kätte võttes peaks õnnestuma, kui mitte ära lahendada, siis seda probleemi vähemasti oluliselt leevendada ja kogu seda tegevust takistada. Toodi ka selles juhtkirjas niisugune paraleel, et meil oli ka majandusaasta arvannete esitamata jätmisega igavene jama, riik võttis selle vähemalt nüüd kätte, olgu siin kohal rõhutatud, et korras selle asjaga ikkagi lood ei ole, jätkuvalt ka sellised igati autoriteetsed inimesed jätavad ka oma endaga seotud ettevõtete puhul majandusaasta aruanded korrektselt esitamata, aga kas te niisuguse probleemi kirjelduse ja määratlusega olete päri, et meil on niisugune business, mis tegelikult teistes riikides ei pruugi üldse sama laduselt käia saada, asi puudutab siis kohaliku seadusandlust ja et see on midagi, mis ehk ei ole piisavalt tähelepanu senimaani pälvinud.
0: No tundub küll, jah, kui Äripäeva artiklid ka lugeda, mida kolleeg Polina Volkova uurimustöö siis vormistamise kaudu välja toodi, konkreetsed ettevõtted olemas, konkreetne näide, küsiti võeti ühendust Eestis või Eestiga seotud ettevõtte ütleb, et meil on täiesti olemas Eestis selline teenus, et pakume teile eestlastest nii-öelda ubosid ehk siis ultimate beneficial ownerit ehk siis no nii-öelda vari omanike, aga probleem on tõesti, nagu ma aru saan selles seaduse mitmeti tõlgendatavus, et vari omanike ei tohi pakkuda, aga juhatuse liikmeid nagu võib pakkuda, et see ongi siis see, kus seal halil alal nii-öelda need ettevõtted tegutsevad, saame aru, et see on see probleemi tuum.
2: Jah, see on see probleemi tuum ja see on ka siis see, mida Äripäev juhtkirjas ette pani, et selle koha pealt peaks ka seadust muutma.
1: Ja nagu ma ei tea, nagu selles mõttes, et kui sul on mingisugused tüübid, kes on nõus sulle pakkuma siis neid vari direktoreid või et ettevõtte saab siis tegutseda, teha tehinguid niimoodi, et sellel direktoril ei ole sellega midagi pistmist, nii nagu meil oli nende letlastega see case ja edasi, et kas see on seadusega tõkestatav nagu tegevus. Nagu ma kahtlen, nagu veel rohkem kahtlen ma selles, et on üldse mitte ühtegi seost sellega, et on võimalik saada vari direktor ja sellega, et kas ettevõttel on aruanne esitatud. Või et kas ta leidis endale audiitori selles maailmas, kus on tegelikult on ju veel viimastel aastatel käibid ja mahud kasvanud palju, audiitorite arv ei ole kasvanud, aga see piir, kuhu sa sisse sõidad, millal sul audiitorit vaja, et nagu erinevaid põhjuseid nende samasuguste aruannetega, et see on küsimus, kas see on pahatahtlik ja siis, et kas see on nii-öelda seadusega lahendatav küsimus. Nagu, et kui inimesed helistavad ja siis tuleb välja, et siit saab varidirektoreid või et tulge pakkugi isenast varidirektoriks, siis on see koht, kus vastavad ametid saavad helistada sinna samasse kohta ja öelda, et me tuleme teile nüüd külle ja räägime sellest, kuidas varidirektoreid palkata, aga mitte see, et, nagu, et me peaksime Riigikogus siin tingimata seadust.
0: Aga ikkagi seadusanduse selgus hallide alade nagu vähendamise võimalus võiks olla seadusus ikkagi sisse kirjutatud, et see võiks olla vähemalt eesmärk. Ma ei tea, kui lihtne see on, ma ei ole jurist, eks ole, aga mulle tundub, et see võiks olla nagu põhimõtteliselt ikkagi eesmärk.
2: Paneme siia punkti. Ja kui te arvate, et me juba oleme mõne teema puhul niimoodi raginal käima läinud ja elavalt arutlenud, siis tegelikult siin saate lõppu üks niisugune teema, mis tundub, et erutab inimesi vaatet sama palju nagu, ma ei tea, liiklusteemad. Kõigil on mingi oma väga tuline seisukoht ja arvamus, aga Äripäev on siis korraldanud arvamusliidrite küsitlust, nii nagu me umbes 3-4 korda aastas ikka teeme. Ja see kord see küsitluse teemaks oli, et kas kodukontor on tänapäeva normaalsus või kaval viis siis nimetada vähem töötamist. Ja selle koha pealt on tulnud väga palju kvaliteetseid vastuseid. Ma arvamustoimetuse juhina tean öelda, et neid on siis lähes 30 laekunud. Mis võibolla seekordset küsitlust eristab on see, et on väga selgelt joonistunud välja mitte ainult erinevad seisukohad, vaid ka väga tugevalt ühele või teisele poole jäävad inimeste arvamused. Et on siis olnud selliseid inimesi, kes on käredalt välja öelnud, et kodukontoris töötamine on jama, see on nüüd minu poolne tõlgendus, aga ega need sõnad väga palju erinenud ei ole. Ja siis on ka sellised inimesi, kes on väga-väga seda usku, et see kodukontor on absoluutselt täiesti normaalne asi, ilma milleta tänapäeval läbi ei saa ajada. Küsin kõigepealt seda, et neid arvamuslugusid saab mõistagi ka Äripäevast lugeda, need valdavas enamuses on juba ilmunud. Missugune mõte, missuguse autoriteedi poolt teile kuidagi niimoodi silma ja meelde on jäänud?
0: Ma vaatasin ja üle need ka, mis on ilmunud ja tõepoolest väga tugevaid ja erinevatel positsioonadel olevad arvamusi. Ma võibolla ise kirjutaks alla kõige rohkem. Valeria Kiisk on autorina öelnud, et see sõltub ettevõtte kultuurist, see sõltub juhtimise kvaliteedist ja on ikkagi kui hästi juhitud, kui on eesmärgid paigas vastastikun usaldus, siis see võiks olla normaalsus, aga ta ei tööta hierarhilistes struktuurides ja eriti siis mikromanageerimise juures. Ja muidugi arvesse võttes, et isegi kui ta on normaalsus, siis on hetki mingisuguse uute strateegiate välja töötamisel, mingite uute tehnoloogiate kasutusele võtul, kus on vaja koos käia, kus on vaja arutada, kus tekib uus sünergia, see on kõik aru saadav, aga kokkuvõttes on see kõik ikkagi nagu juhtimiskultuuri ja juhtimisoskuste teema. Ja mul väga on süpaatne, siis tuli siin 2 nädalat tagasi meie kolleeg Juhan Lang oli siin saates, kui ütles ka, et tegelikult ta ei näe nagu üldse, et miks see avaliku arutelu teema on, et tegelikult on see kokkulepete küsimus, tööandjad, töövõtjad, kui tahavad kokku leppida, et on kodukontor, siis on, kui lepivad kokku, et ei ole, siis ei olegi, et näed, see ei olegi nagu nii üldiselt nagu ühtselt reguleeritav on ka mul selline tunnetus.
2: Ma ütlen siia vahele, et mulle meeldis Telia tegevjuhi Andre Visse arvamus, mis pealkirjastatuna ilmus meil siis nii, et mis oleks, kui värbaksime ainult täiskasvanud inimesi, küsimärk lõpus. Et see pealkiri viitab siis kommentaarile või seisukohale, mis viitab sellele, et lõppude lõpuks asi taandub ikkagi inimeste motiveeritusele, inimeste sellisele kohusetundele ja südametunnistusele. Et kui inimene eks ju kasutab kodukontorit selleks, see on nüüd juba minu poolne sõnastus, et vähem tööd teha või kuidagi niimoodi lihtsamalt läbi ajada, siis see on tegelikult viide sellele, et ettevõttes ei tööta inimesed, kes on oma tööga rahul, kes tahavad oma tööd teha ja nõnda edasi. Et see on ka minu niisugune tunnetuse seisukoht. Mis puudutab nagu üldisemalt seda, siis ma arvan, et debatina ja debatti teemana on see väga tänuväärne ja ma arvan ka seda, et nagu siin mõned vastajad on ka öelnud, et korona aeg ju tegelikult üle pea kaela meil selle kodukontori kultuuri nagu sisse tõi. Et ega siis läksid ka teatud tasakaalud paigast ära ja see niisuguse teatava praktika järel kogu see kodukontori teema ettevõtetes ja teistes töökollektiivides vajaski nagu natukene niimoodi korrastamist. Et läks lappama veidi maakeeli öeldes. Aga see ei tähenda seda, et kodukontor kuidagi olemuslikult kehv oleks või midagi niisugust.
1: Ma arvan, et see keskustelu nagu kõige rohkem, mille nimel siis, miks nagu on tegelikult, et see küsimus sulle ei tulnud ju või nagu arvamustame, et sul ka kuskil tühja koha pealt, vaid sellepärast, et sellest on juttu olnud pankadega alustades ja mingisuguste teiste ettevõtmistega lõpetades, et tegemist on ütleme siis võibolla ootuste juhtimisega mingisuguses konkreetses ühiskonna klassis, et mul HR osakond kaebab, et inimesed tulevad ja küsivad, et isegi ei küsi, kas kodukontor on võimalik, vaid peavad seda nagu enesest mõistetavaks. Ja siis üks kõik, et ühelt poolt süüdistada, et tegemist on hierarhilise juhtimisega või teistpidi tuua ettekäendeks, et see on see õige koht, see water cooler ees või selle nagu kohvimasina juures peetud vestused on see, mis kõige rohkem ettevõtet edasi viib, mis laadi õigustus sõlts on. Ja siis, mis siis nagu päädib, ütleme, käremeelsemate vanakooli juhtidega, kus siis ilmselt on rohkem tegemist sellise hierarhilise juhtimisega, kus öeldakse, et inimesed varastavad ülemuse tagant aega, neile makstakse raha ja nad teevad midagi muud. Alustame nüüd sellest, et on väga palju inimesi, keda üldse mingi kodukontori juht ei puuduta, nii et see isenesest on otsapide esimese Eesti probleem, eks ju. Kas sul on võimalik varastada aega? Absoluutselt. Kas te teate, et sa ei pea nagu tegelema tööle minemise töölt tagasi tulemisega, kui sa oled kodukontoris? Eks ju, nagu, et see on sulle, ma arvan, vähemalt tund päevas, kui mitte rohkem oleneb, kus sa elad ja kus sa tööl käid. Aga ma arvan, et põhiline, millest siin inimesed nagu mööda vaatavad, kui nad jalgadega trambivad ja jonnivad, et inimesed peaksid olema kõik kontoris ja mitte kuskil mujal, ei ole mitte see, et see võrdluskoht on nagu see, et sa oled seal kodus ja ei tee midagi versus sa oled tööl ja teed igasugused asju. Ei, see võrdluskoht siin tegelikult nagu ühiskonnas nii nagu, kui sul nagu päris inimesed tööl käivad ja kus see nagu punkt on see, kas ta on kodus ja teeb tööd või teda ei ole üldse tööl, sellepärast, et ta on siis haiguslehel, ta on lastega hoolduslehel. Mina võin öelda omalt poolt, et töötan väga normaalse tööandja juures ja see oli juba aastal, ma arvan, 2017, ei olnud veel isegi lõhna koronast, kui ma küsisin oma otses ülemuse käest, et kuule, et ma tegelikult pean nüüd hoolduslehe välja võtma, sellepärast, et jõnglen on jälle haige, ma ei saa teda lasteaeda saata, et ma oleks sulle muidu kirjutanud mingi pooltist lugu, et mul on see materjal valmis, et täna ei saa, et ma, aga ta ütles, aga ära võtta hooldusleht. Et nagu miks, et nagu, et kirjuta need lood ära ja siis sa saad oma, see, nagu see laps on su seal kodus. Sellega see on see küsimus, mitte see, et ta ei tee sulle asju, vaid vastupidi, ta saab sulle teha rohkem asju. Ja haigusleht päriselt ka selles mõttes, et meil on korona ajast õpitud ära kaks asja. Üks on see, tatise ninaga tööle ei lähe, sellepärast, et miks sa peaksid kõik teised tatiseks tegema. Ja kaks, tatise ninaga saab väga hästi tööd teha, sellepärast, et Eesti seadusandlus tööõigus on selline, et sa kaotad rahas, kui sa mingisuguse, ütleme, mitte presentaabel haiguse juures oled tegelikult töövõimeline, siis sa võid selle töö ära teha. Et see on ainult puhas töötundide võit, mis on kodukontor.
0: Minul on isiklikult ka kogemus juba alates 2007-2008 aastast toimetajana kodus töötades küll palgalisena, küll ka iljem vabakutselisena saab küll, kui on olemas täpselt usaldus, kui on olemas paika pandud süsteemid, reeglid ja igal juhul sa võid ka seda töö tegemist teeselda ju kontoris, et iseenesest, kui see on probleem, siis igal pool võid teeselda, kui motivatsioon on all, nagu sa Karl ütlesid, ei taha teha, siis seda, et sa ei tee, seda sa saad igal pool nagu põhimõtteliselt organiseerida.
2: Küll ma olen nõus sellega, et sellisel juhul, kui inimene tegelikult ei ole motiveeritud, tegelikult otsib viise oma tööd vähem teha, siis kodukontoriga see lihtsustub ja võimendub, eks? Aga veel kord, et, noh, et mis on siis tegelikult see probleem ja mis on siis võimalikud lahendused. Aga nii palju, kus meil see kord aega jätkuski, te kuulasite Äripäeva raadio saadet Äripäev eetris. Stuudios olid ajakirjanikud Lauri Leet, Kristjan Pruul ja Karl-Edvard Salome. Tänan kuulamast ja nädala pärast kohtume taas.
3: Päev eetris.
5: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kütusepuudus ähvardab hindu tõsta. E-piima ühistu sulgeb farmikaupade poe. Air Baltic koondab Eestis töötajaid. Antaalis võib papüürusega Eestis ühineda. Nõrk tööturu raport kergitas USA börsse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa kütuseturgu ähvardavad tarneraskused ja hinnatõus teatas kütusemüüja Circle K. Ettevõtte sõnul on varud väikesed, sest tarnahelad ja rafineerimistehased tõrguvad. Turgu pingestavad Venemaa ekspordikeeld ja Ühendriikide võimalik diislikütuse ekspordipiirang. Energiaettevõtte Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles, et see lööks Euroopat. Euroopa Liidu riigid langetavad makse ja kaaluvad strateegiliste varude kasutamist. Pankrotistunud põllumajandusühistu E-Piim sulgeb Põlva farmikaupade poe. Kauplus lõpetab töö 5. oktoobril ja tegutses ligi 25 aastat. Seal müüdi E-Piima juustu, sööta, aiakaupu ja majapidamistarbeid. Tartu maakohus kuulutas ühistu püsivalt maksejõuetuks 11. septembril. Ajutise halduri hinnangul võis maksejõuetuse põhjustada kahjulik leping Paide juustutehase rajamisel. Raskustes Läti lennufirma Air Baltic plaanib Eestis koondada kuni 16 töötajat. Ettevõtte põhjendas sammu kulude kärpimise ja väiksema tegevusmahuga. Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe seostas seda baaslennukite vähendamisega. Tema hinnangul ei viita plaan praegu edasistele suurtele kärbetele Tallinnas. Eesti Lennuakadeemia lennuteenuste juht Talvar Tari ütles, et piloodid leiavad tööd Euroopas. Prantsuse paberiturustaja Antaalis ostab Rootsi kontsernilt papiiruse Kesk- ja Ida-Euroopa äri. Tehing puudutab ka Eestit, kus mõlemal ettevõttel on tütarfirma. Antaalis Eesti müügitulu ületab 30 miljonit eurot, papiirus teenis mullu 6 miljonit. Antaalis Eesti juht Aivo Vellamäe ütles, et ettevõtted jätkavad praegu eraldi. Võimalik ühinemine sõltub konkurentsiametite loast. Tehing peaks lõppema 2027. aasta alguses. USA börsid tõusid, sest nõrk tööturu raport vähendas intressi tõusu ootust. Septembris lisandus majandusse oodatust 3 korda vähem töökohti. Töötuse määr kerkis samal ajal 4,2%. See kahandas kauplejate hinnangul oktoobrikuise intressi tõusu tõenäosust 16%. Balti börsides tõusis ainsana Tallinn, langes kinnisvarafirma Arkovara. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 2-8 graadini, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 graadi, Tartus 17 ja Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
2: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
3: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
2: Maksuametit ei karda?
3: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Läbilöök.
7: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, alustame läbilöögi saatega. Täna on hea meel siin saates tervitada Rainer Saks, tervist.
8: Tere päevast.
7: Aga nagu ikka siin saates ei hakka me rääkima päevakajalistest sündmustest, me ei palu Rainer Saksalt rindülevaadet ega analüüsi Ukraina sõja kohta, mida Rainer Saks igapäevaselt teeb, vaid räägime nagu ikka siin saates saatekülalisega üldisemalt suurematest teemadest, mis on tema elus olulised ja karjääri valikutest. Mina saate just Lauri Leet. Aga kõigepealt see sõna ise karjäär ja läbilöök ka, mis on saate pealkiri. Kui vaadata teie karjääri, siis see on olnud selline üsna lineaarne ja selline samas ka eesmärgipärane tundub. 90-ndatel olite kooliõpetaja ja siis välisministeeriumi nõunike selt edasi kõrge riigiametnik ja tippjuht erinevates välis- ja julgeolekuga seotud ametkondades. Kas see on selline planeeritud karjääri teekond teil olnud?
8: Ma absoluutselt mitte.
7: Juhtus?
8: Ei ole nükkest pikka plaani kunagi teinud, ütlen ausalt. Ja pigem olen nagu õppinud aegade jooksul seda kuulates ka endast alati targemad inimesed tasub alati kuulata, mida teised räägivad ja just nimelt minul on nagu elu pakkunud nagu

0: tüüpiste seltsis oli haruldane võimalus kohtuda väga palju erinevate erialade inimestega ja vanemate vilistlastega peale seltsi taastamist aastal 1988. Mina astusin 1990 jaanuaris EAS-i liikmeks. Oli veel sügav nõukogude aeg ja rubla kehtis veel. Aga oli võimalus kohtuda just nimelt nende inimestega, kes siis olid nii-öelda need pätsuaegsed inimesed, nagu te nimetasite, kuigi nad ise väga suured pätsi fännid keegi ei olnud. Hiljem just töötades välisministeeriumis ja on olnud hea võimalus kokku puutuda väga paljude inimestega mujalt maailmast. Nii et alati räägi endast targemate ja edukamate inimestega ja kuule, mis nad räägid.
1: Aga kui võiks hakata uurima, et kus see julgeoleku ja sõja ja välispoliitiku huvi alguse sai, siis tegelikult sealt lapsepõlvest just rääkides nende inimestega, kes jagasid neid sõjamälestus esimest maailmasõjast ja edasi, sealt juba pandi see seeme nii-öelda teisse, et need tunduvad põnevad teemad.
0: Ma olen pigem on ka sunnitud poole kaldumis, mu käelised tegevused on täiesti sellised, mille eest keegi raha ei maksaks. Ma kõtlen, et seal ei ole võimalik raha teenida. Et mul tõesti lihtsalt ei ole nagu seda. Noh, ma saan mingite hädapäraste töödega hakkama ja puid lõhun ise, aga midagi konstruktiivselt luua oma kätega nagu ehitada, mis pakuks inimestele rõõmu, ei ole mul nagu väga hästi elus välja tund. Et ma olen algusest peale pidanud, nagu mul isa ka ütles, isa oli sellele natuke isegi õnnetumud. Ja siis ütles ka, et no jah, et mulle meeldiks, kui sa läheksid õppima seal, siis ta nimetas need mingid üksed praktilised, nagu meie mõistes tänapäeval inseneeria poole, aga...
1: Isa oli selline praktiline inimene.
0: Tema rohkem. Oli ja praktiline inimene. Tema oli just vastupidi, tema töötas nii-öelda oma kätega ja see oli ka jälle sunnitud. Valik, sest nõukogude võim oli ta sellesse olukorda pannud, et tal ei olnud nagu võimalus minna ülikooli õppima nii edasi. Aga tulles nüüd korraks tagasi, siis minu emapoolne vanaisa oli see, kes kuulas nagu iga jumalapäeva Ameerika häält ja siis niimoodi rääkis mõnikord minule ka, siis mida ta sealt nagu kuulis, aga ma kõigest ju aru ei saanud, siis kui ma veel väiksem olin. Aga no, ma ei taha öelda, et ma kasvasin üles lugedes peamiselt ja trennis käisin ja lugesin nagu kaks asja, mida ma nagu peamiselt tegin ja selletõttu hiljem, kui ma läksin ülikooli, siis ajalugu oli peaaegu nagu, noh, tühtepidi meeldis, aga ma sain ka aru, et noh, eriti nõukogude ajal õppimine oli nagu selles mõttes siukene nagu päris vastik tegelikult, et meil olid suurepärased õppejõud seal, aga ikkagi sa pidid tegema õppeaineid,
1: mille... Marksism-leninism ja muud.
0: Nimetame jah, tervikuna teaduslik kommunism, mis oli selle nagu see üldnimetus, et no ei olnud nagu väga mõnus, aga sellegi poolest, ja ma valisin ja sellepärast ka arheoloogia, et oli väga atraktiivne õppejõud Ain Mäesalu, kes mind nagu seal natukene utsites, mul arheoloogia meeldis ja teine asja oli see, et see oli vähem politiseeritud nagu selles mõttes. Mul on isegi meeles, kuidas Ain Mäesalu ütles mulle, kui ma hakkasin seal mingit töid kirjutama, tead, et Leninil on vist 4 tsitaati, mida saab seostada arheoloogiaga, et huumori ja iroonia Ain oli erakordselt aus ja on siia maale õppejõud ja on nagu väga aus ja tore inimene.
1: Ma hüppan nüüd praegusest aega oluliselt lähemale, teeme neid tagasipõikeid ka kaugemast aega veel saates kindlasti, aga ma tuletan meelde aastat 2022. Ukraina sõda oli alanud, Venema oli täiemahulise sissetungi teinud, kevadel olite siin Äripäeva raadios, kuum tool saates ütlesite, et ega jaanipäevaks on Venema oli jaks otsas. Aga nii ei ole, nagu me teame, 4 aastaga ka juhtunud. Ja hiljem ka te olete väljendanud seda, et Venema hakkab kohe väsima. Olete saanud kriitikat palju, et kas on tunne, et oleks pidanud jätma ütlemata või kõik ei, oli omas ajas õige analüüs?
0: Ei, noh, eksid ikka kui ennustada, kas see on paratamatu ja ma ei kahetsa seda. Ja noh, kriitikutel võib ju mõnes aspektis õige olla, aga enamasti nad ei pakku ise midagi asjaliku asemel, et kui kritiseerid, siis ütle, mis on siis sinu arust see perspektiiv. Ma olen absoluutselt nõus nagu selle perspektiiviga, et Venema võib lõpmatuseni sõdida, see kindlasti ei vasta tõele. Et otsustuspunktid on kogu aeg laual ja kuidas otsustatakse, nii läheb, aga selles mõttes ma ei ole ka täiesti nõus sellega, et see täiesti vale oli sellepärast, et Vene armee sai 2022 väga rängalt lüüa ja tegelikult see on ka üks põhjus, miks see sõda siia maale kestab, et no, Vene armeed ei õnnestunud täielikult purustada ja ma tegelikult langesin pigem nagu selle analüüsi osa ohvriks, ise ma olen noh, nagu Venemad pikalt jälginud ja nagu ka Ukrainat ja tegelikult nagu see, mille õnge ma läksin rohkem oli see, et teades seda, kui suur Vene armee tookord oli ja

0: ja ka teame küll teadust , kui suur ta praegu on . toona oli ta palju väiksem . siis Venemaa president ju sõja alguses ütles , et mobilisatsiooni ei tule ja ma arvasin , et ta jääb selle juurde kindlaks . see oli tegelikult nagu see põhjus .
1: Ja aga nüüd , kui öelda selles mõttes , te olete võtnud selle rolli , et igapäevaselt sõjaülevaateid annate ja ennustada 100% täpselt sellist ekspertiisi pole mitte kellelgi maailmas . kas see on nagu teadlikult võetud risk , et olete nüüd üheks eestkõnelejaks hakanud ja selle riski võtnud , et aeg-ajalt tuleb ka eksida või see on kuidagi jälle niimoodi juhtunud ?
0: no eksimusi tuleb jõudumööda parandada ja pea nagu häbenema , ega siin noh , niisuguseid täiesti traagilisi eksimusi ka ei ole tulnud ette , et mis oleks nagu täiesti noh , pea peale pööranud kogu selle , mis ma olen siiamaale nagu kirjutanud . et tegelikult ju me näeme , et Vene armee vaevleb väga suure ressursinappuse käes , sest küsimus on , tuleb esitada teistpidi . et need , kes siin ootavad Vene relvade võitu , et miks siis Venemaa ei ole seda siiamaale saavutanud , kui te ütlete , et neil on piisavalt ressurssi ja mida nad ootavad ? ja tegelikult see probleem ongi selles , et Venemaal tegelikult neid ressursse napib . tal ei ole piisavalt ressursse olnud , et Ukrainat siis nii-öelda sõjaliselt alistada . noh , Ukraina muidugi sõltub täielikult , mitte täielikult , aga väga suures osas siis Euroopa ja siin mõne teise riigi sõjalisest abist , aga tegelikult noh , mis on minu jaoks nagu kõige noh , ütleme niisugusem ebameeldivam avastus enda jaoks on see , et ma ikkagi pean ka tunnistama , et ma ei tunne seda kaasaegset Vene ühiskonda piisavalt hästi . et seal on need muutused , mis on Venemaal toimunud viimase 35 aasta jooksul , on ikkagi väga suured ja siin Eestis üldse on see laiem viga , mida tehakse ja ma noh , miks ma väidangi , et Eestis on väga vähe jäänud alles neid eksperte , kes tegelikult Venemaad tunnevad . ei tunne need meie siin eksperdid Vene armeed , ei tunne just eriti ühiskonda ja majandust . ja põhjus on ikkagi selles , et me võtame selle nõukogudeaegse kogemuse ja asetame selle tänasesse päeva umbes ja üritame nagu selle pinnalt nagu üsna niimoodi mehaaniliselt seda Venemaal toimuvat hinnata . aga tegelikult ka see poliitiline süsteem on hoopis teistsugune . ja noh , ütleme need valimised ja kõik see on muidugi fake ja noh , ütleme mingis mõttes nagu dekoratsioon , aga selle sees toimub siiski mingi poliitiline protsess , mis on oluline Venemaa inimestele ja Venemaa juhtidele . ja vot kui me ei oska seda seletada , siis me ei saa Venemaast aru , et miks siis neid riigiduma valimisi ikkagi niimoodi tehakse . ja miks nad siis üldse nagu sellisel kujul toimuvad , et tehke siis juba nagu nõukogude ajal , kus kõik oli täiesti mõttetu . noh , oligi ju täiesti selgelt nagu arusaadavalt nagu mõttetu .
1: jaa , aga nüüd ikkagi teie hinnangud oma isikule ka , kui nii võiks küsida , enesepeegelduse mõttes ma tõin välja kriitikat , aga mõistagi hulga rohkem on kiitust . on head tagasiside , et olete muuseas näiteks Valge Tähe 3. klassi ordeni saanud NATO-ga liitumise korraldamise eest . ühesõnaga kiitus ja laitus , kumb on teil lihtsam ise taluda , mõlemaga on tegelikult ju probleeme , kui olla avalikkuse tähelepanu
0: all . ei taha sihukest avalikku üleskiitmist ka , sest sellele tavaliselt järgneb alati mingisugune tagasilöök . ja noh , kui sind ära märgitakse , on see kindlasti positiivne või noh , ega see nüüd ebameeldiv ka alati ei ole , aga noh , kõik niisugused mõõdutundetud kiitmised ja siis selline kriitika pärast või nagu sihuke destruktiivne , ühesõnaga see on tegelikult see , mis on Eestis nagu tõsine probleem . ja ma ise nagu üritan vältida seda oma nendes tekstides , et ma ei pane sinna nii-öelda persoonide vastu suunatud emotsioone , et noh , see on asi , millest nagu võiks nagu intelligentne inimene nagu loobuda oma igapäevase nii-öelda analüüsi või mingisuguse niisuguse teksti nagu pakkumisel , et kui sa lähed juba sinna valdkonda , siis on see midagi muud , siis see pole enam analüüs , siis on see muutub propagandaks . või nagu noh , see käib ka ajakirjanduse kohta , ma arvan , et kui siis sa ei too enam esile seda , mida sa tahad öelda , vaid sa tood esile oma emotsioonid ja siis see on nagu hoopis mingi teine asi .
1: nüüd viimane 4 aastat tõepoolest ikkagi aktiivselt olnud pildis , aga kui nüüd hakkad Ülle Madise juures tööle nõunikuna , siis sellist igapäevast sõjaanalüüsi enam teha ei saa ?
0: ei , me oleme Üllega rääkinud , ta ikkagi on täiesti seda meelt , et ma võin täiesti rahulikult jätkata , mingeid ettekirjutusi ta mulle teha ei kavatse . no vaatame muidugi ,
1: kas jõuate ajaliselt , eks ole ?
0: ega ma ei , pean ka praegu tegema tööd selleks , et raha teenida ja ära elada , ega siis suurt vahet selles mõttes ei ole, aega kulub ikka.
1: Avalikus räägib sõjaväsimusest. Kuidas teha nii, et see ei hakkaks liiga rõhuma? No teie kuidagi olete sellega hakkama saanud.
0: Sõjaväsimus on sama nagu eluväsimus. Et inimene on kord selline, et teda tüütavad mingid asjad, aga selleks, et edasi elada, tuleb mingid rutiine täita. No, seda tulebki võtta nagu seda, mis meil praegu on. Ja ega see, et kui sa sellest ei kirjuta, siis see ei tähenda, et see teemal hakkab olema, siis kirjutab keegi teine. Ja
1: nüüd hüppet tagasi. 1999 Mart Laari teise valitsus kutsus teid välisminister Toomas Hendrik Ilves nõunikuks ja tundsite teda juba varasemalt, kun olite mõõdukate nimekirjas ka kandideerinud kohalikul valimistel.
0: Ja see on üldse väga naljakas selles mõttes, et ma tegelikult astusin parempoolset erakonda toona ja nüüd ka. Ma olen inimene Eestis, kes on astunud kaks korda parempoolset erakonda, ma arvan, ühtegi teist sellist vist ei ole.
1: Nii, aga Toomas Hendrik Ilves tunnete hästi, suhtlete siia maani. Ta on nagu sõber, võiks öelda isegi.
0: No Toomas Hendrik Ilves on minu jaoks väga oluline inimene. Enne kui ma läksin nõunikuks, ma teda väga põhjalikult ei tundnud. Paar aastat enne olin taga tuttavaks saanud seal. Aga kuidagi jah, meil on nagu see klappinud ja me suhtleme siia maale. Ja tema on minu jaoks see inimene, kes on, kelle kaudu ma oleks, võiks öelda. Ma olen esiteks teda ka väga palju kuulanud, sest tal on ühe erandliku eestlasena tolla ja 90. lõpus 2000 alguses oli nagu niikune natuke teissugune rahvusvahelise suhtlemise kogemus ja mitte niivõrd nagu keda ma kõik kohanud olen, vaid just nimelt see, et ta teadis nagu teatud poliitikat, mida lääneriikide saetakse, seda tasus nagu kuulata. Ta ise tunnistas kohe ausalt, et tal on nagu probleeme selle nõukogude ruumi täpsema tundmisega ja siis alguses vähemalt ma siis üritasin nagu see venekeelset uudistevoogu tema jaoks nagu rohkem nagu ma ei tea, kokku panna analüüsida kuidagi.
1: Kas see hetk, kui Toomas Hendrik Ilves kutsus teid välisministeeriumi tööle 1999, oli see hetk, mida mõnikord nimetatakse, et iga inimese elus on mingisugune pöörde punkt, kus ta peab tegema selle otsuse, et kas sinna või tänna ja kui see on üks otsus tehtud, siis see on nagu selline, mis muudab saatust.
0: See on minu elus klassikaline pöördepunkt tõepoolest. Ja ma sain sellest isegi, ma kuidagi adusin seda sel hetkel, kui ma seda otsust tegin ja ma olin kooliõpetaja, selles mõttes mulle töö seal Pärnus ütleva kommunitaargümnaasiumis väga muutus, aga seal oli olnud just nüüd kaks aastat, oli olnud väga pingeline aeg, kus kooli tulevik oli nagu küsimärgi all, olid seal nagu võlad tekkinud ja nende asjade klaarimine võttis väga palju energiat ja Toomas Hendrik Ilves tegi ka pakkumise väga sobival hetkel seal kuskil mai lõpus, nüüd, et kooliaasta oli just lõppemas. Ja ma mõtlesin, et okei, et kui ma nüüd seda oma nii-öelda võimalust ei kasuta, siis ma tõenäoliselt sealt Pärnust nii pea niimoodi loomulikult ei leia nagu sellest uut väljundit.
1: Ja edasi, kui nüüd siis 2001. aastal välisministeeriumi nõunikuna Ilvese juures töö lõppes, siis tuli riigikantselei koordinatsiooni direktori ametikohti alates 2006. aastast, siis kui Ilvese residendiks, siis presidendikantselei direktorini ja Toomas Hendrik Ilves juures, mis näitab omakorda, et läbi saamine oli hea, kutsus teid ka siis juba presidendikantseleisse tööle.
0: Ja me selles mõttes, seal muidugi neid inimesi on palju, kellega Toomas Hendrik Ilves niimoodi, ma ei ole siin erandlik. Tema suhtlusring on üldse kadestamisväärselt erakordselt lai. See on nagu täiesti omaette fenomeen, et ma ikka käisin just nüüd siin eelmine nädalavahetus, käisin tema juures korraks Ärmal külas, siis ikka seal jalutad ja vaatad, kes seal on sinna parki need puid istutanud tema juurde. No sellist teist kohta Eestis tõepoolest ei ole, et see on ikka erakordselt põnev. Aga Mart Laar kutsus mind tööle riigikantselisse. Toona peaminister ja ma olen nagu, pean teda kaheks niukseks inimeseks, kes on tegelikult just niukene erakordne persoon Eestis, kellega nagu suhtlemine ja kelle kuulamine ka on annud mulle tootult palju nagu sellist teadmist, mille põhjal hiljem on saanud nagu võibolla kergemini otsused langida.
1: Aga 2006-11 siis olles president Ilvese kanseleis direktorina tööl on selles mõttes oluline, et seal te siis ka Ülle Madisega hakkasite koos töötama, tema oli ka seal üks nõunikest ja sealt siis sai tutvus alguse, saan
0: ma
1: aru.
0: Jah, ma ei tunnud enne Ülle Madist, aga nüüd seal Toomas Hendrik Ilvese esimesel ametial, kui ma seal töötasin, oli kanseleis tööl nagu ka hiljem. Aga ka juba siis olid tööl seal väga huvitavad inimesed. Toomas Hendrik Ilves armastas ka palgata endale tööle niukseid väljakujunud isiksusi, ütleme siis niimoodi. Ja Ülle Madise tuli siis teisena sinna õigusnõunikuks, Aaro Mõttus oli seal esimesed paar aastat ja kuna käsil oli ka selline protsess, mida vist nagu ei pärast küll keegi pole üritanud, kui oli siis põhiseaduse muutmine riigikaitse peatükis ja tegelikult oli see väljakutse väga suur. Ja nagu Aarogi oli super hea õigusnõunik, nagu seal aitas kujundada väga paljusid poliitikaid, siis Ülle osutus ka nagu erakordselt võimekaks ja töökaks inimeseks ja mul on nagu algusest peale ta jätnud nagu täiesti niisuguse võrrata mulje. Me oleme tegelikult kõik need aastad ikkagi ka suhelnud oma vahel, noh mitte niimoodi päris igapäev, aga üsna sageli. Ja...
1: Kas see, et see põhiseaduse muutmine oli tookord riigikaitse nii-öelda osa puudutav, oli üks tõuge ka, miks edasi järgmised ametipostid pigem siis riigikaitse poole teil ka juba viisid, mitte siis lihtsalt see poliitilised tipjuhi kohad, nagu siis võib välja tuua kaitseuuringute keskuse nõukogu esimeses, sealt edasi siis juba 2011 kuni 15 teabameti juhina, et see julgeoleku teema nagu tuli sisse ellu.
0: Jaa, ma sellega ikkagi tegelesin ühte teist kolmandat pidi kogu aeg ja tegelikult ikka see põhjus on ju ikkagi eelkõige selles, et need on Eesti jaoks olulised teemad olnud. Ja noh, koordinatsiooni büroos töötades mul oli niisugune õnn töötada koos Mart Laari Siim Kallasega, keda ma pean ka erakordselt noh, niisuguseks renessaansi ajastu mõnes mõttes nagu inimeseks, kes valdas nagu niisugused globaalsed teemasid väga, mitte on siin erakordselt särava mõtlemisega. Juhan Parts väga huvitav peaminister ja Andrus Ansip nagu tegelikult väga niisugune tõesti niisugused väga tugevad selged nagu isiksused peaministrid. See andis tegelikult nagu väga palju ja tuligi tegeleda ju peamiselt julgeoleku teemadega seal koordinatsiooni büroos. Et nii ka presidentkantselis Ilvese jaoks oli president Ilvese jaoks oli siis ikkagi julgeoleku teemad olid A ja O ja sealt edasi noh välisluure ametisse kutsus mind tööle kaitseministeerium toona niimoodi, et toonane kantsler Riho Terras, kes on ka tegelikult minu elus päris oluline inimene, kellega ma olen hästi palju kokku puutunud suhelnud ja toonane minister Jaak Aaviksoo nagu tegid selle ettepaneku, kuna nad soovisid ka, et teabametis toonases siis praegune välisluuramet hakkaks ühtkoma teist võibolla muutuma ja niimoodi see tuli.
1: Küsin vahele õige hetk seda küsida, kuna on nimed juba käinud läbi. Toomas Hendrik Ilves, Siim Kallas, Mart Laar. Mis viga on praegusel Eesti poliitikal, et enam sellise kaliibriga inimesi nagu ei ole? Keda kuulaks ja kes oleks nagu renessansiaks inimesed nagu ütlesite?
0: See on natukene selline nagu Oskar Lutsuse, et triloogia, et kevad suvi sügis, siis on argipäev.
1: Et nüüd on argipäev siis.
0: On argipäev on praegu. Ja tegelikult ma arvan, et ikkagi poliitika defineerivad väga suuresti ära, noh, ütleme siis inimesed, need, kelle poolt hääletatakse. Et ega see nagu toobki esile.
1: Targemate poolt, ütlen otse siis, natuke robustselt välja hääletatakse vähem kui siin 20 aastat tagasi.
0: Ma arvan, et see ei ole küsimus tarkuses ega rumaluses, vaid see, et praegu löövad poliitikas läbi need, kes on seal pikalt olnud ja seda protsessi nagu pikalt teinud ja ühesõnaga on professionaalsed poliitikud ja veel 2000 alguses olid inimesed teinud noh, suure osa oma elust midagi muud, olid mitmekülgsemad. Ja juhtimiskogemusi tuli ka mujalt ja kõrvalt sisse. Et ühtepidi inimesed usaldavad rohkem neid, kes on pikka aega poliitikus ja keda nad tunnevad ja neid, kes tulevad sinna siis nii-öelda kõrvalt need häälte magnetid, nii-öelda need väga harva õnnestuvad.
2: Läbilöök. Äripäeva raadio. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
7: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
9: Läbilöök.
1: Jätkub saade Läbilöök, kus täna on külas julgeoleku ekspert Rainer Saks. Teil on kuidagi ka niimoodi olnud, et ühelt poolt küll tippspetsialist ja kõrget ametite juht, aga teiselt poolt natukene ikkagi tõmme sinna poliitiku teekonna suunas on ka olnud. Aga lõpliku sammu pole nagu astunud ja nüüd samamoodi parempoolsete nimekirjas nüüd selle sammuga, et lähete üle Madise juurde ja kevadele ei kandideeri. Mis see poliitiku teekonna nii-öelda seis teil praegu on, kui võtame, et nullist sajani, kui see paneks kuskile skaalale, kus kohas olete?
0: Noh, paneme siis niimoodi, et kaks punkti, saja punkti skaalal.
1: Nii on aga mitte kusagil eriti ei ole.
0: Ma olen liige ja ma arvan, et ma parempoolsete liikmeks jään. Et see, no, isegi mitte nüüd sellepärast, et mul oleks mingi poliitiline ambitsioon. Ja no, see Ülle Madise saamine presidendiks tuli no selles plaanis ootamatult, et see ei olnud ei minu plaanides kuidagi, ei isegi siis, kui ta valiti presidendiks ära, ma ei eeldanud, et ta kutsub mind tööle päriselt. Ma ei võtnud seda nagu kuidagi mingis.
1: Kuigi ta kõik nõunikud, keda ta on kutsunud, ta võtabki, keda ta isiklikult usaldab. See on nagu näha muster, nii et selles mõttes teil koos te oli.
0: See on loomulik, aga ma ei eeldanud, et ta seda teeb. Või no meil ei olnud sest kunagi juttu olnud nüksas plaanis või ta ei olnud isegi kuidagi moodi vihjanud, et kas sa tuleksid tööle, kui mind valitakse või noh, ta on ikka piisavalt kuidas ma siis ütlen, au inimene või et ta ei tee nüksseid pool isegi pool tühju pakkumisi ja ma nagu selles mõttes ei olnud tõesti nagu sellise võimalusega isegi noh arvestanud või, ja nüksse plaan ei olegi mõtet teha ja lihtsalt elu pakub selle võimaluse, siis sa pead selle otsuse langetama.
1: Kuidas parempoolsed selle vastu võtsid? Nende jaoks suur löök ju. Üks häältemagnet tuntud inimene kadund kevadiseks valimisteks.
0: Seda, kas ma olen häältemagnet või mitte seda, mis sa kahjuks teada.
1: No, Europarlamendi valimised ikkagi näitasid. Tuli üle 10 000 hääle Eestis.
0: Jah, et seda ei saa pidada halvaks tulemuseks otsuselt, aga mandaati siiski ka ei saa.
1: No nii, aga ikkagi, kuidas parempoolsed vastu võtsid?
0: Nad ei ole rõõmsed loomulikult, aga nad soovivad mulle head ja selles mõttes mingisugust nagu sellist nutulauluselt, nagu et me nüüd mõtle ümber või seda ei tunnud. Nad on ikkagi ka gentlemanid, et nad ei hakkanud mind nagu kuidagi ümber rääkima.
1: Aga parempoolsetel võib minna üsna hästi Eesti poliitikast.
0: Jah, et on nagu hetkel ta võiks olla nagu alternatiiv nendele, kes usuvad nagu sellises ettevõtliku inimese nii-öelda tuleviku Eestis. Ma pakuks nagu sellise formulatsiooni sellele parempoolsete erakonnale. Kuigi, no mis on parempoolsete puhul kõige suurem väljakutse ja see käib täpselt samamoodi ka minu kohta, et miks ma ei ole niimoodi väga aktiivne selles poliitikas on, sellepärast, et lihtsalt oma ära elamiseks raha teenida. Sa pead tegema oma igapäevas tööd ja ei jää nagu väga palju aega ja see ongi see.
1: Mis no aga kui saaks valituks juba alates riigikogust, siis oleks see ära elamise probleem vahendatud. Üsna ikkagi soliidne palk.
0: Ja ei, seda ei saa öelda, et see, on nüüd, nagu, see palk oleks nagu see, mis nagu oleks nüüd nagu niisugune suur magnet, aga see on ka täitsa piisav. Ma täitsa tunnistan, et ta on küll nagu teatud sissetulekuga ja võimekate inimeste jaoks kindlasti enam ei ole motivaator.
1: Aru saadab.
0: Ja see, aga see jääb alati nii ja sinna teha sellist palka, mis nüüd motiveeriks kõiki tulema sinna riigus. Me teame, sellisel juhul tuleksid sinna ikkagi need, kelle jaoks on see mega motivatsioon just nimelt ainult raha pärast ja see pole ka.
1: Mis on nagu, ka vale omakorda. Just.
0: Ja, aga teispidi olukorda nüüd, kus nagu, et riigugu liige peaks töötama täie jõuga 5 või 4 aastat, eks ju, ja kus ta siis selle elatisraha teenib, lubage küsida, et see on ju ka tegelikult, teistpidi väga populistlik ja väga rumal on hakata rääkima umbes, et nüüd hakkame siin riigugu liikmete maksma nagu sümboolselt mingit tasu ja eeldame täisjõuga vastamist.
1: Ja, aga just, et teie just seda nagu viimast sammu, et saada nagu professionaalseks poliitikuks, pole elu hetkel ühelgi teinud, ja nagu lähiajal nagu siis nüüd näha ka ei ole plaanis teha, aga kui üle Madise juures tööükskord lõpeb, siis ei tea, mis saab.
0: Siis on juba vanust nii palju, et ma ei tea, tegelikult ma pean tunnistama, et juma siis ei ole ikkagi sisemiselt nagu nii nii-öelda kirgastunud poliitik, et mul oleks nagu selline vedru sees, mis sunnib mind nagu seda sammu niimoodi täiesti ennast unustavalt astuma, et järelikult minus nagu seda ainest päriselt ei ole. No, tuleb tunnistada.
1: Sest need on päris räpased mängud, mis seal ikkagi toimuvad ka oponentide poolt ja siuke madala ajakirjanduse poolt ja see on üsna selline...
0: No, räpaseks teevad selle inimesed, mitte poliitika. Ja selles mõttes, et see on stiili küsimus väga paljuski ja no ma pean tunnistama, et ega ma pean, see käib ka natuke minu oma erakonna parempoolsete kohta, et see stiil mulle alati ei meeldi, et võiks olla nagu soliidsem ja võiks pakkuda nagu midagi konstruktiivsemat. Praegu kõigile näib, et hääletatakse nende poolt, kes vehivad rusikatega. See on tegelikult see, kui suhelda poliitikatega, siis isegi kui nad ju oma vahel suudavad ikkagi ka erinevatest parteidest täiesti normaalselt niimoodi suhelda, aga kui nad lähevad sinna debatti, siis millegi pärast nagu see keel ja kõik see muutub. Halb, väga halb, aga inimesed on seda premeerinud praegu. On see niimoodi valimistel ja niimoodi ta kestab.
1: Mingi nagu ajastumärk ka, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas. Kuivõrd palju siit võib paralleele tõua selle sajasta tagus ajaga, 30-tel ka autoritaarsus tõusid, populism ja me teame kõik, millega see lõppes. Et on need paralleelid adekvaatsed?
0: No öeldakse, et ajalugu kordu farsina, aga siin on nagu ilmselged paraleelid on nagu tajutavad. Aga need tavaliselt kulgevad kuidagi teistmoodi, et selles mõttes on need ajaloofilosoofia teooriad on nagu väga huvitavad. Kui mina olin üliõpilane, siis väga palju uuritas seda Spengleri ja Toynbee nagu selle spiraalse arengu teooriat, et ajaloog teeb läbi samu keerdkäike küll natuke uuel tasemel. Ta oli nagu Nõukogude Liidus siis ametlikult kritiseeritud, ta ei olnud mitte täiesti, et sellest ei räägitud, aga ta oli siis nii kritiseeritud. Ja ka Nõukogude dialektiline materialism otsis sealt oma pidepunkte, aga see selleks tähtis on nagu see, et tõesti seda on ju märgatud, et mingid arengutsüklid nagu teatud määral korduvad. Aga mis on vahe on selles, et tegelikult tehnoloogiline areng on siiski läinud nagu ülesmäge, et mitte niimoodi, et isegi kui me vaatame seal, ajaloos on ka mingisugused pause, siis kus nagu käib nagu see sotsiaalne elu ja pitlemises piltkades inimeste sissetrakud alla, aga uus tõus tuleb alati uue tehnoloogia.
1: Aga tehnoloogiline areng pigem võimendab seda rumaluse levikut populismi, see sotsiaalmeidia ajastul, see on jällegi nagu ühe lisaklausli
0: on. Kõik tehnoloogia on kahese kasutusega, et kõik tehnoloogia teeb midagi head ja teeb ka midagi halba, et siin ei ole ühtegi sellist tehnoloogiat, mis teeb ainult head või ainult halba.
1: Et nuga ei mõrva inimest, ikkagi mõrvab inimene, kellel see nuga käes on.
0: Ja midagi teha ei ole. Mis siis? Ja nuga ei ole tehtud selleks, et inimest tappa, vaid on ka tööriist. Nii et see on alati nagu jääb niimoodi.
1: Hüva tagasi karjääri juurde teile. Mis kõige raskem hetk on karjääris? Mis on olnud selline, kus tõesti on stress ja kas on ka läbipõlemise tunnet olnud?
0: Ei oska öelda, ma ei ole nagu minema kõndinud kordagi, et ma olen tähtaja lõpuni oma asjad teinud ja siis on kuidagi alati klappinud, et on uus pakkumine. Tegelikult takkajärgi tundub, et riigitööd tehes ju sa pead arvestama sellega, et kui sa töötad, tegeled eriti julgeoleku failiga ja töötad sellise koha peal, nagu ma olen töötanud või selliste kohtade peal, siis ei ole mõtet vinguda selle üle, et puhkepäev ei ole või midagi sellist. Tegid selle valiku, siis sa pead sellega leppima. Kui sulle see ei sobi, astu kõrvale.
1: Ma ise pakun välja ühe raskema ja hetke karjääris, kui olite siis teabemeti juht, ehk praegu see välisluuleameti juht, siis 2014 töötajat üks ports mõisteti süüdi riigi saladuse avaldamise eest. See oli nagu usalduse petmine ka tegelikult ju teie jaoks. Oli see raske hetk?
0: Jah, kindlasti. Ei salga. Ta oli, noh, kui ütleme selleks hetkes, kui ta jõudis kohtusse, ta oli minu jaoks juba läbi. Selles mõttes, et siis oli ameti sees, olid juba parandused ja asjad tehtud. Ja sealt olen, tegelikult ma olen õppinud ühe asja. Mul on tõest inimestest ka natukene kahju sellepärast, et neid oleks saanud korrigeerida märksa varajasmas faasis, mis ei nagu teatud mõttes nagu tegemata. Ja mitte, et nüüd see ei õigusta neid. Vaid...
1: Mis mõttes korrigeerida?
0: Ma arvan, et seda kõik oleks saanud lihtsalt varem nagu avastada. See tuli ka ikkagi välja siis, kui me hakkasime oma tegevust nagu mõtestama kogu asutused, mida me teeme. Ja tegelikult on Eestis on nagu selles mõttes on natukene tõsine probleem selles, et väga paljudes asutustes, see ei ole mitte ainukestes suletud asutustes, nagu kus tegeletakse nii-öelda riigisaladusega. Vaid ka teistes riigiasutustes, et seda kõrval pilku oleks aegalt vaja. Kes tuleks ja vaatakse, mitte nagu pahatahtlikult, nagu meil tihti peal on, et tuleb see kriitika, lüüakse nagu ajakirjanduses kõik nagu üles ja hakatakse otsima süüdlasi ja olukorras, kus ei ole absoluutselt põhjust kedagi süüdistada. Küsimus on see, et palju seda asju saab teha nagu ratsionaalselt paremini mitut moodi.
1: Riigikontroll ju seda...
0: No riigikontroll on ka siin nagu, noh, viimastel küll... Aegadel on see natukene parem olnud, et seal on nagu kaks olulist rolli, et üks on, mis vaatab seda, kas raamatupidamine on tehtud nii nagu vaja, eks? Ja siis teine on see, et üritab siis auditeerida kuidagi nii protsesse. Aga kui selle auditi tulemusena hakatakse nagu lihtsalt kedagi nagu kohalt kangutama sõna otses mõttes, siis ei ole sellel auditil mõtet. Siis ei saagi need auditeid teha, nagu. Siis on see lihtsalt nagu kohtumõistmine ette. Ja see on minu arust ka Eesti riigis paigast ära. Ja see ei pea olema riigikontroll. See võiks olla ka hoopis nagu kas või ka erasektorist võetud nagu või kuskilt kõrvalt mingisugused inimesed, kes tuleks sealt vaataks värske piluga nagu protsessid üle, sest mis on probleem. Ma väidan ikkagi seda, et ma olen ise olnud nüüd lühidalt üsna tavaliselt ühe ametiaja kõikide ennast nendes nendes tehtavalistes kohtes, kus ma olen töötanud, aga põhimõtteliselt juba kui kaks ametiaega oled 10 aastat näiteks, No see ikkagi juba hakkab nagu viimastel aastatel küll olema pigem nagu selline probleem ja takistus, kui see ei ole mitte kunagi niimoodi, et sa 10 aastat paned ainult üles poole ühe jutiga.
1: Kuidas ikkagi sellistest raskedest hetkedest nagu üle olla? Kas see käib nii, et just nimelt nagu ütlesid, et peab aru andma, mida teed, et kui hakkasite selle sama teabemeti juhiks, siis te andsite juba alguses aru, et nüüd te võtate omale sellise rolli, et on tõenäosus, et midagi sellist juhtub, et see tõttu need löögid ei taba teid enam nii tugevalt.
0: Ja no ütleme, teabemetis oli see privileeg, et seal nagu oli võimalus seda ise kuidagi dimensioneerida, mida sa teid, või noh, ütleme, et oli nii suletud asutus, et sai nagu ise valida selle, noh, tee, kuidas sa selle lahenduseni jõuad, aga ei teinud seda üksi. Ja võt, siin on nagu esimene asi, mis on nagu kõige olulisem, et sa mitte kunagi ei lahenda üksi sellised asju ära. Ma ei tea, seal oma ette nokitsedes seal. Võibolla seal mõnede inimeste, kes samas seal asutuses sees. Sa pead alati kaasama kellegi. No, antud juhul tuli kaasata kaitsepolitseiamet paratamatult. Aga see ka tähendab seda, et ma pidin kaitsepolitseiametiga olema loonud selleks saaks ka nagu sellise töise konstruktiivse suhte. Et nad oskasid hinnata minu nii-öelda pöördumise motiivi ja said aru, et mida ma ja tahan nagu tegelikult saavutada. Et see küsimus ei ole nüüd nende konkreetsete inimeste nii-öelda karistamises või mitte karistamises, vaid küsimus on selles, et asutus tuleb korda teha. See pead on ju tegelikult muus ainult, mitte nüüd konkreetselt süüdiopa toimub konkreetne inimene, aga see, kuidas nagu, et just nimelt, et need ei kasvaks niimoodi ja et oleks võimalikult kiiresti avastatud, see tuleb endal korda teha. ja sellest saad aru, siis noh, minu põlgkond on väga palju motiveerinud ikkagi see, et meie jaoks on Eesti riik nagu elus väga kõige ilusam kingitus oma enda laste kõrval ja oma enda pere kõrval. Ja see on tegelikult väga kallis asi ja selle nimel nagu see on täitsa pingutamist väärt, et see nagu jääks püsima ja säiliks ja läheks tugevamaks ja paremaks. Ja mina olen küll täiesti kindel, et iseseisvat Eestit ei ole, siis oleks meie elu väga närune. No, mäletan seda oma lapsepõlvest ka väga selgesti, et küsimus ei ole nagu olmelistes, et seal polnud nagu poest ühte teist ei osta, see on nagu see tagajärg, mis on selles ebainimlikus süsteemis ja see on selline kaasneb, et see nagu ei ole nagu kõige tähtsam, aga just nimelt see, et sul ei ole nagu isiksusena ja rahvana perspektiivi, et see oli tegelikult see kõige õudsam asi, mis selles ühiskonnas oli.
1: Ajas jooma.
0: Ma veel väga palju selle nõukogude ajal juhu ei jõudnud, aga laiesas, jah, teil on õigus. Tänavatel oli väga purjus inimesi, mäletate, olid hulkuvad koerad, karjad. Ega, need on üksed nagu visuaalsed sümptomid, mis minul on ka täitsa meelde jäänud ja see reostus, mis oli igal pool.
1: Hallus ja mustus ja reostus.
0: Laga ja just... ütleme, et lähed sööklasse, hall ja must, lähed kuskile.
1: Rääkimata avalikust käimlast,
0: kus käia pole võimalik.
1: Aga kas see on ka põhjus, teil on peres ka tegelikult abikaasa ka kõrge riigiametnik, et see Eesti armastus ja ma riigi hoidmine on see põhjus, et teil on peres kuidagi riiki teenida?
0: Kummaline, et te küsite niimoodi, ma ei ole sellest kunagi oma abikaasaga niimoodi rääkinud. Et see on kuidagi olnud loomulik osa elust. Et, eks temal on ka olnud nagu need otsused, et ta on nagu vahepeal töötanud seal kaubandustööstuskojas, mis ei ole nagu... Ta on nagu sükkene hübriid, et ta ei ole nagu päris erasektor selles mõttes, et ta ei ole nagu ettevõtte, aga ta ei ole ka nagu avalik sektor ja siis on ta Elronit juhtinud, mis on ka ju tegelikult riigi äriühing, ta ei ole nagu päris klassikaline äriühing. Et ma ei tea, kuidas ta ise siin nagu seda oma tulevikku näeb päris, ta on ikka aegalt ikka räägib, et nagu peaks ikka võibolla proovima ka päris erasektoris ennast.
1: Aga kodus räägite karjääri asju, riigi asju, suuri Eesti küsimusi, julgeoleku küsimusi või on ikka pere...
0: Parem on vähem rääkida, seda tööd on niigi palju. Niigi. Ma olen ikkagi nüüd viimased 4-5 aastat olnud nagu rohkem seal erasektori poole peal ja iseseisalt toimetanud, et selle tõttu võibolla ma ei saagi päris kõike nagu teemaga rääkida enam, mida varem võis rääkida niimoodi, et siin on ka nagu sõike väike piirdunud.
1: Milline ülemus te olete? Kui on alluvad.
0: Teavad sellega ohimise. Ma loodan, et aastatega paremaks läinud. Aga mis minu jaoks on nagu tähtis. Inimestel on alati oma elus väga erinevad perioodid. Kellegi on motivatsioon kõrge, kellegi on motivatsioon madalam. Aga ma ei salli nagu sellist, et asjad, et ütleme, et Eestis tuleb väga tihti ette seda, et kuskil nende asutuste mingisugustes põhimäärustes on kirjas, et vaat meie tööülesanded on 1, 2, 3, 4, 5. On kirja pannud ütlema aastal 93. Ja tegelikult me teame, et me neid asju enam nagu sellisel kujul ei tee. Ja siis nagu, et noh, see on selline, mida nõukodal nimetati formalismiks, aga noh, ta lörtsiti see sõna ära. Aga tegelikult see ongi niimoodi, et me nagu ka koolis õppekavade ja asjadega, et me tegelikult ei analüüsi seda, mida me päriselt teeme ja me ei taha kirja panna seda, mida me päriselt teeme ja me ei taha tunnistada, et me mingid asju tegelikult enam ei tee. Ja siis nagu inimesed klammerduvad nagu selliste tühiste nagu formulatsioonide külge, et seda mulle sükkene asja ei meeldi. Et ja teine asi, mis mulle ei meeldi, on see, kui me nagu ei taha endale võtta noh, mingid realistlikke eesmärke ja siis analüüsida, miks me ühte asja saavutasime või siis ei saavutanud ja nagu hakata nagu ise endale valetama. See on nagu väga, väga ebameeldiv.
1: Aitäh, realistlikud eesmärgid selles mõttes, et nad ei oleks ülemäära utoopilistega kõrged.
0: Just meil võetakse mingid täiesti utoopilise eesmärke ja tegelikult isegi teata, mida teha selle täitmiseks, isegi proovita tegelikult täita ja siis valetatakse endale, nagu oleks sinna suunda vähemalt liigutud. Noh, need on üksed asjad, mis minu arust on täiesti mõtetud ja see tegelikult tekitabki sellise nagu... ka kommunikatsiooni väljas, nagu kui te vaatate ka neid tihti peale need kampaaniad, mida meil tehaks, on üks, et suure sõnalised kõlavad ja noh, mingid niimoodi, noh, kõik saavad aru, et see on jama. Et, ja siis, kui see hakkab nagu muutuma nagu selliseks, noh, nii-öelda ma ei oska öelda, see on kuidagi nagu muutub protokollaarseks, nagu, siis see on kõige halvem asi.
1: Et liigne protokoll inimene ei ole, et formaalsusi pigem ka vähem.
0: Pigem vähem formaalsusi, aga rohkem nagu sellist asjalikku toimetamist ja nagu eesmärgi pärast ja tegelikult liikumist. Ja mis ongi tegelikult see, et kui sul ei tule välja, siis tule ütle, et pagan ei tule välja, mõtleme, mis me teeme, et me saaksime edasi, et noh, midagi kuhugi on jääb kinni. Aga see nagu simuleerimine, et me nüüd teeme siin mingisugused suuri asju ja samal ajal tegelikult ei tee tegelikult mitte midagi, see on kõige halvem asi.
1: Te paistate päris selline, kuidas siis õige sõna on öelda, noh, stressivaba või selline heatujuline inimene, millal viimalt ikkagi vihastasite või mis siis tegite? Või?
0: Oma ette vihastad ikka iga päev.
1: Ja küll sisemiselt, aga just kus ikkagi oli konflikt ka, ütleme siis.
0: Ei, no ikka on konflikte olnud inimene.
1: Kuidas lahendate?
0: No tead, Ega see ongi niimoodi, et see on individuaalne, kuidas, kas teinekord tajud, et oled ise liiale läinud või noh, mis see punkt on, aga lahendada need konflikte paratamatult tuleb ja neid ei pea ka kartma ja lahendada tuleb, et noh, teinekord ütled ikka liiga otse, aga noh, vähemalt ma arvan, et mida ma olen üritanud vältida, et kedagi nagu avalikult hakata hukka mõistma, nagu saades aru, et ega lihtne on, Eesti inimest nagu avalikult hukka mõist, aga ise teed samamoodi vigu ja selles mõttes ei ole sina see kohtumõiste, kes peaks nagu inimestel on erinevad põhjused, miks nad ühe teise kolmanda asjaga hakkama ei saa ja ma olen nagu Eesti riigametites ja tegelikult on ka erasektoris seda näha korduvalt, kuidas noh, inimene sõna otsus mõttes ei süüvita, keda värvatakse endale tegema, noh, eriti juhtimistööd saamata arutal ei ole selleks mingid võimed, inimene see teine kord ei taha, ikka sunnitakse tegema ja siis hakatakse teda nii-öelda siis vaenama selle pärast, et ei saa sellega hakkama. Nii et no, siin on igasugused näited.
1: Teid on avalikult vaenatud ja on läinud südamesse, on mõni juhtum nagu hingel?
0: On, need on üks kentsakad pigem. Et ma olen väga vähe meedias ju olnud nüüd enne, kui ma riigidelt ära tulin ja ega ma ei olegi nagu endast väga suurt avaliku jälgi jätnud, aga vaenamiseks ma isegi ei pea, aga üks nagu väga veidrad, momentid on, ma mäletan, ja mis ei ole vist võibolla isegi minuga seotud, aga kui ma läksin 99 tööle sinna välisministeeriumisse ilmselt nõunikuks, siis õhtuleht seal midagi ta seal otsis ja siis kirjutas mingisuguse niisuguse väikse nupu, kus ta ütles, et Iljas võttis endale tööle mingisuguse õpetaja. Ja siis sai sega need kaks nädalat hiljem juhtkirjas kirjutama seda õpetajat, et on vaja rohkem palka ja õpetada meie kõige suure väärtus. Aga siis nagu selles kontekstis võib siis nagu...
1: Näidati suhtumist, et ilma mingisuguse karjäärita, mingisugune tava rea õpetaja, et kes taga on.
0: Kes ta siuke on, ja. Aga see oli konkreetse, noh, tegelikult see küsimus selles, et nad ilmselt tahtsid Ilvest torkida niivõrd, aga noh, saamata aru, mida nad tegelikult teevad, eks ju, noh, ütleme, et see nagu näitab siis ka seda võibolla, noh, nükkest, et see on nükkene tüüpiline case võibolla Eesti meedias, et ta ei olegi mõeldud mingi suure ja tõsisena, et see on nükkene mõtetu ära.
1: Kas see hetk andis sealt nagu vindu juurde? Et,
0: ei.
1: Et, no, ma näitan, et tegelikult ma pole mingi õpetaja, vaid ma ja siis tuligi hoopiski tugevam karjäär.
0: See on nagu selles mõttes, see on nagu teatud mõttes, ma nagu nüksed asju ei võtta nagu endale külge. Sellel ei ole nagu mõtet. Et sa saad aru, et noh, selle see inimene, kes niisugused asjad teeb, et ta võibolla ei tee seda ka päris oma käe peal, et seal on toimetsus, keegi on nagu öelnud, et me teeme nüüd nagu täna, paneme niisuguse väikse kuradi asja. Seal oli ka vist oli mingi natukene halb lugu eelmise nõunikuga juhtunud. Et, aga noh, ütleme, et ma ei läheks elu sees nagu kedagi, kes on minu jaoks tabula raasa nagu sildista. Et ja siin nüüd, noh, keiss on Eestis küll ja veel on, kus noh, kui ma saan aru, kui nüüd inimest hakatakse suruma kuskil ametisse puhtalt sellepärast, et on kellegi sõber, no see on tõesti nagu võibolla veider, aga võibolla isegi sellisel juhul siiski nagu natukene mõtleks, et aga võibolla see inimene siiski suudab seda tööd teha ja Eestis on neid sõprussidemeid on niivõrd palju, et mis hakkame neid inimesi kõiki nagu noh, et tühistama siis nagu igas mõttes, et nüüd on nagu igal pool sein ees või.
1: Ülle Madise meeskonnas need inimesed, nõunikud, kellega koos tööle hakkate, no ilmselt siin samad, need samad põhimõtted lähevad rakendamisel, mida praegu just kirjeldasite, aga kuidagi veel kui sõnastada, et mis on just sellise meeskonnatöö nagu ootus ja mis teie nagu positsioon on, et kuidas seal seda just koostöö mõttes seda üles ehitada?
0: No see on presidendi kantselei on nagu selles mõttes väga omapärane struktuur, et seal sõltub ju kõik sellest, et kuidas president suudab nagu seda tööd, ma ütleme, seal sa töötad presidenti heaks, sul ei ole mingisugust oma agendat. Et noh, proua Madis on kindlasti selline inimene, kes jätab sulle ruumi ka isiksusena. Toimitada ei keelata ära midagi, et sa ei tee midagi muud kui ainult presidendi jaoks, et ma tõenäoliselt ikka kirjutan oma ülevaateid edasi, siin võibolla saa mõningid koolitusi teha. Et selles oli küsimus. Saan ka esinemas ehk käia. Aga oluline on see, et kui president peab tegelikult oma meeskonnale tegema selgeks, et mis on nagu tema jaoks need eesmärgid, ta võib küsida siin nagu ideid, küsida midagi võibolla pole vaja teha või kuidas te teeksite, kuidas te lääneksite. Aga lõpukaks tema peab defineerima selle, et mis on nii-öelda nüüd nagu see eesmärk ja siis tegelikult tulevadki need nõunikud mängunud pead tajuma oma rolli ja siis tuleb see nagu niimoodi jagada see.
1: Väike tuleviku vaade spekuleerimine, kohe esimesed kõned Ülle Madisel uusaasta kõne ja siis veel tähtsam Vabariigi aastapäeva kõne veebruaris, kui ta küsib sisendit, et kui palju ma julgeoleku teemat sisse panen ja kui me spekuleerime, et sõda ikka käib Ukraina rindel edasi, no, okay. Siis mis teie sisend sellel hetkel on? Kas kõvasti adresseerida rahvale, et on tähtis sõda on siin kõrval, peame Ukrainat toetama või pigem nagu mõõdukalt? Kuidas see sisend pigem tuleks tundub praegu?
0: Praegu mina mõtleks nagu niimoodi, et tegelikult see kõik on ju kõne peab olema tervik. Te peab olema hoomatav tervik ja sõnumite raskust on võimalik disainida erineval moel, et sõltub sellest, mis on need teised asjad, mis öelda tahad. See, nagu sa peab minema sellega, kus mõttes niimoodi kokku ja mida ma ei soovitaks presidendile praeguses faasis, ei ole nagu põhjust nagu mingit sõjahüsteeriat nagu Eesti inimestele pakkuda, et nüüd kohen sõda. Et see, sa pead leidma selle tasakaalu ja see käib kogu riigi kohta, see käib ainult presidendi kohta, see on kõikide inimeste kohta, kelle sõna riigis nii-öelda maksab, et kui sul ei ole nagu praegu seda teavet, et Venema nüüd tõesti nagu plaanib tungida kallale NATO-le, mida noh, meil nagu sellisel kujul ei ole, siis sa pead nagu seda kuidagi suutma ka väljendada. Samas on selge, et oma riigi kaitsesse tuleb palju panustada sellepärast, et riskid on ikkagi suured kokkuvõttes. Aga see ei ole nagu vahetu ja risk, mis homme juhtub. Ja teine asja on siis nagu see sisejulgeoleku tagamine, mis tõepoolest nüüd noh, Euroopa puudus on nagu selge, et siin Euroopal on tõsid probleeme, et need Venemaa nii-öelda, mida nimetad hübriidrünnakuteks, need igasugused diversiooniaktid ja mida seostatakse Venemaga, nendele pole suudetud adekvaatselt vastata. Selle nimel tuleb tegutseda. Ja kuidagi nüüd, ma arvan, proua president võiks nagu seda inimestele siis niimoodi katsuda nagu rahulikult ja tasakaalustatult seletada. See oleks nagu tema roll võibolla. Kuidas see konkreetselt välja kukub, võibolla on mõned sõnumid, mis on isegi nagu olulisemad sel hetkel, et eks siis seda president peab ise kaaluma.
1: Näha siis saab. Viimane küsimus tänases saates Rainer Saks. Mis on need 2-3 asja, mis on teie jaoks elus kõige tähtsamad, mille eest te olete nõus võitlema ja mis on teil nagu südames? 2-3 kõige tähtsamat asja elus?
0: No ikkagi, no see oma riik on üks asi ja siis no selle kohal on perekond, omad lapsed, oma lähedased inimesed ja tegelikult ka oma sõbrad. Ma paneks ikkagi sinna perekonnaga täitsa, no ega sõbrad on sama olulised või noh, need, kes on sinu jaoks need kõige lähedased inimesed, et see moodustab ühtse terviku. Nii et jah, ja siis on noh, minu jaoks tõesti oma riik selles mõttes, et ma olen eestlasena sündinud ja ma väga tahan, et minu lapsed saaksid Eestis paremini elada, kui see minu lapsepõlv oli, mitte et mu lapsepõlv oleks olnud nii kohutav. Just nii-öelda igapäevases plaanis mul oli väga tore kodu ja minu elu tingimused olid täiesti normaalsed, ütleme, tänapäeva mõistes indele 3, tolle ja mõistes indele 4+, võibolla polnud häda midagi. Aga see just nimelt see vaimne õhkond ja see okupatsioonivõim oli ikkagi nagu midagi, mida ma ei sooviks küll kunagi, et see Eestisse tagasi tuleks. See väärib nagu pingutamist ja ma isegi see kolmandale kohale ma nagu ei oskagi nagu midagi panna, mida annaks nagu kuidagi moodi võrrelda selle kahe tabureti jalaga või nii-öelda. Kolmas peaks olema, et millegile toetuda, mis see siis võiks olla tervis võibolla minu eas, et see muutub ka päris oluliseks.
1: Jaa, seda iga inimene hakkab ühel hetkel tundma. No aga loodame, hoiame pöialt, tegutseme selle nimel, et need 3 tabureti jalga oleksid meil tugevad kõigil.
0: Mina selles mõttes ikkagi soovin, et Eesti oleks see koht, kus Eestis elavad inimesed saaksid ennast teostada vabalt ja ilma, et et see, et nad tunneksid ennast nagu kuidagi piiratuna ja et siis nad on õnnelikud ja kui nad seal juures teenivad raha, siis las nad teenivad, ärme karista neid sellest.
1: Aitäh, Rainer Saks, selle intervjuest.
0: Palun.
9: Läbilöök.
8: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kütusepuudus ähvardab hindu tõsta. E-piima ühistu sulgeb farmikaupade poe. Nõrk tööturu raport kergitas USA börse. Antalis võib papiirusega Eestis ühineda. Air Baltic koondab Eestis töötajaid. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa kütuseturgu ähvardavad tarneraskused ja hinnatõus, teatas kütusemüüja Circle K. Ettevõtte sõnul on varud väikesed, sest tarnahelad ja rafineerimistehased tõrguvad. Turgu pingestavad Venema ekspordikeeld ja ühendriikide võimalik diislikütuse ekspordipiirang. Energiaettevõtte Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles, et see lööks Euroopat. Euroopa Liidu riigid langetavad makse ja kaaluvad strateegiliste varude kasutamist. Pankrotistunud põllumajandusühistu E-Piim sulgeb Põlva farmikaupade poe. Kauplus lõpetab töö 5. oktoobril ja tegutses ligi 25 aastat. Seal müüdi E-Piima juustu, sööta, aiakaupu ja majapidamistarbeid. Tartu maakohus kuulutas ühistu püsivalt maksejõuetuks 11. septembril. Ajutise halduri hinnangul võis maksejõuetuse põhjustada kahjulik leping Paide juustutehase rajamisel. USA börsid tõusid, sest nõrk töötururaport vähendas intressitõusu ootust. Septembris lisandus majandusse oodatust 3 korda vähem töökohti. Töötuse määr kerkis samal ajal 4,2%. See kahandas kauplejate hinnangul oktoobrikuise intressitõusu tõenäosust 16%. Balti börsides tõusis ainsana Tallinn, langes kinnisvarafirma Arkovara. Prantsuse paberiturustaja Antalis ostab Rootsi kontsernilt papiiruse Kesk- ja Ida-Euroopa äri. Tehing puudutab ka Eestit, kus mõlemal ettevõttel on tütarfirma. Antalise Eesti müügitulu ületab 30 miljonit eurot, papiirus teenis mullu 6 miljonit. Antalise Eesti juht Aivo Vellamäe ütles, et ettevõtted jätkavad praegu eraldi. Võimalik ühinemine sõltub konkurentsiametite loast, tehing peaks lõppema 2027. aasta alguses. Raskustes Läti lennufirma Air Baltic plaanib Eestis koondada kuni 16 töötajat. Ettevõtte põhjendas sammu kulude kärpimise ja väiksema tegevusmahuga. Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe seostas seda baaslennukite vähendamisega. Tema hinnangul ei viita plaan praegu edasistele suurtele kärbetele Tallinnas. Eesti Lennuakadeemia lennuteenuste juht Talvar Tari ütles, et piloodid leiavad tööd Euroopas. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 2-8 graadini. Maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 12 graadi ning Tartus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Pidu, söök, maitsev.
3: Happy! Kus ma peale keiteringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma huidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee.
3: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas vaata elisa.ee/äriklient.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
9: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
10: Tervisetark.
11: Tere! Seekordses Tervisetarga saates räägime sellisest lühikese nimega tervisehädast nagu kokk. Kuigi nimi võiks ju esmakõlt kõlada umbes, et tuleb aurav köök ja soe supp, aga tegelikult on tegemist hoopis kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega. Ja sellest on meile rääkima tulnud täna Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja, kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Ülleta Riidas. Tere!
12: Tere päevast!
11: Ja ennem kui me läheme selle koki juurde, siis miks teist on saanud arst ja miks just kopsud?
12: Arst, ma olen olnud arst nüüd juba 30 aastat. Ja ma, nii kaua kui ma ennast mäletan, ma olen alati teadnud, et arstiks tulebki saada. Et see on tulnud, olnud alati just nagu kõige põnevam, mida teha. Hea on täna tagasi vaadates 30 aasta peale öelda, et see oli kõige valik. Et see on üks põnevaim amet, mida üldse on võimalik pidada. See amet on annud mulle kõik, mida ma soovinud olen. See, et on põnev, et sa õpid lakkamatult, sa teed midagi inimeste heaks, see on teadus, siin on kunsti, seda arsti kunsti osa. Nii et kes siis veel kui mitte arst?
11: Kas teil on perekonnas olnud ka arste, et nagu umbes, et võeti

0: põnev uurida , avastada huvi inimese vastu . ja kuidagi ta sealt kasvas , nii et kedagi , kes oleks näpuga näidanud , et see on see suund , lapsena ei olnud .
1: selge . aga tuleme nüüd nende kopsude juurde . Inimesel ei ole vist ühtegi asja , mida tal päriselt vaja ei ole . No isegi pimesoolt on vaja ja juukseid on ka vist vaja ja nii edasi . Milleks neid kopse vaja on ja miks seda hapnikku üldse inimesel vaja on ?
0: No ilma hapnikuta inimese organism päris kindlasti toime ei tule . ja kui natukene utreeritult öelda , siis võib ju öelda , et ega kopsudel endal on võib-olla hapnikku kõige vähem vaja . See on muidugi liialdus , aga tõesti , kopsud on ju selleks , et see hapnik , mida organism vajab energia tootmiseks , rakud vajavad seda energia tootmiseks , selleks , et see rakkudeni jõuaks , organismini jõuaks , et kõik meie teised organid , meie aju , süda , noh , siin ei saa tõesti , nii nagu te just ütlesite , ühtegi organit välja jätta , et see hapnik sinna jõuaks . ja siin on ka teine pool , ütleme energia tootmine ja hapniku transpordi juures jääb üle ka süsihappegaas , mida tuleb omakorda organismist väljutada . ja vot siin on kopsul ülitähtis osa , kuidas see hapniku transport , süsihappegaasi väljutamine , kuidas see materjal , mida meie rakud energia tootmiseks vajavad , meie organismi jõuab .
1: Energiaks ta ikkagi läheb selle oksüdatsiooni protsessi ja see on see Krebsi tsükkel
0: ja kõik sinna kanti , just nimelt .
1: aga kui me nüüd jääme kopsu juurde , siis kops on põhimõtteliselt lõõts .
0: just .
1: selge , ja lõõts peab töötama .
0: noh , selles mõttes lõõts , eks ju , aga kops on ka , kuidas siis ütleme , kopsu koeosa ehk alveoolid , väike , meil on , eks ju , hingamisteed , mis on trahhea , suured bronhid , väiksemad bronhid , bronhioolid , alveoolid , alveoolid on siis juba nagu see , nagu kuidas seda võib-olla piltlikult ette kujutada , nagu ma ei tea , kangakiht või vildikiht , eks ju , mis peab olema tubli ja terve ja sellest läbi toimub siis , eks ju , hapniku transport verre , nii-öelda ülekandmine , eks ju , verre , sealtkaudu tagasi , nii et siis see õhuke vildikangast , ma visuaalselt kujutan ette , et see , seda niimoodi lihtsam aru saada , sealt läbi imenduma peab siis see hapnik hästi ja vot see on see kopsu osa .
1: kas te nagu kujutate ka omale neid asju niimoodi piltlikult ette või teie jaoks oli ikkagi , et kõigepealt tuli anatoomikum , siis oli pilt selge , ei olnud vaja midagi eraldi , mingeid muid asju , linke luua seal enda jaoks ?
0: oi ei , kindlasti kujutasin ette ja ega jah , seda võib-olla ei olegi nii lihtne vastata , ma usun , et me oleme ka inimestena hästi erinevad , eks ju , kes kujutab omale kuidagi visuaalselt ette ja noh , nii nagu me tekitame seoseid võib-olla millestki arusaamisel , no isegi keelt õppides või keelega , siis noh , kindlasti minul seda , et ma organismi mõttes , noh , üks asi on anatoomia , anatoomikumis õppida , see on selline üsna jah , see on üks osa sellest , aga kindlasti kujutada ette mehhanisme või füsioloogiat , kus midagi imendub , kust , mis midagi edasi transpordib . ja mingi visuaalne osa on seal kindlasti või ettekujutus , jah .
1: kui kops töötab korralikult , nii nagu üldse terve organism töötab korralikult , siis me ju ei tunne seda , me ei taju , me ei saa aru . no aeg-ajalt käib nohuköha , sellest me siin , vähemalt meie kliimavõitmise pääse kuskile , aga kuidas saada aru , et tegelikult on nagu midagi ikka nagu , ei ole ainult nohuköha , vaid on midagi nagu hullemat ?
0: Kui me räägime kopsuhaigustest ja kui me nüüd ikkagi räägime tagasi , me oleme täna , keskendume kokile , eks ju , ja tõesti mina ütlen samuti edaspidi kokk , sest see krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on üks selline pikk lohisev mõiste , kokk on selline hästi suupärane ja kasutatav . aga kroonilise kopsuhaiguse puhul ja , või muutuse puhul kopsus , mis ei ole siis tõesti äge bronhiit , äge haigestumine , äge viirushaigus , tüüpiliselt või esimene asi , mida inimene ise hakkab märkama , on siis tõesti võib-olla selline võhma vähenemine . kopsuhaigustel , kopsuhaigusi on ju väga palju , nende sümptomid on üsna universaalsed .
1: Kopsu ju ei valuta .
0: kops ei valuta, eks ju, teatud kopsuhaigused mingil hetkel annavad valu, aga üldiselt kops ei valuta, aga need sümptomid, mis kopsuhaigustega kaasas käivad, on ju tegelikult nii selle ägeda haiguse sümptomid, mul on köha, mul on hingedus, et nad on nii-öelda mitte spetsiifilised, et nüüd puhtalt selle sümptomi järgi üksinda öelda, et see on see haigus ja kuhu ma ta sihin seal kopsus või ja samasuguseid kaebusi võivad ka südamehaigused anda nii edasi, et nad on mitte spetsiifilised, aga kroonilise kopsuhaiguse puhul tõesti see, mida

0: hakkab inimene, millele peaks tähelepanu pöörama, on võibolla siis füüsilise koormuse taluvuse langus. Et ma kõnni trepist üles ja millegi pärast puhkan juba teisel korrusel, et seda ei ole varem olnud. Mis on hästi tüüpiline on see, et inimesed võibolla, kuna ka krooniline kopsuhaigus, ta ei ole reegne noorte inimeste haigus, et inimesed hakkavad seda kaebust võibolla
1: pealine iseärasus.
0: Just omastama oma vanusele, eks ju. Ja noh, seal tuleb siis olla siis eks ju kriitiline, et seda märgata. Aga jah, ka pikaline köha või koormusel tekib köha, et ütleme need mitte spetsiifilised sümptomid, aga nad jäävad püsima ja tõesti siis see koormuse taluvus on, mis esimesena pihta saab ja mida on esimesena ehk võimalik märgata.
1: See siis on niimoodi, et no ma ei tea, kui vana inimene peab jõudma viiendale korrusele ühe jutiga, see sõltub ilmselt treenitusest, aga ütleme niimoodi, et tuleks muutuda murelikuks, kui ikkagi nagu keskealine ei jõua kolmandale korrusele hästi, tahab hingeldama hakata, aga kui ta jookseb ja hakkab köhima ajama, siis peaks ka nagu tähelepanu
0: pöörama. No, jah, sellist mõõdupuud kindlasti ei ole, eks ju.
1: Sest maraton ju tõmbab meid kõiki
0: just, et nüüd ma olen nii vana ja siis on selline korrus, eks ju. Aga pigem, mida ma tahtsin rõhutada, on see, et on mingi muutus, mis ei ole, eks ju, tavaline. Või siis, kui te tahate, eks ju, ühe vanuse piiri panna või mingi sellise võrdluse, noh, siis ütleme ikkagi selline keskealine inimene ja kui sa võrdled ennast teistega, või ma ei tea, käite kahekesi tavaliselt, eks ju, kõndimas, jooksmas või midagi teete ja üks jõuab rohkem kui teine, eks ju. Noh, võibolla täiskasund inimene ei peagi, et mitte, noh, ütleme, tal on lihtsam ikkagi hinnata ennast. Millegagi ma füüsilises koormuses ma ei tule nii hästi toime kui varem. Et see on võibolla selline vastus sellele küsimusele, et mis on see esimene alarmeerib päris elus ja praktikas. Ja see ei ole mitte Eestis, vaid see on nii-öelda igal pool ja kroonistele kopsuhaigustele omane on see, et jah, lõpuks tagasi vaadates või retrospektiivselt inimesed noh, märkavad küll, et jah, juba siis midagi oli, aga üldse, et see nii-öelda aeg kipub kiiresti eest ära minema, kui ma hakkan midagi märkama ja kui siis päris probleemiga jõuan. Aga kokist rääkides siis jah, et või ma ei tea, et näiteks jääb mingi asi tegemata, sellepärast enam võhma ei ole. Näiteks see sama, et jooksen, aga võt ei käi enam jooksmas. Noh, siis võiks küll mõelda, et miks ma ei käi jooksmas, eks ju, et miks ma enam ei jaksa.
1: Ühesõnaga, kui inimene satub perearsti juurde, perearst ütleb, et tuleme mõõdame su kolesterooli ja siis tegelikult peaks taga rääkima, kui küsib, et aga on veel midagi, ei, kõik minuga on hästi. Aga kõik need sellised märkamised peaks ta tegelikult ära rääkima.
0: Päris kindlasti jah. Ja ega arsti visiidi juurde või ütleme tervisekontrolli juurde ükskõik, mis eriala spetsialist see on. Tegelikult selline hindamine käib päris kindlasti, et kuidas on nii-öelda millega inimene igapäevaselt toime tuleb, kas siin on muutusi, milline on koormustaluvus, see on samamoodi südamaiguste puhul, et ma ütlen, et siin ei saa päris öelda ühtegi terviseseisundid või haigust, mille puhul seda nii-öelda ei ole põhjust küsida või hinnata ja lõpuks, mida me ju küsime ja hindame on ikkagi see, et milline on igapäevane toimetulek, mis on elukvaliteedis, terviseseisukohad, kas elukvaliteedis on muutusi ja sealt võivad hakata tekkima nii-öelda kahtlused ja kõhklused, et aga perearst päris kindlasti, kui te talle seda kurdate, oskab mõne suunava küsimusega jõuda ka selleni, et ei jää märkamata ja avastatakse.
1: Ja teisalt perearst ei peaks piirduma sellega, et oi, minuga on kõik hästi, vaid küsima, et vaata, me oleme siin nüüd neljandal korrusel, et kas sa võtsid selle lifti või treppi või see on natukene nagu küsima.
0: Ja see on see arstikunsti, see on kunsti osa.
1: Just.
0: et me ju tegelikult, noh, nii-öelda, kui arst pärib patsiendid, kuidas ta läheb ja mis toimub, siis me ikkagi nii-öelda küsime alati veidi sihitult, eks ju, et nii-öelda struktureeritult või sihitult meil on nii-öelda on info, millele me tagasisideteks ju vajame või info, mida me korjame ja see ütleme nii nagu kokki puhul see kokki sümptomaatika ei ole noh, nii-öelda väga kokkispetsiifiline, sellised sümptomid on paljude teiste haiguste puhul ka, siis samas noh, nii-öelda kokki kahtlustada või jõuda sinna kahtlusele, et äkki siin foonil siiski on, kuna see haigus ei alga üleöö, ta kulgeb aegamisi, süveneb aegamisi, et kokki kahtlustada nende teatud täpsustavate sihitud küsimustega ei ole väga keeruline. Tuleb lihtsalt, ja ka perearstid teevad seda edukalt ja ladusalt, aga nii nagu igasugune inimesega tegelemine, lihtsalt tuleb võtta aega ja see on meil teine kord noh, kõigi jaoks veel see kõige suurem defitsiit, et lihtsalt jõuaks enda asjade peale mõelda, jõuaks süveneda, siis tuleb ka kokk välja.
1: Me räägime nüüd siin niimoodi kokk ja siis krooniline kopsuhaigus, mis see obstruktiivne seal vahepeal tähendab? Sest krooniline on teada, see on see, et tuleb ära, ei lähe, kops on ka teada.
0: Jah, ta on tõesti, ütleme, see haiguse nimetus on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Heni on teda nüüd juba mõnikend aastat nimetatud. Krooniline on jah see, et see on haigus, mida välja ravida ei saa. Obstruktiivne tähendab seda, et on hingamisteedes, sellel me mõtleme siis eeskätt, eks ju väikseid bronhe ja kopsukude, on õhuvoolu liikumishäire. Ja oma olemuselt on see tõesti see, et mida inimesed teavad ja millest lõpus siis väljendub, on tõesti kopsufunktsiooni langus, aga see, mis seal toimub nii-öelda patofüsioloogiliselt, on siis tõesti, et nendes kõige peenemates hingamisteedes, kui muidu me, eks ju, õhk liigub sisse välja, just nagu passiivselt me ei mõtle selle peale, eks ju, aga obstruktsiooni korral hingamisteedes, väikestes hingamisteedes õhu sisse hingamisel õhk liigub vabalt, aga välja hingamisel tekib takistus ja see on siis obstruktsioon. Selline samasugune muutus või olemuslik sisu on ka näiteks astma korral, mis toimub bronhides, ainult selle vahega, et astma korral võib see olla täiesti pöörduv. Nii-öelda, et on situatsioon olukordi, näiteks ravifoonil või ka ilma ravita, kus hingamisteed siis need kõige peenevad bronhioolid on täiesti adekvaatselt nii-öelda normis ja lahti, aga koki puhul see kopsufunktsiooni langus, mis on tekkinud, õhuvoolu liikumishäire, mis on pöördumatu. Ja ta ajas süveneb pisitasa. Nii et ütleme ikkagi õhu liikumise takistus, ja siis, kui õhk ei saa nii-öelda adekvaatselt välja liikuda, siis tekib seal kopsu koes ja see on nüüd see kõige peenem, see võib-olla selle vildise koe osa. Alveoolid on need hästi tundlik ja kõige peenem struktuur hingamisteedes. Need võivad katki minna. Kopsu kude on, kliiniline mõiste on selles emfüsemaatiline, kopsu kude ei ole terviklik, eks ju, ta ongi juba pihta saanud ja haige, sealt kaudu ei saa seda transporti osa, millest me rääksime õhust ja hapnikust ja õhus süsihappegaasist enam toimuda. Ja võt need on need kroonilised muutused, nagu struktuuri muutuse kahjustus juba.
1: Ühesõnaga, kui seda nüüd torudena ette kujutada ventilatsiooni torudena, siis tekib sinna järsku tagasi löögi klapp ja siis kui õhk ikkagi läbi pressib, läheb see kõik seal pilbasteks.
0: Jah, ütleme niimoodi, just, et ühes suunas ta liigub sellise võib-olla suure valendikuga, eks ju, tagasi liikudes tekib tal valendik läheb ahtamaks, noh, nagu kui me räägime torudest päris, eks ju, ei saa selliselt tagasi, ta jääb sinna kuhugi nii-öelda kopsu sinna nii-öelda allapule paigale või, ja tõesti lõhub siis seda kopsu koe alveolaarset osa, mis on see kõige peenem osa. Ja võt see on see koht, mida näiteks kui te enne küsite, et kuidas neid asju näha või kujutada, siis see on asi, mida visuaalselt on võimalik ette kujutada. Ja noh, mina püüan ka patsientide niimoodi selgitada ja siis on sest lihtsam aru saada, ma arvan.
1: Ja miks see tekib niimoodi ikkagi?
0: Sellepärast, et tegema...
1: Inimene suitsetab ja, sellepärast.
0: Jah, no ütleme, peab toimuma mingi kahjustus, eks ju. Koki puhul see kõige olulisem tegevur, miks see selline krooniline tegemist on kroonilise põletikulse protsessiga seal samas hingamisteedes.
1: Tekib see armistumine ja kõik nii edasi?
0: Noh, armistumine läheb natukene aega, aga ütleme, kopsud ja hingamisteed on ju avatud organiks ju. Kõik, mida me sisse hingame, kõik avaldab mõju sellele väga tundlikule organile ja koele, mis on see sama hingamisteed, hingamisteede limaskest, kui selles sisse hingatavas õhus on kahjulikud ained. Arenenud ühiskonnas on koki põhjusena ja see kõige, nii-öelda kõige enamat mõju omaldav kahjulik aine on tõesti tubakasuits, mida hingatakse sisse. Ja selle on see siis tubakasuits või see on need on keskkonnatolmud, tööstuslikud kemikaalid, passiivne suitsetamine, mis iganes põlemis ütleme kaasid.
1: Kas ka need uued alternatiivsed tubakutooted või seda veel ei teata?
0: Sellest saame hiljem rääkida, aga seal tubaka põlemist ei toimu, eks ju. Seal on teised mehanismid, sellest me võime ka rääkida. Aga nüüd vastusena sellele küsimusele, et mis seal toimub, siis need sisse hingatud kahjulikud osakesed põhjustavad seal hingamisteedes põletikulist reaktsiooni. Ja võt see on nüüd siis nii-öelda lükatakse käima või lülitatakse sisse teatud kroonilise põletiku protsess, mis tekitab siis seal tõesti hingamisteede seinas, limas, kestas teatud siis juba struktuuri muutusi ja selliselt tõesti, et sinna tekib selline muutus, kus õhuliikumine nii-öelda ühes suunas on lihtsam ja teises suunas raskem. Ja võt see on nüüd see krooniline muutus, see on see kahjustus, mis sinna on rakendatud ja kui vastata teie sellel teisele küsimusele, et mis toimub nendes uutes, eks ju siis, nikotiini toodetega. Et kui me räägime nüüd tõesti e-sigaretidest või veipidest, siis seal ei toimu, seal ei ole tegemist tubaka põletamisega, eks ju?
1: Sealt tuleb metsikult auru vahel ja see lõhnab päris vängelt vahel.
0: Ja ta lõhnab vängelt, seal tuleb aur, aga see ei ole veeaur, mis sealt tuleb. See on ka selline võib-olla selline vale arusaamine, et see on ainult veeaur, mida ma sisse hingan. Aga e-sigarettides on sees lahus ja ütleme elektroonika seade, mis seal siis lisaks on, eks ju, ta on elektroonika seade väike, kuumutab seda lahust, mida siis hingatakse sisse. See lahus sisaldab suures osas nikotiini, eks ju, aga seal ei toimu mitte sellist põlemisprotsessi, nagu on sigaretis tubakas põleb, eks ju, vaid seal kuumutatakse seda vedelikku, seal vedelikus on palju lisahaineid ja kemikaale, seal vedelikus on sageli ja väga palju ka maitseaineid, sest nikotiin üksi on väga ebameeldivalt maitsev, kui seda lihtsalt aurustada, siis selle peitmiseks kasutatakse väga tugevaid kemikaale või teisi aineid ja nüüd, kui seda kuumutatakse ja seda hingab hingamiste sisse või see satub hingamiste pinnale, siis see on samuti kahjulik. Tema kahjulikkuse, see nii-öelda patogeneese mõjud on veidi teissugused kui tubaka põletamisel, aga kasulik ta mitte kuidagi ei ole. Et siin võib natuke endale ette kujutada võib-olla seda, et kui ikkagi minna ehituspoes kemikaali riiuli juurde, siis kas me tahame seda sisse hingata ja kahjuks tegelikult neid, kui me tubaka põletamine ja selle mõju organismile ja seda me teame ju nii-öelda aastasadu, aastakümneid on uuritud, me teame, mis protsess seda põhjustab. Me nende uute nikotiini toodete puhul jah teame, et see reaktsioon on veidi teine, kasulikku seal kahjuks midagi ei ole, et kahjulikud toimed on võib-olla veidi teises suunas teiste tulemitega, aga ei ole meil samas ka täna öelda, nii-öelda, et kuidas see näeb välja, kui seda on tehtud 30-40 aastat, mida ta siis kopsus põhjustab, nii et ütleme, ei tahaks seda riski võtta, et olla selline katselabor ja proovida.
1: Ja kas tekib see koks siis põhimõtteliselt kõigil suitsetajatel? No kõigil on ju organism ikkagi õrn ja tundlik ja või on ikkagi mõni selline, kes ei jää külge. Ei teki seda põletiku sellisel kui?
0: Tekib muidugi jah erineval viisil või ütleme, et on, kes on juba tundlikum, aga me ei räägi pigem mitte tundlikum, vaid me räägin, kelle on geneetiline eelsoodus. Ja kui me alustasime sellest, et jah, enamasti on kokki põhjuseks, ütleme, arenud riikides 70% juhtudes tõesti, eks ju sigareti suitsetamine, arenguriikides, kus enam on, kuni sinna maani, et võib-olla toitugi kodus tehakse elaval tulele, eks ju, suitsuja tahmases, eks ju, et on neid teisi põlemisi ja keskkonnasaasteid ja asju rohkem, eks ju, et seal ka mitte suitsetajal on kokki risk, eks ju, kõrgem. Igal juhul kokki kujunemis mängib riskiga, eks ju, passiivne suitsetamine, aga lisaks ka tõesti see, et milline on geneetiline eelsoodumus, nii-öelda, kellel on siis see kops. See ei kõla õieti, aga selgitada seda läbi selle saab, nii-öelda, kellel on tundlikum ja nõrgem kops, eks üks asi, aga lisaks veel, mis on oluline ja millest me nii-öelda teame üha rohkem, on tõesti see, et ka need haigused ja see, kuidas on mõjutatud kops oma arengus lapseeas ja ka looteeas, eks ju, et nii nagu see kops on meil avatud süsteem, eks ju, kõigele välisele, siis kops meil nii-öelda pihta saab või kops on võimalik kahjustada, eks ju, läbi elu. Siis need faktorid, ka näiteks viirused, mida väike lapsena põetakse, võivad kopsu mõjutada selliselt, et hiljem ta on vastuvõtlikum ja tal, kui ta siis näiteks hakkab suitsetama või lapse ja lapseeas allergia ja astmaga lastel, kes hiljem näiteks hakkab suitsetama, siis temal see risk kokki kujunemiseks on oluliselt kõrgem. Nii et seal on, see on nagu väga mitmepalgeline ja mõjureid on enam. Päris see nüüd niimoodi ei ole, et on inimesi, kellele suits üldse mingit mõju ja avalda. See on selline hea
1: enesepettus.
0: Jah, just, et selles on oma jagu sellist enesepettust, sest kunagi keegi kuskil kindlasti oli, kes üldse pihta ei saanud, eks ju.
1: Ja see elas 99 ja enda eluaastani.
0: Just, jah, ka kokiga on võimalik nii kaua elada, aga ka kroonise haigusega ja ka kokiga on võimalik nii kaua elada, aga ka elukvaliteedis võib vahe olla.
1: Ja. Aga nüüd meil ongi aeg teha juba väike paus. Seekordses tervise targa saates räägime sellisest kopsuhaigusest nagu kokk ja selleks on saatesse tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Violetta Riidas.
2: Tervise tark. Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
3: Lao mure lagedale.
4: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
6: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.
2: Tervise tark.
1: Jätkame tervise targa saatega. Seekord räägime sellisest haigusest nagu kokk ja selleks on saatesse tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Mina olen Violetta Riidas. Saate esimeses pooles me rääkisime, mida see kokk endast kujutab ja rääkisime ka sellest, milleks inimesel üldse õhku ehk hapniku vaja on ja sellest kopsu funktsioonist püüdsime pisut ette kujutada, milline ta välja näeb. Ja nüüd jõuaks siis sellise asja juurde, et palju Eestis üldse kokkihaigeid on ja kas nad jõuavad oma diagnoosini õigel ajal või millal see õige aeg üldse on?
0: Ja kokki puhul on hästi tüüpiline, et kokki patsient jõuab arsti juurde reeglina pigem veidi hiljem kui varem. Sellel haigusel on tõesti omane see, et arsti juurde jõudes on ta juba üsna niimoodi välja kujunenud haigus. Just selle sama tõttu, nagu me algselt rääksime, et ta niimoodi hakkab ennast sisse seadma pisitasa või ka see sama, eks ju, esimesed märkamised koormustaluvuse langusest, organism siiski adapteerub ja tolereerib seda päris kaua. Kui palju nüüd kokki patsiente on, et nad on aladiagnoositud, siis ka siin me ei ole Eestis mitte väga originaalsed, vaid nii on ta igal pool maailmas samuti. Eestis ei ole väga häid kokki levimuse andmeid, millele täna toetuda. On üks hinnang või üks number, mida on välja öeldud, et võib-olla see on 25 000 patsienti, samas näiteks kui võtta on siin seda nii-öelda mõõdetud ja hinnatud, et kui vaadata puhtalt selle järgi, et kui palju on inimestele kokki ravimeid, eks ju nii-öelda retseptuuri andmete või riiklike andmete järgi võtta, siis oleks need just nagu kaks korda vähem, Samas on tehtud ka levimisuuringuid, kus me mõni ütleme ja oleme ka seda erialaselsiga eks ju uurinud ja teatud uuringutele tuginendus olnud, aga et võibolla neid on hoopis 90 kuni 100 000. Nii et väga häid andmeid selleks ei ole, aga neid patsiente on päris palju ja kokki puhul tõesti see leitud nii-öelda jääme veepealne osa on alati väiksem kui seal veeme alune.
1: Palju teil on kokki patsiente ja võrreldes ülejäänud teiste patsientidega?
0: Kopsuarstina pulmonoloogiliste patsientide hulgas kokki patsiente on kindlasti ka vist kenad pooled on või?
1: Okei.
0: Okay. Just.
1: Aga te ütlete, et jõutakse diagnoosi nii hilja, järelikult on ka selle lähedasel perekonna liikmel nagu oma selline märkav roll äkki, et mis on need asjad, et noh, kui ikkagi elukaasasel hakkab juba hing vilisema sees, siis ilmselt on juba vist juba päris halvasti asjad või?
0: Noh, kui märgatakse kõrval jah, teise inimese juba vilistamist hingamises, siis on põhjus seda märgata ja tõesti tähelepanu pöörata. Kui ütleme, minu unistus kopsuarstina on tegelikult see, et me tõesti üks asi ei pea ootama väljendunud sümptomaatikatega märkamist, aga nii nagu me teeme tegelikult ju screeningu ehk märkamisprogramme, eks ju tõsistel kroonistel haigustel nii mõnelgi teisel juhul, siis minu mõelest siis kokihaigus on tõesti ka üks selline, mille puhul me teame, mis need kriteeriumid võiks olla, kelle puhul juba kahtlustada ja sealt kahtlustusest ütleme diagnoosi kinnitamine läbi siis kopsufunktsiooni uuringut ei ole sugugi eks ju keeruline, aga kui me võtame nii-öelda hästi lihtsustatud, eks ju, et meil on nooremas keskes inimene, 45-aastane inimene, suitsetaja, kes on suitsetanud juba 10 pakka aastat.
1: 10 pakka aastat oli siis, et
0: päevas 10 aastat, eks ju. Mm-hmm. Ja pool pakki päevas 20 aastat on ka 10 pakka aastat. See selline 10 pakka aasta piir, selline vanus võibolla plus 35, plus 40, aga suitsetamise staaž, siis kopsuarstina ma ütlen, et ei pea isegi ootama, kas tal on sümptomaatikat või enam täiendava sümptomaatika kohta võibolla küsimata, võiks tegelikult hinnata selle inimese kopsufunktsiooni, sest kopsufunktsiooni näitajates leiab kokki päris ilusti üles ja mis see minu kopsuarsti unistus on, nagu ma alustasin, on see, et nii nagu meil täna rutiinses tervisekontrollis on, eks ju, meil on see sama kolesterooli mõõtmine, nagu te mainisite, tehakse südame EKG-d, eks ju, tehakse mingi aja tagant kopsuröntgen pilti, kokk muide röntgenist välja ei paista väga pikka aega, see diagnoosimiseks ei aita, siis kopsufunktsiooni mõõtmine ja hindamine võiks olla üks täiesti selline rutiinne tervise jälgimise paketi osa.
1: See on see puhumine.
0: See on see puhumistest, just. See puhumine, mis näitab just ära selline, milline on inimese kopsumaht ja kuidas toimib see sama õhuvoolu liikumine. Kas selles õhuvoolu liikumises on mingit takistust, mis on siis kokile ja astmale tüüpiline ja astma puhul on siis teatud nüansid seal.
1: Kuidas patsient teieni jõuab? Perearst saadab?
0: Täna eriarsti nii jõuab muidugi patsient läbi perearsti, noh, haiglatööd tehes jõuavad nad ka erakorraliselt ja haiglasse, aga ka eeskätt muidugi läbi perearsti ja sealsete siis märkamiste.
1: Mm-hmm. Et kõigepealt on e-konsultatsioon, siis inimene saadetakse, ei saab sul ukse peal. Mis te teete taga? Vaatate teda?
0: Ma vaatan kindlasti. Ma teen suuga lahti, me ikka suhtleme. Ja, no ütleme, perearst saadab kopsuarstile siis võimaliku näiteks kokid, noh, perearstil ka tekib alati diagnoosi kahtlus, eks ju. Ta saadab mingil põhjusel, seal on võibolla.
1: Kas tema võib ise ka diagnoosi välja panna?
0: Aika võib, absoluutselt, ja. Lihtsalt kokki diagnoosimiseks ei ole kuidagi täna selles mõttes piiratud, et kokki diagnoosi tohibki teha ainult üks arst või teine arst, ka nefroloog ja südamarst tohivad kokki diagnoosi teha, nii nagu mina tohin ka neerupuudulikust diagnooside kopsuarstina. Aga kopsuarstil ehk eerarsti vastuvõtule saates, perearst saadab ta mingi hingamiste haiguse kahtlusega, see võib tähendada ka diferentsiaaldiagnostikat, eks ju, võibolla seal hiljem ilmneb hoopis mingi muu haigus, aga tal on selleks ju põhjendatud kahtlus mingite sümptomite alusel. Väga paljudel juhtudel täna juba ja see ongi väga hästi, on perearst teinud juba ka kopsufunktsiooni uuringu, mis on siis seda kahtlus kas kinnitanud või jätnud tegi asjad lahtiseks. Ja siis me sealt ju edasi uurimegi, eks ju, sinna juurde käib teatud uuringute pakett tõesti, kus hinnatakse ka teatud näitajaid vereanalüüsis, see sama kopsupildile vaadatakse otsa, sest sellist erinevaid haigusi, mis sellise mitte spetsiifilise sarnase sümptomaatika puhul võib olla kopsuhaigused ja veel nii mõnedki muud on rohkem.
1: Mm-hmm. Et selliseid torkivaid analüüse on ainult pereanalüüsid, ma saan aru. Ülejäänud on kõik sellised pildistamised ja vaatamised, kuulamised,
0: pildistamised, vaatamised, puhumised. Noh, torkamisi on jah, ütletud vereanalüüs torkamine, samas näiteks vereanalüüs minu mõelest ja ka patsientide jaoks ei ole sugugi nii hirmutav, ega ka koormav, kui näiteks sellisama kopsufunktsiooni hinda, muidugi ei ole seal midagi valusat, eks ju, aga seal on ikkagi pingutust, et see okay. patsiendi poolne pingutus on seal päris suur, sest seal me, see ei ole nagu selline normaalne hingamine. Diagnostika meetodina või uuringuna kopsu spirograafia siis teostamine on keerukam kui, kui vereanalüüs.
1: Selge. No inimene tahab ju uksest sisse tulles teada.
0: Aiget me ei tee.
1: Aiget ei tee. See on kõige tähtsam.
0: Ja lahked oleme ka.
1: Ai see. Kus üles ma pean ütlema, et just on väga toredad.
0: Sest meile meeldib inimestega töötada. Just. Et ilma selle, et arsti ametit ja pidada ei saa. Ja ei ole arstina nagu, nagu toredamat asja on see, kui tegelikult neid samu asju selgitades inimesele, sa näed, et ta saabki sellest aru ja mõtleb kaasa, et see on see selline eduelamus arstile.
1: Kokku, mis selline haigus, et kui see diagnoos pannakse, siis seda šoki hetke vist ei teki, et inimesel tuleb blokk ette, ta ei kuule ega ei näe üldse enam mitte midagi.
0: No see ei ole jah, nii-öelda, no kui me ütleme, mis inimesteks ju kõige rohkem ehmatab ja mida ta kardab on, siis tõesti üks, et pahaloomuliste haiguse, eks ju, diagnoosid ja nii edasi. Koki puhul see muidugi niimoodi ei ole, et keegi šokki ei lähe, aga selgitust on igal juhul vaja. Ja võibolla selle selgituse juures kõige olulisem ongi see, et noh, sisuliselt samad asjad, millest me teil täna rääkisime, eks ju, mis see on, kuidas see tekib, siis see, et see on krooniline haigus, eks ju, et sellega nüüd tulebki hakata tegelema. Selle tegelemise eesmärk on ju see, et haigus, mis on jah, krooniline, ega ei saa kuidagi võtta ka maha inimesel kohest, noh, nüüd tõed, et on krooniline haigus, see on nüüd, kas see on surmani? No vastus on muidugi, jah, see on surmani, aga kuidas sinna surmani liikuda ja jõuda, kui siin nii-öelda huumoriga öelda, on väga palju erinevaid viise. Ka selle haigusega koos kulgedes, et seda on võimalik mõjutada väga palju, milline on see elu sinna surmani ehk elukvaliteet koos selle haigusega ja seal, nii nagu minul arstina on oma roll, siis inimesel endal on ju veel suurem roll. Nii et ütleme, seda selgitust ja see ei sünni, see teadmine ja arusaamine sünnib igal ühel eri ajal, eri kiirusega ja kindlasti on selleks vaja nii-öelda võibolla ka mitme arsti pingutust ja selle sama perearsti pingutust ja selgitust ja kui inimesed võtavad selle omaks ja saavad hästi aru, mis toimub, siis nad töötavad hästi kaasa ja see ongi see parim, mida me tulemuses saame tahta.
1: Ma saan aru, et kuna kokk on selline haigus, millest ei ole võimalik paraneda, ta ei hakka, noh, mingilgi moel, ta ei ole nagu tagasi pöörata. Mm-hmm. See tähendab seda, et ka see ravi tuleks ju hakata kohe saama. Või on seal niimoodi, et ma veel 2 kuud mõtlen, palju selle ajaga see hullemaks mm-hmm. võib minna või on see ikkagi nagu veel selline leebe aeg?
0: Ei kokki puhul, noh, 2 kuuga ei muutu aeglaselt kulge haigus, siis 2 kuuga muidugi midagi muutu, 2 aastaga muutub, aga pole absoluutselt ühtegi põhjust, miks mitte kokk. Kui on juba muutused on ju olemas, et kinnitatud nii-öelda diagnoos on olemas, haigus on olemas, siis ravima tuleb seda hakata tõesti kohe. Ja mida ravi suudab teha, on tõesti see, et ta haigust, mis on krooniline ja progresseerub, et ta aeglustab selle kulgemise kiirust, eks ju.
1: Progressiooni aga ta seisma ei pane.
0: No päris seisma ei pane, okay. eks ju, see on juba raske öelda, et kelle, no et jah, päris seisma ei pane, nii ei saa öelda, aga ta ütleme, kulgeb aeglasemalt, süveneb aeglasemalt. Ja millest on veel üritähtis aru saada on see, et nii nagu see, mida teevad ravimid ja kokki puhul need alustatakse eeskätt on siis tõesti inhalaatorid, siis hingatavad ravimid, siis sama tähtsad kui ravimid ja võibolla isegi tähtsamad on see, et kui see põhifaktor on ikkagi suitsetamine, siis suitsetamisest loobumine on tõesti sama tähtis. Ja ka selle nimel, see ei sünni ka, eks see pruugi alati lihtne olla, ka selle nimel tuleb vaeva näha. Nii et see on selline kompleksne tegevus ja mitme poolne pingutus, eks ju, inimese enda sajal ulvas.
1: Et siis, et kui jälle piltlikuks minna, siis on nagu ütleme, et kui nüüd autoga mäest alla sõita, et kas sa sõidad nagu vabakäiguga või sõidad sa esimese käiguga?
0: Jah, see on nagu, mina olen kasutanud seda, et see on nagu kelgumägi ja kirjeldan seda ka patsientidele, et kas sa paned sellisest järsust kelgunõlvast alla näuhti.
1: Sööstlaskujana.
0: Või lähed sellist lauget laskumist ja kurvi. Siis seda on võimalik teha ja noh, nii-öelda või siis öelda läbi seda selle, et see kopsufunktsiooni halvenemine selle haigusega, eks ju, läheb edasi, see toimub, et kas see kopsufunktsiooni halvenemine on aeglasem või kiirem ja mis on üliolulised koki puhul, millega me nii-öelda esimese ravi alustades esimesest päevast kohe tegeleme, on vältida koki ägenemisi. Sest ägenemised, nii-öelda sellised ägedad situatsioonid selles haiguse kulus, on samuti täiesti sisse kirjutatud sellesse haiguse kulgu endasse. Ja mida me saame mõjutada siis oma tegevusega ja patsient saab mõjutada on seda, et kui nii-öelda tõsised need ägenemised on, ma mõnikord ütlen patsientil või me piltlikult tegeleme sellega, et see ägenemine igal juhul tuleb. Aga kas see tuleb varem või hiljem, sellega me tegeleme praegu. Ja et mida hiljem ta tuleb, seda hiljem tuleb järgmine ägenemine, mida kergem see ägenemine on, tullakse sellest välja. Iga ägenemise järel kokki puhul on teada, et päris eelmisele tasemele nii-öelda tagasi ei taastu organism, eks ju. Nii-öelda, et nagu iga, et ägenemise...
1: See on nagu platoo pealt niimoodi.
0: Mine. Just, et ägenemise puhul ei ole enam see selline nõlv, eks ju, vaid seal on võibolla tõesti aste allapoole, kui see on tõsine raske ägenemine. Nii-öelda, noh, eesmärgiks, me ju ravi eesmärgiks seame selle, et oleks võimalikult vähe ägenemisi või nad jääksid võimalikult kaugele ja see annab siis selle progressiooni, eks ju, aeglustumise, ehk siis elukvaliteedi püsimise, selle võhma püsimise, füüsiliselt toimetuleku ja nii edasi. Et selle haigusega, millega inimesed elavad aasta kümneid, tahavadki kõik saada 99-aastaseks ja saavad, aga kuidas sa elad, see saab olla väga erinev sõltuvalt sellest käitumisest.
1: Mis asi see ägenemine on?
0: Ägenemine on tõesti selline äge situatsioon selle haiguse kulus, kus sümptomaatika süveneb, kus tõesti tekib võibolla rohkelt köha, see hingeldus süveneb, tekib rögaeritust, võib tekida palavik, noh niuke infektsioon sinna, bakteriaalne infektsioon lisaks.
1: Aga seda ei ole võimalik asja ajada lihtsalt, et tuleb sügis ja sain grippi jälle. No kõik asjad on ju grippid nagu nii. Ja.
0: No need on viirused, seal hulgas ka grippid, eks ju, et viirus võib olla või nii nagu ütleme... Kõik põeme neid sügisesi tattõbesid, mis kohe kohal on, eks ju, seal hulgas ka viirusi. Kui terve inimene ilma kokkihaiguseta põeb selle läbi, eks ju, põeb selle kergelt läbi, raputab ennast läbi edasi, siis kokkipatsiendil võib, nii-öelda see viirus käib samamoodi ette, aga viirus vallandab ägenemise.
1: Nii-öelda ta on nagu tüsistus.
0: Just, et ta võib nii-öelda sellest viirusest saada võib-olla kopsupõletik, bakteriaalne seal bronhiit, nii-öelda, et ta põeb seda palju raskemalt, ja võib saada viiruse tüsistused.
1: Nii et nemad peavad ennast kindlasti vaktsineerima igasuguste grippide, covidite asjade vastu.
0: Kokkipatsient kindlasti nii nagu ütleme krooniliste haigustega patsientid üldse, eks ju absoluutselt grippivaktsiin on selline must be, mis varsti jälle kohal on ja see tegelikult puudutab meid kõiki, eks ju, aga covidi, aga ka pneumokokk, eks ju, streptokokk, mis on kõige, streptokokkus pneumoonia, ehk pneumokokk, mis on kõige levinum, eks ju, respiratoorsete infektsioonide
1: see,
0: tekitaja.
1: Kopsupõletiku tekitaja
0: no just,
1: pärast.
0: Just, mm-hmm. just, et ära hoida neid ägeda nakkuse järgseid tüsistusi ja seda me tõesti igal hooajal ka näeme, eks ju, et sellist ka siis võib ütleme see kokkipatsient põeb neid viirusi või põdeda oluliselt kergemini ilma tüsistusteta, ilma haiglasse sattumiseta on see, mida me tegelikult saame hästi hinnata ja näeme, et efekt on.
1: Neile vist on tasuta ka need vaktsiinid.
0: Just.
1: Ei ole ka vaja seda muretseda, et kalliks läheb.
0: Ja.
1: Kas pneumokokk on ka tasuta neile?
0: Või on. Diagnoosiga ja sellega, jah.
1: Kui organism hakkab nässu minema, siis hakkavad ju teised asjad ka kannatama. Et kas see mõjutab ka südant ja ma ei tea, vaimset tervist, mida iganes? Mm-hmm.
0: Absoluutselt, jah. Et võibolla esiteks see, et kui me suitsetamine kui koki peamine riskifaktor on tegelikult riskifaktoriks ju ka ateroskleroosile, südamehaigustele nii öelda, et üks põhjus, mitu eks ju tagajärge. Mulle kopsuarstina meeldib mõnikord öelda, et kokku on oppis südamehaigus. Mm-hmm. Sellepärast, et näiteks ütleme koki ägenemine mõjutab ka südamehaigusi. Noh, inimene on tervikorganism, eks ju. Nii nagu ma kopsuarstina ei saa ka, pean ikka sealt kopsust natuke kaugemale ja inimest üldiselt vaatlema, siis jah, kui seal ka ma mõnikord ütlen patsientidele, et vaadake, et see kops ja süda on seal rinnakasti sees üksiti, eks ju, nii tihedalt koos, kui ühel on raske, on teisel ka raske.
1: No neil on ju see väike vereringe ka veel vahel.
0: Seal hulgas, eks ju, ja vereringe ja hapnikuvarustus, mida hirmsasti süda vajab, eks ju, kui hapnikuvarustus ja kops on kefa, siis on südamele ülekoormus ja nii edasi, et noh, me väga ei saa organismis ühtegi organist teisest eks eraldada, aga see, et kokiga käib kaasas ka tõesti sellist, et noh, nii-öelda nagu ütleme, krooniliste haigustega patsient, eks ju, et koki niisugused kaasuvad haigused on sageli ka teised, eks ju, mis te võib-olla hingamisteede haigused, uneapnoed on, eks ju, kehakaalu probleemid, südamehaigused, nii-öelda, et inimesed, noh, me kunagi ei saa ka selle seda koki patsienti vaatata üksinda ühe haigusega, ühe organipatoloogiana.
1: Ma tuli see ägenemise asi veel korra meelde, et kui see ägenemine tuleb, siis ju tegelikult see patsienti või see inimene, kelle see haigus on, ta teab, kuidas käituda. Tal on need inhalaatorid asjad kõik kodus.
0: Ta peab teadma, just.
1: Ja siis ta jookseb arsti juurde ka. Mm-hmm. Kas perearsti juurde või eriarsti juurde?
0: Kõige tähtsam on see, et enne kui ta kuugi jookseb, ta teeb midagi. Mm-hmm. Et ja see sama, mis te just ütlesite, eks ju, et koki patsiendil peab alati olema oma nii-öelda plaan B, oma ägenemise plaan, eks ju, oma plaan B selleks juhus, kui tekib ägenemine ja seal esimeses valikus tema puhul on tõesti see, ta teab, mida ta teeb oma inhalaatoritega, ehk tõstab teatud ravimite doose, eks ju, et saada nii-öelda haigus nii-öelda stabiilseks tagasi. Järgmine samm on tõesti, kui ta sellega toime ei tule, saab teda aidata peretohtel, kui sinna lisanduvad tõesti siis ägenemise puhul sellised võib-olla palavik, infektsioon, tüsistused, eks ju lisaks, siis tegeleb sellega perearst edasi. Noh, ütleme, mida kiiremini patsient selle enne jooksma hakkamist ise mingid korrektsioonid ja muutusid teeb, see vähem tõenäoline, et üldse ka kugi jooksma.
1: Ja teine asi, ta vist ei jookse üldse sellel hetkel.
0: Ja ta ei jookse. Päriselt ta ei jookse tõesti, aga tõesti teda saab aidata siis perearst, aidata kopsuarst. Noh, mis on ka selge, on see, et tõesti minul kopsuarstina või erialakeskuses, eks ju, kõige raskemad kokipatsiendid või kopsupatsid on tõesti püsivalt nii-öelda meie vaate väljas. Ja tal on võimalus, kui tõesti raske ägenemise korral, meil on, eks ju, kopsuõde, kuidas me neid haigeid jälgime, tal on võimalus, eks ju, pöörduda, me ise neid võib-olla nad on koduse juba võib-olla hapnikravihaiged, ventilaatori abi vajavad, eks ju, et nad on meil nii-öelda vaateväljas ja siis koma ägenemistega liigud keskuskaudu, aga selline keskmine, või ma ei taha öelda keskmine, sest patsient ei ole olemas, aga kergem koki patsient ongi perearsti vaateväljas, noh, nii nagu ka teiste krooniliste haigustega ja siis muidugi ta liigub vajadusel, saab kontakti oma pereaega ja perearstiga, kui selle ägenemisega on vaja tegeleda, aga ägenemised on jah üks selline nagu oluline verstapost või see ägenemiste arv tegelikult defineerib ka selle haiguse raskuse. Me tegelikult hindame, noh nii nagu igal haigusel on teatud raskusastmed, siis koki puhul see haiguse raskuse hindamine, üle mille me siis näiteks ravivalikuid teeme, eks ju, või ravisuundasid midagi lisame või ära võtame, käib tegelikult läbi ägenemiste arvu ja noh, neid me saame alati retrospektiivselt hinnata, eks ju, et mitu ägenemist viimasel 12 kuu jooksul näiteks
1: Panju
0: oli.
1: Peab olema siis 1, 5, 10.
0: Ägenemisi aasta jooksul 2 sellist kodust, millega hakkama saab, on juba sage ägeneja, seda on juba palju, või siis üks tõsine, millega inimene näiteks satub haiglasse, nii et neid ei ole 10 ega 15, eks ju. Et juba selline patsient on sage ägeneja ja selles raskusastme juures me hindame kahte asja, nii-öelda sümptomite rohkus ja ägenemist arv ja seal tekib siis, seal on teatud nii-öelda 3-4 punkti klassifikatsioon, aga tõesti ägenemisi, see ei ole nii nagu nohu, et mul on 10-15 korda aastas, eks ju, et juba selline, et mul on olnud möödunud aastal, eks ju, kord 2 sellist ägenemist, see on juba alarmeeriv, see juba tähendab, et midagi tuleb ette võtta, midagi tuleb ravis ette võtta, tuleb olla selles osas tähelepanelik, sest teine asi, mida ma kopsuarstina nagu rõhutada pean vajalikuks on tõesti see, et nii nagu ka teie, eks ju, mitu korda küsid selles, et, no, et millal ma jõuan õigel ajal, et haigus saaks üles leitud, eks ju, see on suur probleem. Aga teine ka see, et kui on koki ravi on ajas muutuv, et ei ole see, et ma olen kunagi selle ravi saanud, seda inhalaatorit ma kasutan, mul on ju kõik hästi, siis ravi tuleb, peab ajas muutma. Noh, progresseeruva edasi kulgeva haiguse puhul pigem eks ju lisama. Meil on täna väga head ravivõimalused ja olemas, aga et ei jääks nagu seda, ei jääks sinna kinni või mugavusse, et mul ongi selline haigus, mida on välja ei ravi, mul ongi püsivalt sümptomeid, mul on ju ravi peal, nii-öelda ei tohi neid ootusiga liiga madalaks jätta.
1: Arstid on kõik väga uudishimulikud, nad loevad kogu aeg teadusartikleid. Kuidas siis tundub, et kas on oodata ka mõnda sellist ravimit, mis tuleb läbimurdega, et noh, kopsuvist taastada päris ei saa, aga noh, et paneb seisma selle ja edasi on elu suurepärane?
0: Jaa, ravimid arenevad tõesti ja nii nagu see kõige ägeda, mis selle ameti juures on tegelikult see, et tõesti sa kunagi ei jää seisma ja teadmised jää seisma ja asju tuleb juurde ja kopsuhaiguste ravis ja sealhulgas kokiravis küll, kui ma mõtlen tänane päev võrreldes isegi 10 aasta tagusega, mis ei ole nii ammune aeg, on oluliselt ravivõimalused paranenud ja seda me näeme ka tõesti nendes samanseks ravitulemustes. Mis on siis nii-öelda ravimõttes selline kõige uuem või kaasaegnem teema on tõesti nii-öelda bioloogilised ravimid?
1: Ma just vaikselt mõtlesin, et äkki tulevad ikka need tüvirakud, mis ehitavad kõik kopsu uuesti üles.
0: Seda veel ei paista, just. Mm-hmm. Aga enne seda on meil veel valikud ja ilusaid arenguid, et mis on tõesti bioloogilised ravimid. Ja noh, täna on ju paljudes valdkondades, eks ju bioloogilised ravimid tegelikult oma nagu esmast käiku alustid hoopis reumatoloogias. Täna meil on astma korral, eks ju täiesti bioloogilised ravimid olemas. Neil on oma, eks ju mehanism, kus kaudu nad toimivad kopsu kahel sellel haiguse puhul on palju sarnast ja palju erinevast, siis ütleme järgmine selline uuem samm ja ka ehk ravivõimal, mida me väga ootame, et saaks kätte saada võimal, noh, ravivõimalus saaks kätte saadavaks ka Eesti patsientidele või saaks näidustuse ja on tõesti bioloogilised ravimid kokki patsientidele ja nende eesmärk on siis samuti nüüd stabiliseerida haigust. Tagasi nad kopsu ei ehita, eks ju, aga nad seda põletikulist protsessi, millel on teatud, eks ju, tunnused, me nimetame neid, noh, nii-öelda haigusel on erinevad fenotüübid, kellelt mis nägu kokk on, eks ju, või mis nägu astma on astma puhul, siis teatud fenotüüp või teatud tüüp kokki patsiente reageerivad hästi bioloogilistele ravimitele, mis siis stabiliseerivad haigust, et asja ei süveneks.
1: Me peame nüüd tõesti otsad kokku tõmbama, et mis oleks see kõige... See üks mõte, mida siis öelda inimestele, et nad ei saaks, neist ei saaks teie kokki patsienti. Ära suitseta.
0: Päris kindlasti, absoluutselt, et kui see on üks asi, siis see on igal juhul ära suitseta. Kaitse oma hingamisteid kõige eest, eks ju. Hingamistee on hästi tundlik. Õhk, mida me sisse hingame, mõjutab seda alati, nii-öelda. Ei ärge seda õhku siis rikkuge.
1: Ja. Aga suur tänu saatesse tulemas, doktor Mukk. Ja selline saigi seekordne tervisetarga saade. Rääkisime kroonilisest kopsuhaigusest ja selleks tuli saatesse Põhja-Eesti regionaalhaigla sise- ja haiguste kliiniku juhataja kopsuarst Pille Mukk. Saadet juhtis Joleta Riidas. Tänan kuulamast.
8: Tervisetark.
9: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust! Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kütusepuudus ähvardab hindu tõsta, e-piima ühistu sulgeb farmikaupade poe, nõrk töötururaport kergitas USA börse, Antalis võib papiirusega Eestis ühineda, Air Baltic koondab Eestis töötajaid. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa kütuseturgu ähvardavad tarneraskused ja hinnatõus, teatas kütusemüüja Circle K. Ettevõtte sõnul on varud väikesed, sest tarneahelad ja rafineerimistehased tõrguvad. Turgu pingestavad Venema ekspordikeeld ja ühendriikide võimalik diislikütuse ekspordipiirang. Energiaettevõtte Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles, et see lööks Euroopat. Euroopa Liidu riigid langetavad makse ja kaaluvad strateegiliste varude kasutamist. Pankrotistunud põllumajandusühistu E-Piim sulgeb Põlva farmikaupade poe. Kauplus lõpetab töö 5. oktoobril ja tegutses ligi 25 aastat. Seal müüdi E-Piima juustu, sööta, aiakaupu ja majapidamistarbeid. Tartu maakohus kuulutas ühistu püsivalt maksejõuetuks 11. septembril. Ajutise halduri hinnangul võis maksejõuetuse põhjustada kahjulik leping Paide juustutehase rajamisel. USA börsid tõusid, sest nõrk töötururaport vähendas intressitõusu ootust. Septembris lisandus majandusse oodatust 3 korda vähem töökohti. Töötuse määr kerkis samal ajal 4,2%-ni. See kahandas kauplejate hinnangul oktoobrikuise intressitõusu tõenäosust 16%-ni. Balti börsides tõusis ainsana Tallinn, langes kinnisvarafirma Arcovara. Prantsuse paberiturustaja Antalis ostab Rootsi kontsernilt papiiruse Kesk- ja Ida-Euroopa äri. Tehing puudutab ka Eestit, kus mõlemal ettevõttel on tütarfirma. Antalise Eesti müügitulu ületab 30 miljonit eurot, papiirus teenis mullu 6 miljonit. Antalise Eesti juht Aivo Vellamäe ütles, et ettevõtted jätkavad praegu eraldi. Võimalik ühinemine sõltub konkurentsiametite loast. Tehing peaks lõppema 2027. aasta alguses. Raskustes Läti lennufirma Air Baltic plaanib Eestis koondada kuni 16 töötajat. Ettevõtte põhjendas sammu kulude kärpimise ja väiksema tegevusmahuga. Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe seostas seda baaslennukite vähendamisega. Tema hinnangul ei viita plaan praegu edasistele suurtele kärbetele Tallinnas. Eesti Lennuakadeemia lennuteenuste juht Talvar Tari ütles, et piloodid leiavad tööd Euroopas. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 2-8 graadini. Maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 11 graadi ning Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

Äripäeva raadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäevaraadio.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäevaraadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Gazellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Gazelli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Tere õhtust, kella 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kütusepuudus ähvardab hindu tõsta, e-piima ühistu sulgeb farmikaupade poe. Nõrk tööturu raport kergitas USA börse, Antalis võib papiirusega Eestis ühineda. Air Baltic koondab Eestis töötajaid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa kütuseturgu ähvardavad tarneraskused ja hinnatõus, teatas kütusemüüja Circle K. Ettevõtte sõnul on varud väikesed, sest tarneahelad ja rafineerimistehased tõrguvad. Turgu pingestavad Venema ekspordikeeld ja ühendriikide võimalik diislikütuse ekspordipiirang. Energiaettevõtte Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles, et see lööks Euroopat. Euroopa Liidu riigid langetavad makse ja kaaluvad strateegiliste varude kasutamist. Pankrotistunud põllumajandusühistu E-Piim sulgeb Põlva farmikaupade poe. Kauplus lõpetab töö 5. oktoobril ja tegutses ligi 25 aastat. Seal müüdi E-Piima juustu, sööta, aiakaupu ja majapidamistarbeid. Tartu maakohus kuulutas ühistu püsivalt maksejõuetuks 11. septembril. Ajutise halduri hinnangul võis maksejõuetuse põhjustada kahjulik leping Paide juustutehase rajamisel. USA börsid tõusid, sest nõrk töötururaport vähendas intressitõusu ootust. Septembris lisandus majandussoodatust 3 korda vähem töökohti. Töötuse määr kerkis samal ajal 4,2%-ni. See kahandas kauplejate hinnangul oktoobrikuise intressitõusu tõenäosust 16%-ni. Balti börsides tõusis ainsana Tallinn, langes kinnisvarafirma Arcovara. Prantsuse paberiturustaja Antalis ostab Rootsi kontsernilt papiiruse Kesk- ja Ida-Euroopa äri. Tehing puudutab ka Eestit, kus mõlemal ettevõttel on tütarfirma. Antalis Eesti müügitulu ületab 30 miljonit eurot. Papiirus teenis mullu 6 miljonit. Antalis Eesti juht Aivo Vellamäe ütles, et ettevõtted jätkavad praegu eraldi. Võimalik ühinemine sõltub konkurentsiametite loast. Tehing peaks lõppema 2027. aasta alguses. Raskustes Läti lennufirma Air Baltic plaanib Eestis koondada kuni 16 töötajat. Ettevõtte põhjendas sammu kulude kärpimise ja väiksema tegevusmahuga. Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe seostas seda baaslennukite vähendamisega. Tema hinnangul ei viita plaan praegu edasistele suurtele kärbetele Tallinnas. Eesti Lennuakadeemia lennuteenuste juht Talvar Tari ütles, et piloodid leiavad tööd Euroopas. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on nudu. Õhutemperatuur on 2-8 graadini. Maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 graadi, Tartus ja Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Star Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist. Yeah.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on Turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on Turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäevaraadio ausalt ja kartmatult.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

Äripäevaraadio. Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.